0: Euroopan avaruusjärjestö ESAn on määrä laukaista tänään avaruuteen kasvien yhteyttämistä tutkiva FLEX-satelliitti. Satelliitti tuottaa uutta tietoa kasvien toiminnasta mittaamalla niiden lähettämää heikkoa fluoresenssisignaalia. Ilmatieteen laitos on kehittänyt missiota varten menetelmiä, jotka auttavat ottamaan huomioon ilmakehän vaikutuksen satelliittimittauksissa ja määrittämään fluoresenssisignaalia tarkasti.
1: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset kello 3. Ja levylautakunta jatkaa tästä eteenpäin tätä yötä.

0: Tuon tunnarin myötä on Radio Suomessa jälleen aika ottaa uutuusbiisit käsittelyyn ja laittaa ne paremmuusjärjestykseen. Toni Laaksonen täällä ja haluaisin esitellä sen ryhmän, jonka pisteiden perusteella kappaleiden lopullinen paremmuus tässä lähetyksessä sitten selviää. Laulaja, laulutekijä Kanerva, moikka.
1: No moikka.
0: Uniklubi-yhtiö Jussi Selo, moi.
2: Moi moi.
0: Sekä laulaja, laulutekijä Viivi Rättyä, moi.
3: Moi.
0: Kanerva, sun kappale Hotel Medusa, se soi tuossa levylautakunnassa huhtikuussa 29 pistettä raadilta ja sen raadin voittoon. Kuinka paljon se jäi harvittavaa, ettei tullut sitä 30, joka on se maksimi?
1: Mä yritän löytää kultareunuksen tästä, eli sen, että se voitti sen biisin ja voittaminenhan on tärkeintä, niin on leikkimielisesti. Mutta ei jäänyt harmittaa, se oli ihana palautetta sai, kyllä.
0: Toi biisi löytyy juuri julkaistulta Liian paljon kauneutta -albumilta ja albumilla toiveikkuus on hyvin, hyvin vahvasti läsnä, vaikka tässä nyt maapallolla ei ihan kaikki asiat välttämättä ihan kauhean hyvin aina ole, mutta toiveikkuus puskee kuitenkin läpi sun biisestä.
1: Joo, siis se tavallaan vähän tämmöinen niin kuin suht ankea ajanjakso, että onhan tässä ollut vähän kaikenlaista ja varmaan kaikki tarvisi jotain traumaterapiaa niin kuin viimeisten 4-5 vuoden tapahtumien johdosta. Että on ollut vähän niin kuin hidasta painolastia ja totta kai uhkia paljon koko ajan näin. Niin halusin tuoda sellaista niin kuin lämpöä ja lohtua siihen meininkiin, että vähän itse terapoinkin itseäni. Että se sisältää paljon kaikkea muistoja ja lohduttavaa. Ystäväni laittoi viestin, että tämä on tosi healing-musaa, tälleen englanniksi sanottuna.
0: Joo, se on parantavaa musaa. Se on hieno levy ja kuuntelin sitä ja kiinnittiin yhteen pieneen detaljiin sieltä huomioon, koska Chevy Van-niminen kappale sieltä löytyy ja tekstissä kuunnellaan autossa kasettia, joka on nimeltä Best of Queen.
1: Joo.
0: Niin oliko se semmoinen ostettu kasetti vai itse koostettu eri biiseistä?
1: Se oli joltain huoltikselta ostettu kasetti mun isän ostama. Siellä oli siis Eaglesia ja Queenia, että niistä
0: mikä ihme koko ajan.
1: Siis ei kun anteeksi, kaksi kasettia mä korjaan.
0: Niin,
1: kaksi kasettia
0: niin. Nyt se on kyllä niinku huoltoaseman kasetit pistetty uuteen uskoon.
1: Tämä oli ilosta 90-lukua, mutta joo, Eaglesia ja Queenia, molemmilta semmoiset best of, pelkkiä hittejä, niin nämä tuli tutuksi.
0: No, paras biisi Queenilta.
1: Totta kai pitää nyt sitten varmaan sanoa se Bohemian Rhapsody, koska siitä tuli se kuukausiliitteen juttu, jonka mä luin eilen juuri, mutta sanotaan se.
0: No siis niin, se on vähän tylsä vastaus, mutta minkä teet, kun on hyvä biisi?
1: Niin, nyt mä en valmistautunut tähän yllättävään kysymykseen.
0: Hyviä biisejä muitakin sieltä olisi tietenkin nostaa. Tänään käynnistyy myös levyjulkkari keikat Tampereen Telakalla illalla. Keikka, millä mielin keikoille?
1: No siis ihanaa on mennä Tampereen Telakalle. On niin kuin bändi ja sellisti siellä paikalla, koska tässä levyllähän on jousia paljon. Niin erittäin ihanalla mielellä, että me ollaan niin kuin Tampereella nyt tänään 12 päivä ja sitten ensi kuun 8. päivä tuolla Helsingissä semifinaalissa. Ja sitten on Jyväskylä, Lahti, Oulu, tällaisia paikkoja.
0: Mm. Tervetuloa levylautakuntaan, Kanerva.
1: Kiitos paljon.
0: Jussi, Uniklubi on tehnyt enkoreen, vaikka että te varsinaisesti on poistunut silleen ihan ainakaan pitkäksi aikaa, vai mikä homma tämä nyt on?
2: Ei me olla vielä poistuttu, vielä. kyllä, sieltä löytyy sellainen Encore-niminen biisi, mikä tuolta levyltä, mikä on vähän niin kuin pilke silmäkulmassa tehty meidän orkesterista, niin se kuvastaa hyvin levyä.
0: Se on jännää ajatella nyt, että kun Rakkautta ja Piikkilan kanssa sinkku julkaistiin 2003, niin nyt siitä on kulunut aikaa sen verran, mitä silloin, kun se julkaistiin, niin oli tyyliin niin kuin säpinästä ja tuommoisista eppunormaali murheellista laulua.

0: tulee maasta aikaa kulunut.
1: Niin.
0: Ja, eli klassikkoja, niin kai nyt varmaan Rakkautta ja piikkilankaa -kappalistakin voidaan nykyään käyttää sanaa klassikko.
1: No kyllä mä ainakin otan tuon vastaan.
2: Joo, komppaan.
1: Niin, mutta jotenkin sitä on itse vaikea hahmottaa, kun jos joku joskus sanoo, että vaikka keikan jälkeen tuli nostalginen fiilis, niin sitten tulee vähän semmoinen olo, että onks mä näin vanha. Vaikka jotenkin tuntuu, että me ollaan vasta, hommat on vasta alussa ja että nyt vasta päästy vauhtiin. Mutta sitä on jotenkin itse vaikea hahmottaa. Mm. Aika juoksee tuossa tehdessä niin nopeasti.
0: Niin, ehkä ne muut sitten määrittää ne niin. Statukset ja kaikki omissa elämissä ne on klassikoita, jos ne siltä tuntuu. Mutta sen voin kertoa, että todistin tuossa just ihan muutama viikko sitten, kun Karaoke SM-kilpailuja vedettiin, niin kaksi eri laulaja veti Rakkautta ja piikkilankaa -kappaleen siellä.
1: No niin.
0: Kyllä se kisabiiseksi ainakin taipuu. Encore on siis uusi albumi, joka on Uniklubilta just julkaistu. Ja vähän uudistusta siinä mielessä, että ensimmäistä kertaa, ainakin mä yritin katsoa niin teidän biisitekijätietoja, niin siellä kovin usein monet muut kuin teidän bändin jäsenet päässyt mukaan, mutta nyt oli Aleksi ja Niko tuosta Blind Channelista yhtä biisiä teidän kanssa ollut tekemässä siellä, niin tämmöinen uusi avaus.
1: Meillä oli pitkään Aleksin kanssa juttua, että tehdään joskus biisi yhdessä, ja nyt me siis saatiin se tehtyä Niko ja Aleksin kanssa, ja siinä ei ollut mitään sellaista sen kummempaa niin kuin suunnitelmaa, että mihin tämä biisi päätyy tai mitä. Että tehdään vaan biisikimpassa. Ja
0: nyt kun on pää avattu siltä osin, niin onko jo buukattu seuraavia sessioita ja ruvetaan kartoittamaan, että kenen kanssa tehdään lisää biisiä?
1: Ei ole vielä, että nyt on niin kuin, nyt nautitaan näistä työn hedelmistä, eli rundille pääsee soittamaan levyä, niin kyllä mä ajattelin nyt ottaa ihan lunkisti ja nauttia noista keikoista ja sitten ehkä ensi vuonna sitten taas alkaa tekemään uutta musaa.
0: Loistavaa. Tervetuloa Jussi Selo.
1: Kiitos paljon.
0: Viivi, sä oot tuore levylautakunnan voittaja, sillä viime viikolla jaettu ykkössiä sun Lentokisat taivaaseen -kappaleella tuli. Onnittelut siitä.
2: Kiitos.
0: On varmaan hyvä olla voittaja.
2: On. Oli kyllä ihan, mä oon pitkään kuunnellut tätä ohjelmaa ihan vaan huvikseni ja päässyt oikein jopa haaveilemaan, että joskus vielä kuulen oman kappaleeni ja ehkä oman ääneni tuolla.
0: Ja heti voittoa.
2: Ja heti voittoa. Kyllä kelpaa. Tosi siistiä. Olen kiitollinen.
0: Toi biisi on sun toinen sinkkujulkaisu ja eilen julkaistiin esikoislevy, mutta millainen se sun tie tähän pisteeseen asti on musa maailmassa ollut? Mistä sä oot siihen tupsahtanut?
2: No vau. Wow. Mä oon paljon opiskellut musiikkia ja sitten sen kautta saanut koko ajan lisää itsevarmuutta tähän, että tosiaan kyllä mä haluan tätä tehdä ja oma artistikuva on koko ajan vähän kehittynyt ja laulunkirjoitustaidot on kehittynyt ja sitten ympärille on saanut kutoa ihan mielettömän verkoston muusikkoja ja ystäviä, jotka nyt on mun kanssa ton levynkin soittanut joka ikisen biisin melkein, että ihan vaan rakkaudesta taiteeseen tätä lähdin tekemään ja en aio lopettaa.
0: Eilen tosiaan julkaistiin esikoislevy 11. kappaletta se sisältää ja se on tupla-albumi kuitenkin heti kerrassa, joten siellä on myös aika pitkiäkin biisejä, eli ihan tämmöiseen perinteiseen popkaavaan, että et ole tyytynyt tällä albumilla, mistä toi kumpuaa.
2: Kumpuaa varmaan pitkälti siitä, että minkälaista musiikkia on tullut kuunneltua, että kun mä oon kaikki noi levyn biisit kirjoittanut, tosiaan siellä vanhin biisi, tää Lentokisat taivaaseen, mikä oli kakkossinkku, niin mä oon kirjoittanut sen 10 vuotta sitten. Että tämä esikoislevy koostui silleen valikoiduista biiseistä 10 vuoden ajalta. Ja kun mä oon niitä kirjoittanut, niin en mä kyllä miettinyt, että mä tekisin niitä minkään kaavan mukaan. Että ne on syntynyt ja mä oon antanut niitä elää omaa elämäänsä, koska silloin kun mä oon suurma osa näistä tehnyt, niin en mä tiennyt, että tämä tulee nyt levylle ja tämän pitäisi nyt mennä radioon tai jotain tämmöistä. Että mä oon vaan tehnyt ja sitten ollaan ihmetelty jälkeenpäin, että oho, tulipa pitkä.
0: Mutta antaa olla.
2: Siis antaa olla.
0: Kuulosta nyt hyvältä. Joo. Tervetuloa levylautakuntaan, Viivi Rättö.
2: Kiitos paljon.
0: Siinähän se olisi tämänkertainen kolmikko, joka pääsee laittamaan lähetyksen kappaleet mieleisensä järjestyksi. Biisi kuusikon pääsee tänään korkkaamaan juontajanakin tutuksi käynyt laulajamies.

0: Hän on kuultu ensimmäinen kappale levylautakunnassa tänään raadissa. Kanerva, Jussi Selo ja Viivi Rättyä ja Kanerva. Mitäs ajatuksia tuosta heräsi?
1: Tämä oli mun mielestä tosi kiinnostavaa. Nyt tavallaan tekisi mieli heti kuunnella uudemman kerran perään, koska tämä on, kun tässä on kuitenkin tämä niin kuin pop-tuotanto, niin ajattelin, että lähtee jonkinlainen niin kuin perinteinen ehkä rakkaus, kahdenvälisen joku sydänsurun niin kuin aiheet, mutta sitten sieltä rupesikin niin kuin kuoriutuu, että tuli jotain, että ensimmäinen, mikä oli silleen höristin korvi, että voit mun kyynelissä kylpeä, se oli niin, että mikäs tää on. Ja sitten kun se eteni, niin, niin sitten sieltä tulikin se fiilis, että hetkinen, onko tämä niin kuin jostain vaikeasta isäsuhteesta tai äitisuhteesta, mun pitäisi saada niin kuin oikeasti vaan lukea tämä teksti, tuo oli oikeasti kiinnostava. Mutta yhtäkkiä siellä oltiin koulun pihalla ja niin kuin hylätyksiä, tulemisen pelkoa ja kaikkea sellaista aika epätyypillistä, mitä yleensä mun mielestä tämmöisissä biiseissä kuulee. Niin se on niin kuin ehdottomasti tosi jees ja kiinnostavaa, kyllä. Ja sitten oli mun mielestä tuotannollisesti ihan makea. Siellä oli kiva se pyörissä semmoinen arpekki juttu siellä alla ja silleen. Mutta ehkä tässä toi teksti nyt niin kuin sit pohjimmiltaan kyllä eniten herätti. Mä annan tälle 8, koska se nousi niin kuin sieltä tavanomaisuudesta niin tekstillä. Tässä oli jotain niin kuin kipeätä, mikä on kiinnostavaa. Että heti, että on jossain joku semmoinen haavajuttu, mitä on vähän tökitty. Se on hyvä.
0: Jussi.
2: Joo, mä oon kyllä tosi paljon samoilla linjoilla. Mäkin kirjoitin tänne, että synäkuljetus kiva, että se oli makea se, kun se juoksi sen. Melkein läpi biisin se synäjutska siellä, se oli hieno. Ja mulla kans noi sanat jotenkin, mulla jäi se jäätäkai auringosta löytyy ennen kuin jotain. Se oli musta hieno laini ja jotenkin tartui siihen. Mä tykkäsin kyllä, että hyvä teksti ja jotenkin äänikin kuulosti jotenkin tutulta, mutta mä en ole ihan varma, että onko se mitä mä luulen, mutta en mä tiedä, oliko toi Ania, en tiedä, mutta se kuulosti vähän. Joo, mä tykkäsin, mä annan tälle 8.
0: Viivi.
3: Myös mun ensimmäinen merkintä oli, että makeet synät. Tuotannossa oli paljon kiinnostavia yksityiskohtia ja yleisesti soundimaailma oli miellyttävä. Tykkäsin myös laulajan pehmeästä lauluäänestä ja sit just kun mennään tähän tämmöiseen nykypopin rap kautta laulu tyyliin, niin oli mun mielestä kiva, että se laulupainotus oli jotenkin enemmän ehkä esillä. Kertsissä oli hyvä melodia ja se vei mut heti johonkin silleen 2010-luvun poppiin, silleen mitä muistan itse esiteininä kuunnelleeni. Että siellä oli jotain semmoista, että jos mä olisin nyt skidisti nuorempi, niin kyllä olisi tullut popitettua tätä. Huomasin siellä paljon jotenkin ihanaa romantiikkaa ja herkkyyttä, mikä oli tosi yllättävä tuohon niin kuin tuotantoon ja tähän poppikontekstiin, niin mä olin siitä positiivisesti yllättynyt ja pidin tätä tosi mielenkiintoisena. Annan 8 pistettä.
0: Hyvinkin yksimielinen raati tämän biisin kohdalla ja tarkistetaan nämä vastauslaput, niin valitettavasti Jussi oli laittanut tänne esitteen kohdalle mitään etupistettä, koska hän olisi ollut Ani nimittäin. Ei musavisassa pisteitä. Saat anteeksi, vaikket pyydäkään on toi hänen uusi biisi. Aikoinaan Yle Summeria juontanut Ani, hän on julkaissut 2020 vuodesta alkaen musaa. Ja toissa vuonna kun julkaistiin kakkosalbumi Sadekehä, niin sillähän lunastettiin hyvinkin vahvasti paikka tuolta popmusan kärkipäästä. Syttynyt sammumaan, Viivin kanssa tehty Lupa, et sä lähet, ja etenkin Jos puhutaan totta oli melkoisia hittejä jopa siinä määrin, että Jos puhutaan totta oli vuoden 2024 soitetuin biisi Suomen radioissa. Emma Eero kuitenkin itsellensä napannut Ani julkaisi aiemmin tänä vuonna yhdessä Sara B:n kanssa kappaleen Tuhlaajapoika, ja se on ollut kyllä yksi kesän isoimmista hiteistä radioissa, joten melkoinen hittikone Ani kyllä. Saat anteeksi, vaikket pyydäkään biisi on Ani Nebedumin ja Saleh Masadin säveltämä ja teksti on Anin itsensä tekemä ja 24 pistettä tältä raadilta. Seuraavaksi soimaan tämän artistikattauksen menestyneen artisti, joka on julkaissut biisejä yhtä pitkään kuin levylautakuntaakin on tehty, mutta nyt hän pääsee vasta tekemään debyyttinsä tässä ohjelmassa.

0: levylautakunta.
1: Jussi pääsee aloittamaan nyt.
2: Joo, mä tykkäsin jotenkin, jos vaikka vertaa tuohon edelliseen, niin mä tykkäsin, kun tuossa soundissa oli paljon tilaa ja siellä on niin paljon sitä tavaraa, niin sitä oli jotenkin helppo kuunnella. Laulu tuli tosi selkeästi, oli pinnassa ja pakko tykätä heti, jos rumpali soittaa tuollaista, niin kuin passari tulee kaseja tyyppisesti ja raidiin. Ja toi orgaaninen meininki kiehtoi mua tosi paljon. Tuossa oli niin kuin, toi soundas mun mielestä tosi hienolta ja tilavalta ja siellä oli paljon tilaa siellä. Laulaja kuuli, että osaa vetää. Tuossa oli jotain siinä kertsimelodiassa tai joku, mä en tiedä mikä, mutta joku vanha klassikko.
3: Joo, ihan todella mieleen. Paljon. Mä en saa kiinni
2: sitä melodiasta, mutta oli kyllä hyvä. Mä toi soundimaailma oli tosi hieno, että annan tälle 9 pistettä.
1: No niin, Viivi.
4: Tässä oli tosi paljon hyvää tässä biisissä. Erityisesti mä tykkäsin tosta Britken nostatuksesta. Siinä kertsin melodiassa oli jotain tosi tuttua, mutta sitten se meni mulla ehkä vähän sit sille puolelle, että musta tuntui, että mä oon niinku kuullut tän jo. Ja sitten mulle jäi ehkä kuitenkin vähän koko biisin ylle se fiilis, että siinä ei ollut mulle ehkä jotenkin uutta. Mutta siellä oli tosi paljon hyvää. Mä jäin niinku oottamaan, että okei, että jos tässä tulisi joku C-osa, joka veisi vähän johonkin eri maailmaan, niin sitten se olisi nostanut mulla tätä pisteytystä. Tykkäsin kans muuten siitä lopun groove-muutoksesta, kun taisi mennä halftimeen, se oli siisti.
3: Siitä olisi enemmänkin voinut kikkailla.
4: Olisi voinut kikkailla. Viivin mielestä. Lisää progea, please. Oikeasti.
2: Toi on totta, toi C-osa homma.
4: Joo. Niin mä päädyin antaa 7 pistettä.
1: Kanerva.
5: Joo, mä oon vähän nyt Viivin kanssa samoin linjoilla. Siis toi tuotanto ja ääni ja kaikki niinku tosi jees. Ja näin, mutta mun mielestä tämä oli vähän silleen niinku perus. Että jos ajatellaan biisejä, jotka jää elämään, niinku, että joku Appan Dancing Queen, että kaikki niinku laulaa sen kertsin vielä niinku 40 vuotta myöhemmin, niin tämä ei mun mielestä toi kertosä, kun se kuitenkin tämmöisessä olisi niin tärkeä, niin se oli ihan niinku perus. Et se, ja sitten se alkaa vähän mulla ainakin tökkiä niinku loppua kohti tavallaan, että kun se biisi kestää ja siinä on paljon kamaa siinä tuotannossa, mutta sitten se ei kuitenkaan niin kuin lähde lentoon, niin sitten se tuntuu vähän semmoiselta, että on koristeltu kakkuun, mutta sitten se ei silti niin kuin maistu ihan sikahyvältä vieläkään. Niin mä annan tälle 7.
1: Suolaisen ystäviä. Selkeästi.
5: Kyllä, kyllä. Happaman. Happaman ystäviä.
1: Hän oli Ellie Goulding, brittiläinen popstara. For Your Entertainment. Levylautakunta perustettiin 2010, niin silloin samana vuonna Ellie Goulding myös esikoisalbuminsa julkaisi. Ja nyt hänen ura on edennyt 6. osaan asti. I Know Too Much-albumi. Se julkaistiin viime viikon perjantaina. Ja 4. sinkkuerotus on jo tuo For Your Entertainment. Ellie Goldingillahan on nyt tällä uudella albumilla mahdollisuus tehdä brittiläistä listahistoriaa, koska jos tuo hänen uusi albuminsa nousee lista ykköseksi, niin hänestä tulee useimmin Englannin albumilistaan kärkeen noussut naisartisti. Tällä hetkellä hän jakaa sen Adelen kanssa sen paikan. Molempien historiasta löytyy nimittäin 4 albumia, jotka on noussut kotimaassa listan ykköspaikalle. 23 pistettä For Your Entertainment-kappaleelle Raadilta. Come on.

0: ihanaa tarinallisuutta. Tuossa on supersiistiä se, kun välillä joutuu keskittymään tosi paljon, että okei, mä nyt tietoisesti kuuntelen tätä kappaletta ja mitä kaikkia elementtejä mä otan huomioon. Kuuntelenko mä pääosin tekstiä vai kaikkea, mitä bändissä tapahtuu, niin tämmöisessä musassa ja tässä biisissä oli tosi kivaa se, että pystyi seuraamaan kaikkea samaan aikaan. Kaikki elementit mun mielestä tuki toisiaan ja teksti vei helposti mukaansa. Sitä oli kiva seurata. Sitten se oli kiva, siellä oli vähän improvisointia, oli vähän pianosoolomeininkiä.
1: Eikö vetänyt nuoteista?
0: Ei. No, en usko. No, sitten oli jotenkin, se kellu pitkälti toi koko biisi niin kuin samassa tasossa. Että se oli jammailubiisi. Ihan kiva biisi. Ja pisteitä annan. Mä annan 7 pistettä.
2: Henkilö on niin kuin tuttavani ja tää on niin kuin kuuluu niihin musantekijöihin, jotka ensinnäkin vetää omaa juttuaan, niin se on niin kuin siistiä ja arvostettavaa. Ja tämä bändihän on ollut olemassa jo niin kuin ainakin 10 vuotta, varmaan 15, mä en ole ihan varma. Mutta huippumeininkiä. En häntä nyt tämän tekstin perusteella en tilaisi kotiin teettää sähkötöitä. Mä olin silleen, että mäkin kyllä osaan laittaa lampun kattoon. Come on. Että ei nyt vähän tsemppiä tuohon. Mutta toi teksti on sisältää hauskasti tuollaista niinku vähän röyhkeyttä, tuollaista itsevarmuutta, että mä haluan paljon, mut takaisin yhtä paljon saa, nyt mä haluan koko maailman pidän varas. Se silleen jotenkin hyvä tämmöinen asenne. Mä annan tälle 9 sen takia, että se sisältää myös sen sellaisen niin kuin arvostuksen tätä kyseistä bändiä ja lauluntekijää kohtaan. Tämä ehkä, niin kuin, toi teksti oli hauska, toi ehkä musiikillisesti noi soinut ehkä vähän, mä olisin diggaillut, jos ne vähän olisi käynyt jossain muualla välillä, niin siitä ihan pikkasen ehkä lähti, mutta 9.
3: Tätä oli kiva kuunnella, helppo kuunnella jotenkin. Oli loistavaa tulkintaa laulajalta ja jotenkin uskottavaa sellaista ja bändis kuulas hemmeti hienosti, että ja se oli kiva, kun siellä lopussa tuli vähäksi aikainen handsclapitkin messi. Tätä oli kiva kuunnella, tätä voisi niin kuin kotona, kun tissuttelee, niin tätä voisi laittaa siihen alkuun pyörimään ja sitten voisi vaan munasiltaan hengailla siihen.
2: Tehdä sähkötöitä.
3: Kyllä. Ja jos biisi alkaa come on yeah sanoilla. Jos se alkaa sillä tavalla, niin sille on annettava täyskymppi.
1: Kato, no niin. Yeah. Pianisti Jose Mäenpään johtama Rio, Josen pimeä puoli oli toi edellä kuultu poppo ja jännä fiilis kappale. Aikoinaan myös Dalindeo ja Rikitik Big Bandin riveissä vaikuttanut Jose on pyörittänyt tätä Josen pimeä puoli yhtyettä 2017 vuodesta alkaen, että ihan kohta tulee se 10 vuotta.

0: Jännä fiilisbiisi, se on syntynyt hyvinkin nopeasti ja melkoisen erikoisessa tilanteessa, koska jos ei itse kertoo siitä näin. Jännä fiilis syntyi kutkuttavassa tilanteessa, jossa olin jäänyt yksin ventovieraan kotiin siksi aikaa, kun tämä haki kahvia kaupasta. En tiedä, oliko nämä treffit vai mikä juttu meillä oli. Asunnossa oli vanha rähjäinen piano ja mulla oli noin 10 minuuttia aikaa.
1: Nice.
0: Kun on lahjakas, niin ei kai sitä se enempää tarvitse aikaa yhden biisin tekemiseen. Jose Mäenpään säveltämä ja sanoittama on tuo jännä fiilis ja sillä pisteitä 26.
2: Vihdoin olit täällä, verisenä rinnan päällä. Tiesin, et oo täältä, vaan jostain rajan takaa. Et itkenyt, kun saavuit, silmissäsi viisaus, iso äideltäs perittyä. Teit matkasi mun kautta, on aval merellä suunnistava lautta.

0: levylautakunta.
1: Tässä oli mun mielestä niin kuin tosi hieno avauslause heti kärkeen. Että jos ajatellaan, että pitää se niin kuin biisin se sanoma, mikä tämä juttu on, niin tuoda heti esiin. Niin tässä oli tosi hienosti jotenkin, että oot nyt täällä verisenä rinnan päällä. Siis mä oletan, että tämä on siis lapsi, syntynyt lapsi, josta puhutaan tässä kappaleessa. Niin tässä oli tosi, tosi hieno teksti mun mielestä ja koko toi niin kuin sisäinen maailma, koko toi sinivala. Et jotenkin, et ehkä, ja itse siis olen synnyttänyt 2 lasta tähän maailmaan, niin siellä kiiltämättä on semmoinen jännä niin kuin merenalainen tunnelma, niin kuin vähän toisissa maailmoissa käydään niin kuin siinä hommassa. Ja sitten tämä oli makeata tuotanto. Kaikkea jännää, mitä niin kuin huomasi. Erikin luureissa niin kuin panna sille oikein vasemmalle välillä niin kuin joku juttu siellä. Ja sitten se kasvoi isoksi semmoisessa yllättävässä kohdassa yhtäkkiä, niin kuin se NS lähti. Mm. Ainut, mikä silleen, niin kuin ihan biisi mielessä, niin ehkä toi sointumaailma itselle oli vähän liian perussointu. Et se oli mulla niin kuin se, mikä vähän, että se niin kuin isoin semmoinen koskettaminen jäi ehkä niin kuin sen kautta. Multa veke.
2: Mutta kaikki on niin pelottavaa, niin pitää edes jossain olla perusasiassa kiinni joku tuki.
1: Niin, mutta tämä voi olla vaan, mä oon jotenkin ehkä niin allergia, tai siis no en mä tiedä mitä mä oon, mutta siis se on ehkä mun juttu vaan, mutta jokaisella meistä on juttumme. Ja täällähän saa näitä mielipiteitä.
2: Juuri näin.
1: Tuutata. Kun niinku, tavallaan mä haluaisin niinku tästä aiheesta ja tästä käsittelystä antaa 10, mutta sitten niinku mä antaisin sen, jos mä annan 9. Mm-hmm.
3: Joo, toi soundimaailma lämmitti mieltä kovasti. Olen itse suuri slovareitten ystävä ja rakastan kaikkia tommosia herkkiä biisejä, missä on herkkä tulkinta. Ja tykkäsin tuosta laulajan soundista ja toi tuotanto oli tosi kaunis. Kun sä sait tämän lapsijutun siitä kaivettua, tai niinku mulla jäi se auki, että mistä toi biisi kertoo itsellä silloin, kun mä kuulin, että toi ei ollut nyt semmoinen, että kun mä menen tästä junalla Tampereelle, niin mä menen siihen ravintolavaunuun ja itken itseni uneen ja toistan tämän biisi. Että mä en päässyt siihen niin kiinni, mutta ei se haittaa, koska mä voin kuunnella tämän uudestaan. Mutta kaunis se oli. Mä annan tälle 8 pistettä.
4: Mun mielestä oli ihanaa, että tämä tekstin aihe aukesi meikäläiselle heti siinä ekassa lainissa.
2: Se meni Jussilta ohi. Niin.
4: Jos se eka laini menee ohi, niin
3: mulla on mennyt monta asiaa elämässä. Ei ollut ensimmäinen.
1: Joo. Se oli joku makaa verisenä rinnan päällä, mutta tarina ei
2: kääntynyt.
4: Se oli vaikuttava, se oli tosi vaikuttava laini ja se heti otti mut kyllä hyppysiin se tähän biisiin ja kuuntelin tosi tosi tarkasti. Ja siellä oli ihania, herkkiä, pieniä elementtejä. Kaikki ne jousijutut oli mun ehoton lemppari. Mä haluan ehdottomasti lukea vielä ton kertosäkeen tekstin, koska se vei mua ehkä johonkin, mihin mä en ihan heti päässyt niinku kärryyn. Tekstin aihe on niinku tosi tärkeä ja kaunis. Mun mielestä on ihanaa, että tämmöisestä tehdään biisejä ja ihanaa, että voidaan puhua tolleen niin kuin verestä. Se on niin siistiä. Tai niin kuin, että tommoset jutut. Mutta se myös sopi tähän kappaleeseen, että se pysytteli siinä samassa. Oltiin vähän niin kuin siellä meren aalloilla. Se tuuditti vähän niin kuin uneen sit sitä kuuntelijaa. Mä annan 8 pistettä.
2: Hän on Helmi Terman alias artisti Helmikuu ja kappale on Sinivalas. Sinivalat on tosiaan maailman isoin eläinlaji ja se on päätynyt laulun nimeksi juuri sen vuoksi ja sen suuruutensa vuoksi, koska Helmi avaa itse kappaletta näin. Lapsen syntymä on valtava tapahtuma elämässä, mutta siitä ei kuule lauluja juuri koskaan. Mietin pitkään, miten saisin sanoitettua sen hetken suuruuden. Sinivalas on tulkintani uuden elämän alusta sekä äidiksi kasvamisesta. Mm. Aiemmin Helmikuu on laulanut lauluja enemmän tuommoisen niin kuin itseään etsivän aikuistuvan naisen näkökulmasta, mutta vanhemmuus on lipunut luonnollisesti teksteihin äidiksi tulemisen kautta. Helmi itse jatkaa tuota ajatusta vielä siitä. Veljensä Eetu Hämäläisen kanssa musiikkia työstävä Helmikuu julkaisee lokakuussa seuraavan EP:n ja Siltä löytyy myös toi Sinivalas biisi. Se on Helmi Termanin säveltämä ja sanoittama ja 25 pistettä Raadelta. Radio Suomen levylautakunta on tämä parhaillaan käynnissä oleva ohjelma. Tänään uuden musiikin parissa laulaja lauluntekijä Kanerva, Uniklubi yhtye Jussi Sella sekä laulaja lauluntekijä Viivi Rättyä. Ja 4 biisiä on tässä vaiheessa kuultu. Ja kun katsotaan tota kärjenjärjestystä, niin tällä hetkellä kolmantena Ani 24 pisteellä, edellä kuultu Helmikuu nousi kakkoseksi 25 pistettä ja Josen Pimeä puoli tällä hetkellä kärjessä 26 pisteellä. Mutta 2 biisiä olisi vielä aikaa muuttaa tuota järjestystä. Pystyykö siihen tämä jo yli 20 vuotta yhdessä musisoinut nelikko?

0: Mennään ensin niihin hyviin asioihin. Tai siis mä tykkään, tai jotenkin mulle tulee aina jotenkin hyvä fiilis, kun noilla countrylaulajilla on toi, ne tekee niitä pikku niekkuja. Tota.
1: Twang!
0: Wow, se käy, tulee se, en tiedä mistä päin tää bändi on, mutta se ne murre, se nääs tulee sieltä, niin tota, ne on aina ilo kuunnella. Noissa säkeistöissä oli hetkiä, missä oli niinku hyvä meininki noissa säkkäreissä, mutta valitettavasti toi kertosää oli kyllä niin tampattu jo niin moneen kertaan, että se oli niin kuultu ja siinä ei ollut oikeastaan mitään sellaista niinku uutta tai sellaista, mikä olisi ollut silleen vau, wow, että nyt on kova meno. Että se ei oikein herättänyt minussa mitään tunnetta. Niin mä annan sen takia nyt tälle 7, kun mä annan tälle 6 pistettä.
1: No niin.
2: Mä mietin, että onko tämän biisin pointti se, että tämä on tämmöinen niinku juhla. Kappale. Niin kuin, että tanssikaa nyt sitten ja jee, jee, jee, jee, jee, vähän meininki tuli mulle. Mun mielestä tässä surullisessa maailmassa on aina tilaa iloisille biiseille. Mä en tullut tästä hirveän iloiseksi kylläkään. Jos mä olisin kuunnellut jotain suoratoistopalvelua satunnaistoistolla, niin mä olisin skipannut tämän aika nopeasti. Siellä oli kyllä paljon hyvää, jos joku siitä jotain irti saa, niin se hänelle suotakoon 5 pistettä.
3: No joo, mulla tää oli niinku, vähän niin kuin olisi syöttänyt tekoälylle sellaisen, että tehdäänpä semmoinen hyvä meininki, biisi, jossa on hyvä meininki ja vähän Texas Hoedowni ja semmoinen, joka hyvin soi supermarketissa. Sellainen fiilis mulle tuli tosta ja sitten se jotenkin ne hihkasut, mitä ne ihmiset siellä taustalla teki, niin sitten se jopa niin kuin ärsytti.
2: Kyllä.
3: Ja tässä oli niitä rakastamia niin perussointuja paljon, tai siis tämä oli nyt sarkasmia. Huoma. Joo, viimeinkin sanan tämä aika huonot pisteet, ne annan 5.
1: No, ette te kyllä kauhean ikäviä ihmisiä, kun ykkösekin olisi voinut laittaa. Niin annan kyllä todella huonot pisteet 5 puolesta välistä. No mutta se on teidän linja tänään. Tämän yhtyeen tie, se käynnistyi kykyjen etsintäkilpailusta vuonna 2006. Irlantilaisen You're a Star-televisio-ohjelman 5. tuotantokaudella 2. sijoittui tämä yhtye. Silloin se kantoi vielä nimeä 21 Demands, mutta vuodesta 2012 alkaen heidät on tunnettu nimellä Codaline. Vultures on tulevan yhtyeen 5. albumin 3. sinkku. Ja no, sanoin tuossa ennen biisiä, että Nelikko on musison yhdessä yli 30 vuotta, niin vähän valehtelin, koska 3 näistä tyypeistä on vetänyt koko ajan alusta alkaen, mutta yksi tyyppi on 2012 vuonna liittynyt mukaan, mutta semmoinen reilu parikymmentä vuotta ovat tosiaan musisoineet, ja tuossa viime vuoden loppupuolella, kun ilmoittivat, että julkaisivat uuden albumin, niin sanovat siinä samalla, että tämä sitten tulee jäämään meidän viimeiseksi albumiksi, että Codaline on pakkaamassa kimpsuja ja kampsuja ja siirtymässä muihin seikkailuihin. Mutta bändi kuuluu kyllä siihen joukkoon yhtyeitä, joiden tuotannosta löytyy yli 1 000 000 kertaa striimattu biisi. Se on All I Want-niminen biisi vuodelta 2013. 1.5 miljardia kertaa striimattu, jos ihan tarkkoja vielä ollaan. Se on paljon parempi biisi kuin tämä. Ei ole niin geneerinen.
3: Täällä studiossa vähän pyöriteltiin.
1: Mä huomasin, se on oikeasti hyvä biisi, se All I Want.
0: Se voi sanoa meille näin muutama.
3: Niin, toi on. Ei aleta puhua siitä striimauksesta nyt.
1: Codaline uudelle Vultures-biisille 16 pistettä. Aikoinaan Pelle Miljoona lauloi Sisko tahtoisin jäädä, mutta tällä seuraavalla artistilla on täysin päinvastaiset ajatukset.

0: heti kun lähti biisi käyntiin, niin mä totesin, että ihanaa synkkyyttä. Ihan niin kuin yksinkertaista alleviivattua synkkää tunnetta. Ja se oli jotenkin niin ihana saada siitä läpi. Ja sitten toi teksti oli kans tosi helppo seurata. Aivan ihana lauluääni. Se, miten mä ymmärsin tämän tekstin, oli, että tässä puhutaan niin kuin ystävyyssuhteesta. Mä luotin suhun kuin siskoon, niin jotenkin mulle ei tule niin kuin mieleen mitään vastaavaa biisiä tosta tunteesta. Niin tolle on ehdottomasti tarvetta. Moni voi varmasti samaistua tuohon tunteeseen, mitä tuossa käsiteltiin. Tässä oli mun mielestä oikeaa koskettavuutta. Sovitus oli kaunis. Siinä ei ollut mitään turhaa. Mun mielestä jokaiselle arrille ja sävelelle ja harmonialle oli paikkansa. Annan 9 pistettä.
1: No niin, nyt tässä pikkasen mun ja Viivin tietä eroaa mielipiteessä. Mulla on ollut vähän samanmielisiä tässä. Siitä mä oon samaa mieltä, että toi ystävyyden rikkoutuminen aiheena oli silleen aika kiinnostava, sit kun sen tajus. Ei sitäkään nyt tietenkään, ei toi eka kerta ole, kun sitä on tehty, mutta se oli mun mielestä jotenkin, että heti rupesi kiinnostumaan vähän enemmän, että jossain sitten varmaan joku tämän henkilön ystävä miettii, että hetkonen, että kertooko tämä musta tämä biisi. Mutta sitten noin muuten, niin kuin mua vähän ehkä häiritsi, niin kuin toi nyky, no se on aika prosessoitu, tai tuommoinen tuo laulusoundi on, niin kuin se on niin superpinnalla, se oli se eka, mitä mä niin kuin kuuntelin, että vähän silleen jotenkin snadisti, vaikka hyvä lauloja kyllä, mutta että vähän semmoinen niin kuin liian krispi niin kuin naamalla. Ja sitten ehkä, sori mua vaan, ne häiritsee se ehkä melodia, se kertsi, kun palikoita tavallaan näin, niin sitten tajusin jossain vaiheessa, että tämä ehkä vähän tökkii mua, että se olisi kiva, että se vähän niin kuin olisi vähän kekseliämpi se melodia. Mutta jouset oli kyllä ihan makeet. Mä en nyt en tästä koskettunut aiheen käsittelystä. Mä annan 6.
2: Tuossa ehkä semmoinen nuoruus jotenkin. Tuntuu, että hän on nuori artisti, mikä on siis hyvä asia. Ja mä arvostan sitä, että uskalletaan laulaa tunteista täysin ja ilman sellaisia vanhuuden tuomia kyynisyyden tunteita, että se, mä arvostan sitä, että uskalletaan sanoa, miltä tuntuu. Kuulosti siltä, että toi on tosissaan toi laulaja ja on samaa mieltä tuosta superkompressoidusta laulusta, että se olisi varmaan vähemmälläkin ehkä pärjännyt, mutta se nyt ei liity tähän biisiin sinänsä tuohon, että varmasti nuorena jollekin toi biisi saattaa kolahtaa, jos kokee, jos on elämässä tollaisia hetkiä ollut. Mulla ei elämässä just menossa tollaisia tilanteita, niin joten toi biisi ei nyt ampunut mun sydämeen silleen kuin nuoli, mutta mä annan tälle hyvän 7 pistettä.
3: Vaikka ne kaikki seiskat on ihan samaa arvoisia tässä olemassa, niin
1: Tämä
3: oli hyvä seiska sitten kuitenkin.
1: Mitkä se on huonon seiska?
3: Oi kuule, on tässä huonojakin seiskoja tässä olemassa joskus annettu. Hän oli Jemina-niminen artisti kappaleella Sisko en tahdo jäädä. Jemina Haatainen on artisti, joka levytti isolle levyyhtiölle useamman vuoden, kunnes hän vihelsi pelin poikki ja päätti, että minäpä julkaisen debyyttialbumi itsenäisenä artistina ja nyt tuo albumi Tuskasta taidetta on julkaistu. Jemina on myös, hauska sanaleikki myös.
1: Sanoit, hyvä, että on sitä tuskaa vielä.
0: Joo,
1: nyt oli se.
3: Siellä albumillinen tuskaa tarjolla.
0: No niin.
2: Sitä ei koskaan liikaa.
3: Jemina on säveltänyt myös musiikkia muille artisteille ja hiljattain hänen osasäveltämä kappale palkittiin myös Iskelmägaalassa vuoden Iskelmällä, koska hän on ollut tekemässä Suvi Teräsniskan Rikki, mutta riittävä kappaletta muiden muassa. Jemina Haataisen ja luottotuottajansa Tomi Tammisen kanssa yhdessä säveltämä ja Jeminan itsensä sanoittama Sisko en tahdo jäädä -biisi sai 22 pistettä täältä Raadilta ja ei ne nyt sitten ne lopputulokset tuossa loppumetreillä ollenkaan muuttunut, vaan pääsemme toteamaan, että pronssia tänään Ani, saat anteeksi vaikka et pyydä biisillä 24 pistettä. Helmikuun Sinivalas ottaa 25 pistettä ja hopeaa ja jos en pimeä puoli tänään voittoon Jännä fiilis -biisillä 26 pistettä. Jos haluat käydä jälkikäteen tarkastamassa, että miten ja millaisten mutkien kautta päädyttiin näihin lopputuloksiin, niin senhän voit Yle Areenasta näppärästi tarkastaa. Koko lähetys sieltä löytyy 30 päivän ajan kuunneltavana ja muistutuksena sanottakoon, että kannattaa myös kirjautua Yle Areenan käyttäjäksi ja merkata levylautakuntasuosikki ohjelmien joukkoon, niin pääset sen pariin sitten jatkossa helpommin. Ja ensi viikosta haluan tässä vaiheessa sanoa sen, että silloin raadissa istuvat Happoradio-yhtyeen Aki Tykki, Moonshot-yhtyeen Ville Malja sekä laulaja, lauluntekijä Ville Härkönen. Mutta nyt pistetään tämän viikon voittaja soimaan. Se on siis Josen pimeän puolin jännä fiilis ja sen myötä iso kiitos Viiprättyä.
0: Kiitos.
3: Jussi Selo.
2: Kiitos, oli kiva.
3: Kiitos Kanerva.
1: Kiitoksia.
3: Ensi viikko, moi moi.

0: Tässä siis kuultiin pieni pätkä Hojosen Pimeä puoli, jännä fiilis oli kappaleen nimi. Se oli siis levylautakunnan voittaja tällä kertaa. Toni Laaksonen toimitti tuon levylautakunnan ja kuten siinä komeasti kertoi, niin Areenasta löytyy, jos haluat lähteä vielä kuuntelemaan uusiksi.
1: Viisi kertaa vuorokaudessa, joka päivä, ympäri vuoden. Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT3, länsi 2 melkein pilvistä yli 20. Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia. Neliosainen radiosarja kertoo, miten 170 vuotta sitten iskenyt traaginen myrsky laittoi alulle säätiedotukset merenkulkijoille. Miten meteorologit tekevät ennusteensa, miten tähän säätiedotukseen suhtautuvat itse merenkulkijat ja miksi merisää herättää sisämaankin ihmisissä lämpöistä turvallisuuden tunnetta. 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

0: Sotilasliitto Naton hävittäjä on ampunut droonin alas Liettuan ilmatilassa, kertoivat viranomaiset varhain tänään. Drooni ammuttiin alas maan eteläosassa lähellä Kaunasin kaupunkia. Viranomaiset kertoivat aiemmin, että mahdollinen droonihavainto tehtiin lähellä pääkaupunki Vilnaa. Alueelle annettiin droonivaroitus. Sekä Venäjä että Ukraina käyttävät runsaasti droonia hyökkäyksissään yli 4 vuotta kestäneessä Venäjän hyökkäyssodassa. Suomen ja Ruotsin välisessä Fennoskan 2 sähkönsiirtoyhteydessä on tekninen vika, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid. Laitevika havaittiin Rauman sähköasemalla, minkä vuoksi yhteys otettiin pois käytöstä eilen puolen päivän jälkeen. Fingrid arvioi korjaustöiden kestävän noin viikon. Korjauksen ajan yhteyden 800 megawatin siirtokapasiteetti on pois sähkömarkkinoiden käytöstä. Rauman sähköasemalla oli tekninen vika myös aiemmin tänä vuonna. Helsingin edustalla alkaa tänään kansainvälinen meriturvallisuusharjoitus. 3-päiväiseen harjoitukseen osallistuvat poliisi, puolustusvoimat, pelastustoimi ja ensihoito sekä Puolan rajavartiopalvelu. Lisäksi harjoitukseen tulee vierailijoita ja tarkkailijoita useista maista. Harjoitus on osa EU:n toimia kriittisen meriinfrastruktuurin turvallisuuden parantamiseksi. Suomen yllä on korkeapaineen selänne. Sää on selkeä tai puolipilvistä ja poutaista. Päivän ylin lämpötila on 10 ja 18 asteen välillä. Ajokeli voi olla aluksi huono Pohjois-Pohjanmaalta käsivarteen ulottuvalla alueella.
1: Siinä siis kuultiin kello 4 uutiset. 2 minuuttia yli 4 on nyt kello. Jalmari Salaterä oli toimittaja.

0: Radio Suomi.
1: Sä yllätti pyöräilijän. Aika visusti pysyi päiväsaikaa sisäpuolella, ovien sisäpuolella, siis kotona sisällä. Tein töitä ja sitten lähdin lasta hakemaan koulusta, niin aika kuuma oli eilen. Teepaita kelit. Tuossa Jalmari Salaterät kertoi, että Suomen yllä on edelleen tänä tiistaina korkeapaineen selänne ja ilmeisesti lähes tulkoon koko maassa on tänään selkeää puolipilvistä ja poutaista. En tiedä, tuleeko yhtä lämmin päivä kuin eilisestä maanantaista. Teepaita kelit tosiaan oli eilen maanantaina. Saapa nähdä, miten tänään tiistaina sitten käy. Vaihdetaanpa sivua kalenterista. Tänään on tosiaan tiistai, 15. päivä syyskuuta. Ja Sirpan nimipäivä, onnea Sirpalle. Täällä toivottelijana Reetta Arvila. Nyt lähtee siis käyntiin Radio Suomen varhaisaamu. Oikein hyvää huomenta kaikille. Musiikin puolesta startti Kaija Koolta, Supernaiset.

0: Kaija K, supernaiset. Täällä studiossa piti laittaa vähän volyymia isommalle. Tästä se aamu lähtee etenemään.
1: Illat pimenevät, putkellastuvat, muuttolinnut lähtevät ja monet nisäkkäät alkavat virittää talviturkkeja ylle. Syyskuun luontoillassa pohditaan näitä ja muita Suomen luonnonvaraisiin kasveihin ja eläimiin liittyviä kysymyksiä. Paikalla asiantuntijoina Heidi Kinnunen, Jaakko Kulberg, Juha Laaksonen, Ari Saura, Henry Väre ja juontajana minä, Minna Pyykkö. Lähetykseen toivotaan puheluita ja viestejä. Sähköpostitse osoite on yle.luonto@yle.fi. Tervetuloa mukaan syyskuun luontoiltaan keskiviikkona kello 18 alkaen. Ja lähetys löytyy nykyään myöskin Yle Areenasta myöskin kuvallisena.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Tuossa sanoit, että aamu lähtee etenemään. Milloin teillä vaihtuu niin kuin yö aamuksi? Nyt puhutaan tosiaan Radio Suomen varhaisaamusta ja kyllä se nyt ehkä itselläkin kallistui jo sen aamun puolelle, vaikka tulisi kyllä kotona vedettyä sikeitä hyvinkin ja oltua öisissä tunnelmissa. Vellu Salminen oli siis yöradiossa ja Reetta Arvila nyt jatkaa tässä Radio Suomen varhaisaamun merkeissä. Jalmari Salaterä tuossa kertoi, että Helsingin edustalla alkaa tänään kansainvälinen meriturvallisuusharjoitus ja lisättäköön vielä tuohon uutiseen, että siellä on nyt sitten tarkoitus kehittää osallistujien valmiuksia toimia tehokkaasti erilaisissa vaativissa tilanteissa merellä, esimerkiksi ankkurien rahvan aluksen havaitsemisessa ja haltuunotossa. Tuommoinen uutinen sattui silmään tuolta yle.fistä. Se on nyt tehty tiettäväksi. Counting Crows ja Mr. Jones kuullaan nyt. Kello on 9 minuuttia yli aamu 4.

Counting Crows ja Mr. Jones. Onko teille koskaan käynyt niin, että näette jonkun julkisuudesta tutun henkilön ja melkein tulee moikattua, koska hän näyttää niin jotenkin tutulta, että lähtee moikkaus melkein automaatiolla? Näin J. Karjalaisen yhdessä vaatekaupassa ja sain pidäteltyä itseäni, en tervehtinyt, en tunne häntä. Annoin hänen asioida siellä rauhassa, mutta J. Karjalainen menee mulla tähän kategoriaan, että hänen kasvonsa ovat niin tutut, että melkein tuli moikattua, niin kuin vanhaa tuttua. J. Karjalaiselta kuullaan nyt Ohikulkumatkalla kesältä uutuusmusiikkia häneltä.

Niinpä. Peku kirjoittaa WhatsAppissa, että tavallisia ihmisiä nekin on. Oisit moikannut vaan J. Karjalaista. No, mua alkoi siinä sitten ujostuttaa ja kävi mielessä, että joutuukohan hän olemaan koko ajan moikkaamassa, koska ihmisille tulee sellainen tunne, että tässä tuttu kaveri, sanonpa terve. Vai onko suomalaiset itse enemmän sitä sorttia, että pidetään se pokka, esitetään, ettei tunnisteta ollenkaan. Taisi ihan kiinnostava kuulla tämmöisiltä erittäin tunnetuilta julkisuuden henkilöiltä, että tullaanko heitä moikkaamaan. Tai kasuaalisti, jos kävellään kadulla, niin tuleeko ihmisillä tervehdittyä. En tiedä, en itse ole moinen, niin tämä nyt jää vähän arvotukseksi. Sattuuko olemaan ketään tunnettua kasvoa kuulolla? Moikkaileeko ihmiset? Ihan kuin tuntisivat teidät.

Tässä kuultiin ballaadi Toni Braxtonilta Unbreak My Heart. Nyt tässä olisi vuorossa seuraavaksi liikennetiedote. Teollisuuskatu Helsinki, liikennetiedote, tilanne ohi. Teollisuuskatu Helsinki, tarkempi paikka Teollisuuskadun tunneli. Siellä on siis tie ollut suljettu liikenteeltä, nimenomaan tuo Teollisuuskadun tunneli, ja nyt tilanne ohi. Teollisuuskatu Helsinki, liikennetiedote, tilanne ohi. Teollisuuskadun tunneli on siis taas käytössä. Tuossa mietiskeli ääneen, että mitenhän julkkikset mahtavat suhtautua siihen, jos heitä tervehtii. Varmaan tosiaan monella tulee sellainen fiilis, että tämä on ihan tuttu kaveri, kun näkee jonkun oikein tutun kasvon. WhatsAppissa tuli viestiä todistusta siitä, että ainakin takaisin tervehditään. Jari on Tapanilassa monta kertaa koiralenkillä törmännyt Martti Suosaloon ja joka kerta on kyllä moikannut ja kyllä Suosalon pari kertaa itsekin ensin tervehtinyt. No teistä on varmaan tullut koiralenkki tuttuja sitten. Sen myötä. Pedro Hietaseen aivan oikeasti fyysisesti törmäsin Helsingin Itäkeskuksen kirjastossa taannoin mahat vastakkain. Tietysti pyysin anteeksi, kun molemmat katsoimme eri suuntiin. Sympaattinen, tavallinen, ei todellakaan diiva, aivan kuten kuka tahansa asenne näkyi. Terveisin Juha. No varmasti siis myös Pedro Hietanen olisi tervehtinyt takaisin, jos tämmönen aura hänestä silloin huokui, kun mahat vastakkain Juha hänen törmäsi. Klaus Järvinen tuli vastaan Hallituskadulla Helsingissä noin vuonna 1990. Hän oli siis tunnettu musiikkineuvos. Niin moikkasin, kun luulin, että oli joku tuttu. No näin mullekin monesti käy. Kun Klaus tuli vähän paremmin vielä näkökenttään, niin vähän nolostutti kyllä. No, ehkä siihen ei ole syytä. Mä itse törmäsin kerran Sauli Niinistöön. Hän oli myös koiralenkillä. Tästä on jo useampi vuosi aikaa. Hänellähän oli se Bostonin terrieri tai heidän perheellään, Lennu. Lennukin oli jo yksi julkis. Niin meinas kyllä livahtaa. Sauli Niinistö, niin tuttu kasvo, mutta jäi tervehtimättä. Vähän ehkä harmittaa. Olisi pitänyt sanoa päivää.

0: Ne on kaksi, ei yksinäinen unta saa.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Näin lähtee käynti Jenna Westin kappale loppuun saakka. Kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua, Reetta Arvila täällä päässä. Oikein hyvää tiistaista huomenta.

WhatsAppissa kirjoitetaan, että aikoinaan täältä Malta lähdin turistina käymään siellä isolla kirkolla, missä Helsingissä on käyty. Jari Sarasvo käveli vastaan ja nostin kättä niin kuin kelle vain tutulle. Sitten vasta tajusin, että eihän hän minua tunne. Tuli vaan jostain niin alitajunnasta. No joo, juuri tätä mä hain tällä ilmiöllä, kun näkee näitä julkiksia, niin tuntuu, että heidät tuntee. Kyllä hävetti. No en tiedä. Ja Riisa Rasvoakin varmasti mielellään tervehtii ihmisiä. Kerroin tuossa, että Sauli Niinistö oli koiralenkillä aikanaan ja teki mieli moikata. Aino sanoi, että hän oli tavannut Mauno Koiviston ja sanoin hyvää huomenta herra presidentti, niin kulma Koivisto oli nostanut lakin kohteliaasti ja sanonut kiitos samoin sinulle. Mulla kävi kerran sillä tavalla, että olin ystävän kanssa Helsingin kaduilla ja siinä meni vähän puurot ja vellit sekaisin. Salkkarit eli Salatut elämät oli jotenkin semmoinen ohjelma siihen aikaan, että kaikki katsoi sitä ohjelmaa. Ja meitä vastaan käveli Kenneth Ojala, eli hänet tunnetaan fiktiivisenä hahmona Salatuista elämistä, eli Kentsu. Niin mun kaveri huusi, että Kentsu, ilahtui ihan siis älyttömästi, että näki Kentsun ja moikkas. Hän ei tietenkään sitten, en tiedä mitä hän ajatteli. Luulen, että just tämmöiset fiktiiviset hahmot, niin ihmisillä sitten monesti menee vähän sekin sekaisin, että kuka se nyt sitten olikaan. Silloin kyllä vähän nolotti. Tuli niin ilahtuneesti se Kentsu, moi. Ja pienemmässä mittakaavassa vielä yksi viesti WhatsAppista. Asun pienellä paikkakunnalla. En ole julkis, mutta olen vetänyt yhteislauluja. Eli siten varmaan niin kuin tunnettu kasvo siellä omalla kylällä. Niin hän on huomannut monien tervehtivän, vaikka en tunne. Tervehdin takaisin. Juuri näin täytyy toimia.

Vähän vauhtia tähän tiistaiseen varhaisaamuun tarjoili siinä Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, kun tuo kappale päättyy kello 4.41. Piti tarkistaa, että mikä se Ken Ojalan näyttelijän nimi oli. Sehän oli Aleksi Sariola. No tässä taas sitä sarjaa, että ei paljon esittelyjä kaipaa tämä kappale, mutta sanottakoon Eppu Normaali, nyt Reppu Jupiset, Riimisi Rupiset. Olkaa hyvä.

WhatsAppin puolella tämä keskustelu on nyt laajentunut yleisemminkin tervehtimiseen. Täällä kirjoitetaan, että Suomessa ollaan vähän liiankin tarkkoja siitä, ketä tervehditään. On se varmaan coolimpaa kävellä ohi nokkapystyssä, kun ketään ei kohtaiskaan. No, en tiedä tuosta coolista. Mä itse harrastan katsekontaktia ja pientä hymyä. Helsingin kaduillakin tulisi aika kiire, jos ihan kaikkia moikkaisi, mutta semmoinen, että kuitenkin huomioi toisen, katsoo ja ehkä jopa vähän hymyilee. Musta se on aika kiva tapa myös. Espoossa ei ole kulmaa tätä tervehtimisongelmaa. Meillä moikataan kaikkia, ei tarvitse miettiä, että ketä moikkaa, kirjoittelee Inga. Ja huomenta toivotellaan kolmannessa viestissä. Asun niin pienellä paikkakunnalla, että täällä voi moikata myös tuntemattomia, ei ole niin justiinsa. Jos joku ei taju, niin hänen häppeä. Meillä tervehditään myös, kun suojatiellä annetaan tietä jalankulkijalle. Se on muuten hyvä tapa. Silloin myös tietää, että on nähnyt sen jalankulkija siinä. Harrastan tuota itsekin, että pikkusen siitä kättä nostan siitä ratin päältä, kun pysähtyy siihen jalankulkutielle. Tietää, että nyt pääsee tietä rauhassa turvallisesti ylittämään. Nyt vuorossa Ekotripiltä laulu nimeltä Jossain täytyy olla päivänvaloa.

0: Kaamos on viisiosainen dokumenttisarja suomalaisen metallimusiikin aikakausista. Raskaan musiikin ruumiinavaus, joka kertoo minkälainen matka metallisessa Suomessa on kuljettu puolessa vuosisadassa aina 1970-luvulta 2020-luvulle saakka.
1: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa nyt Yle Areenassa.
2: Kaamos. Täytyy ehkä palata tuohon joskus. Tai mennä sen luokse. Miten sen nyt sitten sanoisi? En ole vielä käynyt katsomassa, että minkälaisesta tuotteesta on kyse, mutta kuulostaa kiinnostavalta. Eli metallimusiikin ystäviä hemmotellaan. Samuli Edelmanilta kaikki tahtoo. Tässä on vielä semmoinen 8 minuuttia aikaa ennen kuin kuullaan seuraavat uutiset, kun kello tulee sitten 5.

Samuli Edelmania. Piti käydä Areenassa lisäämässä tuo Kaamos dokumenttisarja omalle listalle muistiin. Siellä on mahtavia tyyppejä mukana, kertojina Tuomas Holopainen muun muassa Nightwishista, Noora Louhimo, Juha Raivio Svalotesanista ja Janne Joutseniemi Stonesta. Joo, varmasti on kiinnostavaa katsottavaa luvassa. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa Kaamos löytyy siis Yle Areenasta. Jonalta solut herää eloon ennen kello 5 uutisia.

0: Tanskalaista sotilashelikopteria kohti on ammuttu hätäraketeilla venäläiseltä sotilasalukselta, kertoo Tanskan puolustusvoimat. Puolustusvoimien mukaan yksi hätäraketeista ohitti helikopterin lyhyen matkan päästä. Tapaus sattui eilen kansainvälisillä vesillä Tanskan Gezerin edustalla. Tanskan ulkoministeri on kutsunut Venäjän suurlähettilään puhuttelun tapauksen vuoksi. Yhdysvaltain korkein oikeus on hylännyt presidentti Donald Trumpin hallinnon pyrkimykset kiristää postijärjestyksen sääntöjä ennen marraskuun välivaaleja. Trump on pitkään pyrkinyt rajoittamaan postijärjestystä koskevia sääntöjä. Postijärjestyksen rajoittaminen hyödyttäisi republikaaneja, sillä eri kyselyjen mukaan postijärjestys on yleisempää demokraattiäänestäjien keskuudessa. Yhdysvalloissa palkitaan parhaillaan vuoden parhaita TV-sarjoja televisioalan Emmy-gaalassa. Tämän vuoden ennakkosuosikkeja ovat kauhukomediasarja Widow's Bay sekä sairaaladraama The Pitt. Komediasarjoissa Jean Smart palkittiin jo viidettä kertaa parhaasta naispääosasta roolistaan Hacks-sarjassa. Voitto oli Smartin uran 8, millä hän nousi jaetulle kärkisijälle eniten Emmy-palkintoja saaneena näyttelijänä. Ennätyksen jakaa nyt myös Allison Janney, joka palkittiin draamasarjan parhaasta naissivuosasta The Diplomatissa. Suomen yllä on korkeapaineen selänne. Sää on selkeä tai puolipilvistä ja poutaista. Päivän ylin lämpötila on 10 ja 18 asteen välillä.
1: Jalmari Salaterä toimitti kello 5 Yle Uutiset. Näyttää siis siltä, että tästä tiistaista 15. päivä syyskuuta on myös muodostumassa suht aurinkoinen päivä. En tiedä, mahtaako tulla yhtä lämmintä kuin eilen maanantaina, kun oli jopa teepaita kelit. Mutta aika hyvältä näyttää oikeastaan koko Suomen osalta. Selkeä tiistai, kun tosiaan 15. päivä syyskuuta on tänään. Retta Arvila toivottaa hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. Tämä kello 5 jälkeinen tunti lähtee musiikin puolesta liikkeelle Jonne Aaronilla. Tämä kappale on Yksin.

Tie 15358 eli Pihlajaniemen tie Savonlinna, liikennetiedote. Tie 15358 eli Pihlajaniemen tie Savonlinnassa, tarkempi paikka Koivukannan lossi. Lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi. Eli tie 15358 Pihlajaniemen tie Savonlinna, liikennetiedote. Tarkempi paikka Koivukannan lossi. Lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi. Tämä seuraava laulu, joka kuullaan, on ilmestynyt

tämän vuoden toukokuussa, 8. päivä, jos ihan tarkkoja ollaan, Home to Us on Paul McCartneyn ja Ringo Starrin yhteisesitys.

0: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppoajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
1: Hei, kiva kun laittelette vähän ympäri Suomea noita lämpötiloja pyytämättäkin. Pysyy Radio Suomen varhaisaamu emäntä tässä maailmassa kiinni ja mukava kuulla vähän ympäri Suomea, että miltä se sää oikein näyttää. Mäntsälässä kulma +4 astetta, kuivat tiet, tähti taivas, Porissa +6 astetta. Ollut tuossa 5 aikaa ja Itä-Lapissa kuulemma ollut pakkaset yöllä, mutta nyt sitten ennen tuossa kello 5 niin mittarissa -0,1 laskee vielä. Sieltä myös sitten raporttia Itä-Lapin suunnalta. Kiitos näistä.

nimensä Juha Tapio, kaksi puuta. Kiitos leikkiin kutsusta, minä lähden siihen mukaan. Hollola plus 5 kirkasta. Huomenta Iisalmen Haukilahdelta, siellä mittarissa 0,9 astetta lämmön puolella. Ylivieskassa ollaan nollassa, ihana tähti taivassa. Raisiossa plus 5, Kannelmäessä stadissa 5,6 astetta lämmintä, kuulas yö. Vielä yksi, miinus 1,4 astetta on taas sen Kinnulassa, kun eletään nyt tätä tiistaista varhaisaamua. 5.17 on kello, Reetta Arvila. Täällä siis Radio Suomen varhaisaamussa tuonne kello 6 saakka. Donna Summer ja She Works Hard for the Money.

Tässä varhaisaamussa on aina mukava ottaa joku hyvä uutinen maailmalta. Käännetään katseet nyt Pudasjärvelle. Mulla sattui tuossa Iijoki-seudusta silmää uutinen tältä viikolta, jossa otsikko kuului, että yksi kakku kosketti yli miljoonaa ihmistä. Eli tässä kerrotaan pudasjärveläisestä catering-yrittäjästä Henna Juurikasta. Hän on tehnyt hyvän tekeväisyyttä jo parinkymmenen vuoden ajan. Ja hän on ollut ahkera myös Facebookin käyttäjä tuolla omalla cateringin sivuilla. Halla Catering on tuo yrityksen nimi. Hän sinne paljon kaikenlaista laittelee ja runoilee. Mutta nyt sitten jotenkin oli päässyt ihmisten tietoisuuteen päivitys siitä, kuinka hän oli julkaissut tämmöisen kakun kuvan, joka oli siis tehty vähävaraiselle papalle. Ja tämä syntymäpäiväkakkupäivitys on kerännyt miljoona katselua. Ja Henna Juurikka kertoo tässä uutisessa, että hänen näkemyksensä mukaan ihmiset ovat aiempaa innokkaampia nykyään auttamaan. Ja siellä suunnitellaan hänen toimestaan ja muiden auttajien toimesta myös jouluksi jo suurta hyväntekeväisyystempausta. Mutta siis tämä kakkupäivitys, ajatelkaa, mä kävin katsoa ihan viimeisimmät tiedot, niin siitä on tykännyt 42 000 ihmistä ja kommenttejakin on kertynyt yli 1000. Ja Henna Juurikka on siis hyvin otettu tästä huomiosta, mitä hän on saanut. Ja onhan tämä nyt sitten hyvää mainosta hyvän tekeväisyydelle ja tämmöiselle auttamiselle. Tosi hän toteaa, että eihän se kakku ollut edes ilmainen, mutta siellä oli siis päästy hyvinkin sopusaan hintaan ja leipuri oli vielä vienyt papalle sitten ennen aamua tuon juhlakakuun, että hän pääsi sitä sitten tarjoilemaan ja nauttimaan omana syntymäpäivänään. Mutta aika hieno juttu. Tässä on käynyt siis semmoinenkin käänne, että ihmiset on sitten alkanut ilmeisesti laittaa rahaa myös tälle Henna Juurikalle ja hänen yritykselleen. Mutta hän nyt kommentoi, että jouduin kieltämään, että älkää herranjestas laittako rahaa, joudun vielä vaikeuksiin. Mutta tämä on siis koskettanut ihmisiä, tämä tempaus, että hän on sopuhintaan vähävaraiselle papalle tehnyt syntymäpäiväkakun. Aivan oikein.

vielä tuonne tuosta noista Pudasjärven hyväntekeväisyyskuvioista. Tosiaan pudasjärveläinen Henna Juurikka on nyt saanut asialleen hienosti palstatilaa, kun hän on siis tehnyt jo parinkymmenen vuoden ajan hyväntekeväisyyttä ja muun muassa arponut kakkuja niitä tarvitseville vähävaraisille. Ja tässä jutussa, Jokiseudun jutussa kerrotaan, että tuolla Pudasjärvellä on ollut tämmöinen Facebook-ryhmä jo pidempään, jonka nimi on Tehdään hyvää Pudiksella. Ja nyt on sitten tarkoitus osin noiden taloudellisten käytänteiden vuoksi, eli ilmeisesti siellä on siis tälle leipurille myös laitettu sitten rahaa tästä innostuneena, että hän on tehnyt hyvää, niin aiotaan siis rekisteröidä oikein järjestö. Henna Juurikka yhdessä Nina Särkelän ja Paula Marikaisen kanssa on asialla, ja kun mainitsin tuossa, että jouluksi on suunnitteilla jo tempausta, niin kuulemma 101 näistä halutaan auttaa tänäkin vuonna ja vähävaraista. Maksuton jouluruokailu on siellä siis suunnitteilla tuon porukan voimin. Ja lähes 15 vapaaehtoista on ilmoittautunut mukaan jo. Ja siinä on sitten haaveena vähän tehdä yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa ja tosiaan ilahduttaa sitten ihmisiä, jotka ovat avun tarpeessa. Kuulostaa hyvältä. Pitäisikö vähän ottaa mallia tuosta meidän muidenkin? Terveisiä sinne Pudasjärvelle ja kiitoksia. Sanilta muistuta mua, kuullaanko kello on 5.30.

0: Sani ja muistuta mua. WhatsAppissa joku laittaa, että olisiko idea tehdä juttu reissun päällä ohjelman lauantaille? No olis. Lähtä leipomaan kakkuja hyvän tekeväisyyteen Pudasjärvelle. Mikäs sen parempaa olisi? Kiitos vinkistä. Se meni tänne korvan taakse. Ehkäpä se toteutuu. Mähän noilta seuduilta kotosi ja pitäisikö tässä joku syyslomareissu tehdä?
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteli.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena. On mistä valita.

Aika rauhoittava oli pysähtyä tuo Elton Johnin kappaleen äärelle. Sacrifice kuultiin siinä. Yle.fissä ihan tuore sääennuste Matti Huutonen asialla. Siinä vasta luotettava kaveri, Ylen meteorologi Huutonen siis sanoi, että tämä tiistai on vielä aurinkoinen ja keskiviikkona sataa koko maassa. Eli nautitaan nyt sitten aurinkoisesta syyssäästä. Keskiviikkona tosiaan sadealue liikkuu Suomen ylle ja lämpötilat laskevat hieman ja tuuli voimistuu. Ja huomenna siis päivällä vettä sataa yleisesti maan länsiosasta aina Pohjois-Lappiin saakka. Idässä sää pysyy vielä päivällä poutaisena, mutta sitten kun ilta saa, niin sateet saavuttavat myös itäosat.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Aika rauhallisissa tunnelmissa jatketaan musiikin osalta. Mikko Kuustonen asialla. Aurora on tämä tuttu laulu.

Kello on ihan tuossa Tuokiossa 5.50 ja sehän tietää merisää katsausta. Vestalta kuullaan vielä helmi ennen sitä.

Kello on nyt 5:50. Säätiedotus merenkulkijoille, varoitukset merialueilla, kovan tuulen varoitus Selkämeri ja Merenkurkku, etelätuulta yöllä 16 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Perämeri, etelätuulta, aamupäivästä alkaen 12 metriä sekunnissa. Suomen yllä oleva korkeapaineen selänne liikkuu itään. Norjan merellä on laaja matalapaineen alue. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, voimistuvaa lännenpuoleista tuulta, aluksi 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen lounaanpuoleista tuulta, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa etelätuulta, aluksi 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelätuulta 6-11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 7-12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa etelätuulta, aluksi 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöllä 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa etelätuulta, aluksi 6-9 metriä sekunnissa, aamuyöllä 10-15 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa etelätuulta, aluksi 4-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 9-14 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa etelätuulta, aluksi 3-6 metriä sekunnissa, aamuyöllä 10-13 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, lännenpuoleista tuulta, 1-5 metriä sekunnissa, illasta alkaen etelätuulta, hyvä näkyvyys. Sään rannikkoasemilla tänään kello 5, Haapasaaressa lämpötilaa plus 12 astetta, tuuli pohjoisluoteesta metrin sekunnissa, selkeä ja näkyvyyttä 33 kilometriä. Harmaja 11, pohjoiskoillinen 1, selkeä 20, Uuttöö 12, Itäkaakko 2, pilvistä 33, Nyham 15, etelä 7, pilvistä 20, Isokari 15, etelä 5, pilvistä yli 20, Selgrund 11, pilvistä 50, Valassaaret 12, Eteläkaakko 3, Tankkar 10, etelä 4, melkein selkeää 50 ja Nahkiaisessa lämpötila plus 11 astetta, tuuli etelästä 5 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 18 senttimetriä, Oulu plus 19, Raahe plus 18, Pietarsaari plus 22, Vaasa plus 18, Kaskinen plus 20, Mäntyluoto plus 19, Rauma plus 20, Turku ja Föglö plus 16, Hanko plus 19, Helsinki plus 22, Porvoo plus 23 ja Hamina plus 27 senttimetriä. Sitten lähtee soimaan Lenny Kravitz.

sinne haipuu Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Otetaan vielä tähän väliin yksi liikennetiedote. Tie 12 Tampere, liikennetiedote, tilanne ohi. Tie 12 välillä Tampere-Lahti. Tarkempi paikka Tampereen rantatunneli. Siellä on siis toinen ajorata ollut suljettuna liikenteeltä, mutta nyt tilanne on ohi. Tie 12 välillä Tampere-Lahti. Tarkempi paikka Tampereen rantatunneli. Toinen ajorata on ollut suljettuna liikenteeltä, mutta nyt tilanne on ohi. Omasta puolestani nyt toivottelen mukavaa tiistain jatkoa. Reetta Arvila siis nyt poistuu takavasemmalle ja parivaljakko Ylönen Pirkkalainen jatkaa tuossa sitten 6:00, kun on kuultu uutiset. Scandinavian Music Groupia vielä tässä teille. Kaunis Mariana ennen 6:00 uutisia. Moikka!

0: Tässä Yle Uutiset kello 6 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Tanskalaista sotilashelikopteria kohti on ammuttu hätäraketeilla venäläiseltä sotilasalukselta, kertoo Tanskan puolustusvoimat. Puolustusvoimien mukaan venäläisfregatti laukaisi hätäraketit, kun Tanskan ilmavoimien Fennec-helikopteri oli tekemässä rutiinikuvauksia fregatista. Puolustusvoimien mukaan yksi hätäraketeista ohitti helikopterin lyhyen matkan päästä. Tapaus sattui eilen kansainvälisillä vesillä Tanskan Gedserin edustalla. Tanskan puolustusministerin Jeppe Bruysin mukaan tapaus osoittaa, että venäläisten riskinoton rajat ovat muuttuneet. Tanskan ulkoministeriö onkin kutsunut Venäjän suurlähettilään puhutteluun tapauksen vuoksi. Puolustusliitto Naton hävittäjä on ampunut droonin alas Liettuan ilmatilassa. Drooni ammuttiin alas maan eteläosassa lähellä Kaunasin kaupunkia. Viranomaiset kertoivat aiemmin, että mahdollinen droonihavainto tehtiin lähellä pääkaupunki Vilnaa. Alueelle annettiin droonivaroitus. Ukraina on valmis pysäyttämään iskut Venäjälle, jos Venäjä pidättäytyy puolestaan hyökkäämästä Ukrainan energialaitoksiin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kommentoi asiaa pian sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väitti Ukrainan ja Venäjän sopineen, etteivät ne hyökkää toistensa energiakohteisiin.
1: Вдасться забезпечити реальну готовність Росії припинити цю війну на знищення життя і зробити це правдиво і довгостроково. Україна зробить свої деескалаційні кроки.
0: Zelenskin mukaan iskujen lopettaminen kriittiseen infraan olisi tärkeä askel kohti rauhaa, mutta hän epäili Venäjän tahtotilaa noudattaa sopimusta. NATO-asiantuntijan mukaan Ranskan ydinpelotealoite on tärkeä askel NATO-maiden yhteisen puolustuksen kehittämisessä. Suomi ilmoitti eilen liittyvänsä Ranskan ydinpelotealoitteeseen. Puolustusministeriön kansliapäällikkö Janne Kuusela muistuttaa, että Ranskan ydinasepolitiikka on vahvasti presidentin käsissä.
2: No, Ranskan ydinpelotehan on hyvin omanlaisensa, eli se koskee vain ja ainoastaan Ranskaa, ja siitä päättää vain Ranska itse. Eli tämä on hyvin, hyvin erilainen kuin esimerkiksi Naton puitteissa oleva monenvälinen ydinpelotejärjestely. Ja tätä Ranskan ydinpelotteen sisältöä ja siihen liittyvää doktriinia ja politiikkaa muodostetaan Ranskan presidentin puheissa, joita pidetään tietyin väliajoin. Ja tämän vuoden maaliskuussa presidentti Macron piti tällaisen puheen, jossa hän sitten toi esiin tätä tarjouksen tehdä Euroopassa yhteistyötä tähän Ranskan ydinpelotteeseen liittyen.
3: Tarkoittaako tämä sitä, että kovan paikan tullen, nyt kun nimi on paperissa, niin Ranska puolustaisi Suomea ydinaseella?
2: Ei, tästä ei ole kyse. Eli Suomi ei liittynyt Ranskan ydinpelotteeseen, vaan Suomi on liittynyt Ranskan ydinpelotetta koskevaan eurooppalaisen yhteistyöhön tähän aloitteeseen.
0: Vaikka Suomi ei suoranaisesti liity Ranskan ydinasesateenvarjoon, se kertoo halusta parantaa NATO-maiden yhteistä ydinpelotetta, sanoo ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Iro Särkkä.
4: Tässä ei ole kysymys ulotetusta pelotteesta, niin kuin Yhdysvalloilla on Natossa, eli ei ikään kuin sen ydinase sateenvarjon ulottamisesta, mutta sen sijaan kysymys on monista eri tasoista, eli yhtäältä siitä, että halutaan parantaa Euroopan omaa puolustusta ja pelotetta. Sitten siinä on Ranskan omia intressejä myös kysymyksessä, ja sitten sanoisin myös, että halu tiivistää yhteistyötä keskeisten eurooppalaisten NATO-maiden kesken, joilla on olemassa konkreettisia suorituskykyjä ydinpelotteen kehittämiseksi.
0: Suomen ja Ruotsin välisessä Fennoskan 2 sähkönsiirtoyhteydessä on tekninen vika, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid. Laitevika havaittiin Rauman sähköasemalla, minkä vuoksi yhteys otettiin pois käytöstä eilen puolen päivän jälkeen. Fingrid arvioi korjaustöiden kestävän noin viikon. Korjauksen ajan yhteyden 800 megawatin siirtokapasiteetti on pois sähkömarkkinoiden käytöstä. Vika saattaa nostaa jo entisestään kallista sähkön hintaa. Aamulla pörssisähkön varttihinta kipuakin ylimmillään 42 senttiin kilowattitunnilta. Vuorokauden keskihinnaksi muodostuu noin 16 senttiä kilowattitunnilta. Ja lopuksi vielä lyhyesti säästä. Ilmatieteen laitos kertoo, että päivä on yleisesti selkeä ja poutainen. Lähinnä Pohjanmaalla tulee joitakin sadekuuroja. Yöllä sateet yleistyvät pohjoisessa ja lännessä. Päivälämpötila liikkuu pohjoisen plus 10 asteen ja etelä noin plus 17 asteen välillä.
5: Jan Fredriksson toimitti kello 6 Yle Uutiset. Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: 5 minuuttia yli 6 on kello. Hyvää tiistai huomenta Radio Suomen aamusta.
1: Mitä parhainta sellaista. Nyt olemme saattaneet omat äänemme kohdilleen, niin voimme aloittaa. Merkitään aikakirjoihin 15.9. kuluvaa vuotta. Ensimmäinen liikennesää, joka varoitti muistaakseni huonosta ajokelistä tälle syksylle siis.
0: Totta muuten.
1: Joo, tämä tapahtui Länsi-Lapissa ja osissa Pohjois-Pohjanmaata on puolen jälkeen annettu tuo varoitus, mutta nyt kurkkasin viimeisimmät, niin ei ole enää voimassa.

0: Joo, kun tulee huonokuuloisen työkaverin jälkeen tähän paikalle istumaan, laittaa luurit päähän, niin kivasti herättää kyllä tuommoinen tärykalvojen räjähdys näin aamutuimaan.
1: Kyllä, tältäkö minä itse kuulostan?
0: Joo, ehkä ihan näin kovaa en omaa ääntä korviin halua, mutta onneksi meillä on säätönappulat. Säätönappulat on monessa mielessä hyvin käteviä.
1: Joo,
0: koska saa hiljaisemmalle, saa kovemmalle ja sitten jos oikein harmittaa, niin saa vaikka kokonaan kiinni.
1: Joo, ja sillä on niin monta eri nimeä. On potikkaa. No se nyt tuli ensin.
0: Namiskuukkeli,
1: kyllä. Viäännin. Potentiometri taittaa olla se oikea sana, jota tässä
0: haen. Anteeksi, mikä oli?
1: Potentiometri. Siitä kai tulee potiikka. Joo. Näin mä ainakin olen itselleni ymmärtänyt.
0: Joo, näpit irti mun potentiometristä. Haluan itse säätää volyymin sopivalle. Miten se sanotaan?
1: Tasolle.
0: Tasolle.
1: Kyllä.
0: Meni se sanoa sopivalle kovuudelle.
1: Olemme täällä Yleisradiossa myös ulkoistaneet äänitarkkailun sinne kotivastaanottimien äärelle, joten tekin voitte vääntää potentiometriä.
0: Mutta emme suosittele vääntämään sitä kokonaan kiinni, koska meillä on edessämme riemukas kaksituntinen.
1: 15. päivä syyskuuta, kuten jo todettiin, eli syyskuukin puolessa välissä.
0: Ja sen muuten ilman alasta huomaa. Oli pieni lupaus siitä ensimmäisestä pakkasaamusta jopa täällä etelässä.
1: Joo, ei se kaukana mennyt. Tuossa katsoin, Helsinki-Vantaallakin on käyty ihan vaan aste pari plussan puolella. Lapissa yleisesti ihan pakkasyö. 4 astetta taisi olla kylmin lukiva, minkä tuosta löysin. Eli sitä kohti ja sen yli.
0: Ja kaikille teille, jotka olette pakkasaamuun heränneet, niin me toivotamme teille raikasta huomenta. Mielihyvää tarvitaan jokaiseen päivään, aivan erityisesti tiistai-päivää. Sitä meille tarjoilee nyt Jukka Poika. Hyvää huomenta.

0: Nämä lempeät herättävät sävelet meille tarjoili Jukka Poika, mieli hyvää. Ja kuten aamuun kuuluu, niin onnitellaan päivän sankarit heti tässä kättelyssä. Sirpalla on tänään nimpparit, mutta kuninkaalliset herrat viettävät tänään syntymäpäiviä.
1: Tänään on pikkuprinssien aika juhlia. Tai no ei nyt enää ehkä niin pikkuprinssien, koska nuorempikin heistä täyttää 42 vuotta ja tämä nuorempi näistä kahdesta on itse asiassa se, joka on ollut viime aikoina enemmän otsikossa. Hän on prinssi Harry.
0: Joo.
1: Eli Charlesin kuninkaan poika.
0: Joo.
1: Nuorempi.
0: Kyllä, Britannian kuningas Charles. Hänen poikansa prinssi Harry, joka hiljattain muutti vaimonsa kanssa Amerikoista takaisin Englantiin, niin hän viettää tänään syntymäpäivänsä. Walesin prinssi Charles ja Walesin prinsessa Diana nuorin poika. Ja nykyään siis Charles tunnetaan ei Walesin prinssinä, vaan Englannin kuninkaana.
1: Näin on. Ja prinssi Harry ehkä kohuprinssinä, koska hän juoksee siis otsikosta toiseen.
0: Joo, hän lähti vähän niin kuin ovet paukkuen Britanniasta, koska koki elämänsä siellä ahdistavaksi. Media häntä kyllä aika taajaan siellä vainosi ja oikeustaisteluakin on käyty paikallista mediaa vastaan. Muutti vaimonsa Meghan Marklin kanssa jenkkeihin, mutta nyt kun lapset aloittaa koulun, niin halusivat tulla takaisin Britanniaan ja viettää siis tänään siellä syntymäpäivänsä.
1: Varmaan tuommoinen kuningasperheen toiseksi vanhin lapsi on kyllä aika epäkiitollinen paikka olla siinä. Nyt varsinkin kun Williamilla on jo jälkikasvua useampiakin, niin Harryn kruunun perimys on käytännössä vaan semmoinen kaukainen haave, jos se koskaan tapahtuisi.
0: Joo. Ja se toinen kruunupää, joka tänään syntymäpäivänsä juhlii, niin hän juhlii ihan tuossa naapurissa. Prinssi Daniel, Ruotsin kruununprinsessa Victorian puoliso ja Länsi-Götaman herttua viettää tänään syntymäpäivänsä.
1: Herttua tason juhlat. Hänellä vuosia hieman enemmän. Hän täyttää 53 vuotta tänään.
0: Tänään tulee kyllä kuluneeksi tasavuosia myös sellaisen henkilön syntymästä, joka on taatusti vaikuttanut meidän suomalaisten elämään enemmän kuin kumpikaan noista edellä mainituista prinsseistä.
1: No aika helposti uskallan sanoa näin.
0: Maiju Gebhard voi olla monelle aika tuntematon nimi, mutta heti kun sanotaan astian kuivauskaappi, niin alkaa kellot kilistä. Maiju Gebhard tuli vuonna 1943 työtehoseuran kotitalousosaston johtoon ja silloin astian kuivauskaappia, siis joka kodin vakiovarustetta ei ollut olemassakaan, vaan se piti keksiä ja Maiju Gebhard oli hän, joka tämän astian kuivauskaapin keksi. Hänen syntymäpäivänsä oli 15.9.
1: Näin on. Melko, sanotaanko käänteen tekevä ja semmoinen ratkaisukeskeinen oli kyllä tämä keksintö. Että eihän tässä nyt oikein vitsin, ei tarvitse kuivata suoraan niitä astioita, eikä tarvitse pöydälle kasata mitään. Ja on se ehkä jonkin verran tuo keksintö levinnyt lähinnä kai ruotsalaisten ja Ikean avustuksella ympäri maailmaa, mutta ei tarvitse kovinkaan paljon reissata, kun tulee siihen tulokseen, missä täällä on astion kuvauskaappi.
0: No itse törmäsin tähän ongelmaan pari viikkoa sitten, kun olin auttamassa jälkikasvua muutossa, niin heidän uudessa keittiössään ei ole lainkaan astian kuivauskaappia. Ja sehän oli siis mammalle tietenkin pöyristys. Tämä tilanne oli ratkaistu niin kuin se on ratkaistu niissä maissa, jossa astian kuivauskaappi ei ole kovin yleinen. Siinä keittiön pöydällä oli sellainen kaukalo, metallinen kaukalo, jonka päällä oli sitten tällainen astian kuivausteline.
1: Joo. Mä olen myös nähnyt nykyään rakennetaan semmoisia, missä ei ole enää, että se pohja ei ole avoin, että se ei tippase sinne astia tai tiskipöydälle.
0: Vaan siinä on semmoinen ulosvedettävä kaukalo, joo, joka pitää muistaa silloin tällä huudolla, tai se alkaa sinne kehittyä sellainen oma ekosysteemi sinne pohjalle.
1: Siellä alkaa olla biofilmiä sen verran, että alkaa tuoksattaa jossain vaiheessa. Eräs kaverini muutti aikoja sitten Saksaan vaihtoon ja sitten menin käymään siellä ja kysyin, että no mitä tuua, että onko salmiakkia, ruisleipää ja suomalaista sinappia. Että ei, tuo tiskiharja. Koska Euroopassa voidaan myös katsoa kansat, jotka ei käytä tiskiharjaa, vaan vannovat sienen nimeä.
0: Joo, me pestään sienellä.
1: Ja sitten se, no se on mitä se on. Mm. Mutta jos on tottunut tiskiharjaan, niin on sitten väkevämpi sillä vääntää.
0: On ja lähtee jotenkin puhtaammaksi, eikä niin hellävaraisempi kävi käsille, kun ei tarvitse sellaisella karkealla sienellä hinkuttaa.
1: Se on totta, ja sienen jää asumaan kaikki se ruoka ja mummike siitä on lautasesta irtoa.
0: Eläköön tiskiharja, eläköön astian kuivauskaappi ja kiitos Maiju Gebhard.
1: Ja eläköön astianpesukone.

0: Niilo on suhteellisen tuore tulokas suomalaisella artistien tähti taivaalla. Ja tervetuloa Niilo. Kauniita kahdestaan on tämä uuden biisin nimi. Ja tämäkin kuulostaa kyllä tosi hyvältä.
1: Siinä on hyvää semmoista kumarusta myös niin kuin vanhaan musiikkityyliin, ettei tehdä vaan sellaista puhelaulua niin kuin nykyään monet nuorisolaiset tekevät. No niin, palataanpa takaisin.
0: Kello on 6.20, kun setämies iloitsee.
1: Setämies iloitsee.
0: Ihan oikeasta musiikista.
1: Kyllä, siellä oikeat soittimet soittaa oikean laulajan taustalla. Olisiko teillä aikaa, ja onhan teillä aikaa, puhua lentopallosta. EM-alkulohkoja pelataan Tampereella. Suomi on marssinut voitosta voittoon. Samaa ei voi sanoa sen tämän illan vastustajasta.
0: Joo, Suomi on siis aloittanut nämä miesten lentopallon EM-kisat tosi komeasti, ja tänään vastaan tulee Hollanti, ja Hollanti tulee aika turhautuneena väittäisin, koska se kärsi eilen tappion Serbialle, yhdelle lentopallon suurmaista. Serbia oli jo 0-2 tappiolla tuossa ottelussa, mutta sitten tapahtui jotain ja Serbia takoi tuosta eilisestä matsista 3-2 voiton. Ja nyt sitten eilen kylmää kyytiä saanut Hollanti asettuu tänään Suomea vastaan. Onko toi eilinen tappio kirvelevä sellainen? Jotenkin virittänyt hollantilaiset aivan järkyttävää iskuun, vai tuleeko sieltä sellainen lamaantunut joukkue, että ihan sama miten me tämä matsi hakataan, niin turpiin tulee kuitenkin.
1: Aika 50-50 menee kyllä vaihtoehdot, paitsi että jos eilinen tappio olisi Hollannille jotenkin poikkeus, mutta se on kolmas tappio näissä kisoissa, joten saattaa olla, että siellä on myös sitten mielialaa lyöty alas. No se ainakin tiedät, että Suomi on saanut levätä eilisen päivän sunnuntain voitokkaan Serbia-ottelun jälkeen. Hollanti tulee siis suoraan tänään peliin ja Hollanti on käytännössä pakkovoito edessä.
0: Joo, Hollannilla oli tuossa eilisessä matsissa peräti 3 ottelupalloa ja silti se loppujen lopuksi päättyi Serbian 3-2 voittoon toi eilinen peli. Ja aika lyhyt ensinnäkin palautumisaika, ja sitten ehkä hankalinta on se kääntää se pää siihen asentoon, että toi eilinen matsi pystytään nollaamaan. Huippu-urheilijoitahan he on kaikki tyyni olleet varmasti vastaavissa tilanteissa tiukoissa paikoissa ennenkin, mutta silti mä väitän, että kyllä se nyt ennen kaikkea on siitä henkisestä puolesta tänään sitten kyse. Tai kiinni.
1: Kun 4 menee lohkosta jatkoon, niin Hollannin pakkovoitto on siis käytännössä se, että se on voitettava Suomi joko 3-0 tai 3-1, jotta jatkopaikan toivo säilyisi. Ja no on siinä toki panosta, että sillä lailla se saattaa kyllä piskata heidät koviin suorituksiin. Mutta
0: arvaas, mikä suomalaisia piiskaa.
1: No
0: se kotiyleisö.
1: Se on totta, sitä ei kyllä auta väheksyä. Sen on tamperelaisyleisö kyllä jo monena iltana todistanut.
0: Tänään siis Suomi-Hollanti, lentopallon miesten Euroopan mestaruuskisoja. Matsi alkaa kello 20.
1: Näin on. Ottelua voi seurata TV:stä, Yleltä tai sitten Areenan puolelta.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
0: Ja muuten tuolta Yle-sovelluksesta löytyy Lentistietäjä-niminen peli. Jos et ole vielä sitä käynyt pelaamassa ja kokeilemassa, niin kannattaa käydä. Se on ihan hauskaa ajanvietettä. Veikata väärin. Niin. Sitten todeta, että kaveri, jonka kanssa pelaa kimppaa, niin hän veikkasi oikein.
1: Joo, ja ei kannata huolestua siitä, että ettäkö ei ehtisi mukaan. Siis kisäthän kestää vielä pitkälle. Alkulohkon jälkeen siirrytään pelaamaan Italiaan, ja finaali oli 26. päivä tätä kuuta. Eli pelejä riittää.

0: Haluatko sä sanoa, mikä tää oli?
1: Se oli Mr. President ja Coco Jumbo. Tai Kukku Jukku, niin kuin eräs kaverini lapsilauloista aikana. La, kukkuu jukkuu.
0: No, ihan yhtä sisällökkäät sanat olis
1: nekin. On.
2: Se ei tee elimistölle hyvää, niitä jatkuvasti juoda.
3: Tubettaja Niilo 22 on ollut pahasti koukussa energiajuomiin jo vuosia. Ja nyt on aika korkata viimeinen.
2: Otan haasteen ilolla vastaan.
4: Me ollaan tehty sulle seurantaa varten kalenteria.
5: Nyt sille tuli tähtitarra.
3: Haaste kestää melkein koko kesän.
5: 66 päivää.
6: Oli semmoinen vähän väsymystä ja päätä särki.
2: Saatana. Sori nyt kielenkäyttö, mutta sori kielenkäyttö.
3: Uusi perjantai-dokkari. Niilo 22 ja viimeinen Megis. Nyt Yle Areenassa.
7: Yllätys.

Rakas kuulijalle kerrotaan, et ollaan täällä yhden kerran ainoastaan. Me kohdataan ja muistan sen, ei tää oo ensimmäinen.

0: Mariska, minä liityin sinuun. Kello on 6.31. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Tänään on tiistai 15. päivä syyskuuta ja 100 päivää jouluaattoon. Laskin aivan itse eilen.
1: No näin teit. Kalenterin sivuit vaan läpräsit, kun laskutoimitusta tehtiin. Mutta se on totta. 100 päivää tai 100 yötä jouluaattoon. Hyviä uutisia synnytysrintamalta. Väestön kasvu. Onko se lähdössä nousuun? No ainakin jos katsomme Kelan äitiysavustustilastoja, niin näin voimme päätellä, sillä tätä Kelan myöntämää äitiysavustusta haettiin tammi-elokuussa noin 11% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona.
0: Elokuuhun mennessä äitiysavustusta on haettu 33 567 lapselle. Ja jos katsotaan vastaavaa ajankohtaa viime vuonna, niin määrä oli silloin 30 151. Ja tässä Kelan tutkimuspäällikkö Anneli Miettinen toteaakin Yle Uutisille, että hakemusten lukumäärän perusteella näyttää siltä, että tänä vuonna syntyisi enemmän lapsia kuin viime vuonna. Ja tällehän me annetaan aplodit heti aamutuimaan.
1: Kyllä. Äitiysavustus, joka suurimmassa osassa tarkoittaa äitiyspakkausta. Se on siis tämä, mitä Kelalta voi hakea, jos on raskaana tai on adoptoimassa lapsen. Toki voi valita myös sen rahasumma, mutta mitä nyt olen näin ensisynnyttäjänä ymmärtänyt, niin aika moni meistä valitsee sen paketin, koska on siinä niin vaan paljon enemmän vastinetta rahalle.
0: Varsinkin ensimmäiselle lapselle, sisaruksille voi sitten kierrättää niitä ensimmäisen pakkauksen, jos näin valitsee. Tätä äitiysavustusta voi hakea, kun raskautta on kestänyt noin 5 kuukautta ja sitä pitää hakea viimeistään 2 kuukautta ennen lapsen laskettua syntymäaikaa. Ja nyt siis tämän tilaston perusteella Suomeen syntyy enemmän lapsia kuin viime vuonna ja tätähän nyt voi pitää kerta kaikkiaan tänä aamun parhaana uutisena.
1: No kyllä, 11%. Se on aika kova määrä ja vuotta on toki vielä jäljellä, eli tässähän saattaa tapahtua vielä vaikka mitä.
0: Helsingin edustalla alkaa tänään kansainvälinen meriturvallisuusharjoitus ja kun noita yömuita uutisia tässä katselee, niin ihan hyvä, että alkaa. Tän aamun uutisissahan on kerrottu, että venäläinen fregatti on ampunut hätäraketteja tanskalaista sotilashelikopteria kohti. Näin uutiset tältä aamulta kertovat. Tanskan puolustusvoimien mukaan tämä helikopteri oli ihan normaalia kuvaustoimintaa tekemässä ja tosiaan Tanskan Etelä-Karjassa sijaitsevan Gedserin edustalla Itämeren rannikolla tämä välikohtaus tapahtui. Ja toinen välikohtaus vähän samaan aiheeseen liittyen on tapahtunut Liettuassa. Siellä sotilasliitto Naton hävittäjä on ampunut droonin alas. Näin ovat Liettuan viranomaiset kertoneet. Toi drooni ammuttiin alas maan eteläosassa lähellä Kaunasin kaupunkia, jonne se alustavan arvion mukaan tuli Valko-Venäjältä.
1: Tämä meriturvallisuusharjoitus, joka siis tänään alkaa, se on 3-päiväinen. Siihen osallistuu poliisi, puolustusvoimat, pelastustoimi, ensihoito sekä myöskin Puolan rajavartiopalvelu, tällaista kansainvälistä yhteistyötä. Lisäksi harjoitukseen tulee vierailijoita ja tarkkailijoita useista eri maista.
0: Harjoituksen tarkoituksena on kehittää osallistujien valmiuksia toimia tehokkaasti vaativissa tilanteissa merellä, jos esimerkiksi havaitaan ankkuria.

0: raahaava alus tai, ja se pitää sitten ottaa haltuun.
1: Sitä harjoitellaan 3 päivän ajan.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: 6.34 on kello. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Happoradion uutta musiikkia tarjolla seuraavaksi. Tämä tässä nyt on biisin nimi.

0: Siis laulettiinko tässä, että haista saniaisia?
1: Haista itse.
0: Kuulinko mä ihan väärin?
1: Kyllä se laulaa. Näin oli Aki Tykki runoillut ruutuvihkoa ja sen jälkeen laulanut vielä.
0: Joo, Happoradion tuoretta musiikkia. Tämä tässä nyt.
1: Pitääpä odottaa ensi kesä, että pääsee taas haistaa saniaisia. Nyt alkaa
0: no varmaan
1: vähän
0: ikinä haistanut, mutta nythän ne tuoksuu sellaiselle ihanalle maanläheiselle,
1: no,
0: loppukesän saniaiselle. Niin.
1: Kaikki tuoksuu maanläheiselle.
0: Lyijykynälle tuoksuu tänä aamuna taas. Syysaamut tuoksuu lyijykynälle hyvin vahvasti. 6.38 on kello ja nyt pitää ottaa, tiedätte ne sellaiset syvät, rauhoittavat hengitykset, jotka kannattaa vetästä ennen kuin avaa suunsa sellaisesta aiheesta, joka saattaa vähän herättää tunteita.
1: Ota asiat nyt asioina. Minä hörppään teetä sillä aikaa.
0: Joo, hörppään ääntä heleyttävää teetä, niin mä kerron uutisen tältä aamulta, jossa ollaan sitä mieltä, että kurkia pitäisi saada ruveta metsästämään.
1: Kurjet aiheuttaa mittavia tappioita viljelijöille sekä keväisin että näin syksyisin, ja tämä hiljattain suomen kieleen uinut termi suojametsästys on nostettu jälleen esille. Eli samalla tavalla kuin valkoposkihanhea tai merimetsoa saa nykyään suojametsästä, niin myöskin kurjille haluttaisiin tällainen samanlainen metsästys.
0: Joo, suojametsästys on kansanomainen termi, jolla tarkoitetaan poikkeusta lintujen rauhoitukseen. Näin tätä termiä on avannut Kaakkois-Suomen vastaava riistapäällikkö Lauri Peippo Suomen riistakeskuksesta silloin, kun tästä valkoposkihanhien ja merimetsojen metsästyksestä ruvettiin puhumaan. Tämä laki näiden kahden lajin osalta, lakimuutos tuli voimaan 1. syyskuuta, eli valkoposkihanhia ja merimetsoja voidaan metsästää tietyillä alueilla tietyin ehdoin, koska ne ovat aiheuttaneet haittaa maataloudelle ja kalastukselle. Ja nyt sitten tuolla Varsinais-Suomessa on käyty jututtamassa kahta viljelijää, jotka kertovat siitä, että tällaiset satapäiset kurkilaumat niin aiheuttavat sadon menetyksiä maanviljelijöille. Syksyllä, kun kurjet lähtevät muuttomatkalle, niin ne pysähtyvät usein isoina auroina pelloille. Ja kun parin sadan kurjen parvi laskeutuu vaikkapa syysvehnä pellolle, niin tallaaminen ja kulkeminen aiheuttaa satotappioita. Linnun jalan alla vääntynyt vehnänkorsi ei enää ylety puimurin leikkuriin ja jää peltoon. Ja sitten taas keväällä kurjet syövät kuulemma kaalin ja punajuuren taimia.
1: Näitä isoja lintuja on paljon, sen vahvistaa myös tässä haastateltu BirdLife Suomen asiantuntija Antti J. Lind. Kaikki isot linnut, kuten kurjet, merimetsot, hanhet ja merikotkat menestyvät nykyään hyvin, ja tähänkin syy löytyy ilmastonmuutoksesta, tai ainakin yksi syy. Lintujen muuttomatka on ilman lämpenemisen vuoksi lyhentynyt, joten rasitus on pienempi ja ne pystyvät Suomessa lisääntymään paremmin.
0: Tässä kaksi euralaista viljelijää kertoo, että he on yrittänyt karkottaa näitä kurkiparvia kaasutykillä, josta lähtee tasaisin väliajoin kova sellainen pamahdusta muistuttava ääni. Kaasutykki kuitenkin karkottaa nämä linnut vaan vähän matkan päähän ja pian ne ovat sitten takaisin pellolla. Ja tässä molemmat viljelijät toteavat, että kurkia pitäisi voida suojametsästää valkoposkihanhien tapaan. Ja samalla linjalla on MTK Satakunnan toiminnanjohtaja Terhi Löfsted. Hänen mukaansa lainsäädännön pitäisi mahdollistaa kurkien suojametsästys, jos ne aiheuttavat kohtuutonta haittaa maanviljelijöille. Ja nyt se osuus, joka herättää vähän tunteita. Tämäkö se on sitten se meidän ratkaisu? Että tapetaan vaan kaikki. Kyllä kurjetkin pitää voida ampua, kun menee viljat littaan. Mä ymmärrän, että satovahingot, ne tulee viljelijän tappioksi, mutta voitaisko me nyt ensin miettiä jotain muuta keinoa kuin sitä, että ruvetaan kurkia ampumaan?
1: Niin. Sitten kun pää on auki yhden tai kahden lajin osalta, niin siinä on helpompi ehkä lisätä sitten kolmas ja neljäs, koska pitää suojella näitä. No, Antti J. Lind, eli BirdLife Suomen lintuasiantuntija, tyrmää tämän suojametsästysehdotuksen. Eli hän sanoi, että kohta varmaan halutaan suojametsästää jo merikotkaakin, kun niitä on niin paljon.
0: Niin, pelastettiin se sukupuuton partalta, mutta nyt niitä on kyllä liikaa, niin ammutaan nekin.
1: Ruokinnalla pitäisi voida ohjata paikkoihin, jossa ne eivät aiheuttaisi tappiota maanviljelylle. Tämä olisi tällainen ratkaisukeskeinen ja kurjet säästävä ratkaisu.
0: Voitaisiko kokeilla sitä ennen kuin kaivetaan tussarit esiin?

0: aamutunnelmaa.
1: Varttia vaille 7 on kello. Paula Vesala lauloi tässä Älä droppaa mun tunnelmaa. Ja ei tää tunnelma tästä nyt ainakaan latistu, kun me otetaan mukaan meteorologi Matti Huutonen. Hyvää huomenta.
2: Huomenta päivää. Se vähän riippuu, keltä kysyy, mutta...
1: mä otan nyt tässä yksinvaltiaan viitan harteilleni ja sanon näin. Hei, toi sun kaimamiehes, joka on innokas tilastojen suhteen, hän pitää siitä, että asiat laitetaan Excel-taulukkoon järjestykseen, niin hän kävi tuossa jo katsomassa, että aika napakoita pakkasia ollut monin paikoin viime yönä. Oliko viime yö jotenkin poikkeuksellisen kylmä vai kuuluuko se näin tässä vaiheessa syyskuuta ollakin?
2: No kyllä se tässä vaiheessa rupeaa tämmöistä olemaan, että ihan tota, kylmähän tuossa nyt oli, että Kittilä pokka miinus 4,6 oli nyt tuota, se alin lukema tuossa, mitä viime yönä on mittailtu. Että kyllä se ihan kunnon pakkasta on, ja ihan Keski-Suomeen myöten tuolla oli muun muassa Virroilla on ollut miinus 1 astetta, ja sitten eteläisen paikka on Lappeenranta Konnun Suomissa oli miinus 1,1. Konnunsuo on kyllä semmoinen paikka, että se on sitten se kylmä paikka, että se poikkeaa siitä ympäristöstä aika paljon, että siinä sitten ympärillä on ollut plusasteita, mutta kuitenkin kylmähkö yö, että aika lähelle nollaa ihan tätä Uuttamaata ja Lounais-Suomea myöten on lämpötila painona. Ja siellä oli viime yönä itse asiassa, oli pohjoisessa tämän niin sanotun kelikauden ensimmäiset kelivaroitukset tuossa yön aikana voimassa, että siinä oli vähän kuuraliukkaudesta varoitettiin, ja varoitus on itsessään lähtenyt nyt pois, mutta kyllä nämä ajankohdat rupeaa olemaan sitä, että siellä saa vähän tuossa aamuyön tunteina tienpintaa tarkkailla, missä kunnossa se on.
3: Mikä se on, Matti, että aina erikseen näistä siltojen kansista varoitetaan näihin vuoden aikoihin?
2: No ne jäähtyy nopeammin, kun se on tuota irrallaan maaperästä, että siinä ei se tien runko tai maaperä anna sitä lämpöä siinä, että se siltarunko sitten jäähtyy. Ja rampit on samat sitten, mitkä menee tuossa maanpinnan yläpuolella, niin ne on sitten helposti, sinne tiivistyy se ilmassa oleva kosteus, ja sitten se jäähtyy se silta helpommin kuin ihan pelkkä tie, joka maata pitkin menee siinä.
3: Tämmöinen kylmä yöhän enteilee monesti myös aurinkoista päivää, niin vieläkö sellainen jatkuu tänään?
2: No kyllä tämä niin kuin suuressa osassa maata aika aurinkoinen tämä päivä tulee olemaan, että siinä missä poutasäässä, aurinkoisessa säässä mennään, mutta on tuossa nyt muutosta jo nähtävissä, että tuonne Länsi-Suomeen, länteen, länsirannikolle on jo levinnyt tässä yön aikana runsaampaa pilvisyyttä, ja sieltä on lännen suunnalta sitten meille tulossa sateita, ja siinä sitten pilvisyys lisääntyy viimeistään illan aikana maan länsiosassa ja laajalti myös tuolla Länsi-Lapissa, ja siinä sitten voi ripotella jo illalla vähän vettäkin tuossa, mutta varsinainen sadealue kunnolla sitten tulee vasta ensi yö ja huomisen aikana lännestä Suomeen.
1: Matti Huutonen, kiitos tästä, ja ei muuta kuin raikasta työaamu jatkaa.
2: Kiitoksia, samoin sinne.
4: Radio Suomen aamu.

Tämä oli kuumaan tuoretta musiikkia, tuun viel himaan. Liikennetiedote Ylöjärvelle ja Hämeenkyröön. Tie 2773 välillä Viljakkala-Veittijärvi. Tarkempi paikka Hämeenkyrön Komin ja Ylöjärven Vilpeen Komin tienhaaran välillä. Siellä on rummovaihtotyö menossa. Tie on suljettu liikenteeltä ja käytössä on kiertotie. Tuo kiertotie kulkee Kyrölahden tien eli tien 2771 ja Koivistonkylän tien eli tien 2772 kautta. Tuo rummunvaihtotyö on alkanut kello 6 jälkeen ja se on määrä saada valmiiksi kello 9 mennessä. Eli tie 2773 välillä Viljakkala-Veittijärvi, tarkempi paikka välillä Komi-Hämeenkyrö, Vilpeenkomin tienhaara Ylöjärvi. Tie on suljettu liikenteeltä rummunvaihtotyön vuoksi ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Kello on 7:07. Nyt Radio Suomen aamussa tunnelmoidaan hetki Alana Milesin seurassa. Tämä on Black Velvet.

0: 5 biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi lauantaisin Yle Areenassa ja TV Ykkösellä.
1: Jorma Kääriäinen ja Agents vielä ennen kello 7 uutisia. Antaudun.

0: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Tanskalaista sotilashelikopteria kohti on ammuttu hätäraketeilla venäläiseltä sotilasalukselta, kertoo Tanskan puolustusvoimat. Puolustusvoimien mukaan venäläisfregatti laukasi hätäraketit, kun Tanskan ilmavoimien Fennec-helikopteri oli tekemässä rutiinikuvauksia fregatista. Puolustusvoimien mukaan yksi raketeista ohitti helikopterin vain lyhyen matkan päästä. Tapaus sattui eilen kansainvälisellä vesillä Tanskan Gedserin edustalla. Tanskan puolustusministerin Jepp Brussin mukaan tapaus osoittaa, että venäläisten riskinoton rajat ovat muuttuneet. Tanskan ulkoministeri on kutsunut Venäjän suurlähettilään puhutteluun tapauksen vuoksi. Puolustusliitto Naton hävittäjä on ampunut droonin alas Liettuan ilmatilassa. Drooni ammuttiin alas maan eteläosassa lähellä Kaunasin kaupunkia. Drooni tuli Liettuaan todennäköisesti Valko-Venäjältä. Viranomaiset kertoivat aiemmin, että mahdollinen droonihavainto tehtiin lähellä pääkaupunki Vilnaa. Alueelle annettiin droonivaroitus. Ukraina on valmis pysäyttämään iskut Venäjälle, jos Venäjä pidättäytyy hyökkäämästä Ukrainan energialaitoksiin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kommentoi asiaa pian sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väitti Ukrainan ja Venäjän sopineen, etteivät ne hyökkää enää toistensa energiakohteisiin.
1: Вдасться забезпечити реальну готовність Росії припинити цю війну на знищення життя і зробити це правдиво і довгостроково. Україна зробить свої деескалаційні кроки.
0: Zelenskin mukaan iskujen lopettaminen kriittiseen infraan olisi tärkeä askel kohti rauhaa, mutta hän epäili Venäjän tahtotilaa noudattaa sopimusta. NATO-asiantuntijan mukaan Ranskan ydinpelotealoite on tärkeä askel NATO-maiden yhteisen puolustuksen kehittämisessä. Suomi ilmoitti eilen liittyvänsä Ranskan ydinpelotealoitteeseen. Puolustusministeriön kansliapäällikkö Janne Kuusela muistuttaa, että Ranskan ydinasepolitiikka on vahvasti presidentin käsissä.
2: No, Ranskan ydinpelotehan on hyvin omanlaisensa, eli se koskee vain ja ainoastaan Ranskaa, ja siitä päättää vain Ranska itse. Eli tämä on hyvin, hyvin erilainen kuin esimerkiksi Naton puitteissa oleva monenvälinen ydinpelotejärjestely. Ja tätä Ranskan ydinpelotteen sisältöä ja siihen liittyvää doktriinia ja politiikkaa muodostetaan Ranskan presidentin puheissa, joita pidetään tietyin väliajoin. Ja tämän vuoden maaliskuussa presidentti Macron piti tällaisen puheen, jossa hän sitten toi esiin tätä tarjouksen tehdä Euroopassa yhteistyötä tähän Ranskan ydinpelotteeseen liittyen.
3: Tarkoittaako tämä sitä, että kovan paikan tullen, nyt kun nimi on paperissa, niin Ranska puolustaisi Suomea ydinaseella?
2: Ei, tästä ei ole kyse. Eli Suomi ei liittynyt Ranskan ydinpelotteeseen, vaan Suomi on liittynyt Ranskan ydinpelotetta koskevaan eurooppalaisen yhteistyöhön tähän aloitteeseen.
0: Vaikka Suomi ei siis suoranaisesti liity Ranskan ydinasesateenvarjoon, aloite kertoo halusta parantaa NATO-maiden yhteistä ydinpelotetta, sanoo ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Iro Särkkä.
4: Tässä ei ole kysymys ulotetusta pelotteesta, niin kuin Yhdysvalloilla on Natossa, eli ei ikään kuin sen ydinasesateenvarjon ulottamisesta, mutta sen sijaan kysymys on monista eri tasoista, eli yhtäältä siitä, että halutaan parantaa Euroopan omaa puolustusta ja pelotetta. Sitten siinä on Ranskan omia intressejä myös kysymyksessä, ja sitten sanoisin myös, että halu tiivistää yhteistyötä keskeisten eurooppalaisten NATO-maiden kesken, joilla on olemassa konkreettisia suorituskykyjä ydinpelotteen kehittämiseksi.
0: Pitkään jatkunut syntyvyyden lasku taittunee tänä vuonna. Kelan mukaan Suomessa voi syntyä tänä vuonna enemmän lapsia kuin viime vuonna. Äitiysavustusta haettiin tammi-elokuussa noin 11% enemmän kuin vuotta aiemmin. Elokuuhun mennessä avustusta haettiin yli 33 000 lapselle. Kelan mukaan hakemusmäärä viittaa syntyvyyden kasvuun. Nuorten aikuisten ostovoima on jäänyt selvästi jälkeen vanhemmista ikäluokista. Näin kertoo toimihenkilöiden keskusjärjestön STTK:n selvitys. Alle 35-vuotiaiden ostovoima on nyt lähes 10% heikompi kuin ennen vuoden 2008 finanssikriisiä. Vanhempien ikäluokkien reaaliansiot ovat samaan aikaan kasvaneet. Koronapandemian jälkeen erityisesti nuorten miesten ostovoiman kehitys on ollut heikkoa. Säännösten mukaan päivä on yleisesti selkeä ja poutainen. Lähinnä Pohjanmaalla tulee joitakin sadekuuroja. Yöllä sateet yleistyvät pohjoisessa ja lännessä. Päivälämpötila liikkuu pohjoisen 10 asteen ja etelän 17 asteen välillä.
5: Ja nyt Urheiluradio, toimittajana Anni Jämsä. Hyvää huomenta. Jopa mitalipeleistä haaveileva Suomen miesten lentopallomaajoukkue jatkaa illalla EM-turnaustaan kohtaamalla Hollannin. Suomi on voittanut Tampereella pelattavassa alkulohkossaan kaikki 3 otteluaan. Tänään vastaan asettuu siis Hollanti, jonka Suomi voitti 2 heinäkuussa Euroopan liigan finaaleissa. Näin päävalmentaja Olli Kunnari joukkueensa otteista tähän asti.
6: No joo, peli on lähtenyt hyvin niin kuin rullaamaan, ja sitten sitä, mitä ollaan niin kuin nähty tämän porukan kanssa mun mielestä nyt viimeiset 2 kesää, niin semmoinen tietyllä tavalla niin kuin hätkähtämätön porukka, että odotetaan sitten hävitään joku erä tai ollaan perässä, niin sitten semmoinen niin kuin periksi antamaton ja semmoinen tietynlainen luotto siihen omaan tekemiseen on tullut, ja mikä on sitten hieno nähdä, että niin kuin eilen niin kuin takamatkalta 3 erän kääntäminen, niin se, että tavallaan ei lopeteta missään vaiheessa pelaamista ja uskotaan siihen. Toki kaikkia eriä ei aina voi voittaa, mutta se, että ärsyttävä joukkue pelata vastaan, semmoinen, joka ei ikinä anna periksi.
5: Ja tätä Suomi-Hollanti-ottelua voi seurata suorana TV2. Lähetys käynnistyy 19:40. Lumilautailun ja friskiin maailmantähtiä nähdään huhtikuussa Rukalla, kun uuden X-Games-liigan finaalit lasketaan Suomessa. Aiemmin kutsukilpailuna toiminut X-Games laajenee tulevana talvena 3 osakilpailusta koostuvaksi liigaksi. Kisapaikkoina ovat Aspen Yhdysvalloissa, Calgary Kanadassa sekä finaalipaikkana Ruka Kuusamossa. Kauden aikana on jaossa yli $2 miljoonaa palkintorahaa. X-Games-talvikilpailuita on aiemmin järjestetty Euroopan maista vain Ranskassa ja Norjassa. Tässä aamun ensimmäiset urheilut, lisää 9 uutisten jälkeen.
7: Tiistain ensimmäisen urheiluradion toimitti Anni Jämsä ja Yle Uutisista tänään huolehtii Jan Fredriksson.
8: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
7: Ja me yritetään omalta osaltamme huolehtia siitä, että tähän tiistai-aamu olisi mukava herätä.
9: Niin, jos millään tavalla voimme olla avuksi, niin kertokaa. Kyllä minä autan.
7: Kello on 7:07. Oikein hyvää huomenta. 15. päivä syyskuuta ja 100 päivää jouluaattoon.
9: Ai jäi, pitääkö ruveta jo pikkuhiljaa valmistautumaan?
7: No ei kyllä tarvii. Tosin huomasin jo, että kauppoihin on ilmestynyt ensimmäiset jouluasiat. Vielä on liian aikaista.
9: On. Käydään tämä syksy nyt tässä ensin yhdessä läpi ja sitten katsotaan asiaa uudelleen.

0: Eilen illalla huomasin, että pihan tai mun ikkunan edessä kasvava vaahtera vaihtaa nyt väriä todella, todella nopeasti. Vielä perjantaina, kun ennen viikonloppureissuun lähtöä, niin se oli lähes vihreä ja nyt siinä on kyllä pääväri jo keltainen.
1: Se on yllättävän nopea ralli sitten, kun se alkaa. Nyt vaan toivoa, että on semmoisia mahdollisimman tuulettomia ja kylmiä öitä, että meidän pihalla, mikä on siis minun aitani toisella puolella oleva pihla, ja puottaisi lehdet suoraan alas, eikä suinkaan puhaltaisi tuulen mukana niitä meikäläisen pihalle.
0: No mutta äläs nyt, sinähän sä saat kuule kätevää hyötyliikuntaa, kun haravoit niitä siitä pihasta. Niin. Ja jos oikein kilttipoika oot, niin saatatpa saada vaikka apua siihen haravointiin.
1: Niin, no sitä kutsutaan yleensä talkoiksi, mutta niissä olen tavannut käydä aika vähän.
0: Niin, mutta mä tarkoitin sitä, että mä voin tulla haravoimaan sen sun pihan.
1: Saako
0: niin,
1: ulkoistaa?
0: Saat ulkoistaa. Se on niin pieni se sun pihapläntti, että eihän siinä mene kuin vartti, kun se on putsattu.
1: No se on kyllä totta sekin. Otetaan se sitten ihan liikunnan kannalta.
0: Muistat sä sellaisen sanonnan lapsuudesta kuin huvin vuoksi ja urheilun kannalta?
1: En muista.

0: komiat ja kaiho sielu. Mitäköhän sitä tekisi, jos ajelisi kaikessa rauhassa vaikka sellaista hiljaista soratietä jossain keskellä kauneinta Suomea? Ja yhtäkkiä vastaan tiellä tallustelisi herra H.
1: Niin, tai vielä pahempi, että olisi esimerkiksi sienimetsällä ja olisi siinä keskittynyt johonkin hyvän suppilovahveromättään poimimiseen. Ja kun seuraavan kerran ojentaisi ruotonsa pystyyn ja katsoisi eteenpäin, niin herra H. tuijottaisi silmiin vieressä.
0: Ja nyt jos mietitte, että mikä ihmeen herra H., niin ei olla menty sekaisin. Ei ole puhe siis herra Huusta, joka on kaikille meille 70-luvulla syntyneille lapsille ainakin tuttu Hannu Mäkelän kirjoista, vaan herra H. on yli 30-vuotias emuherra, joka on nyt sitten päättänyt, että ruohon on aidan takana vihreämpää ja se on ottanut hatkat.
1: Tämä saaga alkoi viikonloppuna. Ilmeisesti kävi niin, että tämä yli 30-vuotias emu säikähti jotain, traktoria tai vastaavaa, päätti pompata aidan yli ja ottaa ritolat. Ja siitä lähtien se on ollut karussa. Ja ihan viimeisin katson tuolta Kuvalan tilan Facebook-sivuja, josta siis tämä herra H. on lähtenyt karkuun, niin ainakaan vielä sinne ei ole mitään päivitetty linnun löytymisestä, joten oletamme, että se edelleen jossain siellä Etelä-Savon maisemissa vaeltaa.
0: Joo, herra H. on 32-vuotias emu, joka asuu siis Kuvalan tilalla Mäntyharjun Kukonkorven kylällä. Ja lauantaina se säikähti jotain, katsoi isäntää silmiin, pomppasi parimetrisen aidan yli ja katosi koivikkoon. Tästä emusta on tehty useita havaintoja. Mutta ainakaan vielä se ei ole siis palannut ovivoimin kotiin, eikä sitä ole erityisesti niin kuin etsittykään, koska tämä herra H. on vissiin aikaisemminkin ottanut hatkat ja palannut aina reissultansa.
1: Niin, voisi ehkä soveltaa vanhaa sanontaa, että kyllä routa emun kotiin ajaa. Se on siis Australiasta lähtöisin oleva valtavan kokoinen lintu, mutta pärjää kyllä Suomen luonnossakin jonkin aikaa ainakin ennen kuin talvi tulee, joten löytää ravintoa sieltä ja etsintäpartioita on turha ehkä siinäkin mielessä virittää, että jos ei se anna itseään ottaa kiinni, niin se ei sitten sitä tee.
0: Joo.
1: Että silloin se lähtee.
0: Joo, emuhan ei siis missään tapauksessa lennähdä karkuun, vaan se pinkaisee juoksemalla jopa 60 kilometriä tunnissa karkuun.
1: Että näin pitkälle piti elää tätä vuotta 26, että saatiin joku tällainen kesäeläin.
0: Niin, näitähän on kaiken maailman liekkisonnit on karannut aitauksista ja niitä on sitten henkeä pidätellen seurattu, että saadaanko karkulainen kiinni. Ja nyt siis jännitetään sitä, että palaako herra H. kotiin. Toivomme, että palaa, koska sille voisi olla vielä vaikka kuinka monta onnellista emun elämävuotta jäljellä.
1: Niin, no kyllä se eittämättä on loppusuoralla. Noin 30 vuotta on tuo emujen korkein elinikä. Ja sillä on pitkä historia. Sillä on ollut lajitovereita samalla tilalla useita kymmeniä, jopa satoja. Mutta pikkuhiljaa näistä emuista on luovuttu. Ja nyt se on viimeiset vuotiset toiminut kanojen kanssa aitauksessa säikyttelemässä haukkoja pois.
0: Niin, ajattelen nyt ne kanaparat siellä täysin turvatonna, kun heidän vartijansa herra H. on lähtenyt vähän laajentamaan reviiriään. Tämä emu on tiettävästi suunnannut kohti Repoveden kansallispuistoa, mutta mitään varsinaista etsintäpartiota tai kiinniottoa ei ole suunniteltu. Ja nyt emun omistajapari antaakin vihjeitä ja vinkkejä, että jos tähän emuun törmää, jos se vaikka ilmestyy jonkun mökin pihaan, niin siitä pitää ilmoittaa tuonne Kuvalan tilalle ja syöttää sille vaikka jahtoleipää. Jahtaamaan ei missään nimessä pidä lähteä, koska ette pärjää. Ja toisekseen, niin jos sen perässä ruvetaan juoksemaan, niin sehän saattaa säikähtää siitä entisestään ja painua vielä syvemmälle korpeen.
1: Jos tuolla alueella liikutte ja nyt kiinnostaa niin sanotusti tuntomerkit, niin Yle Uutisten verkkosivulta löytyy video herra H:sta ja sitten ihan nämä niin sanotut strategiset mitat. Se painaa 45 kiloa ja on noin 150 senttiä korkea. Eli erottuu kyllä Suomen luontaisesta linnustosta aika selkeästi.
0: Joo, ei tota kyllä mihinkään suomalaiseen lintuun tai muuhunkaan eläimeen voisi sekoittaa. Tapio Hämäläistä tämä emu on tullut syrjäisellä tiellä vastaan ja hän on saanut sen videolle ikuistettua. Ja aika rauhallisena se tuossa tiellä pasteeraa, että ei se nyt auto edestä varsinaisesti niin kuin karkuun lähde juoksemaan. Ennemminkin tuollain uteliaana tulee katsomaan, että kuka se siinä kuikki.
1: Niin, onneksi se on kuitenkin varmaan ehtinyt pitkäikäisen aikana tottua jo ihmisiin, että sillä lailla tuskin on mitenkään vaarallinen.
0: Joo, jos siis emu tulee tiellä vastaan, niin Kuvalan tilalle Mäntyharjulle voi sitten laittaa viestiä, että täällä se on. Pitää muistaa, kun siellä suunnalla lähtee sienestään, niin laittaa vähän paahtoleipää taskuun.
1: Niin, koska erehtymisen mahdollisuutta tuskin on. En ainakaan kuullut, että toista emua olisi Suomen luonnossa tällä hetkellä livohkassa.
0: Herra H., tule kotiin.
1: Soita kotiin.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: oli uutta musiikkia artistilta nimeltä F, eli F, niin kuin kollegani foneettisesti tapaa sanoa. Jumala oli tämän uuden biisin nimi.
1: Pörssisähkö, itse asiassa elämme tämän vuorokauden kalleinta varttia tällä hetkellä ja se saattaa olla tuolla siirrot ja muut mukaan lukien yli 50 senttiä kilowattitunnilta tällä hetkellä, joten saunan voi lämmittää joskus toistakin, jos aamusaunasta pidätte, niin ottaa, valitkaa joku toinen aamu. Eikä muutenkaan nyt hyviä uutisia siis pörssisähkön asiakkaille ole siinä, että tänään on kerrottu sitä, että Suomen ja Ruotsin välinen siirtoyhteys se on vikaantunut ja vian selvittäminen ja korjaaminen kestää noin viikon verran. Sitten tähän sattuu kaikkia ydinvoimalan huoltoja, sitten tähän sattuu Pohjoismaiden huonot vesivarat, sitten tähän sattuu vielä lähestyvä lämmityskausi, niin kyllä tässä saa taas monena olla.
0: Näitä uutisia, tätä taustaa vasten, niin tämä saksalainen malli alkaa kuulostaa kyllä melko houkuttelevalta. Nimittäin yli 1 000 000 saksalaista tuottaa jo halpaa sähköä itselleen. Ja kyse on tällaisista pienimuotoisista itse asennettavista aurinkovoimaloista. Eli puhutaan parvekeaurinkovoimaloista tai pistokeaurinkovoimaloista. Kyse on siitä, että sellainen pieni aurinkovoimala on töpselilaite, eli kuluttaja voi sen itse pystyttää ja kytkeä töpselillä asunnon pistorasiaan. Näin tätä järjestelmän toimintaa selittää Lappeenrannan Lahden teknillisen yliopiston energiatehokkuuden professori Jero Ahola.
1: Niin, eli käytännössä vaikka omalle parvekkeelle tai muualle se laitetaan korkeintaan 1 tai 2 paneelin järjestelmä ja korkein sallittu teho yleensä 800 wattia. Ja näin tämä oma pieni aurinkovoimalla voisi korvata osan asunnon käyttämästä sähköstä. Ja kuten todettua, niin luku, joka Saksasta kuultiin, oli jo 1 000 000. Ainakin 10 EU-maata on se hyväksynyt ja viimeksi sallittiin vielä Isossa Britanniassa tänä kesänä, mutta yksikään Pohjoismaa ei ole vielä tähän järjestelmään tai sen hyväksymiseen lähtenyt.
0: Tällaisen pienen parvekevoimalan voi saada Saksassa alle 500 eurolla ja sen voi kytkeä itse asunnon verkkoon töpselin kautta. Tämä asennuksen lupabyrokratia on minimoitu, eli se, siitä on tehty hyvin helposti saatava. Ja tässä tullaan nyt sitten siihen ongelmaan, mikä koskee Suomea. Suomessakin tällaisen pienen järjestelmän asentaminen on periaatteessa mahdollista, mutta se vaatii saman lupabyrokratian kuin suurempi järjestelmä ja myöskin se vaatii erillisen sähköasennuksen. Ja professori Aholan mielestä tämä käytännössä estää näiden järjestelmien hankkimisen.
1: Tälläkin hetkellä Suomessa toki aurinkovoimaa käytetään ja yhä useamman talon katolta sellainen paneelijärjestelmä löytyy, mutta se kertoo myös sitä kokoluokasta, että ihan tuollainen 1-2 paneelin järjestelmä ei ole kannattava, vaan se vaatii sitten enemmän niitä neliöitä ja raskaammat asennukset ja jne, jne.
0: No, meillä Suomessa laki menee niin, että Suomen nykyiset sähköstandardit eivät salli näiden pistokeaurinkovoimaloiden käyttöä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes antoi kesällä varoituksen järjestelmien omaehtoisesta kytkemisestä asunnon sähköverkkoon, koska näiden järjestelmien käyttö on Suomen lain mukaan kielletty. Ja samalla Tukes haluaa varoittaa järjestelmien sähköturvallisuus- ja paloriskeistä. Mä jään vaan pohtimaan, että jos Saksassa yli 1 000 000 ihmistä jo tällaista käyttää, siellä ei niinku torpat palaa sen enempää kuin missään muuallakaan. Niin miten tämä nyt sitten, kun tullaan Itämeren pohjoispuolelle, niin miten se yhtäkkiä sitten muuttuu niin turvattomaksi, että ei missään nimessä?
1: Meillä on eri aurinko. Siitä se täytyy johtua. En tiedä, Suomessa on perinteisesti kyllä sähköturvallisuus ollut korkealla tasolla ja siitä on myös pidetty erilaisilla säännöksillä huolta. Että kyllä mäkin nyt turvallisemmin nukun, kun tiedän, että naapurissa ei pöhise tällainen teessä itse aurinkovoimala.
0: Onko noin?
1: On, vähän on semmoinen.
0: Jos vuokraat Saksasta Airbnb-asunnon ja siellä on naapurissa aurinkovoimalla, niin valvotko kaikki yöt?
1: No todennäköisesti.
0: Palovaroitinta kytäten.
1: Kyllä, palovaroitin korvalla koko ajan. En tiedä, sähköasiat on, ne on aika lailla hepreää itselle siinä mielessä, että jos tarvii jotain pientäkään tehdä, niin mieluummin konsultoin sitten ammattilaista, että kerran kun saa kunnon tällin, niin sitä osaa sitten arvostaa häntä, joka on asian vartenhan koulutkin käynyt.
0: Professori Eero Aholan mielestä Tukesin perustelut näille riskeille on sinällään ihan järkeviä, mutta hän huomauttaa, että muualla Euroopassa laitteita on ollut jo monta vuotta laajassa käytössä. Ja työ- ja elinkeinoministeriöltä on myös kysytty tähän asiaan näkemystä. Ja TEMin energiaosaston teollisuusneuvos Pekka Grönlund kertoo Yle Uutisille, että pistokeaurinkovoima on noussut viime aikoina yhä useammin esille ministeriön keskusteluissa eri tahojen kanssa. Ja ministeriö onkin nyt aloittamassa selvityksen tästä asiasta, että olisiko tämä mahdollista, että Suomessakin voisi näillä pienvoimaloilla asuntokohtaisesti tuottaa edullista sähköä.
1: Kesällähän meillä aurinkoa kyllä riittää, että siinä mielessä on tyhmää, että sitä ei voisi sitten hyödyntää, varsinkin jos se todetaan turvalliseksi ja se saadaan jotenkin säänneltyä. Ei välttämättä sille, että pertsa itse asentaa, vaan että joku tulee ja asentaa ja sen jälkeen saat ruveta käyttämään.
0: Liikennetiedote tielle 7 välillä Kotka-Hamina, tarkempi paikka välillä Husulan tunneli, Kolsilan tunneli. Siellä tunneli on suljettu huoltotyön ajaksi ja tämä haittaa siis molempiin suuntiin ajettaessa. Tie 7 välillä Kotka-Hamina, tarkempi paikka Haminassa välillä Husulan tunneli, Kolsilan tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä tunnelin huoltotyön ajaksi ja tämä haittaa molempiin suuntiin ajettaessa.
2: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät entistä tummempiin vesiin. Esiin nousevat laivojen seksuaalirikokset sekä epäilyt mahdollisesta sarjatuuppaajasta. Myös tutuista katoamistapauksista saadaan uutta tietoa, aivan kuten Steven Seagalin näköisestä laivavartijastakin. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

0: Maija vilkkumaan ei soi tässä. Kello on pian 7.30 ja Radio Suomen aamussa tulevat vuoroon Yle Uutiset läheltäsi.
1: Tässä Yle Uutiset Lapista, toimittajana Sirkku Savusalo. Hyvää huomenta. Euroopan johtajat keskustelivat eilen Rovaniemellä Venäjän uhasta pääministeri Petteri Orpon koolle kutsumassa huippukokouksessa. Orpon mukaan johtajat olivat yksimielisiä siitä, että Venäjä on koko ajan aggressiivisempi ja vaarallisempi, mikä vaatii Euroopalta varautumista. Arktisella alueella suorin uhka kohdistuu vedenalaisiin kaapeleihin. Tässä Euroopan unionin on toimittava yhdessä Naton kanssa, johtajat totesivat EU:n arktisessa kokouksessa. Huippukokous näkyi Rovaniemellä koko päivän. Poliisiautoja ja partioivia poliiseja liikkui runsaasti keskustan alueella vielä illallakin. Suangon kaivosyhtiö hakee käyttöönsä yksityisiä maita purkuputkea varten Ranualta Tervolaan. Yhtiö on lähettänyt sopimuksen 166 maanomistajalle ja tarjoaa allekirjoituksesta 200 euroa, mutta varsinainen käyttökorvaus ratkeaisi myöhemmin. Kaivosyhtiö haluaa sopimuksen myötä päästä rakentamaan putkea jo ennen lunastustoimitusta. Sopimus on herättänyt kritiikkiä maanomistajien keskuudessa. Ranuan valtuusto päätti eilen antaa anteeksi urheiluseura Ranuan Peuran lähes 530 000 euron yhdistelmälainan. Päätös syntyi yksimielisesti. Laina on käytetty Peuransarven liikuntahallin peruskorjaukseen. Kunta ei kuitenkaan anna anteeksi kaikkia seuran velkoja. Vuonna 2020 seuralle myönnettiin myös 132 000 euroa lainaa. Seuran tulee vuoden loppuun mennessä hyväksyä vaaditut panttaussitoumukset, sen tulee turvata kunnan yli 100 000 euron lainasaatava sekä vakausvastuut Peuransarven kiinteistön panttikirjoista. Muuten anteeksiantopäätös raukeaa.
0: 7.32 on kello. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta ja tervetuloa tähän tiistaipäivään. 15. päivä syyskuuta on jo menossa ja se on syssynyt.
2: Se on, ja siellähän on pyrähtänyt kausi käyntiin ison veden takana. Eli Yhdysvalloissa on jaettu TV-alan Emmy-palkintoja.
0: Jaha, kuka on putsannut pöydän?
2: No tällainen sarja kuin The Widow's Bay, kauhukomediasarja. Ja tämä nyt on sinänsä mielenkiintoista aikaa, että puhutaan TV-alan gaalasta, mutta aika monesti nämä on suoraan suoratoistopalveluihin tehtyjä sarjoja, joten elämme jälleen 80-luku, että kun Amerikassa jotain palkitaan, niin Suomessa ei välttämättä vielä kukaan tiedä niistä. Toki nämä on nähtävissä täällä, mutta jos ihan perinteisen TV-varassa on, niin tuskinpa on törmännyt näihin palkittuihin.
0: No Ilmankos, musta tuntui, kun mä luin tätä juttua, että mä en ole näistä sarjoista yhdestäkään edes ikinä kuullut, kun ei ne tuu telekkarista.
2: Niin. Ja sitten kun tarjonta on niin älyttömästi, mutta kyllä jotakin osviittaa voi hakea, jos haluaa hyviä sarjoja katsoa. Sairaalamaailmaan sijoittuva The Pit palkittiin toista vuotta peräkkäin parhaana draamasarjana, ja kyllä tämä kansa, johon aikoinaan teho-osasto upposi, niin saattaisi The Pitistäkin tykätä.
0: Jaha, pitääkö, mistä, onko se nyt sitten, sitäkö ei televisiosta voi katsoa, pitää olla joku semmoinen suora toistin?
2: Se pitää jostain tilata se, että sitä pystyy katsomaan. Käytännössä kai tuolla rullaa niin kuin Netflix, HBO ja Apple TV, ehkä Amazon näissä perinteisten TV-kanavien paikalla nykyään.
0: Olispa vielä metsolla.
2: Mulla on DVD, että saat lainaa.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Nyt voi sanoa, että nyt on ajankohtaista musiikkia. Tässä ollaan niin ajan hermolla.
2: Kyllä.
0: Earth, Wind and Fire. Ja biisin nimi on tietenkin September.

0: Earth, Wind and Fire, September. 2 liikennetiedotetta. Ensimmäinen menee tielle 101 eli Kehä Ykköselle Helsinkiin. Tarkempi paikka on välillä Pakilantien liittymä, Tuusulan väylän liittymä. Siellä on siltatyö, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja siksi liikenne on hidasta. Tämä haittaa molempiin suuntiin ajettaessa. Siis tie 101 eli Kehä Ykkönen Helsinki. Tarkempi paikka välillä Pakilantien liittymä, Tuusulan väylän liittymä. Siltatyön vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne on siksi hidasta. Tämä haittaa molempiin suuntiin ajettaessa. Ja toinen liikennetiedote tielle 2773 välillä Viljakkala-Veittijärvi, tarkempi paikka Hämeenkyrön Komin ja Ylöjärven Vilpeen Komin tienhaaran välillä. Siellä tilanne on ohi ja liikenne palautumassa normaaliksi.
1: Mä en tiedä, voiko mä puhua enää sun kanssa autoiluaiheesta, kun sulla on autoa.
0: No mutta enhän, miksi et voi? Eikö autoilusta voi puhua, jos ei omista autoa?
1: Ei, se oikeus otetaan pois.
0: Jaha,
1: mä lähinnä mietin,
0: no puhu
1: vaan
0: sitten itseksesi, minä laitan sun suppua.
1: Mietin lähinnä vaan, että kuinka usein niin kuin ihmiset tarkistaa rengaspaineitaan.
0: No mä yleensä siinä vaiheessa, kun auto alkoi ilmoittaa, että tarkista rengaspaineet, niin mä painoin 3 sekuntia sitä set-nappulaa ja jatkoin matkaa.
1: Niin jo tosiaan nykyään teknologia on tullut niin paljon vastaan, että se ilmoittaa, jos rengaspaineet on väärät.
0: Useimmin mä fillarista kokeilen, että onko kumit lutona.
1: No se on totta, joo. Tämä pitäisi kuitenkin tehdä sillä lailla säännöllisesti. No, monesti se tapahtuu ainoastaan siinä vaiheessa, kun vaihdetaan kesäpyöristä talvipyöriin tai toisinpäin, niin kyllä ne joku on siinä vaiheessa katsonut ja sen jälkeen sillä mennään.
0: No milloin sä oot viimeksi tarkistanut?
1: No kyllä sitä aikaa on. Saatoin, että kesällä oli sen verran enemmän lastia valtavassa pakettiautossani kyydissä, että piti laittaa ihan sen takia, koska totta kai myös se kuorma vaikuttaa siihen. Mutta nyt eletään taas sitä aikaa, kun rengasliikkeessä ruvetaan tulevaa sesonkia katsomaan. Tässä oli jo viime yönä oli liukkaan kelin varoituksia annettu Pohjois-Suomeen, Länsi-Lappiin ja Pohjois-Pohjanmaalle, mutta aamu kuuraa, sillähän se yleensä alkaa.
0: Joo, ja sitten tulee varoitukset mustasta jäästä.
1: No sitäpä sitä, kyllä. Mutta aika moni käyttää myös edelleen sitä, jos lähtee pidemmälle matkalle, niin silloin tarkistetaan, vaikka todistetusti kyllähän ne varmaan onnettomuus voi sattua lähinnä kotoakin.
0: No se on kyllä ihan totta ja pakko myöntää, että silloin kun vielä auton omistin, niin olin kyllä sen suhteen ehkä aika huolimaton. En mä niitä juurikaan tarkistunut. Ja useimmiten sitten, kun se auto ilmoitti, että tarkista rengaspaineet, mä ajattelin, että nyt on niin hirveä helle, että se varmaan vaikuttaa siihen. Painetaan taset nappulaa. Talvella mä en selittänyt sitä helteellä, vaan sitten sillä pakkasella.
1: Mutta lämpötila vaikuttaa siihen, että jos esimerkiksi rengaspaineita tarkistaa, niin pitäisi mahdollisimman niin sanotusti kylmillä renkailla, ettei aja ensin 600 kilometriä ja sitten, että no käympä tuossa tarkistamassa sitten rengaspaineet. Ja hyvää pintaa siinä pitää olla, koska tähän voidaan aikaa myös vesiliirto on sellainen, joka saattaa kaiken muun lisäksi vielä yllättää. Kaikki on mahdollista.
0: Joo, ja eihän tässä nyt kovin montaa viikkoa enää mennä, kun se talvirengaskausikin tulee ajankohtaiseksi. Ja sitten me voidaan alkaa tapella siitä, että kitkat vai nastat.
1: Tuossa aikaisemmin aamulla ihan omasta mielenkiinnosta katsin, että mihinkä aikaa se ensilumi yleensä tulee meripuolelle Suomea, niin kyllä se on monena vuonna jo ihan syyskuussa pohjoiseen satanut. Ei se välttämättä vielä maahan jää, mutta että syyskuussa saattaa hyvinkin olla ensilumi maassa, eli se, että aamulla 8 aikaa vähintään 1 sentti mitattuna.
0: No kummat sä laitat alle sitten, kun se aika koittaa, kitkat vai nastat?
1: Kyllä mä oon nastamies, mä oon nastakundi.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Samu Haber ja Enkelten kaupunki.
1: Mutta toiseen suuntaan, kun loma pohjoisessa on edessä, sitähän se monesti tarkoittaa, jos täältä etelästä Lappiin lähetät lomaa edessäpäin, niin jo pelkästään se maakuntarajan ylitys Simossa on yleensä semmoinen hetki, joka vetää ekan kerran suun hymyyn. Siinä kohtia, kun maakuntaraja vaihtuu, tien reunassa on kyltti, jossa lukee Lappi.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
0: Varttia vaille 8 on kello ja tähän aamuun on saatu siis jo sellainen hyvä uutinen, että syntyvyys näyttää Suomessa ainakin tämän vuoden osalta olevan kasvamaan päin. Kelan äitiysavustustilastojen mukaan nimittäin Suomeen syntyy tänä vuonna huomattavasti enemmän vauvoja kuin viime vuonna.
3: Ja nyt kun on tulppa pois, niin antaa hyviä uutisten vaan valua. Suomen Pankki on kertonut, että talous kasvaa viennin ja investointien siivittämänä ja se on siis vahvistunut ennakoitua enemmän alkuvuonna. Tämä käy ilmi Suomen Pankin syyskuun väliennusteesta.
0: Kuten todettua, tätä talouskasvua ovat kiihdyttäneet erityisesti vienti ja yksityiset investoinnit. Suomen Pankki arvioi tämän kasvun myös jatkuvan selvästi viime vuosia nopeampana.
3: Näin on. 2028 saattaa kasvu hidastua, mutta siihen on vielä aikaa ja epävarmuuttahan tämän ennusteeseen aiheuttaa tietysti Lähi-idän konflikti ja siitä johtuva energian nousu, mutta tähän mennessä siis kaikki näyttää olevan ihan plussan puolella.
0: Olipa mukava kuulla tällainen positiivinen talousuutinen pitkästä aikaa. Täytyy toivoa, että tämä kasvu sitten realisoituisi mahdollisimman pian esimerkiksi uusina työpaikkoina.
3: Niitä odotellessa.
0: Marko Haavisto ja Pouta Haukat ovat tehneet pitkästä aikaa uutta musiikkia iloksemme. Laulavat joutsenet on tämän biisin nimi.

Kello on 7.50 vuorossa säätiedotus merenkulkijoille ja alkuun varoituksia. Kovan tuulen varoitus, Selkämeri ja Merenkurkku, etelätuulta yöllä 16 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Perämeri, etelätuulta aamupäivästä alkaen 12 metriä sekunnissa. Suomen yllä oleva korkeapaineen selänne liikkuu itään. Norjan merellä on laaja matalapaineen alue. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti voimistuvaa lännenpuoleista tuulta aluksi 2-6, aamupäivästä alkaen lounaanpuoleista tuulta, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen voimistuvaa etelätuulta aluksi 3-7, aamuyöllä 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri etelätuulta 6-11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa tuulta aamuyöllä 7-12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri vähitellen voimistuvaa etelätuulta aluksi 2-6, aamuyöllä 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen voimistuvaa etelätuulta aluksi 6-9, aamuyöllä 10-15 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen voimistuvaa etelätuulta aluksi 4-7, iltapäivästä alkaen 9-14 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen voimistuvaa etelätuulta aluksi 3-6, aamuyöllä 10-13 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa lännenpuoleista tuulta 1-5 metriä sekunnissa, illasta alkaen etelätuulta, hyvä näkyvyys.

0: No kylläpä siinä oltiin riemuissaan. Tuli jipiajei ja hip hip hurray ja kaikkea muuta mahdollista. Hyvä startti tiistai aamulla.
1: Joo, ja bailusoundit, niitä tarvitaan.
0: ABC The Look of Love soi tässä.
1: 4 minuutin kuluttua kello on 8, silloin luvassa Yle Uutiset ja uutisten jälkeen tämän tiistai aamun ykkösaamu. Kuten kuultiin, taloudesta on kuultu myönteisiä uutisia. Ihan tuoreessa muistissa Googlen jätti-investoinnit. Tästä talouden tulevaisuudesta keskustellaan heti lähetyksen alussa. Mari Sarolahti on juontamassa.
0: Joo, tosin ne uutiset, ne kuunnellaan ennen sitä. Hei, me kuullaan taas huomenna kello 6.05 ja silloin eletään jo keskiviikkoa.
1: Näin toimitaan.
0: Katri Ylander laulaa meille vielä ennen kello 8 Yle Uutisia. Mukavaa tiistaita.
1: Voikaa hyvin.
0: Ja pitäkää huolta toisistanne.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8. Ukrainan sota on läikkynyt jälleen NATO-maihin. Venäjä on häirinnyt tanskalaista sotilashelikopteria ja Liettua on ampunut alas droonin. Suomen Pankki on nostanut reilusti talousennustettaan. Suomessa on löydetty toimiva laihdutuskeino koirille. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Tanskalaista sotilashelikopteria kohti on ammuttu hätäraketeilla venäläiseltä sotilasalukselta, kertoo Tanskan puolustusvoimat. Puolustusvoimien mukaan yksi hätäraketeista ohitti helikopterin vain lyhyen matkan päästä. Tapaus sattui eilen kansainvälisillä vesillä Tanskan Gezerin edustalla. Tanskan ulkoministeriö on kutsunut Venäjän suurlähettilään puhutteluun tapauksen vuoksi. Puolustusliitto Naton hävittäjä on puolestaan ampunut droonin alas Liettuan ilmatilassa. Drooni ammuttiin alas maan eteläosassa lähellä Kaunasin kaupunkia. Viranomaiset kertoivat aiemmin, että mahdollinen droonihavainto tehtiin lähellä pääkaupunki Vilnaa. Ranskan ydinpelotealoite ei muuta Suomen sitoutumista puolustusliitto Naton yhteiseen ydinpelotteeseen, sanoi eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto. Suomi ilmoitti eilen liittyvänsä Ranskan ydinpelotealoitteeseen. Euroopan maiden on tärkeää siirtyä kohti omaa strategista puolustusta, Autto sanoo.
1: Suomi on täysin sitoutunut Naton yhteiseen ydinpelotteeseen ja Suomi on tehnyt kansallisesti lainsäädäntömuutoksia, joilla voimme tehdä tästä Naton yhteisestä pelotteesta mahdollisimman vahvan. Se on se tie, jolla maksimoimme myös Suomen turvallisuuden, mutta on tärkeää, että Euroopan maat pääsevät kohti sellaista avointa strategista autonomiaa, jossa meillä on myös eri vaihtoehtoja. Ja sen vuoksi tämä Ranskan aloite, joka ei siis ole millään tavalla tätä Naton ydinasepelotetta ja sen tuomaa turvaa haastava, vaan sitä täydentävä, niin on tärkeä lisäys.
0: Keskustelu jatkuu Radio Suomen Ykkösaamussa uutisten jälkeen. Suomen talous kasvaa nyt ennakoitua vahvemmin, kertoo Suomen Pankki. Uuden ennusteen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,7% ja ensi vuonna 1,6%. Talouskasvua ovat kiihdyttäneet erityisesti vienti ja yksityiset investoinnit, kertoo ennustepäällikkö Juuso Vanhala Suomen Pankista.
2: Suomen kohdalla itse asiassa on sellainen tilanne, että meillä taitaa olla tällä hetkellä aika hyvä valikoima tässä meidän vientipaletissa sillä tavalla, että on paljon sellaista, joka ei ole niin herkkää tälle energiasokille, mitä ollaan kokemassa. Että ajatellaan, että esimerkiksi meillä jotkut vientialat ei ikään kuin reagoi niin herkästi sitten näihin energiahintoihin. Esimerkkinä ajatellaan tätä globaalia AI-boomia, josta suomalaiset teknologiayritykset hyötyy, kun investoidaan, samoin puolustusinvestoinnit, mitä Euroopassa tapahtuu, se hyödyttää meidän puolustusteollisuutta. Sitten esimerkiksi meriteollisuus hyötyy meillä, tai siellä menee hyvin.
0: Työttömyysasteen ennustetaan pysyvän edelleen lähes ennallaan 10,4%, sillä talouskasvu näkyy viiveellä työllisyydessä. Ennusteen keskeinen epävarmuus liittyy Iranin konfliktin aiheuttamaan energiasokkiin, joka voimistuessaan heikentäisi talouden kasvunäkymiä laaja-alaisesti. Nuorten aikuisten ostovoima on jäänyt selvästi jälkeen vanhemmista ikäluokista, näin kertoo toimihenkilöiden keskusjärjestön STTK:n selvitys. 25-34-vuotiaiden ostovoima on nyt lähes 10% heikompi kuin ennen vuoden 2008 finanssikriisiä. Koronapandemian jälkeen erityisesti nuorten miesten ostovoiman kehitys on ollut heikkoa. Nuorten miesten bruttovuosipalkat ovat lähes 2500 euroa matalammalla tasolla kuin ennen koronaa. Helsingin yliopisto on saanut valmiiksi lupaavia tuloksia laajassa tutkimuksessaan koirien laihduttamisesta. Kaikki dieettiryhmässä mukana olleet ylipainoiset koirat laihtuivat normaalipainoisiksi ennakoitua selvästi nopeammin. Yli puolet Suomen koirista on ylipainoisia. Niille voi siitä seurata samoja terveysvaivoja kuin ihmisillekin. Pekka Pantsu.
3: Helsingin yliopisto tarttui perusteellisessa laihdutustutkimuksessaan polttavaan ongelmaan, koirien ylipainoon. Suomessa on satoja tuhansia ylipainoisia hauvoja. Koiralaihdutustutkimuksen tutkimusjohtaja Anne Hjelm-Björkman Helsingin yliopistosta sanoo, että ylipainosta seuraa koirille samoja vaivoja kuin ihmisillekin.
4: Niille tulee diabetes, kun niillä on ylipainoa, niille tulee nivelrikkoa, niille tulee erilaisia aineenvaihduntasairauksia, tämmöisiä metabolisia sairauksia.
3: Niinpä oli hyvät perusteet löytää toimiva tapa saada koirat laihtumaan. Sitä selvitettiin antamalla testikoirille kahden diettijakson aikana raakaliharuoka ja laihdutusnappuloita. Alustavat tulokset ovat nyt selvät. Kaikki testikoirat laihtuivat normipainoisiksi ennakoitua nopeammin jo ensimmäisen laihdutusjakson aikana niin raakaruualla kuin kuivamuonallakin. Mielenkiintoista on annettavan ruoan laatu terveyden kannalta laihdutuksen jälkeen, väitöskirjatutkija Robin Moore Helsingin yliopistosta.
5: Meidän niin kuin veritulosten mukana se ei vaikuta oleva niin iso ero, kumpi dietti sä käytät laihduttamiseen. Mutta siihen painon ylläpitämiseen laihdutusperiodin jälkeen on viittausta siihen, että olisi terveellisempää jatkaa raakaruokinnalla.
0: Ja vielä kulttuurin pariin. Yhdysvalloissa televisioalan Emmy-gaalassa palkintopöydän putsasivat odotetusti vuoden ennakkosuosikit. Parhaana draamasarjana palkittiin toista vuotta peräkkäin sairaalasarja The Pitt. Sarja palkittiin lisäksi muun muassa parhaan miespääosan pystillä, jonka Noah Wyle voitti jälleen viime vuoden tapaan.
6: I have to acknowledge the work of my fellow nominees. Your work is inspirational. I watch you, I learn from you, in particular Mr. Oldman, I have to tell you. I don't know, there's an actor my age that didn't look at Prick Up Your Ears and Sid and Nancy and think that's the benchmark that I want to hit one day in my career.
0: Wyle kiitteli kollegoitaan ja erityisesti veteraaninäyttelijä Gary Oldmania inspiraatiosta ja tuesta. Emmy-palkinnoista voi lukea laajemmin yle.fi-sivulta. Säännösten mukaan päivä on yleisesti selkeä ja poutainen. Lähinnä Pohjanmaalla tulee joitakin sadekuuroja. Yöllä sateet yleistyvät pohjoisessa ja lännessä. Päivälämpötila liikkuu pohjoisen 10 asteen ja etelän noin 17 asteen välillä.
7: Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson. Liikennetiedote. Tämä liikennetiedote koskee tietä 9 Hankasalmi. Kyseessä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tiellä 9 välillä Jyväskylä-Kuopio, Hankasalmi. Tarkempi paikka on välillä Väärälä-Mainiemen silta. Onnettomuuden suuntaa ei ole määritelty, koska kyseessä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

0: Taloudesta on kuultu myönteisiä uutisia kasvusta ja vaikkapa Googlen jätti-investoinnista. Miten kehitys näkyy tänään julkaistavissa koulutettujen ammattijärjestö STTK:n ostovoimakatsauksessa tai Suomen Pankin tuoreessa ennusteessa? Siitä me kuulemme tänään Ykkösaamussa. Moni asia kuitenkin uhkaa talouskasvua. Yhdysvaltain ja Iranin sota on jatkunut jo yli puoli vuotta ja maailman öljyvarastot hupenevat. Iranin tukemat hutsit ovat ottaneet haltuun tärkeän kuljetusreitin Bab el-Mandabin salmen ja öljyn hinta on nousussa ja se uhkaa suomalaiskuluttajienkin kukkaroa. Mitä Suomen ja Ranskan ydinaseyhteistyön pitäisi käytännössä olla? Ja kestääkö nyt solmittu sopimus myös sen, jos Ranskan presidentiksi nousee Putin-mielinen Marine Le Pen? Lisäksi kuulemme Helsinkiin nousevasta ennennäkemättömän korkeasta maamerkistä, joka tulee tänne Pasilaan. Ykkösaamun toimittaa Mari Sarolahti. Hyvää huomenta. Nuorten aikuisten tulot ovat jääneet pysyvästi muista jälkeen finanssikriisin myötä, kertoo STTK:n tuore ostovoimakatsaus. Samaan aikaan meidän vanhempien ikäluokkien ostovoima on kasvanut merkittävästi. STTK:n ekonomisti Tom Henrik Sirviö, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Niin, STTK:n ostovoimakatsaus osoittaa, että 25-34-vuotiaiden ostovoima on lähes 10% heikompi kuin ennen finanssikriisiä, joka oli jo vuonna 2008, niin miksi tämä ikäluokka on jäänyt näin pahasti jälkeen?
1: No tämä onkin se miljoonan euron kysymys tässä meidän selvityksessä. Meidän aineistohan ei ihan suoraan anna vastauksia siihen, että mistä tämä kehitys johtuu, vaan enemmänkin kuvaa sitä kehitystä. Mutta

0: Tietysti me voidaan esittää erilaisia skenaarioita siitä tai vähän niin kuin spekuloida sitä, että minkälaisia kehityskulkuja tähän liittyy. Kyllähän se vähän viittaa siihen, että nuorten pääsy työmarkkinoille ja se työmarkkinoilla olemisen alku on jostain syystä nyt vaikeutunut erityisesti tässä finanssikriisin jälkeen, koska ne kasvun pienet hedelmät, mitä nyt on tullut, niin on enemmän mennyt sinne varttuneemmille ikäluokille kuin nuorille. Eli jotain nyt meidän työmarkkinoilla ja taloudessa on ikään kuin vielä, kun nuoret ei pääse siihen kunnolla mukaan.
1: Erityisesti nuorten miesten tulot ovat heikentyneet koronan jälkeen. Kuinka paljon vähemmän he saavat palkkaa aiempaa verrattuna?
0: No, puhutaan todella merkittävästä heikentymisestä, eli jos me katsotaan vuosiansioita, niin ollaan lähes 2500 euroa vuodessa sitä koronaa edeltävää tasoa jäljessä. Eli aika merkittävästä summasta on kyse.
1: No, mikä tässä voisi olla taustalla? Esimerkiksi miesvaltaisilla aloilla, rakennusalalla, tiedämme uutisista, on mennyt pitkään aika heikosti ja työpaikkoja on muun muassa siellä aika vähän.
0: Se on varmasti yksi selitys, että miesvaltaisilla aloilla on mennyt viime aikoina vähän heikosti. Ja sitten toisaalta tästä meidän aineistosta me nähdään myös, että kun me katsotaan tämän kyseisen ikäluokan työttömyysasteita sukupuolittain, niin miesten työttömyysaste on nyt erityisesti viimeisen muutaman vuoden aikana niin noussut ikään kuin pysyvästi korkeammaksi kuin naisten työttömyysaste. Ja sekin näkyy suoraan näissä luvuissa.
1: No, kerro vielä, miksi koronapandemia on tässä jonkinnäköinen vedenjakaja?
0: No, se onkin, ehkä liittyy ennen kaikkea siihen, että tuossa oli todella iso niin kuin taloudellinen shokki. Ja sitten ehkä vielä niin kuin kiinnostavampana, niin ne shokithan ei loppunut heti siihen koronaan, vaan sen jälkeen tuli talouteen tämmöisiä erilaisia tarjontasokkeja, sen jälkeen tuli tämä hintasokki, eli voimakas inflaatio. Ja nyt sitten tietysti meillä erityisesti Suomessa, niin tämä hallituksen kokonaiskysyntää supistava talouspolitiikka on vielä ollut omanlaisensa shokki, joka myöskin vaikuttaa.
1: No, työelämän varttuneemmassa ikäluokassa käytettävissä olevat rahatulot ovat reaalisesti kasvaneet, niin Tom Henrik Sirviö, mikä tätä kasvua selittää?
0: Sielläkin on varmasti monenlaisia tekijöitä taustalla. On sekä tämmöisiä positiivisia tekijöitä, niin kuin esimerkiksi se, että voi olla, että näissä ikäluokissa esimerkiksi työllisyysaste on noussut, mikä on tietenkin hieno asia. Toisaalta voi olla, että eläkkeelle siirtymisikä on myös noussut, mikä sitten vaikuttaa näihin lukuihin. Sitten toki voi kysyä, että onko tässä semmoisia työmarkkinoiden dynamiikkaan liittyviä ilmiöitä, että onko kyse esimerkiksi siitä, että varttuneemmat ihmiset pystyy itselleen paremmin neuvottamaan vaikka palkankorotuksia tai paremmin siirtymään paremmin palkattuihin töihin kuin mitä sitten siellä nuorempien ikäluokkien päässä.
1: Kerro vielä lopuksi, miten ostovoimakehityksen kelkkaa voisi kääntää näiden nuorempien ikäluokkien kohdalla?
0: No, tässä tarvitaan pikaisia toimenpiteitä ja monenlaisia toimenpiteitä, sekä lyhyellä aikavälillä vaikuttavia että pidemmän aikavälin toimia. Lyhyen aikavälin toimia olisi esimerkiksi nuorisotakuun uudistaminen, eli meillähän on tämmöinen järjestelmä, jossa jos nuori jää työttömäksi, niin tietyn ajan kuluessa hänelle pitäisi tarjota työtä tai koulutusta. Tilastot osoittaa, että tällä hetkellä se takuu ei toimi, eli se pitäisi uudistaa. Sitten toisaalta kaikille pitäisi taata vähintään toisen asteen koulutus. Meillähän oppivelvollisuutta pidennettiin, mutta olisi ehkä vielä hyvä pidentää sitä ihan sinne toisen asteen loppuun saakka. Ja siinä yhteydessä voisi myös kiinnittää vähän enemmän huomiota vielä näihin toisen asteen tutkintojen työllistävyyteen ja laatuun. Sitten ehkä työttömyysjaksojen tämmöisen niin kuin syrjäytymisen ehkäisemiseksi, niin työttömyysturvan suojaosat olisi kyllä hyvä palauttaa. Ja pitemmän aikavälin toimena korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäys. Eli me nähdään, että Suomi jää jälkeen tässä nuorten ikäluokkien korkeakoulutuksessa ja sitten kuitenkin talouskasvun ja sitä kautta myös tulokasvun kannalta se korkeakoulutus on tosi tärkeä juttu. Niin näillä toimenpiteillä voisi vaikka aloittaa.
1: Kiitoksia STTK:n ekonomisti Henrik Sirviö. Hyvää päivän jatkoa.
0: Kiitos paljon, samoin sinne.
1: Tämä liikennetiedote koskee tietä 11794, eli Sääksjärventien Mäntsälä. Kyseessä on liikennetiedote onnettomuudesta. Siis tiellä 11794, eli Sääksjärventien Mäntsälä. Tarkempi paikka on Prusila. Kyseessä on siis liikenneonnettomuus ja liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Ja sitten ruvetaan keskustelemaan mielenkiintoisesta aiheesta. Suomi kertoi eilen, että se aikoo liittyä Ranskan ydinpelotealoitteeseen. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja Ranskan presidentti Macron ilmoittivat asiasta yhteisellä julkilausumalla. Mitä tältä yhteistyöltä halutaan? Tästä keskustellaan seuraavaksi Ykkösaamussa. Hyvää huomenta kansanedustaja Heikki Autto kokoomuksesta.
2: Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta Tomi Immonen perussuomalaisista.
3: Ja hyvää huomenta.
1: Ja Timo Furholm vasemmistoliitosta.
4: Huomenta.
1: Niin, kuullaan tähän alkuun, miten presidentti Stubb tästä yhteistyöstä eilen kertoi.
5: Aloitteessa on kyse ennen kaikkea eurooppalaisen turvallisuuden vahvistamisesta. Se vahvistaa Euroopan otetta omasta puolustuksestaan ja auttaa ennaltaehkäisemään eskalaatiota. Tulemme vastaisuudessa varmasti harkitsemaan erilaisia yhteistyön muotoja, kuten suunnittelua ja harjoituksia. Ja ehkä yhtenä keskeisenä ulottuvuutena on myös se, että ilman että olisimme mukana tässä aloitteessa, niin emme varmaankaan saisi sitä keskeistä informaatiota, joka liittyy Ranskan ydinasepelotteeseen, koska se pelote on keskittynyt vain ja ainoastaan Ranskaan.
1: Niin, Heikki Autto, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja. Miten tämän yhteistyön mielestäsi pitäisi käytännössä pitää sisällään?
6: Tämä Ranskan aloitehan poikkeaa tästä Suomen nykyisestä ydinasepelotteesta, joka tapahtuu Naton kautta monenkeskisesti sillä tavoin, että tämä on todella kahdenvälistä. Ja Ranska tietysti viime kädessä pidättää oikeuden itsellään sitten oman ydinasepolitiikansa päätöksenteosta, mutta on todella hienoa Suomen kannalta, että tämä tuo sellaista, voi sanoa, lisää ymmärrystä ydinaseiden käytöstä. Se mahdollistaa todella, kuten tasavallan presidentti ylipäällikön ja ulkopolitiikan johtajan ominaisuudessa tuossa edellisessä insertissä kuvasi, niin sitä, että voimme tulevaisuudessa päästä harjoitteluun mukaan ja olla sitä kautta luomassa tällaista eurooppalaista yhteistä turvallisuutta, vahvistamassa sitä, miten puolustusta eurooppalaisten keskeisten kumppaneiden kanssa sitten yhdessä ja tämän Ranskan ydinaseen kautta olemme toteuttamassa, niin kyllä tämä avaa meille monia mahdollisuuksia.
1: Timo Furholm, kun vasemmistoliitto on ollut vähän nihkeä tähän ydinasepuoleen, niin miten sinä suhtaudut tähän tiivistyvään yhteistyöhön ydinpelote rintamalla?
4: No, vähän nihkeä on ehkä heikko ilmaisu siihen, että me ollaan kyllä suhtauduttu aika vahvan kielteisesti siihen, että tätä niin kuin ydinasepolitiikkaa Suomessa, Euroopassa globaalisti laajennetaan. Tämä kritiikki johtuu siitä, että pitää muistaa, mistä me puhutaan, kun me puhutaan ydinaseista. Me puhutaan yhdestä ihmiskunnan tuhoisimmista keksinnöistä ja tästä johtuen me näemme sen niin, että ei ydinaseilla vahvisteta globaalia turvallisuutta ja tässä on niin kuin riskinä tietenkin on selvää, että Venäjän hyökkäyssota on aloittanut tämmöiseen vahvan turvallisuuskeskustelun, joka on muuttanut niin kuin henkeä tässä viime vuosien aikana, mutta sitten kun tämmöinen niin kuin ydinasevarustelu kiihtyy, niin me Vasemmistoliitossa kyllä näemme, että se ei kasvata globaalia turvallisuutta. Toinen asia, mikä tähän liittyy vahvasti, on tämä niin kuin Suomen linjan vahva muutos. Mä koen, että olisi entistä tärkeämpää käydä mahdollisimman avointa parlamentaarista keskustelua siitä, että mikä se linja on. Ja nyt esimerkiksi tähän aloitteeseen liittyen, niin sitten kun siitä sisällöstä keskustellaan, niin koen kyllä tarvetta, että myös eduskunta on vahvasti informoitu.
1: Niin, perussuomalaisten Tomi Immonen, miten sinä näet tämän tilanteen? Lisääkö tämä turvallisuutta vai niin kuin Furholm sanoi tuossa tämmöistä kilpavarustelu uhkaa tai kierrettä?
3: Mielestäni kyse ei ole sodan valmistelusta, vaan se on pelotteen lisäämistä, jossa nyt Suomi tällä hetkellä liittyy siihen samaan pohjoismaiseen rintamaan, jossa Norja ja Ruotsikin tällä hetkellä ovat. Pelote toimii siten, että mitä vahvempi se pelote on, niin sen pienempi on se hyökkäysriski, jota kukin maa saattaa joutua kohtaamaan. Ja tällä tavalla Eurooppa lisää omaa vastuunkantoaan, omasta puolustuksestaan. Suomi yhtenä osana sitä, ja olen iloinen siitä myöskin kahdenkeskisestä ja kahden välisestä yhteistyöstä, joka nyt lisääntyy Ranskan kanssa, koska se avaa meille puolustusteollisuuden osalta myöskin mahdollisuuksia ja muutoinkin tämän ydinaseiden käytön ymmärryksen lisääminen, jota kollega edustaja Furuholm tuossa mainitsi, että haluaa parlamentaarista keskustelua, niin tämä on hyvä avaus. Nyt se avaus on tehty ja tästä me pääsemme nyt eteenpäin. Kannattaa tosin muistaa, että ydinaseita koskeva tekniset yksityiskohdat tai ylipäätään ovat erittäin salaisen pidettyjä asioita, joten nyt päästämme virkamiehet ja puolustushallinnon rauhassa käymään sitä keskustelua Suomen omien intressien ja etujen mukaisesti, koska Suomi itse määrittelee, miten ja mitä, miten se osallistuu tähän kyseiseen ydinpelotealoitteeseen, niin annetaan virkamiesten tehdä työtä ja hankkia meille lisää faktaa, jotta Suomessa me pystymme keskustelemaan asioista sitten jatkossa enemmän. Eli tämä parlamentaarinen keskustelu varmaan lisääntyy. Sitä ainakin itse toivon.
1: Yhdysvaltain suhtautuminen NATOon ja Euroopan turvallisuuteen on vähintäänkin poukkoilevaa ja nyt Ranska tosiaan ottamassa keskeisempää roolia tässä Euroopan puolustuksessa. Niin Heikki Autto, kuinka paljon tässä taustalla on se, että emme ole ihan varmoja, kuinka paljon NATOon tai Yhdysvaltojen takaamaan ydinasepelotteeseen voimme syystä tai toisesta esimerkiksi presidentti Trumpin vuoksi luottaa?
6: NATOn ydinasepelote on tietysti myös Suomen ydinasepelotteen perusta ja siksi olemme myös omaa lainsäädäntöämme tänä vuonna muuttaneet, jotta voimme yhdessä tehdä tuosta pelotteesta mahdollisimman vahvan ja silloin se myös Suomen turvallisuutta kaikkein eniten lisää. Mutta Eurooppa tavoittelee todella sellaista avointa strategista autonomiaa, jossa emme ole riippuvaisia edes Yhdysvalloista, vaikka Yhdysvallat on totta kai NATO-liittolaisena meille puolustuksen ja turvallisuuden tuottamisessa se tärkein ja perinteisesti kaikkein läheisin kumppani. On hyvä, että Euroopalla on myös omia kyvykkyyksiä. Tästä Ranskan aloitteesta ei ole kehittymässä millään tavalla päällekkäistä tai korvaavaa tälle Yhdysvaltain jaetulle kyvykkyydelle, jota Naton piirissä monenvälisesti toteutetaan, mutta on tärkeää, että on myös eurooppalaista kyvykkyyttä.
1: Niin, Stubb korosti eilen, että Suomi ei aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana, mutta kriisiaikana niitä sen sijaan periaatteessa kai voitaisiin tuoda tännekin, kun lakikin sen mahdollistaa. Timo Furuholm, kuinka iso muutos tämä on Suomen asemassa?
4: Tarkoitatko nyt tätä sijoittelukysymystä vai
1: niin,
4: tätä aloitetta?
1: Niin, että jos kriisiaikana niitä sitten ehkä tuotaisiin tänne.
4: No, onhan se nyt valtava kysymys tietenkin, mutta me... Tai toivon, että poliitikot tässä maassa tekee työtä sen eteen, että rauha säilyy meidän rajoillamme. Me emme mene kriisiaikaan. Laajemmin tätähän keskustelua käytiin jo aikaisemmin tänä vuonna, kun tätä ydinenergialakia muutettiin ja tätä kirjausta ydinaseiden suhteen muutettiin. Ja mun mielestä asia, mistä pitäisi löytyä selkeä poliittinen yhteisymmärrys on tämä, että nythän me puhutaan sijoittelusta, joka mielestäni ei ihan täysin kata tätä kauttakulun mahdollisuutta. Ja niin kuin kansanluottamuksen kannalta, poliittisen toiminnan kannalta olisi tärkeää, että löydettäisiin yhteisymmärrys myös siitä, että missään olosuhteessa Suomen maaperälle ei ydinaseita tuoda, ei kauttakulun eikä sijoittelun mielessä. Ja tämä on tässä keskustelussa ehkä jäänyt vähän tuonne taustalle niin kuin elämään, että mikä se linjaus nyt tosiasiallisesti meillä on.
1: Mm. No, tämän hankkeen dynamon Macronin presidenttikausi päättyy ensi vuonna ja laitaoikeistolainen ja venäjämielinen Marine Le Pen on varsin varteenotettava ehdokas ensi vuoden presidenttitaistossa. Niin Tomi Immonen, Stubb sanoi eilen tiedotustilaisuudessa, että ei ole jutellut Le Penin kanssa, mutta oli sitä mieltä, että ei tästä mitään ongelmaa tule, koska asia on valmisteltu Ranskassa parlamentaarisesti. Mutta tosiasiassahan se on presidentti, joka sen päättää. Ei se ole mikään parlamentaarinen juttu.
3: Tässä luotan kyllä tasavallan presidentin tilannekuvaan asiasta, että kun näinkin isosta asiasta puhutaan kuin ydinasepelotteesta tai ydinaseen käytöstä, niin kyllä Ranska on varmaankin valtakuntana ja valtiona yhtenäinen siinä päätöksenteossa, sen valmistelussa, niissä perusteluissa, jotka he ovat yhdessä parlamentaarisesti, eli myöskin oppositio on ne hyväksynyt. Mä luotan siihen, että Ranskakin haluaa yhtenäistä Eurooppaa, turvallista Eurooppaa, koska se on myöskin Ranskan etu, että meillä on vakaa tilanne Euroopassa, jolloin kyllä uskon, että sen ydinasepelotteen käytössäkin, niin Ranska katsoo koko Euroopan turvallisuustilannetta. Ja jos saisin sen verran ottaa kantaa tuohon aikaisempaan kysymykseen ydinaseiden sijoitusta Suomeen, niin tässä kyseisessä ydinpelotealoitteessa ei ole millään tavalla kyse aseiden sijoitusta Suomeen. Ja se on täysin toinen asia, eikä se oikeastaan edes kuulu tähän. Ja itse olen joskus käyttänyt entisenä sotilaana sellaista ilmaisua, että ydinaseita ei ammuta ritsalla rajantaa, vaan ne ovat tuhansien kilometrien päässä. Niillä ammutaan kaukaa ohjuksilla piilossa olevista asemista. Olisi aika järjetöntä näin niin sotilaista näkökulmasta tuoda Suomen maaperälle maalipisteitä viholliselle nähtäväksi tai jouduttaisiin asevaikutuksena valaisiksi. Eli en näe oikein niitä perusteita, miksi tänne Suomeen niitä kukaan edes toisikaan.
1: Mm. Niin, mutta Ranskan presidentillä on tosiaan laajat valtaoikeudet ja hän siellä ensin sijassa päättää ja puolustusministeriön tiedottojen mukaan Ranskalla pysyy täysi päätösvalta myös ydinaseistaan. Timo Furuholm, luotatko sinä tähän sopimukseen, että se pitää todellakin kutinsa, jos vaikka valtakin vaihtuu?
4: No meillä on tästä olemassa hyvä esimerkki tuolta Yhdysvaltojen puolelta, kun Trumpin uudelleenvalinta toteutui ja oikeastaan aika monet niistä riskeistä, mitä silloin puhuttiin, niin realisoitui. Eli Yhdysvaltojen politiikka muuttui poukkoilevaksi, turvallisuuspolitiikkaan tuli uudenlaisia kysymyksiä ja epävarmuuksia, jotka sitten niin kuin heijastuu sekä Naton ydinasepolitiikkaan että artikla vitoseen. Ja nyt näkyy niin kuin samanlaisia piirteitä tässä niin kuin Ranskan tulevaisuudessa, eli tämmöinen venäjämielinen äärioikeistolainen Marine Le Pen voi nousta siellä johtajaksi ja käyttää suurta valtaa, niin totta kai se herättää isoja kysymyksiä. Se vaatii mun mielestä laajempaa keskustelua Euroopan turvallisuuspolitiikasta. Ja en voi olla mainitsematta sitä, että minkälaisia vaalituloksia esimerkiksi Saksassa on tapahtunut. Hmm. Ja puolustuspolitiikka on sellainen politiikan sektori, jos jokin, missä ei niinku kolikonheittoon kannata ryhtyä. Eli pitää olla varmuus ja luottamus siitä, että me tiedetään, ymmärretään, miten asiat tulevat kehittymään. Ja mä niinku penään tästä puolesta myös avointa keskustelua eduskunnan puolella.
1: Kansanedustaja Heikki Autto.
6: Niin, eri maissa tietysti, niin kuin demokratiaan kuuluu, hallitukset vaihtuvat ja valtionpäämiehet vaihtuvat, mutta valtiot pysyvät. Ja tämä Ranskan aloite, johon Suomi on nyt liittynyt, niin on Suomen ja Ranskan välinen. Eli kyllä itse sekä luotan tähän aloitteeseen, että myös siihen jatkuvuuteen siinä yhteistyössä, jota nyt lähdetään tekemään. Mutta viime kädessä tietysti kansakunnan turvallisuus on aina sen itse huolehdittava, ja siksikin Suomen turvallisuuden rakentaminen nojaa niihin kolmeen pilariin, että meillä on vahva itsenäinen oma puolustuksemme, meillä on NATO-jäsenyys, olemme osa liittokuntaa, ja sitten on tämä kolmas pilari, eli puolustusyhteistyö, ja tämä on nyt tätä kolmannen pilarin, eli puolustusyhteistyön harjoittamista yhdessä Ranskan kanssa. Kukin näistä pilareista jo itsessään on niin vahva, että niillä pystymme takaamaan rauhan säilyttämisen ja huolehtimaan siitä, että Suomi ja suomalaiset pidetään turvassa, joka mielestäni on se eduskunnan tärkein tehtävä. Mikään, mitä nyt Ranskan kanssa tehdään, ei korvaa kansallisen puolustuksen tärkeyttä. Se ei vie pois mitään NATO-jäsenyydeltä ja esimerkiksi NATO meille tuomalta ydinasepelotteelta. Mutta on hienoa, että voimme tällä tavoin yhteistä eurooppalaista työtä tekemällä niin vahvistaa eurooppalaista turvallisuutta ja rauhan säilymistä maanosassa.
1: Niin, Suomi tässä pohdiskeli omaa kantaansa ja ehkä taustalla oli vähän huoli myös Yhdysvaltain reaktiosta ja sen mahdollisista vaikutuksista kahdenväliseen yhteistyöhön. Niin, miten näet, Tomi Immonen, oliko suomalaisten huoli aiheeton, kun me liityttiin puoli vuotta myöhemmin kuin Ruotsi? Varovaisesti.
3: Ei näe tässä mitään huolta. Me olemme liittyneet juuri oikeaan aikaan, itse asiassa viime tipassa tähän Naton, ja on hyvä olla Naton liittolainen tällä hetkellä tässä maailmantilanteessa. Nato säilyy meidän turvana tässä ydinasepolitiikassakin. Ranska vain täydentää sitä, ja me saamme lisää osaamista ja kokemusta tämän kautta.
1: Kiitoksia teille tästä keskustelusta. Kansanedustaja Tomi Immonen perussuomalaisista, Vasemmistoliiton Timo Furholm ja kokoomuksen Heikki Autto. Hyvää päivänjatkoa teille.
3: Kiitoksia.
4: Kiitos paljon. Kiitos.
1: Tämä liikennetiedote menee tielle 11794 eli Sääksijärventie Mäntsälä. Liikennetiedote koskee onnettomuutta, joka on tällä hetkellä ohi. Siis Sääksijärventiellä Mäntsälässä tarkempi paikka Prusila, tie 11794, tilanne ohi. Kuuntelet Ykkösaamua, kello tulee 8.30. Iran määrää liittolaistensa Huthien kautta tahdin myös Bab el-Mandabin salmessa meille jo tutun Hormuzin salmen lisäksi.

0: rahoituksesta on saatu pitkästä aikaa hyviä uutisia, joten rahoituslaitokset ovat kohentaneet ennusteitaan talouden kasvusta ja myös Suomen Pankki on nyt päivittänyt omaa ennustettaan. Ennustepäällikkö Juuso Vanhala, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Juuri julkaistu ennusteena kertoo, että talous kasvaisi tänä vuonna 1,7% ensi vuonna 1,6%. Mikä on saanut teidät parantamaan tätä ennustetta, eli mitkä asiat meidän taloutta nyt nostaa?
1: Meidän ennuste on tosiaan, ollaan päivitetty ylöspäin edellisestä ennusteesta ja meillä viennin veto on ollut voimakasta nyt tässä kuluneena vuonna ja itse asiassa jo vähän aikaisemminkin. Ja sen lisäksi investoinnit kehittyy Suomessa hyvin, niin nämä on ne päätekijät, jotka vaikuttaa.
0: Mm. Aina puhutaan, että Suomi on todella vientivetoinen maa. Jännää, että näinkin vaikeassa maailmantilanteessa, missä on sotia ja pakotteita ja välillä oli näitä tullihämminkejä ja muuta sellaisia, niin vienti kuitenkin siis vetää.
1: Joo, vienti vetää kyllä hyvin ja tämä osin tulee siitä, että meillä on tämmöisiä vientialoja, jotka ei ole niin herkkiä esimerkiksi tälle tämänhetkiselle energian tarjontahäiriölle, mikä on seurausta tästä Iranin konfliktista, eikä sitten ehkä tulleillekaan sillä tavalla, että esimerkiksi kun maailmalla investoidaan nyt AI-ihin ja datakeskuksiin, niin suomalaiset teknologiayritykset hyötyy siitä. Sitten toisaalta puolustusinvestoinnit, mitä on Euroopan maissa tehdään paljon nyt, niin ne ei ole sensitiivisiä tälle. Ja tietysti mitä enemmän soditaan, niin sitä ehkä enemmänkin tehdään näitä. Toisaalta sitten esimerkiksi öljyjalostus Suomessa niin on hyötynyt tästä öljyshokista, mikä on käynnissä. Eli meillä on useita tällaisia tekijöitä, että meidän tämä vientipaletti on nyt oikeastaan aika hyvä tällä hetkellä.
0: Mm. Ja sitten meillä on sitä vihreätä siirtymääkin.
1: Kyllä. Joo, itse asiassa tästä voi itse asiassa todetakin sen, että me ollaan edetty siinä oikeastaan pidemmälle kuin moni muu Euroopan maa. Et meidän sähkön tuotannostahan melkein, ei ihan kaikki, mutta melkein on niin kuin kotimaista ja sitten meidän fossiilisen energian käyttö on itse asiassa paljon vähäisempää kuin muissa maissa. Ja tämä näkyy esimerkiksi siinä, että meillä on paljon alempi sähkön hinta kuin monissa Euroopan maissa.
0: Ja tästä sitten pääsemme tietysti tähän Googlen tuoreeseen investointiin. Sen arvoksi on kerrottu 13 miljardia euroa, mutta minkä painoiseksi arvioisit sen Suomen talouden kannalta? Paljonko siitä jää tänne?
1: No se riippuu nyt paljon siitä, että miten tämä kokonaisuus menee. Eli meillä rakennetaan näitä datakeskuksia, mutta niihin sitten tuodaan nämä laitteet pääosin ulkomailta ja se on tuontitavaraa, eli se ei niin kuin suoraan hyödytä sitten meidän talouskasvua, mutta toki sitten näiden rakentaminen ja siitä syntyvät työpaikat, niin ne hyödyttää kyllä, että varsinkin siinä rakentamisvaiheessa voi tulla paljonkin työllisyysvaikutuksia, etenkin paikallisesti nämä on tosi tärkeitä. Se sitten, että mitä pidemmällä aikavälillä, kuinka paljon työpaikkoja nämä synnyttää, niin se on sitten varmasti aika paljon pienempi määrä.
0: Mm. Niin mainitsit nuo työpaikat, niin talous kasvaa, mutta meillä on ollut tosi pitkään heikko työllisyystilanne ihan Euroopan pohjamudissa. Me möyritään. Minkä takia se työllisyys ei ole vielä lähtenyt kasvuun? Mikä siinä kestää?
1: No nyt se kestää kyllä hieman. Me nähdään itse, että se työllisyyden parempi kehittyminen tapahtuu vasta oikeastaan ensi vuoden puolella, vaikka tässä on tämän vuoden lopullakin jotain. Meillä tällä hetkellä talous on aika vientivetosta ja tyypillisesti teollisuudessa, vientiteollisuudessa se ei ole yhtä työpaikkaintensiivistä kuin sitten esimerkiksi palvelualat. Ja meillä ennusteessa nimenomaan tämä kotitalouksien kulutus, joka sitten ruokkii näitä palvelualoja, niin se ei ole ihan yhtä voimakas kuin vienti. Ja siitä mukaan, kun se yksityinen kulutus alkaa sieltä elpyä, palvelualat alkaa myöskin kukoistaa enemmän, niin sitten sieltä rupeaa syntymään työpaikkaakin enemmän. Ja tässä on vähän sellainen positiivinen kierre, että mitä enemmän kulutetaan, sitä enemmän työpaikkoja, mitä enemmän työpaikkoja, niin sitä enemmän kulutetaan. Eli tavallaan, kun tämä vientivetoinen kasvu laaja-alaistuu sinne yksityiseen kulutukseen, niin tilanne alkaa parantua.
0: Mm. No tässä tosiaan kohta puhutaan Lähi-idän pitkittyneestä kriisistä, niin onko Suomen Pankki myös laskenut tämän öljyn hinnan nousun mahdolliset pitkittyvät vaikutukset?

0: heijastukset ruoan hintaan, kuljetuksiin, kaikkeen mahdolliseen se kertautuu.
1: Joo, kyllä me näitä ollaan laskettu paljonkin meidän ennusteessa tämä nähdään kuitenkin väliaikaiseksi, tämä energian hinnan nousu. Ja niin kauan kuin tämä ei hirveästi pitkity, tämä konflikti tai tämä tarjontahäiriö, niin ne läikkymisvaikutukset muihin niin kuin elintarvikkeisiin tai teollisuustuotteisiin, ne jää suhteellisen pieniksi. Mutta toki siitä mukaan, kun tämä pitkittyy, niin sitten yhä enemmän alkaa läikkyä. Ja tämä onkin meidän keskeisin riski tässä meidän ennusteessa, että miten tämä kehittyy, tämä Lähi-idän kriisi ja sen seurauksena energian hinnat tästä eteenpäin.
0: Suomen Pankin ennustepäällikkö Juuso Vanhala, kiitoksia näistä tiedoista.
1: Kiitos paljon.
0: Raakaöljyn hinta on tosiaan noussut voimakkaasti ja vaikutuksia alkaa näkyä jo suomalaisten arjessa. Seuraavaksi puhutaan siitä, mitä Lähi-idän sodan pitkittyminen entisestään voi tarkoittaa maailmantaloudelle ja suomalaisellekin kuluttajalle. Mutta ennen kuin jatketaan täällä studiossa, niin otetaan ensin yhteys Saudi-Arabiaan, missä sotaa ja myös öljyn toimittamisen haasteita seuraa Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Juha Mäkelä. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
0: Saudi-Arabia sulki viime perjantaina strategisesti tärkeän öljyputken drooni-iskun takia. Sitten ollaan kuultu myös näistä Bab el-Mandabin salmen kulkuvaikeuksista. Millaisia vaikutuksia tällä on öljyn kulkuun?
2: Se tietysti tulee estämään ja vaikeuttamaan koko Punaiselle merelle suuntautuvaa rahtiliikennettä, erityisesti tietysti öljykuljetuksia. Tuo itse asiassa viime torstaina tapahtunut maanpäälliseen öljyputkeen tullut isku, niin se esti käytännössä Saudien varareitin ja sitä kautta öljykuljetukset Eurooppaan Suetsin kanavan kautta. Eli näyttää siltä, että konflikti on laajenemassa hyvin niin kovaa vauhtia. Ja se tulee vaikuttamaan sitten globaalisti, nyt kun molemmat nuo strategiset kapeikot, sekä Hormuzin salmi että Bab el-Mandeb, ovat niin vaarallisia reittejä merenkululle.
0: Kun katsot tätä tilannetta sieltä läheltä, niin kenellä olisi tällä hetkellä avaimet tämän tilanteen ratkaisemiseksi?
2: Isossa kuvassa voi sanoa, että se ratkaisu pitäisi löytyä Yhdysvaltojen ja Iranin väliseen konfliktiin. On ollut myös alueellisia neuvotteluyrityksiä ja alueellinen neuvotteluraide, jossa käytännössä Persianlahden arabimaat ja Iran ovat pyrkineet neuvottelemaan ennen kaikkea tuon Hormuzin salmen avaamisesta, mutta siinä ei ole päästy yhteisymmärrykseen. Eli kyllä tämä pitää lähteä siitä, että Yhdysvallat ja Iran pääsivät sopimukseen. Se ei ole kyllä todennäköistä tällä hetkellä.
0: Niin, nyt on alettu jo puhua siitä, että tämä tilanne jatkuisi vielä marraskuun Yhdysvaltain välivaalien jälkeiseen aikaan. Niin mitä arvioit, miten todennäköiseltä tämä sotatilanteen pitkittyminen nyt näyttää?
2: Oma arvioni on kyllä, että se on erittäin todennäköistä, että myös niin kuin Yhdysvaltain omissa arvioissa puhutaan sitä, että tämä konflikti tulee varmasti kestämään koko Trumpin presidenttikauden. Ja nimenomaan nyt tämä uusi eskalaatio tuolla Punaisella merellä ja Bab el-Mandebilla niin pitkittää kovasti tätä kriisiä.
0: Vaikuttaako öljyn hinnan nousu itsessään tämän konfliktin osapuolten toimintaan ja miten se siellä näkyy?
2: Se vaikuttaa aivan selvästi. On tiedetty, että Iranin strategiana tulee olemaan nimenomaan tämä eskalointi. Pyrkii vaikuttamaan Yhdysvaltojen välivaaleihin ja aika tarkasti ajoitettu se, että nyt myös tuo Punaisen meren puoli on konfliktitilassa. Jemenin huutit niin ovat Iranin sijaistoimijoita ja Iran tukee hyvin vahvasti sekä asejärjestelmillä että koulutuksella huuteja. Ja tämä huutien hyökkäyksen ajoitus juuri nyt, kun välivaalit on lähestymässä, niin ei ollut sattumaa, vaan se on Iranin strategiaa eskaloida koko tilanne alueellisesti täällä.
0: Kiitoksia Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Juha Mäkelä. Me jatkamme täällä studiossa. Tervetuloa Ykkösaamuun Lähi-Tapiolan pääekonomisti Hannu Nummiar.
3: Kiitos.
0: Ja tervetuloa Nordean pääanalyytikko Jan von Geeri.
3: Kiitos.
0: Mitä ajatuksia tuolta kuultu tieto teissä herättää, Hannu? Huonolta näyttää. Tilanne pitkittyy.
3: No joo, tätä on muuttunut paljon, että kun tämä kriisi alkoi, niin silloin oli vielä ehkä muistissa se, että viime vuoden kesällähän oli tämmöinen 12 päivän sota, ja se oli ehkä semmoinen, että nyt tällä kertaa tämä kestää kyllä pidempään, mutta on väliaikaista. Ja nyt niin kuin tässäkin todettiin, niin nyt se ajattelu on muuttunut, että tämä voi kestää tosiaan koko Trumpin kauden nyt, ja sitten rahoitusmarkkinat on ruvennut myös hinnoittelemaan sitä, että öljy tulee olemaan pidempää kallista, ja silloin on vaikutusta muihinkin rahoitusmarkkinoiden hinnoitteluihin.
0: Miten sinä näet tämän, Jan Wunkerik?
4: No joo, kyllähän tässä pitää miettiä niin kuin eri tavalla tilannetta. Et silloin kun tämä sota alkoi, niin ajatus oli, että se on ehkä viikoissa tai ainakin kuukausissa ohi. Ja nyt näyttää siltä, että niin kuin oikeita rauhanneuvotteluja ei edes käydä. Ja niin kuin sit pitää miettiä, että miten tämä otetaan sitten jatkossa huomioon. Et kyllähän edelleen sitten rahoitusmarkkinoilla se kuva on siinä mielessä suhteellisen optimistinen. Että jos katsoo hinnoittelua tulevaa, niin ajatellaan, että öljyhinta kuitenkin tulee sieltä aika nopeasti myös alas. Ja tämmöinen hinnoitteluhan meillä on ollut läpi tämän sodan ja toistaiseksi se on mennyt pieleen.
0: No kyllä tässä raakaöljyn hinta on lähtenyt jonkinnäköiseen selvään nousuun. Eilen maanantaina Brent-laatu oli 107,50, mutta ei ihan ennätyslukemissa sentään. Millaisia vaikutuksia Hannu Nummiaro, jos ajatellaan ihan tavallista suomalaista kuluttajaa tai vaikkapa yrittäjää? Miten se näkyy siellä?
3: No kuluttajallahan tämä näkyy ensisijaisesti siellä ostovoimassa. Ja tietenkin sen huomaa siellä tankatessa. Mutta myös kun katsotaan reaaliansioita, niin tässähän ollaan oltu samasta ostovoimakuopassa nyt viisi vuotta. Ja ilman tätä kriisiä me oltaisiin ehkä noustu sieltä jos yläpuolelle, mutta nyt tämä alkuvuosi näiden hinnan nousujen takia niin on lähdetty uudestaan luisumaan sinne kuoppaan pohjalle päin.
0: Mm-hmm. Suomi on pitkien etäisyyksien maa ja paljon tarvitaan kuljetuksia. Tämä on varmaan kuljetusalalle esimerkiksi ja kaikille tälle, niin aika monsta myrkkyä.
4: On toki, että kuljetuskustannukset on noussut ja sitten katsotaan bensan ja öljyn hintaa, mutta että esimerkiksi dieselin hintahan on noussut sit vielä niin kuin vahvemmin, että siellä se jalostusmarginaali on kiivennyt sit vielä huomattavasti nopeammin. Ja nyt on puhuttu siitä, että meillä on täällä Hiidan sota käynnissä, mutta että onhan siellä taustalla se edelleen se Venäjän hyökkäyssotakin käynnissä, mikä sitten myös on, tai mikä on niin kuin asettanut pitkäaikaisia vaikutuksia sit myös energiamarkkinaan.
0: No polttoaineen hinnat eivät ole joka paikassa nousseet vastaavalla tavalla. Esimerkiksi Ruotsissa on ollut erilaista kuin Suomessa, niin Hannu Nummiaro, mistä Suomen ja Ruotsin välinen ero johtuu?
3: No tosiaan, että meillähän nyt sitten koko maan tilastoissa niin kuin bensa 95 on se 2,3 ja Ruotsissa on 70 senttiä halvempaa. Ja jos katsotaan sitä verotonta hintaa, niin se on kyllä ihan täysin sama. Eli että kaikki johtuu siitä, että Ruotsissa on sitten per litra niin kuin vähemmän sitten veroja siinä bensiinihinnassa.
0: No mitä luulet, Jan Wunkerik, pitäisikö meilläkin jotenkin subventoida sitä, että ihmisillä on varaa edelleen käydä töissä ja maksaa veroja ja pyörittää tätä yhteiskuntaa? Moni kuitenkin joutuu pakostakin sitä dieseliä ja bensaa ostamaan.
4: No joo, pitää muistaa, Ruotsissa on vaalivuosi ja siellä on valtion talous on ihan eri asemassa kuin Suomessa, eli velkaa on huomattavasti matalampi ja niin kuin budjetti on huomattavasti paremmin ollut tasapainossa. Jos mietitään tavallaan ekonomistinäkökulmasta talouden kannalta, niin tämmöiset laajat energiatuet, etenkin tilanteessa, jos meillä on tarjontahäiriö, niin ei ole se kovin tehokas tapa tukea taloutta. Et ennemminkin, että jos meillä ajatellaan, että meillä olisi tilaa jollekin tuelle, niin sen pitäisi olla hyvin kohdennettua tämmöistä määräaikaista ja tavallaan kohdennettu just niihin, jotka kärsii tästä niin kuin eniten ja oikeasti tarvitsee sitä tukea. Et niin kuin ajatus tässä on, että hintamekanismi toimii sitä paremmin, mitä niin kuin tehokkaammin sen annetaan toimia, ja jos me tavallaan subventoidaan sitä kysyntää tilanteessa, jossa meillä on pulaa tarjonnasta, niin se hintamekanismi ei silloin toimi ja sitten tavallaan se tuki voi tulla kalliiksi ja sitten se ei kuitenkaan johda siihen lopputulokseen, mitä haluttaisiin.
0: Mites Hannu, vaikka tämmöiset työmatkavähennykset tai tämän tyyppiset, olisiko ne oikeampi keino sitten kohdentaa sitä sinne tarvitsevalle?
3: No nehän olisi just tämmöisiä, mistä Jan puhuu tämmöistä kohdennetuista tuista. Mutta lähtökohtaisesti mun mielestä tämä energiahinta ei ole missään niin kuin kriisitasoilla vielä alkuunkaan. Että sitten kun se Brentti on siellä vaikka 150, niin sitten me ehkä kannattaisi puhua vakavammin näistä tukiasioista.
0: Ykkösaamun alussa kuulimme STTK:n tuoreesta ostovoimakatsauksesta, että etenkin nuorilla aikuisilla on nyt ollut vaikeaa tulokehityksen kanssa. Varsinkin miesten palkkakehitys on jäänyt jälkeen kustannusten nousussa. Niin minkälaisia ajatuksia tämä herättää yhdistettynä sitten näiden polttoaineen hintojen nousuun ja sitä kautta tulevaan ruoan hintojen nousuun ja muuhun?
4: No kyllähän tästä on tullut huonoja uutisia ja voi vaan toivoa, että jää tilapäiseksi ja lyhytaikaiseksi ja niin kuin, että tavallaan tästäkin shokista päästään jossain vaiheessa yli ja se meidän talouden alla oleva vire on onneksi mennyt vähän parempaan suuntaan ja sitten voisi sitä kautta ajatella, että niin kun katsotaan muutamien vuosien päähän, niin se suunta olisi kuitenkin sitten oikeampaan päin, mutta nyt kun tässä on puhuttu, että sota pitkittyy ja ehkä energiahinnatkin voi jäädä koholle pidemmäksi aikaa, niin kyllähän tästä voi tulla pidempiaikainen vastatuuli myös. Ja sitten siihen päälle toki Suomen kannalta tärkeä korkojen nousu, joka niin kuin lyö etenkin meidän taloutta kohtaan kovaa, niin kyllähän tämä ilman muuta on huono uutinen, mutta toistaiseksi ei puhuta semmoisesta niin kuin mittaluokasta, joka olisi sitten kääntänyt sitä talouden suuntaa, että edelleen ollaan pysymässä selkeästi kasvulla ja ollaan jopa kuultu tässä, niin kuin, että joitain talousennusteita on jopa vedetty ylöspäin.
0: Niitä on jopa vedetty ylöspäin ja taloudessa on kuultu positiivisiakin uutisia. Hannu Nummiaro, voiko tämmöisillä Googlen kaltaisilla isoilla talousuutisilla, jossa puhutaan isoista työpaikkamääristä ja isoista panostuksista Suomeen, niin voiko niillä olla jonkinnäköistä niin kuin psyykkistä merkitystä niin kuin suomalaisiin yrityksiin tai suomalaisiin kuluttajiin, että tänne kannattaakin siis investoida. Meillä on muun muassa vihreää energiaa.
3: Kyllä, että kyllähän nämä voi nimenomaan tämmöistä luottamusta nostattavia uutisia on, että Suomi on hyvinkin kilpailukykyinen ja tänne kannattaa investoida. Et kun me aloitettiin tämä keskustelu nyt tästä Iranin sodasta, mikä on tietysti tämän niin kuin globaalin talouden ja sijoitusmarkkinoiden isoin uhka tälle vuodelle, mutta sitten meillä on myös se mahdollisuus, että on nimenomaan tämä keinoälybuumi, että USA:n ja Kiinan talouskasvusta paljon on tullut tämän keinoälyn infrastruktuurin rakentamisesta ja Suomikin saa tästä nyt sitten osansa.
0: No tosiaan Jan tuossa mainitsikin jo koroista ja Euroopan keskuspankki nosti torstaina ohjaus- ja talletuskorkoaan ja puhuu siitä, että Lähi-idän konflikti nostaa inflaatiopainetta, niin mitä luulet, Jaan, pitääkö asuntovelallisen nyt tässä pikkuhiljaa alkaa varautua siihen, että halpojen korkojen aika voi olla ohi niin kauan kuin tämä maailma myllertää?
4: No ehkä tähän näkökulmaan on pitänyt varautua tässä jo jonkun aikaa. Et nythän kysymys on vaan oikeastaan siitä, että kuinka paljon korot nousee. Jos katsoo pidempiä esimerkiksi 12 kuukauden Euribor-korkoa, niin markkinoillahan hinnoitellaan jo vahvasti koronnostojen jatkuminen. Et esimerkiksi meidän omaan ennusteeseen nähden, niin se varmasti se suurin nousu olisi nyt jo takana. Mutta kyllähän me muistetaan myös sit sieltä edellisestä energiasokista 2021-2023, että myös toisenlaiset korkopolut on mahdollisia. Että ei me voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että korottaa tästä nousisi vielä huomattavasti lisää, mutta mun mielestä se olisi ennenaikaista tehdä tämmöistä niin kuin johtopäätöstä. Eli samalla voi ehkä vähän lohduttautua sillä ajatuksella, että voi hyvin olla, että se nopein ja suurin korkojen nousu on jo takana, mutta samalla pitää toki henkisesti varautua siihen, että kyllä voi käydä myös niinkin, että korot nousee vielä lisää.
0: Niin, Suomessa monien asuntolainojen viitekorkona käytetty 12 kuukauden Euribor nousi voimakkaasti eilen 3,312%, ja se oli koko historian kahdeksanneksi suurin päivänousu, niin pääekonomisti Hannu Nummiaro, onko tämä korkopeikko nyt herännyt täällä Suomessa?
3: No ainakin, jos miettii, että nyt tänään olisi se korotarkastuspäivä tässä Euribor 12 kuukauden, niin kyllähän se edusti yli prosenttiyksikön sitten nousee. Eli se niin kuin vie sitten muita käytettävissä olevia tuloja sitten pois.
0: Kukkaro vaan kevenee koko ajan. Jos ajatellaan vielä tätä öljyn hinnan nousua, niin millä aikavälillä kuluttaja alkaa nähdä näitä eri vaikutuksia, missä kaikkialla se sitten heijastuu Jan Mongeri?
4: No toki se siellä bensapumpulla esimerkiksi se vaikutus on jo niin kuin nähty, mutta sitten jos mietitään tavallaan muiden tuotteiden hintoja, niin siellä on viiveitä, että kyllä me ruvetaan näkemään tavaroissa jotain vaikutusta jo nyt. Ruoan hinnassa alkaa näkyä viiveellä sitten se niin kuin lannoitteiden esimerkiksi nousseet hinnat. Palveluinflaatio yleensä tulee sitten niin kuin viimeisenä, että siinä pitäisi nähdä ensin se palkkavaikutus, josta nyt ei ole vielä oikeastaan merkkejä, mutta kyllä nyt puhutaan, että helposti voi mennä vuosi siitä sodan alusta esimerkiksi ennen kuin nähdään se niin kuin koko vaikutus, mutta sitten se näkyy nopeammin tietyissä tuotteissa ja vähän hitaammin sitten niin kuin toisissa. Ja sitten toki se korkojen nousua voi ajatella, että se johtuu myös tästä energian hintojen noususta, että sehän näkyy sitten jo monella.
0: Se näkyy monella. Hannu Nummiaro, miten näet, kun tässä on todettu, että yrityksillä ja investoinneilla tässä jo menee ihan hyvin vientiä, tuossa Suomen Pankin puheenvuorossa jo kehuttiin, että on alkanut vetää, niin missä kohtaa sinä odotat, että tämä suomalaisten rohkeus kuluttaa ja luottamus omaan ostovoimaan, niin alkaa taas palautua sillä lailla, että lähdetään vaikka sinne asuntokaupoille tai mietitään jotain muita tulevaisuuden isoja hankintoja. Nyt näyttää aika harmaalta.
3: No, jos tämä orastava nousukausi tästä nyt jatkuu, eli jos tämä Iranin sota ei pysty sitä niin kuin pysäyttämään, niin kyllä se pikkuhiljaa rupeaa näkymään sitten työmarkkinoilla ne paranee ja sitten varmasti myös asuntomarkkinoillakin pikkuhiljaa. Ja sitten jos mietitään niin kuin asuntoja vielä, niin nythän hinnat on tullut alas ja monet sitten omistaa niitä asuntoja, niin varallisuus on siitä kärsinyt. Ja sitten kun varallisuus laskee, niin sitten voi ihmiset miettiä, että pitääpä säästää sitten niin kuin paikatakseen sitä varallisuuttakseen, paikatakseen sitä tasettaan. Ja kaikki nämä niin kuin pyörii ikään kuin kehä tässä. Ja sitten kun se kaikki lähtee pyörimään taas oikeaan suuntaan, niin sitten kun säästämisaste on jo valmiiksi korkealla ja jos ostovoimerelle jatkaa sitten tämän kriisin jälkeen sitten vahvistumistaan, niin sitten kulutuskin voi ihan hyvin kyllä terveesti nousta.
0: Mm. Monelle suomalaisessa oma asunto on se kaikkein elämän suurin hankinta, ja nyt sitten kun nämä arvot ovat tulleet alas, niin moni on ollut aika kallella kypärin siitä, että nyt tämä minun omaisuuteni on huvennut ja tällä hintaa en ainakaan myy. Mitä mieltä sinä olet tästä ajattelumallista, pääanalyytikko Jan von Geeri?
4: No kyllähän sitä ymmärtää, että ihmiset ajattelee näin, mutta että yleensä asutaan jossakin, että sitten jos hankitaan uusi asunto, niin myös niiden hinnat on sitten vastaavasti laskeneet, että vaikka joutuisi myymään sen omansa sitten niin kuin tappiolla, niin sitten saa vastaavasti uuden ostettua niin kuin halvemmalla, että voihan sitä miettiä tälläkin tavalla. Mutta ehkä niin kuin tässä on hyvä pitää myös mielessä se, että vaikka se asuntomarkkina ja rakentaminen on monesti ollut se, mistä elpyminen on lähtenyt liikkeelle, niin tämä suhdanne on vähän poikkeuksellinen, että se, että asuntomarkkinoilla edelleen menee heikosti, niin ei tarkoita sitä, etteikö niin kuin koko taloudessa muuten tilanne näyttäisi jo paremmalta. Et tässä vaiheessa niin kuin vain toimialoittain se ehkä elpyminen etenee eri tavalla kuin joskus aikaisemmin menneisyydessä.
0: Kriisit eivät ole suinkaan identtisiä ja ne ei tule aivan samalla tavalla, mutta Hannu Nummiaro tuolla Ylen verkkosivulla ja puhutaan siitä, että kyllä meillä kohta pääkaupunkiseudulla on kauhea asuntopula. Uskotko tähän?
3: No en nyt ehkä nyt ihan nyt vuoden sisään usko, mutta tietenkin, että mitä kauemmin sitten asuntorakentamiset pysyy alhaalla, niin pikkuhiljaa tämmöinenkin vaikutus rupeaa sieltä tulemaan.
0: Mm. Eli pikkuhiljaa ehkä rakentaminenkin tässä lähtee elpymään. Jos ajatellaan tätä tilannetta, jos sota nyt päättyisi siellä Lähi-idässä, niin mitä luulette, kuinka äkkiä se näkyy siellä bensapumpulla ihan konkreettisesti sen tavallisen suomalaisen arjessa?
4: No kyllähän sen pitäisi näkyä aika nopeasti, että kyllähän nyt öljyn hinnan heilahdukset, niin niiden pitäisi näkyä niin kuin aika nopealla aikataululla myös niin kuin siellä bensapumpulla. Ja kyllähän me nähtiin tuossa keväällä, kun tuli tämä tilapäinen tulitauko, niin raakaöljyn hintahan tuli aika nopeasti alas, ehkä yllättävänkin nopealla aikataululla. Että sillä tavalla, että jos se optimismi vaan kasvaisi ja saataisiin se sota päätökseen, niin kyllä varmaan tilanne voisi mennä normaaliin päin aika nopeallakin aikataululla. Nyt vaan näyttää valitettavasti niin kuin vähän kaukaiselta se, että saataisiin ainakaan pikasta rauhaa aikaiseksi.
0: Niin, kuinka paljon sitä Trumpin kautta nyt olikaan jäljellä? Sitä on aika pitkään vielä mahdollisesti tämä kriisi meidän käsissämme. Kiitoksia Nordean pääanalyytikko Jan von Geeri ja LähiTapiolan pääekonomisti Hannu Nummiaro. Hyvää päivän jatkoa.
5: Suku on pahin tai paras tai jotain siltä väliltä, riippuu keneltä kysyy. Mutta kiinnostava suku on ilmeisesti todella monen mielestä, ainakin jos katsoo sukututkimuksen kasvavaa suosiota. Mikä siinä sukuhistorian penkomisessa oikein kiehtoo? Entä mitä pitää ottaa huomioon, jos haluaa aloittaa sukututkimuksen? Tästä puhutaan Radio Suomessa tiistai-iltana. Tule mukaan keskustelemaan aiheesta Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista. Radio Suomessa jälleen tiistaina kello 18.
0: Tuossa edellä puhuttiin muun muassa rakentamisen elpymisestä ja kyllähän sitä rakennustoimintaa toki tälläkin hetkellä jossain määrin on. Esimerkiksi tänne Helsinkiin on rakenteilla aivan ennennäkemätön maamerkki. Keski-Pasilaan tehdään parhaillaan 32 kerroksista pilvenpiirtäjää, josta tulee Suomen korkein toimistorakennus. Toimittajamme Lauri Miettinen on tutustumassa työmaalla.
6: Olen tosiaankin täällä työmaan keskellä. Tästä talosta tulee Suomen korkein toimistotalo. Yhteensä tässä on 130 kerrosta sitten, kun tämä valmistuu noin parin vuoden kuluttua. Ja seurannani täällä on rakennuttajapäällikkö Ville Häyrinen. Varmasta huomenta.
7: Huomenta.
6: Ja projektipäällikkö Emil Grönruus projektia johtavasta päätoteuttaja Haahtelasta. Hyvää huomenta sinullekin.
7: Huomenta.
6: Emil, kuinka nämä työt on sujuneet?
7: On sujunut tosi hyvin. Että aikataulussa ollaan ja näissä runkotöissä ollaan itse asiassa vähän aikataulu edelläkin. Hyvin on mennyt.
6: Joo. Millaisia haasteita näin korkean ja ison talon toteuttaminen tuottaa?
7: Kaikenlaista haastetta tässä on matkan varrella ollut, mutta tässä on otettu sellainen lähestymistapa, että suunnittelemalla hyvin, niin sit niistä haasteitakin selvitään, niin se on ollut ehkä se paras lääke tähän.
6: Kun talossa tulee valtavan iso ja massiivinen, niin vaaditaanko tässä jotakin oikein erikoisluijia ja jämeriä rakenteita?
7: No, suuret kuormat, niin suuret rakenteet. Et tässä on nyt tässä kerroksessa tällainen pilari ja alakerroksissa, missä on enemmän kuormaa, niin siellä on sit aika paljon isompiakin vielä. Mutta se, mitä nyt runkoon tulee, niin tällä pärjätään. Et isot ja järeät rakenteet, niin niillä pärjätään.
6: Tarvitseeko tällainen näin ison talon rakentaminen jotakin aivan erityistaidolla varustettua työvoimaa?
7: Ei varsinaisesti. Mitä työturvallisuuteen tulee, niin on jotain niin kuin tällaisia erityisasioita. Ja melkein kaikki henkilöt, jotka täällä työmaalla tekee työtä, niin käy sellaisen korkean rakentamisen työturvallisuuskoulutuksen, millä sitten tätä hanskataan.
6: Joo, korjaan tässä vielä aikaisempia puheita. Siis tästä tulee 130 metriä korkea, ei 130 kerrosta, taisin sanoa tuossa virheellisesti. Ville, tämän hankkeen rakennuttaja ja kiinteistösijoittaja on keskinäinen työeläkeyhtiö Varma. Minkä takia halusitte näin ison sijoituskohteen?
8: No se laajuus tai korkeus ei nyt nimenomaisesti ollut niin kuin sijoittajan vaatimuksena tai tavoitteena. Että tässä oli suunnittelu- ja tontiluovutuskilpailu aikana ja sen ehdoissa oli korkea rakentaminen tähän paikkaan. Niin sitä kautta se muotoutui tämä suunnitelma, mistä saadaan sitten Suomen korkein tähän hetkeen toimistorakennus.
6: Tuleeko nämä tilat olemaan kenties jotenkin erilaisia, erityisiä verrattuna siihen, että minkälaista toimistorakentamista Suomessa on aikaisemmin tehty?
8: No toki tämä korkeus erottaa ja maisema, mikä täällä avautuu korkealta, sitten on toki ainutlaatuiset. Ja toki niin kuin tämä, miten on suunniteltu, niin hyvin muunneltavaa toimistotilaa, että saadaan erityyppisen käyttöön, että suljettua tilaa tai avotoimistoa, niin runko on sen puolesta aika joustava semmoiseen monipuoliseen käyttöön.
6: Te aloititte tämän projektin pari vuotta sitten, vaikka rakennusala yleisesti ottaen on ollut aikamoisessa taantumassa tai lamassa. Kuinka uskalsitte lähteä näin isoon hankkeeseen keskellä, sanotaanko, syviä vesiä?
8: No pääkäyttäjä Elisa oli tähän sitoutunut ja on sitoutunut, niin se oli toki edellytyksenä, että heillä oli tilan tarvetta, niin sitä kautta saatiin hanke käyntiin.
6: Emil, miten nämä työt jatkuu tässä nyt syksyä kohden?
7: No runkotyöt etenee, tästä mennään tällä hetkellä 26 kerroksessa ja näillä näkymin noin vuodenvaihteen paikkeilla olisi harjakorkeus saavutettu. Ja mitä nyt ulkopäin näkee, niin julkisivu tulee muutaman kerros tuolta alempaa ja ottaa sitten pikkuhiljaa kiinni.
0: Näin projektipäällikkö Emil Grönruus rakennusyhtiö Haahtelasta. Toimittaja Lauri Miettisen haastattelussa oli lisäksi rakennuttajapäällikkö Ville Häyrinen Varmasta. Ja täytyy sanoa, että se on kyllä aika päräyttävän kokoinen rakennus. Siitä kuljen usein ohitse työmatkallani ja olen ihaillut sen rakennusprojektin etenemistä. Tässä oli nyt tiistain ykkösaamu. Lähetyksen toimitti Mari Sarolahti. Aivan kohta tarjolla kello 9 Yle Uutiset ja Urheiluradio täällä Radio Suomessa. Ja niiden jälkeen alkavassa Koko Suomen radiossa marssitaan Kuopiossa. Reserviläiset tekevät syyskuun aikana 10 kilometrin kävelymarssia ympäri maata ja esikuvana on Suomen ja Ruotsin välinen maaottelumarssi vuodelta 1941. Koko Suomen radiossa käydään myös Keski-Suomessa. Puhutaan yhteisöllisestä asumisesta ja siitä, miten suomalaisesta ruokakaupasta tuli kahden ison hallitsema pelikenttä. Minun puolestani oikein hyvää päivänjatkoa.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Tulli tutkii jälleen Venäjään liittyvää törkeää säännöstelyrikosta. Itä-Suomessa toimivien yritysten epäillään vieneen Venäjälle pakotteiden vastaista tavaraa lähes 6 miljoonan euron arvosta. Tullin mukaan vienti ilmoitettiin Kazakstaniin ja Turkkiin, mutta tavarat päätyivät Venäjälle vuosina 2022 ja 2023. Tullin mukaan toinen yrityksistä on vastannut vientijärjestelyistä ja toinen puolestaan tavaroiden varastoinnista. Epäiltyjen tavaroiden joukossa on ollut muun muassa pumppuja, moottoreita ja venttiileitä. Suomen talous on vahvistunut ennakoitua enemmän alkuvuonna, kertoo Suomen Pankki. Uuden ennusteen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,7% ja ensi vuonna 1,6%. Talouskasvua ovat kiihdyttäneet erityisesti vienti ja yksityiset investoinnit, kertoo ennustepäällikkö Juuso Vanhala Suomen Pankista.
1: Suomen kohdalla itse asiassa on sellainen tilanne, että meillä taitaa olla tällä hetkellä aika hyvä valikoima tässä meidän vientipaletissa sillä tavalla, että on paljon sellaista, joka ei ole niin herkkää tälle energiasokille, mitä ollaan kokemassa. Että ajatellaan, että esimerkiksi meillä jotkut vientialat ei ikään kuin reagoi niin herkästi sitten näihin energiahintoihin. Esimerkkinä ajatellaan tätä globaalia AI-boomia, josta suomalaiset teknologiayritykset hyötyy, kun investoidaan, samoin puolustusinvestoinnit, mitä Euroopassa tapahtuu, se hyödyttää meidän puolustusteollisuutta. Sitten esimerkiksi meriteollisuus hyötyy meillä, tai siellä menee hyvin.
0: Näin totesi ennustepäällikkö Juuso Vanhala Suomen Pankista. Ennusteen keskeinen epävarmuus liittyy Iranin konfliktin aiheuttamaan energiasokkiin, joka voimistuessaan heikentäisi talouden kasvunäkymiä laaja-alaisesti. Lähi-idän asiantuntijan mukaan Iranin sodan aiheuttamalle öljykriisille ei näy loppua. Jos Jemenin huthikapinalliset onnistuvat sulkemaan Bab el-Mandebin salmen, vaikutukset globaaliin talouteen ovat suuret, sanoo Saudi-Arabiasta Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Juha Mäkelä.
2: Se, että Hormuzin salmi on kiinni, on käytännössä estänyt noin 90% öljykuljetuksista sitä kautta. Ja toistaiseksi, kun tuo Punaisen meren reitti Bab el-Mandebin kautta on ollut auki, se on ollut hyvin tärkeä korvaava reitti, josta sitten Saudi-Arabian länsirannikolle on myös putkien lisäksi suuntautunut paljon rekkaliikennettä, josta sitä on sitten saatu niin öljyä Suezin kanavan kautta sekä Euroopan markkinoille, mutta myös Yhdysvaltain markkinoille. Ja nyt tosiaan Jemenin huutien hyökkäys uhkaa kokonaan sulkea tuon Bab el-Mandebin. Sillä on todella suuret vaikutukset globaaliin talouteen.
3: Ja nyt Urheiluradiosta hyvää huomenta, toimittajana Anni Jämsä. Mitalipeleistä haaveileva Suomen miesten lentopallomaajoukkue jatkaa illalla EM-turnaustaan kohtaamalla Hollannin. Suomi on voittanut Tampereella pelattavassa alkulohkossaan kaikki 3 otteluaan. Hollannin saldo on 3 tappiota. Heinäkuussa Suomi voitti Hollannin 2 Euroopan liigan finaaleissa. Näin päävalmentaja Olli Kunnari joukkueensa otteista tähän asti.
4: No joo, peli on lähtenyt hyvin niin kuin rullaamaan ja sitten sitä, mitä ollaan niin kuin nähty tämän porukan kanssa mun mielestä nyt viimeiset 2 kesää, niin semmoinen tietyllä tavalla niin kuin hätkähtämätön porukka, että odotetaan sitten hävitään joku erä tai ollaan perässä, niin sitten semmoinen niin kuin periksi antamaton ja semmoinen tietynlainen luotto siihen omaan tekemiseen on tullut ja mikä on sitten hieno nähdä, että niin kuin eilen niin kuin takamatkalta 3. erän kääntäminen, niin se, että tavallaan ei lopeteta missään vaiheessa pelaamista ja uskotaan siihen, että toki kaikkia eriä ei aina voi voittaa, mutta se, että ärsyttävä joukkue pelata vastaan semmoinen, joka ei ikinä anna periksi.
3: Ja Suomi-Hollanti-ottelua voi seurata suorana TV2. Lähetys käynnistyy kello 19.40. Sitten jalkapalloa. Englannin valioliigassa Leedsin tappioton putki sai jatkoa, kun se kaatoi kotikentällään Newcastlen 4-1. Leeds nousi sarjassa 3. kun 4. ensimmäisestä ottelusta tuloksena on 2 voittoa ja 2 tasapeliä. Newcastle tipahti liigassa 12. Ja muihin aiheisiin. Lumilautailun ja freeskiin maailman tähtiä nähdään huhtikuussa Rukalla, kun uuden X Games-liigan finaalit lasketaan Suomessa. Aiemmin kutsukilpailuna toiminut X Games laajenee tulevana talvena 3 osakilpailusta koostuvaksi liigaksi. Kisapaikkoina ovat Aspen Yhdysvalloissa, Calgary Kanadassa sekä finaalipaikkana Ruka Kuusamossa. Kauden aikana on jaossa yli $2 miljoonaa palkintorahaa. Suomen tennismaajoukkue pelaa viikonloppuna Davis Cupia kotiyleisön edessä Espoossa Monacoa vastaan. Suomen joukkuetta tähdittää Harri Heliövaara, joka ylsi viime viikolla parinsa Henry Pattenin kanssa ensi kertaa neljän parhaan joukkoon Yhdysvaltain avoimissa. Heliövaara ja Patten jakavat ylivoimaisesti nelinpelin maailmanlistan kärkisijaa. Tuoreella listalla eroa seuraaviin on lähes 4000 pistettä. Harri Heliövaara.
5: No onhan se vähän hurjaakin, miten se on niin hyvin mennyt tässä viimeiset 12 kuukautta, että ollaan oikeastaan oltu melkein viikosta toiseen yksi parhaista pareista. Ja se niin kuin tasaisuus, miten niin kuin melkein joka viikko, jos ei joka toinen, niin on menestystä tullut, niin kyllä se näkyy siellä pistemäärässä. Ja se on niin kuin monen vuoteen korkein pistemäärä, mitä kenelläkään on nelinpelilistalla ollut. Niin aika paljon ollaan tehty siis asioita oikein.
3: Suomen ja Monacon välinen Davis Cup-ottelu viikonloppuna TV2 ja Yle Areenassa.
6: Säätiedotuksen mukaan päivä on yleisesti selkeä ja poutainen. Illalla ja yöllä lännestä leviää runsaampaa pilvisyyttä sekä vesisateita. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan länsiosassa sekä Länsi-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lähinnä Pohjanmaalla joitakin sadekuuroja, aluksi paikoin sumua. Illasta alkaen pilvistyvää ja yöllä lännestä alkaen paikoin vesisadetta. Päivän ylin lämpötila on 11-17 astetta, yön alin 5-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelätuulta. Maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Itä-Lapissa verrattain selkeää ja poutaa, aluksi paikoin sumua, yöllä lännestä alkaen pilvistyvää. Päivän ylin lämpötila on 11-18 astetta, yön alin 0-10 astetta. Heikkoa tuulta.
7: Koko Suomen radio.
8: Loistavaa tiistai huomenta, kello on 7:09 ja koko Suomen radiota kuuntelet Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen täällä.
6: Eli Jantsuli, niin kuin mä tuossa aamulla annoin sulle tämmöisen uuden lempinimen.
8: Niin siis lempinimiähän itse ei voi valita valitettavasti, joten täytyy mennä niillä mitä saa.
6: Valitettavasti. Joo, kyllä. Ja tää on nyt mun mielestä se sopii ainakin tähän hetkeen. Voi olla, että se on huomenna jotain muuta.
8: Toivotaan.
6: Jansku Banskukin tässä kyllä selkeästi huulilla kävi, mutta Jantsuliin päädyttiin. Hei, nyt selaillaan Mampan kanssa valokuvia ja sen jälkeen puolestaan selaillaan tämän aamun aiheita, mitä tässä koko Suomen radiossa käsitellään. Tervetuloa seuraamaan.

0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4, eli Sodankyläntie, Rovaniemi, tarkempi paikka välillä, Lentokentäntie, Olkkajärvi. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta Sodankyläntielle, eli tielle 4. Koko Suomen radion kyydissähän me kuljetaan, kello on 12 minuuttia yli 9 ja tänäänhän meillä on taas aiheita aika maukkaita, voisi tälleen niin kuin sanoa, tähän tiistaan.
1: On laidasta laitaan elämää ja maailmaa ja Suomea.
0: Kyllä, ensin mennään tutustumaan paloriskiasuntoihin. Niiden määrä on kasvanut viime aikoina aika paljon. Ja mikä paloriskiasunto, jos tämä oli nyt sun kysymys, niin se on siis tämmöinen asunto, johon ihmiset on hamstrannut tavaraa niin, että siellä pinot ulottuu lattiasta kattoon asti. Ja jossain tavaramäärän keskellä menee sitten se pieni kävelypolku, mitä käytetään sitten elämässä siirtymiseen paikasta toiseen. No, tavaramäärä kun kasvaa, niin myös siisteys ottaa siinä osumaa ja monesti asuntoon tulee sitten sivutuotteena myös muita haittoja, kuten vaikka hajuhaittoja. Mm. No, näistä paloriskiasunnoista me kuullaan lisää reilu tunnin päästä.
1: Sitten toisenlaista hajua, puhutaan lannoitteista ja nämä lannoitteet, ne on energian ohella maatalouden suurin kuluerä ja näiden lannoitteiden hinnat on ollut viime aikoina aika huimassa nousussa. Viljelijän ongelmaa paisuttaa myös se, että tällaista vertailukelpoista tietoa lannoitteiden hinnoista ei ole julkisesti saatavilla.
0: Sä kun mainitsit tuon lannoitteen ja hajun, niin joo, mä ymmärsin, nyt puhuttiin tämmöistä ihan niin kuin maatalouden suurista lannoitejutuista, mutta ihan tämmöinen kotikasvattajan kanankakka.
1: Mm.
0: Mun mielestä se on aika hyväkin haju.
1: No siinä on mun mielestä semmoinen uuden alku. Vahvasti. Ja on siinä tietysti vähän menneenkin hajua.
0: No kieltämättä ehkä lähinnä sitä menneen hajua.
1: Niin, joo.
0: Suomessahan harvaan asutut alueet, nehän autioituu ja väkipakkaantuu kaupunkeihin. No sit kun näille pienille paikkakunnille jää lähinnä vanhentuvaa väkeä, niin heillehän pitäisi tulevaisuudessa keksiä ja kehitellä toimivia asumisratkaisuja. Ja tuossa puolen jälkeen me kuullaankin uuraisten suunnitelmista liittyen vanhusten yhteisölliseen asumiseen.
1: Entä vieläkö muistat T-kaupan, Rabatin, Valintatalon tai Seston?
0: En tiedä, johtuuko entisajan mainoksista vai miksi mun lähti nyt yhtäkkiä kaikkien näiden TV-mainokset pyörimään mun mielessä.
1: Eikä, ihanaa. Mä muistan vaan ton Valintatalon kassissa on talousvatupassissa. Joo, siinähän ne oli varmaan se ja sitten joku toinen mainos, jota oli siihen aikaan. No joo, mutta näitä nimiä ei enää lue eikä kuule muualla kuin historian kirjoissa. Ja
0: koko Suomen radiossa.
1: Just niin. Markkina on nimittäin kahden jättiläisen eli K:n ja S:n käsissä. Miten tähän oikein on tultu ja miten tämä kilpailuvähäisyys näkyy esimerkiksi ruuan hinnassa? Siitä puhutaan 11 jälkeen.
0: Tänään myös kengät, niin kannattaa solmia tukevasti jalkaan kiinni, sillä me kuullaan reserviläisten kävelymarsseista, joissa esikuvana on Suomen ja Ruotsin välinen maaottelumarssi vuodelta 1941.
1: Ja nyt ei kannata loukkaantua, mutta saa toki, jos vaan haluaa. Elonkerjun jälkeen puhutaan punkeroista ja punkeroiden laihduttamisesta.
0: Tämä siis kahden maailman välissä. Oikein mukavaa tiistai-huomenta.

0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Vaasa-Kokkola, tarkempi paikka välillä Kovjoki, Uusi-Kaarlepyy, Pedersöre, Pännäisen liittymä, Pedersören kunta. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
1: Hei, muuten tähän väliin sanon heti, että meillä on täällä studiossa WhatsApp levällään suorastaan ja semmoisena niin kuin houkutuslintuna numero 0401455666. Sinne saa viestejä laittaa. Siihen ei muuten kannata soittaa, koska me ei siihen pystytä vastaamaan.
0: Ja hyvin kuuluu koko Suomen radio myös Suomen rajojen ulkopuolella. Tukholmasta laitettiin oikein kuvan kanssa terveisiä ja todettiin nämä minun sanomat sanani. Eli sinnekin asti kuuluu. Oikein hyvää huomenta myös Tukholmaan.
1: Joo, kun moron. Mä sanoin tuossa ennen nelonkerjuuta, että puhutaan punkeroista ja punkeroiden laihduttamisesta ja joku voi heti siellä, että kylläpä oli todella törkeästi sanottu, mutta mä en tiedä itse asiassa, että saako tätä sanoa enää syyllistymättä johonkin kehon kommentointiin eläimistä, mutta tämä adjektiivi kuvaili nyt eläimiä ja ehkä tämän saa sanoa, koska meidän Ylen haastattelema koiran omistaja on itse kutsunut omaa tillikoiraansa punkeroperunaksi.
0: Mistä on kysymys? No siitä, että Helsingin yliopiston tutkimusryhmä on saanut ensimmäisiä tuloksia tutkimuksesta, jossa tutkittiin tehokkaita diettejä koirille ja minkä takia koirille diettejä nyt täytyy alkaa kehittelemään. Niin se johtuu siitä, että Suomessa on satoja tuhansia ylipainoisia koiria, joka tarkoittaa siis sitä, että yli puolet kaikista suomalaisista Suomessa asuvista koirista on ylipainoisia.
1: Ja ylipaino aiheuttaa koirilla ihan samanlaisia ongelmia kuin ihmisilläkin. Eli voi tulla diabetesta ja nivelrikkoa ja tämmöistä matala-asteista tulehdusta. Ja sitten jos me puhutaan näistä koirien ylipainoista, olen itsekin oman koiran kanssa käynyt eläinlääkärissä ja jossain vaiheessa siellä tuli tämmöinen kommentti, että ehkä muutama kilo voisi tiputtaa. Ja ensin mä ajattelin, että no kylläpäs nyt on niinku viilaamista. Mutta sitten kun mietitään, että semmoisella alle 30-kilosella koiralla se 2 kiloa, se on prosentuaalisesti aika paljon ja niihin pieniin perunan tikkujalkoihin, niin se on tosi ratkaiseva. Ja sitten oikeastaan semmoisella aika pienellä viilauksella päästiin takaisin normaalille raiteille ja nyt pidetään kyllä huoli siitä, että meidän akkeli pysyy timmissä kunnossa ja terveessä kunnossa.
0: Ja ruokavaliolla myös lähdettiin tämän tutkimuksen kautta toteuttamaan näitä diettejä eri koirille ja siellähän kokeiltiin tämmöistä kuivamuonaa ja sitten kokeiltiin myös tämmöistä ihan raakalihapulla ruokavaliota ja meillä kävi tutkimuksessa kuule meillä, niin kuin mä olisin ollut siellä tutkijan takki päällä.
1: Niin, no sen verran voin yliotella.
0: Niin tutkimuksessa kuitenkin huomattiin, että tämmöisillä raakalihapullilla, niin siitä saatiin ylimääräistä kiloa niin sanotusti liikkeelle. Ja sitten jos mentiin näin laihdutusnappuloilla kuivamuonilla, niin siinä saattoi lähteä myös sitten lihasmassaa pois näiltä koirilta.
1: Mutta molemmat kuitenkin pudotti painoa ihan selkeästi. Ja näissä, tässä tehtiin vielä tässä meidän tutkimuksessa niin, että koekoirilla ne sitten vaihdettiin, että ne söi ensin sitä kuivaa tai ensin raakaa ja sitten päinvastoin. Mutta joka tapauksessa niin tämä koirien lihavuus on kyllä mielenkiintoinen ilmiö, että ihmiset ehkä tässä inhimillistämisessä menee myös siihen, että ajatellaan, että mä vähän hemmottelen mun rakasta lemmikkiä sillä, että mä annan sille tästä kaikkea ekstra herkkua, eikä ymmärretä ehkä sitä, että kyllä se on vähän karhun palvelus.
0: Niin ja se on, kyllähän me ihmiset myös itseämme palkitaan ruoan kanssa ja se on totta kai ihan ok välillä herkutella ja se on niin kuin enemmän kuin tervetullutta arjen luksusta. Mutta jos nyt aletaan miettimään, mulla tuli heti mieleen, että yli puolet koirista on ylipainoisia, niin ihan samat luvuthan pätee myös Suomessa meihin ihmisiin. Yli puolet ihmisistä on myös ylipainoisia, niin totta kai se heijastuu siihen koiraan. Että jos sitä palkitaan vähän turhan paljon niillä herkkupaloilla ja sitten jos ne lenkillä käyntitottumukset ei ole välttämättä sille koiralle sopivia, että tarvitsisi vähän niin kuin lisää sitä liikuntaa.
1: Niinpä.
0: Niin kyllähän se aika monesti on se koira sitten omistajansa kaltainen myös näissä ruoka- ja liikunta-asioissa.
1: Mitä kansa edellä, sitä koira perässä.
0: Anna Preuta seuraavaksi teepillä tai rakkaudella. Oikein mukavaa tiistaita.

0: Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 4, eli Sodankylän tie, Rovaniemi, tarkempi paikka välillä, Lentokentän tie, Olkkajärvi, napapiiriltä 10 kilometriä pohjoisen suuntaan. Siellä on tie suljettu liikenteeltä ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Tämä siis tielle 4, eli Sodankylän tie.
1: Alueellisia uutisia luvassa heti seuraavan kappaleen jälkeen. Annika Pudas meidät sinne johdattaa.
2: Koko Suomen radio.

Yle Uutiset Lapista toimittaa Sirkku Savusalo. Hyvää huomenta. Euroopan johtajat keskustelivat eilen Rovaniemellä Venäjän uhasta pääministeri Petteri Orpon koolle kutsumassa huippukokouksessa. Orpon mukaan johtajat olivat yksimielisiä siitä, että Venäjä on koko ajan aggressiivisempi ja vaarallisempi, mikä vaatii Euroopalta varautumista. Arktisella alueella suorin uhka kohdistuu vedenalaisiin kaapeleihin. Tässä Euroopan unionin on toimittava yhdessä Naton kanssa, johtajat totesivat EU:n arktisessa kokouksessa. Huippukokous näkyi Rovaniemellä koko päivän, poliisiautoja ja partioi.

0: Sopimus on herättänyt kritiikkiä maanomistajien keskuudessa. Ranuan valtuusto päätti eilen antaa anteeksi urheiluseura Peuran lähes 530 000 euron yhdistelmälainan. Päätös syntyi yksimielisesti. Laina on käytetty Peuransarven liikuntahallin peruskorjaukseen. Kunta ei kuitenkaan anna anteeksi kaikkia seuran velkoja. Vuonna 2020 seuralle myönnettiin myös 132 000 euron laina. Seuran tulee vuoden loppuun mennessä hyväksyä vaaditut panttaussitoumukset. Sen tulee turvata kunnan lainasaatava ja takausvastuut Peuransarven kiinteistön panttikirjoilla. Muuten anteeksiantopäätös raukeaa.
1: Kello 9.32, oikein mukavaa aamua. Huomasit, kun ei muista mikä viikonpäivä, tiistaita.
2: Noniin, tulihan se sieltä.
1: Ja tänään mennään niin kuin viimeistä päivää, niin kuin 15. päivää. Tämä on palkkapäivä muuten monella.
2: Totta, 15. Joo, kyllä pitää niin paikkansa. Suomessahan on yli 300 kuntaa ja niistä vain 40 väestö kasvaa vuoteen 2050 mennessä. Väki vähenee ja harvaan asutut alueet ne muuttuu yhä harvemmin asutuiksi. Ja tämä tuttu asia käy ilmi myös tutkimusyhtiö MDI:n tuore väestöennustekyselystä. Siinä kuitenkin kerrotaan myös aiempaa tarkemmin tulevaisuuden myllerryksistä, kun pikkupaikoille jää sitä vanhentuvaa väkeä ja he tarvitsivat sitten tulevaisuudessa toimivia asumisratkaisuja. Yhtenä ajatuksena on, että valtio voisi harkita esimerkiksi iäkkäälle väestölle sopivan asuntotuotannon tukemista. Me kuullaan kohta näkemyksiä Keski-Suomesta, siellä tarvittaisiin yhteisöllisen asumisen paikkoja iäkkäille, mutta hommahan tyssää kuule rahoituksen puutteeseen.
1: No sitten sekin. Hei, ennen kuin sinne, niin levottomia jalkoja.
2: No sehän passaa kuule. Onko vielä semmoinen homma, että oikein Hassisen koneesta meillä
1: kyllä tarvitaan? Pistetään ammattilaiset asialle ihan alkuperäiset.

0: No, hyvin levottomat jalat lähti vispaamaan täällä studiossa.
1: Toi on hauska niin kuin kappaleena, mutta sitten jos siitä oireyhtymästä kärsii, niin ei ehkä ihan niin kiva.
0: Joo, ei välttämättä mikään semmoinen mukava rentoutumisvaivo todellakaan.
1: Jep, jep. Hei, nyt puhutaan yhteisöllisestä asumisesta. Suomeen tarvitaan lähivuosina yli 16 000 uutta iäkkäiden yhteisöllisen asumisen paikkaa. Tämä luku perustuu hyvinvointialueiden asettamiin tavoitteisiin vuoteen 2030 mennessä. Ja tuolloin yhteisöllisen asumisen piirissä pitäisi olla koko maassa 2,3% 75 vuotta täyttäneistä. Ja tavoitteet tietysti vaihtelee hieman hyvinvointialueittain.
0: Matkamme käy Keski-Suomeen. Siellä on tavoitteena vuoteen 2030 mennessä lähes 500 vanhuksille tarkoitettua yhteisöllisen asumisen paikkaa. Toimittaja Eija Linna haastattelee.
2: Tilapalvelujohtaja Petteri Kontro Keski-Suomen hyvinvointialueelta. Meillä täällä Keski-Suomessa on tavoitteena vuoteen 2030 mennessä saada maakuntaan 800 vanhuksille tarkoitettua yhteisöllisen asumisen paikkaa. Kuinka helppo tavoite tämä on toteuttaa?
3: En nyt mitenkään mahdottomana sitä pidä, eli tiettyjä askelmerkkejä yhteisöllisen asumisen suuntaan on otettu jo kuntien kanssa yhteistyössä ja on päästy etenemään, mutta ainahan haasteita on ja nyt haasteen varmaan suurimman tällä hetkellä muodostaa tuo rahoitus, eli mistä nämä rahoitetaan ja sitä kautta toteutetaan. Se tulee olemaan tässä se suuri haaste.
2: Ketkä käytännössä näitä kohteita sitten toteuttaa sinne yksittäisiin kuntiin?
3: No kunnathan omistaa merkittävän määrän kiinteistöjä oman kunnan alueella. Toki siellä on sitten muita yhteisöjä ja yhdistyksiä ja kiinteistöomistajia. Ja kyllä lähdetään siitä, että kuntien alueella olevat kiinteistöt on sitten heidän omistuksessa ja he toteuttaisi tietysti meidän kanssa yhteistyössä. Ja sitten miten me pystyttäisiin siihen sitoutumaan, niin on se, että me lähdetään vuokrasopimusten kautta niitä rahoittamaan. Lähdetään sitoutumaan pidemmäksi aikaa, mutta onhan meillä itsellämmekin investointiohjelma, joka puitteissa me pystytään jotain myös toteuttamaan toisen kunnan alueelle. Tältä hyvinvointialueelta.
2: Mutta siinä investointiohjelmassa ei tällä hetkellä ole yhtään yhteisöllisen asumisen kohdetta.
3: Meillä ei tällä hetkellä ole korvamerkittyä yhteisöllisen asumisen kohdetta. Meillä on investointiohjelma Keski-Suomen hyvinvointialueella talonrakennuksen osalta vuoteen 30. Ja nythän me ollaan aika lailla kädet sidottu sen ohjelman kanssa vuosittain. Eli mennään tietysti vuositasolla ja arvioidaan, voidaanko edes vuositasolla toteuttaa. Tässä on taustalla meidän taloustilanne, mikä on haastava, niin kuin muillakin hyvinvointialueilla. Ja sitten me ollaan vielä tässä arviointityöryhmän menettelyssä oltu mukana ja sieltä saatu tietyt ohjeet, miten meidän tulee toimia. Että suoraan tällaista korvamerkittyä jonkun kunnan alueelle olevaa yhteisöllisen asumisen kohdetta meillä ei ole, mutta me voidaan eri sopimusten kautta tietysti lähteä niitä edistämään.
2: Kinnulassa on nyt kohde tekeillä, valmistuu tämän vuoden loppupuolelle.
3: Joo.
2: Miten te siinä olette mukana?
3: Me ollaan siinä mukana sopimuksen kautta ja sitten toisaalta me huomioittiin tämä meidän investointiohjelmassa tälle vuodelle, eli me ollaan sitouduttu niille muutostöihin. Kinnulassahan tämä toteutetaan olemassa olevaan kiinteistöön. Tämä on hyvä lähtökohta kaiken kaikkiaan, että lähdetään arvioimaan kunnan toimesta meidän kanssa yhteistyössä, että onko kunnan alueella kiinteistö, josta muuttamalla, muutoksia tekemällä saadaan yhteisöllinen asuminen. Ja Kinnulassa ollaan nyt tässä onnistumassa.
2: Hyvinvointialue ja kunnat on perustaneet tämmöisen yhteisen työryhmän pohtimaan näitä iäkkäiden ihmisten asumiskysymyksiä. Mitä sä siellä kuulet, kun kunnat kertovat omista tilanteistaan?
3: No siellähän kuullaan ihan laidasta laittaa. Voisi sanoa, että tietysti kuullaan tämä rahoituksen haaste tällä hetkellä, mikä tulee olemaan kunnille, niin kuin meille hyvinvointialueelle, että millä rahoituksella näitä voisi toteuttaa. Ja sitten tietenkin iso asia, mikä tähän toteuttamiseen liittyy kaiken kaikkiaan, niin on väestöennusteet. Sitten kokonaisuutena meidän palveluverkot, mitä ne kuvaa, mitä palveluita tarvitaan. Ja itse ajattelen näin, että tämmöinen pitkän tähtäimen suunnitelma pitää olla aina, kun lähettää jotain uudishankettakin esimerkiksi yhteisölliseen asumiseen toteuttaa. Että tämmöinen rakentamishankehan, siinähän puhutaan rakentamishankkeesta, kun uutta rakennetaan, niin elinkaari on 50-100 vuotta. Niin entistä enemmän tarvitaan semmoista suunnitelmallisuutta, että mitä sen ajan puitteissa siellä kunnan alueella, mitä meidän väestöennuste on sillä alueella tulee tapahtumaan, että on järkevä toteuttaja. Mä ajattelen näin, että tällainen suunnitelma, kun saadaan aikaan, niin sitten varmaan se rahoituskin helpommin siihen järjestyy kokonaisuutena.
2: Mutta tällä hetkellä varmaan uudisrakennusten sijaan monessa tapauksessa tulee kyseeseen nimenomaan se vanhan tilan uudistaminen, remontointi tähän tarkoitukseen.
3: No joo, varmaan näin ja sen takia, että nyt tietysti eri kiinteistöjä on jäämässä myös tyhjiksi, että me ollaan tietysti vuokralaisena ollaan siellä kunnan alueella ja hyvinvointialueella, niin ajattelen näin, että siellä on toimintoja, joita ollaan myös niin sanottuja kivijalkapalveluja lakkauttamassa ja siirtämässä toisen tyyppisiin palveluihin. Meillä vapautuu, kunnilla vapautuu kiinteistöjä, joita varmaan kannattaa miettiä, että soveltuuko ne muihin käyttötarkoituksiin.
2: Viittasitkin tuossa jo ikärakenteen muutokseen. Se on yksi asia, joka tässä taustalla varmasti myös vaikuttaa. Että nythän on jo näköpiirissä se, että ikääntyneiden määrä suhteessa niin kuin väestöön alkaa vähentymään.
3: Kyllä, joo. Niitä ne tulevat vuodet on, että se piikki tullaan tässä saavuttaan ja on jo saavutettu itse asiassa. Ja sitten sen jälkeen niin se lähtee se laskusuhdanne. Ja mitä se on sitten tuossa aiemmin viittasin, että jos puhutaan kiinteistön elinkaaressa suhteessa väestörakenteeseen, niin se on varmaan nyt se, mitä on hyvä arvioida. Ja mennään sinne 4-50 vuoden päähän, uudisrakennus on vielä käytössä, niin onko silloin enää ikääntyneitä asumaan yhteisölliseen, niin siinä on se kysymysmerkki suurin tällä hetkellä.
0: Kyllähän me jatketaan vielä tämän aiheen parissa, mutta jotain musiikkia tähän väliin vai mitä?
1: No siis ihan todella jatketaan ja todella jotain musiikkia. Tämä on vuodelta 1991, Salt-N-Pepa, Let's Talk About Sex. Spinderella cut it up one time.

0: katseltiin tuossa Paulilan kanssa Salt and Pepper -yhtyeen 90-luvun promokuvia, mainoskuvia, ja todettiin tässä yhteen ääneen, että noihan voisi olla ihan vaikka nyt viime vuodelta jonkun
1: ihan tämän yhtyeen päivän levyn kanteen kävisi aivan samanlaista muotia ja hiustyyliä ja kaikkeensa. Mietin myös sitäkin, että silloin kun olen tätä kappaletta kuunnellut joskus pikkuteininä, niin en ole varmaan kyllä silloin ajatellut, että tämä on ollut tällainen kantaa ottava HIViin ja AIDS. Tässä puhutaan niin kuin tämmöisestä turvallisesta seksistä, että näin tälle tuli vähän toisenlainen luonnekin tälle kappaleelle tänä vuonna.
0: Silloin ei ollut turvallisuus se prioriteetti numero ykkönen.
1: Ei tämän ollut, vaan se, että sanotaan tuo jännä sana jossain biisissä.
0: Yeah. Nyt mennään jännien sanojen ääreltä Keski-Suomeen. Siellä nimittäin uusia iäkkäiden yhteisöllisen asumisen paikkoja tarvittaisi nykyisten lisäksi 500 enemmän vuoteen 2030 mennessä. Eniten tarvetta on Jyväskylässä ja sen ympäristössä, mutta paikkoja kaivataan myös muualle maakuntaan.
1: Joo, ja se muuten se 2030 tulee aika äkkiä. Tämä näyttää numeroina ja kuulostaa siltä, niin kuin siihen olisi jotenkin iankaikkisen kauan, mutta sehän on muutama vuosi vaan. Me ollaan jo siellä. No mut joo, kyllä tässä niinku hommiakin tehdään. Esimerkiksi Uuraisille on suunnitteilla 10-paikkainen talo tätä tarkoitusta varten, mutta toteutus on tyssännyt rahan puutteeseen. Talon rakennuttaisi Uuraisten vanhusten taloyhdistys, mutta se ei ole saanut lainaa tähän tarkoitukseen. Uuraisten peruspalvelujohtaja Jouko Nykänen on nyt Eija Linnan haastateltavana.
2: Keski-Suomen hyvinvointialue on päättänyt lisätä iäkkäiden yhteisöllistä asumista maakunnassa sadoilla uusilla paikoilla lähivuosina. Kuinka helppo tavoite tämä on toteuttaa, Jouko Nykänen?
3: Kyllä se vaatii sitä todella monipuolista yhteistyötä sinne ihan valtionhallinnon taholta ja sitten hyvinvointialueen, kuntien, yhdistysten, järjestöjen kautta, yksityisten toimijoiden kautta. Että se sillä tavalla se voi onnistua, mutta tällä hetkellä näitä esteitä on kasattu kyllä aika monelta taholta, että tässä ei onnistuttaisi, mutta tähän lähdetään kääntämään ja vääntämään, että onnistutaan.
2: Minkälaisia esteitä siellä tiellä on?
3: Esimerkkinä voisi käyttää tätä meidän Uuraisten suunnitelmaa. Käytännössä nyt yritetään yhteisöllistä asumista lisätä. Laskennallinen paikkatarve semmoinen 8-10 asuntoon pitäisi saada lisää, niin nyt sitten se lainoituksen saaminen on osoittautunut aika monimutkaiseksi ja hankalaksi. On esteitä sille, että Varkella ei tähän olla mahdollisuuksia myöntää korkotukilainoja investointiavustuksista puhumattakaan, niin kyllä seuraava hallitusohjelmaan pitäisi saada nämä asiat ainakin kuntoon.
2: Niin, tähän rahoitukseen tämä ongelma nyt niin kuin varmaan monilta osin kilpistyy. Teilläkin on tontti tarjota tuossa tämän takanamme näkyvän vanhusten rivitalon yhteydessä.
3: Kyllä, meillä olisi kaikki siinä sen puoleen valmista, että päästäisiin rakentamaan ja luonnospiirustukset on olemassa, mutta se rahoitus on osoittautunut tosi hankalaksi. Aikaisemmin oli tehty aika yksinkertaiseksi kunnan takauksen, oman velkaisen takauksen myöntäminen tämmöiselle hankkeelle, niin tällä hetkellä se on EU-lainsäädännön myötä niin osoittautunut aika hankalaksi.
2: Kuinka tyypillinen tämä Uuraisten tilanne nyt on?
3: No itse olen tässä hyvinvointialueen vanhusneuvostossa mukana ja mitä on siellä keskusteltu eri kuntien edustajien kanssa, niin kyllä se todella tyypillinen on kuulunut samaa tuolta Jämsän suunnasta ja pohjoisesta Keski-Suomesta ja läpi maakunnan, että tämä tilanne on kyllä joka puolella täsmälleenkin sama.
2: Täällä Uuraisilla olisi tarvetta 10-paikkaiselle iäkkäiden ihmisten yhteisöllisen asumisen talolle. Ja sille rakennukselle on olemassa tonttikin ihan tässä.
4: On, tuolla nurkan takana.
2: Matti Alapiha, sinä olet Uuraisten vanhusten taloyhdistyksen puheenjohtaja. Minkälaiseen tarpeeseen se sinun mielestäsi tulisi?
4: Se antuisi kovasti, koska tähän on jatkuvasti jonossa hakijoita tähänkin.
2: Se on noin 1 000 000 euron suuruinen hanke ja rakennuttajana olisi tosiaan tämä Uuraisten vanhusten taloyhdistys, mutta nythän ollaan semmoisessa tilanteessa, että te ette ole saaneet lainaa tälle hankkeelle.
4: Niin ei. En tiedä, millä ihmeen rahoituksella se sitten hommataan. Lainahanat tuntuu olla niin kiinni joka paikkaa, että ei sitä mistään saa.
2: Onko tämä tilanne jotenkin yllättänyt sinut?
4: No tavallaan onkin, että ennenhän näihin tämmöisiin hankkeisiin saa avustuksia. Ne on kyllä niin kaikki luukut kiinni, että ei sillä mitään tule. Sen tietää jo hakemata, että ei tule mitään.
2: Ja nyt teillä on tämmöinen ehdotus syntynyt, että takuiksi pankille tarjottaisiin näitä teidän olemassa olevia kiinteistöjä.
4: Ei se tunnu pankkiakaan sekään kiinnostavaan nämä kiinteistöt pätkän vertoa, että ei siitä taida mitään hyötyä olla niistä kiinteistöistä nykyaikana enää pankkiloillekaan.
2: Miten tässä tulee käymään? Saatteko te jostain rahat tähän rakentamiseen?
4: En tiedä. Kyllä pikkuisen varauksella suhtaudun näiden rahojen saamiseen, mutta aina sitä kannattaa toivoa ja yrittää sitä, että josko saisi jostakin. Mutta kyllä se tuntuu vaikealle, hirveän vaikealle.
0: Näin sanoi Uuraisten vanhusten taloyhdistyksen puheenjohtaja Matti Alapiha ja Eija Linna. Häntä siinä haastatteli.
5: Aistus tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
6: Mulle ne kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -250 tarvottua hangessa.
7: Suomalaiset metallia ei pysty mallintamaan missään Brasiliassa tai Japanissa, vaan se täytyy olla täältä meidän leveyspiirintejä.
8: Siihen aikaan, kun me yritettiin sitä maailmaa vallottaa, me treenattiin ihan helvetistä.
9: Oikee bändi väärässä paikassa väärä aika.
10: Se musiikki pelasti mut.
11: Suomesta maailmallekin ponnistaneita bändejä, niin joka ikisessä on joku hyvin omaperäinen lähestymistapansa.
12: Viisiosainen dokumenttisarja Kaamos suomalaisesta metallimusiikista. Nyt Yle Areenassa.
0: Koko Suomen radiossa. Jos me äsken oltiin 90-luvulla musiikissa, niin mitä seuraavaksi meille tarjolla?
1: Piip, piip, piip, piip. Peruutetaan vielä kauemmas. Mennään kasarille. Tämä on Alphavillen Big in Japan.
0: Eli saksalaista Alphavillea. Eikös näin ole?
1: Mm.
0: Oi, oi, oi.

0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 24 välillä Lahti-Jämsä. Tarkempi paikka välillä Paimela-Hollola. Vääksyn liittymä Asikkala. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
1: Tässä ennen kello 10 uutisia vielä nailonbiittiä rakastuimma luuseriin. Tämä ihana bändi ja kaksikko nähdäänkin tässä kuun vaihteen jälkeen keikkalavoilla pitkästä aikaa.
0: Eikö se ollut ihan kuule useampi jäähalliputkeen?
1: Kyllä. Joo, ja tämänkin kuun puolella vielä, mutta joo, sanoin, että tämän kuun jälkeen. Niin tarkennusta tähän soperrukseen. 30. päivä tätä kuuta ollaan Helsingin jäähallissa.
0: Ollaan. Oletko säkin siellä vai?
1: No olisinpa.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Suomen talous on vahvistunut ennakoitua enemmän alkuvuonna, kertoo Suomen Pankki. Uuden ennusteen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,7% ja ensi vuonna 1,6%. Talouskasvua ovat kiihdyttäneet erityisesti vienti ja yksityiset investoinnit. Työttömyysasteen ennustetaan pysyvän edelleen lähes ennallaan 10,4%, sillä talouskasvu näkyy viiveellä työllisyydessä. Epävarmuutta Suomen Pankin ennusteeseen aiheuttaa erityisesti Lähi-idän konfliktista johtuva energian hintojen nousu. Nuorten aikuisten ostovoima on jäänyt selvästi jälkeen vanhemmista ikäluokista. Näin kertoo toimihenkilöiden keskusjärjestön STTK:n selvitys. 25–34-vuotiaiden ostovoima on nyt lähes 10% heikompi kuin ennen vuoden 2008 finanssikriisiä. Koronapandemian jälkeen erityisesti nuorten miesten ostovoiman kehitys on ollut heikkoa. Nuorten miesten bruttovuosipalkat ovat lähes 2500 euroa matalammalla tasolla kuin ennen koronaa. Näin STTK:n ekonomisti Tom Henrik Sirviö.
1: No tietysti tällä on vaikutus nuorten tulevaisuususkolle. Voisi ajatella, että se, että jos taloudelliset mahdollisuudet heikkenee, niin se vaikuttaa siihen, että miten tämä yhteiskunta ja miten se oma tilanne siinä nähdään. Sen lisäksi tällä on tietysti myös kansantaloudellisia vaikutuksia. Että vaikea nähdä, että meillä on hirveän hyvät talous- ja tulokasvuedellytykset pitkällä aikavälillä, jos nuorten ikäluokkien tilanne on tämä, mitä tämä meidän selvitys kuvaa.
0: Pitkään jatkunut syntyvyyden lasku taittunee tänä vuonna. Kelan mukaan äitiysavustusta haettiin tammi-elokuussa noin 11% enemmän kuin vuotta aiemmin. Elokuuhun mennessä avustusta haettiin yli 33 000 lapselle. Kelan mukaan hakemusmäärä viittaa syntyvyyden kasvuun.
2: Kello on 9:02 ja koko Suomen radion parissa. Mennään kello 12 saakka.
3: Koko Suomen radio.
2: Pauliina Puurila, Janne Jauhiainen täällä. Pauliina, sulla taisi tuossa vähän jäädä suu vielä täyteen, kun meillä on loppu-uutiset tuossa, niin ehkä me odotetaan tähän väliin sitten musiikkia.
4: Kiitos.

0: Ihana Samuli Edelman ja ei mitään hätää.
1: Kello on 9:06 ja tässä kohtaa nyt Paulinakin on aamupalansa on syötyä siihen malliin, että voidaan jatkaa taas tässä lähetyksen parissa.
0: Mulle käy, mulle sopii, suu tyhjä.
1: No sopisiko semmoinen, että lannoitteiden maailmaan mennään seuraavaksi?
0: Kyllä, koska näin sovittiin jo etukäteen. En ala tässä nyt tappelee.
1: Lannoitteet, ne on energian ohella maatalouden suurin kuluerä ja kesäkuussa auennut lannoitekauppa. Se on aika jähmeää ja syynä on korkeat hinnat.
0: ProAgrian mukaan lannoitteiden hinnat on noussut viime vuodesta jopa kolmanneksella. Tarkempi tilastointi hinnoista kuitenkin Suomesta puuttuu ja yksittäisen viljelijän on käytännössä tosi vaikeaa tehdä lannoitekaupassa minkäänlaista tämmöistä tarkempaa hintavertailua. Toimittaja Riikka Oosi jatkaa.
2: MTK Keski-Pohjanmaan toiminnanjohtaja Niko Hyppynen, se kuulostaa aika riskipeliltä.
3: No sitä se on. Ja sitten yksi viljelijöiden keinohan on tietysti hajauttaa. Eli hajauttaa sitä lannoitehankintaa, että hankkii ehkä, jos on tavanomaista ollut, että hankkii niin kuin kaikki kerralla, niin hajauttaa sitä. Se on semmoinen, mitä niin kuin viljelijät tekee varmasti nyt ja se näkyy nyt siinä tämän hetken niin kuin ehkä siinä tahmeudessa. Että tosi tarkkaan seurataan sitä niin kuin hintakehitystä ja niillä tarjouspyynnöillä sitä niin kuin ongitaan sitä informaatiota sieltä markkinasta ja myyjiltä. Mutta sitten siinä on nekin elementit, että mitä on niin kuin ne korvaavat keinot. Mm. Meillä on kiertoravinteita, iso tärkeä kysymys, muut maanparannusaineet, typensitojakasvit, että miten, niin kuin nyt näitten, miten nämä näyttäytyy nyt siellä viljelijän päätöksenteossa, kun he suunnittelee ensi vuoden lannoituksia. Mutta kyllä kaiken kaikkiaan niin hyvin epävarmassa tilanteessahan tässä niin kuin tuotantopanoshankintoja joudutaan tekemään. Energiahinta on nousussa. Polttoöljyt, sähkömarkkina heiluu tällä hetkellä tosi kovin nopeampaa, kun tuulimyllyn lapa pyörii. Sitten tämä lannoitetilanne.
2: Yksi yritys laskea lannoitteiden hintoja on elokuun alusta voimaan tullut kadmiumasetus. Fosforia sisältävissä kivennäislannoitteissa esiintyy myrkyllistä raskasmetalli kadmiumia ja Suomella on ollut sen osalta muuta Eurooppaa tiukemmat raja-arvot. Taustalla on se, että Suomen maaperästä kadmium imeytyy helpommin kasveihin. Tällä hetkellä norjalainen Yara valmistaa jopa 80% kaikista Suomessa käytetyistä lannoitteista. Yaran fosforilannoitteissa kadmiumpitoisuudet ovat olleet luontaisesti alhaisia. Elokuun alusta Suomi nosti kadmiumin raja-arvoja 2 vuoden määräajaksi. Sitä perusteltiin lannoitteiden paremman saatavuuden turvaamisella ja hintakilpailun aikaansaamisella. Niko Hyppynen, miten arvioit sitä, kuinka nopeita vaikutuksia tällä asetuksella voi noihin lannoitteiden hintoihin olla?
3: Se iso vaikutus tulee hitaasti. Sieltä ei välttämättä tule edes mitään uutta tuotetta, vaan sieltä tulee nimenomaan se hintasignaali vaihtoehtoisesta, jolloin se tuo sen kilpailuasetelman tähän kotimarkkinassa olevien tuotteiden rinnalle ja aiheuttaa siihen sen hintakilpailun. Eli mä en välttämättä näe, että meille niin kuin yhtäkkiä vaihtuisi tänne niin kuin oleellisesti se, niin kuin se lannoitetuote, se massa ihan toiseksi jostain maan ääristä, vaan mä luulen, että se vaikutus on se, että se täällä nykyisinkin tarjottu lannote, niin tarjotaan vain nyt halvemmin, kun se saadaan se kilpailu aikaiseksi.
2: Mainitsitkin tuossa, kuinka vähän sitä tietoa niistä hinnoista ennakkoon on tarjolla, millä perusteella niitä päätöksiä yksittäinen viljelijä voisi sitten siitä tehdä, paljonko hankkii mitä lannotetta missä vaiheessa. Miten se tilanne sitten voitaisiin ratkaista?
3: Kyllä se lähtee siitä, että valtion osalta niin lähdetään keräämään sitä hintatietoa samalla tavalla luonnonvarakeskus tai tilastokeskus. Sitä lähtee keräämään niin kuin mistä tahansa muusta kriittisestä tuotteesta. Se on ensimmäinen askel. Se on edullinen toimenpide mun nähdäkseni ja se ei ole mitenkään tavanomaista, että teollisuudelta kerätään hintatietoa.
0: Näin sanoi MTK Keski-Pohjanmaan toiminnanjohtaja Niko Hyppönen. Mennään seuraavaksi sitten Toholammille, Atso Alakopsalan maitotilalle. Tilalla on 110 lypsylehmää ja noin 230 hehtaaria peltoa, joten on varmasti kokemusta aika paljon asiasta. Riikka Oosi jututtaa Atso Alakopsalaa siitä, että miten lannoitekauppa hänen näkökulmasta sujuu.
2: Kerrotko Atso ihan ensin, että miten se lannoitekauppa ylipäätään käytännössä toimii?
4: Suurin toimija on tietysti Yara ja ymmärtääkseni Yara antaa sitten omille myyjille eli maatalouskaupoille niin tietyt kiintiöt silloin kun lannoitekauppa aukeaa. sitten kun se kiintiö on myyty loppuun, niin sitten se niin kuin kausi niin sanotusti päättyy. Ja tässä joku vuosi taaksepäin, niin se oli ihan muutamissa tunneissa, niin se oli kiinni se kauppa. Että kyllä se, niin kuin, kyllä se vähän niin kuin naurattaa sekä myyjiä että meitä ostajia, että on tämä niin kuin melkoista rallia. Tämmöinen on markkinatilanne, sitä voi sitten jokainen miettiä, että minkälainen kilpailu meillä oikeasti lannoitemarkkinoilla on ja kuinka tervettä on toiminta. Mutta.
2: No kuinka hyvin yksittäinen viljelijä pystyy tekemään sitä hintavertailua lannoitteiden hintojen suhteen, missä ne hinnat liikkuu?
4: No kyllä ne tarjoukset tietenkin kysyn eri kauppaliikkeiltä kaikista, mistä kykenen, mutta kyllähän siinä pyöritään tuota, niin aika lailla ykköseuroissa niiden hintaerojen suhteen, että ei siinä niin kuin käytännössä isoja ole. Sitten sellainen ilmiö ehkä on vähän, että nämä kilpailevat lannoitteet toimittajat, niin ne tulee mukaan sitten vasta vähän myöhemmin, että se Jara avaa sen peliä ja muut vähän peesailee sitten, että se jää vähän siitäkin semmoinen maku, että mikä tämä on tämä kilpailun taso.
2: Mutta julkisesti ei taida olla olemassa sellaista niin kuin kattavaa koottua hintatietoa lannoitteiden hinnosta. Olisiko siitä hyötyä esimerkiksi sinulle ihan käytännössä, jos sitä kerättäisiin?
4: Kyllä kai sitä nyt voitaisiin vertailla. En mä tiedä, mikä suoraan minulle hinta, mutta ylipäänsä, että kun markkinoita ja markkinoiden toimintaa seurataan, niin totta kai se välillisesti hyöty tulisi sitten sieltä. Mutta enitenhän tässä nyt kaivattaisiin niin kuin kilpailua tälle lannoiten markkinalle. Että olisi niin kuin uskottavia isoja toimijoita, jotka keskenään kilpailisivat sillä.
2: Miten sinun näkökulmastasi se lannoitteiden hinta määräytyy? Mikä sitä hilaa korkeammalle?
4: Kyllä mun niin kuin käsitys siitä on tullut sellaiseksi, että lähinnä se vaikuttaa se, että mitkä arvella olevan meidän viljelijöiden maksukyky. Että se mennään niin kuin sen mukaan, että jos maataloustuotteiden hinnat näkyy olevan nousussa, niin silloin lannoitteiden hinnatkin nousee. Mm. Että ei se perustu mihinkään raaka-aine- tai tuotantokustannuksiin, vaan se on lähinnä se maksukyky. En mä tiedä, kai tavallaan markkinataloushan, näinhän se toimii, mutta ongelma on vain se, että ei ole kilpailu. Mutta semmoinen oleellinen asia, mistä ei oikeastaan puhuta ollenkaan, niin ravinnekierrosta, että meiltä lähtee se 1200 kiloa puhaista fosforia maidon mukana pois. Toki sitten teuraseläinten mukana, viljan mukana edelleen. No, mihin se päätyy? Siis, että ei, meiltä loppuu ne kaivannaiset jossakin vaiheessa, niin kuin totta kai kokonaan. Emme voi jatkaa tällä systeemillä, että me tuupataan täältä maaseulta ravinteet kaupunkeihin ja ne jää sinne. Vaan se täytyy saada se kierto palaamaan. Että nyt tämä niin kuin pelaa väliaikaisesti, että Siilijärveltä louhitaan fosforia, se tuodaan korvaavaksi ravinteeksi tänne pelloille ja sitten taas elintarvikkeiden mukana se kiertää sinne asutuskeskuksiin. Se on niin kuin yksi isoimpia kysymyksiä, joihin pitäisi keksiä ratkaisu. Että miten ne niin kuin jäteveen puhistamojen ravinteet saataisiin sitten niin kuin puhtaana ja semmoisessa muodossa, että me voidaan niitä käyttää uudelleen sitten taas uuden sadon kasvattamiseen.
1: Neuvotteleva virkamies Titta Berliin maa- ja metsätalousministeriön elintarviketurvallisuusyksiköstä myöntää, että kyllähän niistä hintatiedosta olisi hyötyä, mutta lainsäädännön vuoksi tämä on aika hankalaa koota. Hänen mukaansa kilpailulainsäädäntö estää tarkan tiedon saamisen ja julkaisemisen. EU-komissioon on kuitenkin pyritty vaikuttamaan, jotta markkinatiedot saataisiin avoimemmaksi ja nyt markkinaa pyritäänkin seuraamaan tällaisten välillisten kiinojen kautta ja katsotaan, että muuttuuko se, mihinkä suuntaan se tilanne.
0: No jonkinlaista liikehdintää sen asian ympärillä selvästi on. Jara nimittäin kertoi viime torstaina luopuvansa sen itse tuotteilleen asettamasta puhtaustakuusta, jolla se on taannut Suomessa valmistetuille tuotteilleen lainsäädäntöä tiukemmat raja-arvot esimerkiksi kadmiumin pitoisuuksille.

0: Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV Ykkösellä.
1: Tänään tuntuu, että tuolla tien päällä on tapahtunut yhdessä jos toisessakin paikassa.
2: Tämä näyttää semmoiselta helmikuiselta aamulta.
1: No joo, jos katselee liikennetiedotteiden määrää ja uutisointia aiheesta, niin pitää kyllä Pauli nähdä paikkansa.
2: Joo, Kangasalta on kuulunut uutisia Vehkajärven tiellä Karjatanhuan risteyksen lähettyvillä. Siellä on ajautunut kuorma-auto ojaan kaatuen kyljelleen ja kuorma-auto on tämmöinen imusäiliöauto. Ja onneksi tämä kuljetussäiliö oli tyhjä onnettomuuden sattuessa ja kuljettajakin pääsi sieltä ajoneuvosta omin avuin ulos. Mutta onnettomuuspaikalla toinen ajokaista on suljettuna ja pelastuslaitos ohjaa liikennettä yhtä ajokaistaa pitkin. Paikalle odotetaan saapuvan hinausautot, jotka nostaa kuorma-auton ylös sit ojasta. Eli tämä on Kangasalla Vehkajärven tiellä Karjatanhuan risteyksen lähettyvillä.
1: Ja Ylen verkkosivuilla on päivitetty tilannetta, joka on tuolla nelostiellä Rovaniemen pohjoispuolella tapahtunut aamu 9 jälkeen. Siellä on siis kaksi raskasta ajoneuvoa törmännyt toisiinsa ja Ylen verkkosivuilla kerrotaan, että Rovaniemellä oli tiistai-aamuna sumuinen ja kylmä aamu. Ja onnettomuuspaikan lähellä mitattiin 9 aikaan 2 astetta pakkasta, eli siellä on ollut jonkin sortin hallaakin varmasti sitten tien pinnassa.
2: No niin, elämme liukkaita aikoja siis jo ainakin paikkapaikoin. Nyt kello 21 minuuttia yli 10 ja tästä soimaan Tuure Kilpeläisen tuoretta musiikkia suomalaisiin unelmiin.
3: Anna

0: suomalaisia unelmia siinä Tuure Kilpeläiseltä kello 24:10.
1: Tänään alkaa kansainvälinen meriturvallisuusharjoitus tuolla Helsingin edustalla. Se on Rajavartiolaitoksen johtama ja tähän kolmipäiväisen harjoitukseen osallistuu niin poliisi kuin puolustusvoimat sekä pelastustoimi ja ensihoito. Sekä myös ulkomailta saapuu vieraita, nimittäin Puolan rajavartiopalvelu tulee tähän harjoitukseen mukaan.
0: No tämä oli aika yllättävä osallistuja.
1: Tämä harjoitus
0: mun mielestä.
1: No, on se kieltämättä kyllä tuohon rimpsun jatkeeseen niin. hieman yllättävä. Oh. Kyse on siis EU:n toimista kriittisen meriinfrastruktuurin turvallisuuden parantamiseksi ja tässä on, voisi sanoa, että aika ajankohtaistakin teemaa näitä on tuossa ihan viime viikolla käräjillä käsitelty, nimittäin yhdessä harjoittelussa yritetään parantaa valmiutta vastata merellisiin turvallisuustilanteisiin ja harjoittelu tekee myös toiminnasta turvallisempaa. Kumppanit ja heidän toimintatapansa, kun tunnetaan, näin Rajavartiolaitos kertoo tiedotteessaan. Ja tosiaan siellä esimerkiksi harjoitellaan ankkuriaan raahaavan aluksen havaitsemista ja haltuunottoa.
0: No tämä kuulostaa todella ajankohtaiselta ja tärkeältä. Hyvä, hyvä, hyvä.
1: Ei muuta kuin hyviä harjoituksia sinne Helsingin edustalle.
2: Koko Suomen radio.
0: Sir Elwoodin hiljaisia värejä vielä ennen alueellisia uutisia.

Yle Uutiset Lapista toimittaa Sirkku Savusalo. Hyvää puolta päivää. Kaksi raskasta ajoneuvoa on törmännyt toisiinsa nelostiellä Rovaniemen pohjoispuolella. Tie on suljettu liikenteeltä ja raivaustyöt ovat käynnissä. Onnettomuuspaikalla on useita ambulansseja ja helikopteri. Paikalla on reilun kilometrin mittainen autojono. Tie avataan liikenteelle arviolta kello 11. Onnettomuus tapahtui hieman 9 jälkeen noin 15 kilometriä Rovaniemen pohjoispuolella. Suangon kaivosyhtiö hakee käyttöönsä yksityisiä maita purkuputkia varten Ranualta Tervolaan. Yhtiö on lähettänyt sopimuksen 166 maanomistajalle ja tarjoaa allekirjoituksesta 200 euroa. Mutta varsinainen käyttökorvaus ratkeaisi myöhemmin. Kaivosyhtiö haluaa sopimuksen myötä päästä rakentamaan putkea jo ennen lunastustoimitusta. Sopimus on herättänyt kritiikkiä maanomistajien keskuudessa. Ranuan valtuusto päätti eilen antaa anteeksi urheiluseura Ranuan Peuran lähes 530 000 euron yhdistelmälainan. Päätös syntyi yksimielisesti. Laina on käytetty Peuransaarven liikuntahallin peruskorjaukseen. Kunta ei kuitenkaan

0: kiertotiemahdollisuutta ja tie on vielä arvion mukaan suljettuna 30 minuutista yhteen tuntiin, jonka jälkeen liikenne pääsee yhtä kaistaa myöden tapahtumapaikan ohitse. Eli puolesta tunnista tuntiin on vielä siellä tie suljettuna. Tämä siis Sodankylän tiellä, tie 4 Rovaniemellä.
1: Kello on muutaman sekunnin päästä 10.33 koko Suomen radiossa. Janne Jauhiainen ja Pauliina Puurila, mukavaa tiistai-aamupäivää.
0: Oikein mukavaa tiistai-aamupäivää ja tuossa vilkuulin on hieman tulevaa säätä, menin asioiden edelle siis, niin tänäänhän saadaan vielä suuressa osassa maata nauttia tämmöisestä aurinkoisesta kelistä, mutta katselin tuota loppuviikkoa, että pilvistä ja vähän vodaakin näyttäisi sieltä ripsivän.
1: Näin siinä on, mutta se vähän niin kuin kuuluu tähän syksyyn ja ei muuta kuin ihanat sadetakit ja kumpparit esiin.
0: Viltit jaloille, kynttilät palamaan ja semmoinen oikein hyggeilyfiilis päälle.
1: Löysiä vaatteita ja enemmän ruokaa.
0: Kohta puolin päästään kuulemaan paloriskiasunnoista. Niitä kuulemma tulee koko ajan enemmän ja enemmän, mistä on kysymys. Niin siitä lisää Arttu Viskarin jälkeen.
1: Nyt ollaan Suomen muotoisen pilven alla.

0: Pelastuslaitoksille tulee koko ajan enemmän ja enemmän ilmoituksia paloriskiasunnoista, eli asunnoista, joissa esimerkiksi tavaraa on hamstrattu niin, että pinot ulottuu lattiasta kattoon ja jossain siellä tavaran keskellä kulkee kapea käytävä kulkemista varten. Näiden taustalla on usein elämänhallintaongelmia ja tavaraa esimerkiksi aletaan syystä tai toisesta hamstrata kotiin.
1: On kuitenkin aika hyvä muistaa, että kysehän ei ole pelkästään syrjäytyneiden ongelmasta. Ilmoituksia tehdään ihan kaikissa ikäryhmissä, kaikenlaisissa elämäntilanteissa olevista sekä eri asumismuodoista. Kaisa Halmeen haastateltavana Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palotarkastaja Janne Vuorela. Mikä oikein tekee asunnosta riskiasunnon?
2: No, asunnossa tekee riskiasunnon esimerkiksi se, että sieltä puuttuu tai on epäkuntoiset palovaroittimet. Uloskäytävät tai poistumisreitit on esteelliset tai siellä asunnossa voi olla liian suuri tavaramäärä. Muita syitä voi olla esimerkiksi, että sähköliiden päällä säilytetään tavaraa tai sähkösaunassa säilytetään sinne kuulumatonta tavaraa.
3: No, miten paljon Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle tulee tämmöisistä riskiasunnoista ilmoituksia vuosittain?
2: No, Päijät-Hämeessä riskiasuntoilmoituksia tulee keskimäärin noin 100-200.
3: Ja onko siinä jotain muutoksia ollut viime vuosina?
2: Ehkä on vähän tämmöinen nouseva trendi, että jos nyt katsotaan viime vuosien keskiarvoa, niin ehkä ilmoitusmäärä on vähän siinä nousemaan päin. Se voi olla yksi syy, että siitä on ollut julkisuudessakin paljon puhetta tästä ilmoitusvelvollisuudesta. Ja tietysti mekin ollaan koulutettu erilaisia muun muassa kotihoidon toimijoita tästä paloriski-ilmoitusten tekemisestä.
3: Tässä tuli esille, että kotihoito esimerkiksi voi näitä ilmoituksia tehdä, niin minkälaisia muita viranomaisia, miltä muilta viranomaisilta tämmöisiä ilmoituksia tulee?
2: No, ilmoituksia tulee muun muassa terveydenhuollon ja sosiaalihuollon viranomaisilta. Muita tahoja voi olla muun muassa isännöinti ja esimerkiksi poliisikin tekee ilmoituksia.
3: Eli tavallaan kun viranomainen jostain syystä tämmöiseen asuntoon menee ja huomaa siellä jotain semmoista, mistä voi riskiä tulla, niin sitten he sen ilmoituksen tekee.
2: Joo, kyllä näin.
3: No, mitä sitten tapahtuu, kun tämmöinen ilmoitus on teille tullut? Eli miten nämä asiat siinä käytännössä etenee ja mitä pelastuslaitos tekee ja ehkä kenen kanssa yhteistyötä teette?
2: No, kun se ilmoitus saapuu pelastuslaitokselle, niin pelastusviranomainen arvioi sen ilmoituksen kiireellisyyden. Ja erittäin todennäköisesti sen ilmoituksen perusteella tehdään sitten palotarkastus.
3: Ja mitä sitten sen palotarkastuksen jälkeen tapahtuu?
2: Kaikista parastahan on, että ennen palotarkastusta siellä asunnossa olisi kaikki asiat laitettu kuntoon ja käytännössä se asian käsittely päättyisi siihen yhteen tarkastuskertaan.
3: No, jos ajatellaan, että tämä on tullut vaikka kotihoidolta tai jotain muulta viranomaiselta tämä, niin te todennäköisesti olette sitten yhteydessä myös näihin muihin tahoihin, jotka on siellä asunnossa käynyt, tai jos tämä asukas tarvitsee jotain apua, niin kenen kanssa tehdään yhteistyötä?
2: No, pelastusviranomainen erittäin harvoin menee tarkastukselle yksin. Lähes aina sinne otetaan joku yhteistoimintaviranomainen mukaan. Esimerkiksi sosiaalihuollon viranomainen, terveydenhuollon viranomainen, isännöitsijä tai kotihoidon tai muun kotiin tuotavien palveluiden edustaja.
3: Tietysti pelastustoimi ja pelastuslaitos sitten keskittyy siihen paloturvallisuuteen ja niihin asioihin, ja sitten jos ihminen tarvitsee jotain muuta apua, niin silloin sitten tosiaan nämä muut toimijat tulee siinä apuun.
2: Joo, pelastusviranomainen keskittyy paloturvallisuuteen ja muut viranomaiset keskittyy oman toimialansa asioihin.
1: Ja seuraavaksi mennään itse kohteeseen. Jos telkkarista on tullut joskus katsottua jotain tosi TV-ohjelmaa, missä mennään suorittamaan siivous jonkun tavaran hamstranneen kotiin, niin samanlaisella odöörillä ja tavaran määrällä on varustettu myös tämä seuraava kohde Lahdessa. Siellä nimittäin asunnon kunto oli päässyt napsun verran pahempaan suuntaan ja apuarsenaalista piti kaivaa esiin muun muassa pesupalveluita.
4: Sitten tämä puru on tänne tullut tänne listan taakse.
5: Janne Sturlööppäre ja LTP Lahti Oy tehdään tuholastorjuntaa, pesupalveluita ja tämmöisissä kiinteistöissä, missä nytkin ollaan, niin myös näitä siivouspalveluita ja ravauksia.
3: Eli me ollaan nyt Lahdessa asunnossa, joka on aika lailla täynnä tavaraa ja täällä on aika vahva haju ja täältä on asukas lähtenyt. Miten paljon te törmäätte tämän tyyppisiin asuntoihin, että on asunto ihan tässä kunnossa?
5: Aika paljon kyllä, mutta ei ehkä ihan tämmöisessä kunnossa, mutta kyllä tämä on yleistymän päin. Ja usein oikeastaan aina kun me mennään tuholaistorjuntakohteeseen, niin kyllä siellä jotain sellaista sanomista ihmisille tulee, että voisi olla hyvä vähentää sitä tavaraa.
3: No miltä se tuntuu, kun tämmöiseen asuntoon törmää ja tulee sisälle, jossa näkee, että selvästi ei ole elämänhallinta ehkä kunnossa tai ihminen ei ole voinut hyvin, niin miltä se tuntuu?
5: No oikeastaan sanotaan ihan suoraan silleen, että eihän se hyvältä tunnu. Ja toki niin kuin aina siinä tulee vähän se, että olisi kiva yrittää jotenkin auttaa tai ohjata. Ja toisaalta esimerkiksi vanhemmassa väestössä niin me ollaan pyrittykin siihen, että jos me huomataan selkeästi, että siellä on jonkunnäköistä jaksamisessa tai elämänhallinnassa vähän haasteita, niin me pyritään ohjaamaan ihan vaikka jonkunnäköiseen asiakasohjaukseen. Että meillä on useitakin asukkaita, mitkä on ohjattu hakemaan kotihoidon palveluita, kun eivät ole esimerkiksi tiennyt tai ymmärtänyt, osannut hakea. Eikä ole tavoitonta, että meillä tulee ihan likiystävyyssuhteet asukkaiden kanssa, että kun me tehdään torjuntaa, niin me käydään heidän kauppareissuja tekemässä ja ollaan käyty hakemassa uusia imureitakin heille sitten siinä yhteydessä, kun vanhoja on jouduttu viemään pois. Aina se kohteeseen, kun tullaan, niin se ihmiselle on niin kuin hankala paikka. Se on häpeän paikka helposti, se on pelkopaikka siinä, että mitä tämä kustantaa, kuka tämän kustantaa, kauan tämä kestää ja sitten saako tästä jotkut muut tietää, että mulla on tällainen ongelma. Ja toisaalta se häpeä ja pelkokustannukset voi myös luoda sen paineen siinä, että ne hyönteisongelmat, tavaraongelmat tämmöisissä kasvaa ennen kuin ne realisoituu.
3: Mä olen Kaisa Halme ja me ollaan täällä erään lahtelaisen kerrostalon pihalla ja täällä juuri käytiin katsomassa yhtä asuntoa, joka on nyt tällä hetkellä tyhjä asukkaasta, mutta siellä on hirveä määrä tavaraa ja aika kova haju ja haitta siellä myös oli ja se nyt sitten joudutaan tyhjentämään ja siivoamaan kunnolla. Isännöitsijä Marko Arjoranta, Reim Isännöinti Lahdesta. Kerrotko vähän, että mikä tämän asunnon tarina on?
6: Asunto on ollut hetken aikaa jo haastavassa kunnossa ja siellä on todella paljon ollut suhteessa näitä lemmikkejä, joista on sitten tullut erilaista haittaa ja palokuorma on kertynyt. Ja tässä on prosessi meneillä, että joudutaan sitten tekemään muita toimenpiteitä taloyhtiön puolesta.
3: No miten paljon tämmöisiä erilaisia ongelma-asuntoja tai paloriskiasuntoja on?
6: No hyvin paljon nyt lisääntynyt muutaman vuoden sisään ja pelastuslaitoksen kanssa on alettu hyvin aktiivisesti kiertämään näitä, mitä meille tulee ilmoituksia ja tarkistustarpeita näihin. Ja ne ovat valitettavasti, jos ei nyt kuukausitasolla, niin joka toinen kuukausi joudutaan ainakin reagoimaan näihin.
3: Ja minkä tyyppisiä ongelmia sitten on ihmisillä, että tilanne pääsee tähän?
6: Eli siellä on taloudellisia haasteita. Vastikkeiden maksut päättyvät, eli tulee sitten sitä saatavia taloyhtiölle, toiseksi sitten palokuormaa. Erilaista tavaraa kertyy nurkkiin hyvin paljon ja sitten on myös erilaisia häiriöitä. Voi olla mielenterveyshaasteita myös lisäksi.
3: No miten sitten taloyhtiö tai isännöitsijä, mitä tämmöisen asian kanssa voidaan tehdä? Tietysti taloyhtiöillä on omat intressit, että talo pysyy kunnossa ja asunnot pysyy kunnossa, mutta miten näillä ihmisille tapahtuu ja mitä heidän kanssaan voidaan tehdä?
6: Eli pyritään ensin kartoittamaan se kokonaistilanne, että minkälaisesta asiasta on kyse. Puhutaanko pelkästään näistä häiriötilanteista vai onko muuta tarvetta eri viranomaisille ja eri yrityksille. Puhutaan sitten ihan kokonaisuudesta tuholaistorjunnasta, puhutaan sitten kierrätyspalveluista, pelastusviranomaista tai sote-palveluista. Että kartoitetaan se kokonaistilanne. Kokonaisvaltaista apua pyritään löytämään tähän tilanteeseen.
3: No miten vaikeaa se on ylipäätään? Tässäkin asunnossa nämä ongelmat on kasaantunut vuosien aikana tai pitkän ajan aikana. Miten vaikeaa on päästä asuntoihin sisään, jos ei, tai ennen kuin on tavallaan vähän jo myöhäistä?
6: Se on erittäin hankalaa, koska ei ole mitään indikaatiota eikä signaalia siitä, että mitä voisi olla siellä edessä tai ei kuulu kenellekään, niin se on hyvin hankalaa, jos ei sitten tule muuta huoli-ilmoitusta muualta.
3: No miten paljon palolaitoksille tämmöisen ilmoituksen, jos on tämmöistä paloriskiä, miten paljon tämmöisiä joudutaan tekemään?
6: No niitäkin nyt tänä kesänä on ollut jo useampia itselläni, plus sitten kollegoilta, mitä tiedän, niin joudutaan tekemään tuon tuosta ja pelastusviranomaisella on ruuhkaksi asti ollut näitä nyt ihan tämän kesän aikana.
0: Näin siinä sanoi isännöitsijä Marko Arjoranta, Reime Isännöinti Lahdesta. Kaisa Halmeen haastateltavana oli myös Janne Sturlöppare, tuholaistorjunta ja pesupalvelut LTP Lahdesta.
1: Sitten lähdetään Mirelan matkaan, nimittäin kaikki vielä edessä.

0: Ja sehän tuli tunteella kaikki vähän edessä Mirelalta kuultiin. Koko Suomen radiossa kello on 10.49 ja meitä on täällä studiossa tällä hetkellä 3 kappaletta.
1: Kyllä, koska toimittaja Sakari Muurinenkin pamahti tänne. Huomenta päivää, Sakari.
2: Hyvää aamupäivää.
1: Yle on tänään uutisoinut, että keskusta haluaisi tehdä tällaisen hyvinkin suuren hallintoremontin. Mitä tämä pitää sisällään? Mitä sieltä on nyt heitelty? Minkälaisia ajatuksia?
2: Joo, kyllä näin on. Keskusta reilut puoli tuntia sitten tiedotti tästä. Tosiaan ihan hirveästi ei ole yksityiskohtia vielä tiedossa. Tästä on tämmöinen 1,5 paperiarkin lehdistötiedote ja muutama tämmöinen kalvodia julkaistu, mutta keskeinen asia olisi, että keskusta haluaisi lopettaa nykyiset ministeriöt, siirtää ne pääministerialaisuuteen ja sitten lisää valtaa kuntiin ja maakuntiin. Eli ihan tämmöinen keskustalle tyypillinen vallan siirtäminen pois Helsingistä maakuntiin lähelle ihmisten, niin kuin puolue sitä nimittää.
1: Minkä takia puolue tässä vaiheessa haluaa esittää tämmöistä näinkin isoa remonttia?
2: No tässä puolue on laskenut tälle nyt ensinnäkin säästöjä, että tällä säästettäisiin hallinnon kustannuksia. Ja sitten tämä on varmasti niinku tämmöinen strateginen asia perinteisesti ollut keskustalle. Kaikki tietää, että heidän kannatuksensa maaseudulla maakunnissa on keskimäärin parempaa kuin kaupungeissa, niin tässä on myös varmasti tämmöinen valtapoliittinen kytkös.
1: No jos ministeriöt lakkautettaisiin ja tämä toteutuisi näin, että se päätöksenteko menisi sinne maakuntiin, niin miten tämä vaikuttaisi päätöksentekoon? Onko siitä mitään selvyyttä tai selvitystä annettu vielä?
2: No se on hyvä kysymys. Tässä nyt no tietysti tulee se että kun tällä hetkellä jos mietitään näitä hyvinvointialueita, jotka tässä synnytettiin, niin kuinka itsenäisiä ne ovat esimerkiksi olleet, koska nehän saavat rahoituksensa valtion pussista, niin lähinnä pystyvät siellä päättämään, että mistä säästetään, ja jos ei säästetä, niin sitten tulee ministeriön mustat autot keskussairaalan pihaan ja sammuttaa valoja näin niin kuin karrikoidusti. Tavallaan tätä keskusta tässä todennäköisesti ajaa takaa, että siellä veropohjaa vahvistettaisiin maakunnissa. Tässä ei nyt suoraan maakuntaverosta puhuta, mutta puhutaan esimerkiksi siitä, että alueella syntyvää ALV:tä niin kuin jyvitettäisiin, niin kuin tämän tyyppisiä ratkaisuja.
1: Onko tämmöistä missään kokeiltu? Onko tietoa siitä, että onko muista maista tämmöistä kokemusta?
2: No tässä nyt ainakin viitataan Ruotsiin, että tämä ministeriöiden siirtäminen pääministerialaisuuteen, niin se on Ruotsissa käytössä, ja siellä on niin kuin ehkä ei ole aivan yhtä siiloutunutta se hallinto sitten tiettyihin ministeriöihin.
1: Hei, kiitos Sakari Muurinen, että pääsit avaamaan meille tätä Koko Suomen radioon.
2: Kiitos.
0: Meillä on aina täällä mikrofoni auki, jos politiikan rintamalla tapahtuu.
1: Niin saa tulla.
0: Sakari Muurinen tulee tänne sitten välittömästi.
1: Ja sen perään aina The Rolling Stones.
0: Sakarin valinta. Miss you.

0: The Rolling Stones ja Miss You soi täällä koko Suomen radiossa. Oikein mukavaa tiistaita.
1: Koko Suomen radio.
2: Salla Vuolteenaho toimittaa meille Ylen tuoreimmat uutiset 3,5 minuutin kuluttua. Sitä ennen vielä Jannika B:ltä seuraavaan elämään.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Naisten klinikalla Helsingissä on havaittu tuberkuloositapaus, kertoo HUS. Mahdollinen altistuminen koskee ainoastaan muutamia vauvoja, jotka saivat hoitoa osastolla elokuun ensimmäisillä viikoilla. HUS pitää tartunnan todennäköisyyttä hyvin pienenä. HUS kertoo ottavansa varmuuden vuoksi yhteyttä niihin perheisiin, joiden vauvat ovat saattaneet altistua tartunnalle. Pienet lapset voivat aikuisia helpommin kehittää oireisen tuberkuloosin. Vanhemmat ja osastolle tulleet vieraat eivät ole vaarassa saada tartuntaa. Kotimainen pienydinvoiman kehittäjä Steady Energy listautuu myös pörssiin Helsingissä. Listaus toteutetaan osakeannilla ja yhdistymällä sijoitusyhtiö Tree North Partnersin kanssa. Uuden yhtiön nimeksi on määrä tulla Steady Energy. Listautumiseen on luvassa merkintöjä liki 70 miljoonan euron edestä muun muassa työeläkeyhtiö Elolta, Ilmariselta ja Varmalta, Fortumilta sekä Suomen Teollisuussijoitukselta. Lisäksi rahoitusta on luvassa Euroopan investointipankilta enintään 40 miljoonan euron edestä. Iso osa kuntien talousjohtajista näkee veronkorotuspaineita, ilmenee Kuntaliiton talousbarometrista. Kuntien talousjohtajat arvioivat kuntien taloustilanteen melko vakaaksi. Noin 40% vastaajista kuitenkin arvioi, että heidän kunnillaan on paineita korottaa veroja vähintään 0,2%. Lisäksi valtaosa talousjohtajista näki kohtalaista tai huomattavaa tarvetta sopeutustoimille myös tulevaisuudessa. Kuntaliiton barometriin vastasi 208 talousjohtajaa.
1: Ja Salla Vuoltainaho toimitti meille kello 11 uutiset. Oikein mukavaa tiistaita. Koko Suomen radiota kuuntelet. Täällä on Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
2: Koko Suomen radio.
3: Kello on 11:02 ja uutta aihetta pukkaa jälleen. Otetaan pieni tämmöinen lyhyt nostalgiatrippi, että päästään virittäytyyn seuraavaan aiheeseen.

0: No. Suomi on Euroopan kallein maa, täällä kaikesta maksaa saahunajaa. Näin veisteli Kolera-niminen bändi Ysärin alkumetreillä. Ja vaikka tämä nyt oli tämmöinen hauska muisto, niin itse asiassa tämä lyriikka ei pidä ihan paikkaansa. Vaikka kyllä Suomi niin kuin kalleimpien maiden joukossa on. Suomen kokonaishintataso oli viime vuonna 21% yli EU-keskiarvon ja kaikkien Pohjoismaiden kokonaishintataso oli eurooppalaisittain korkea. Islanti, Tanska ja Norja olivat Suomea selvästi kalliimpia, kun taas sitten Ruotsin ja Suomen hintatasot oli hyvin lähellä toisiaan.
1: Ruoan hinnat ylittää Suomessa EU:n keskiarvon noin 6%, Ruotsissa vajaalla 10%. Ja Virossa ruoan hintataso ylitti Suomen hintatason ihan viime vuonna ensimmäistä kertaa muuten koskaan. Mutta mikä merkitys ruoan hinnalle on sillä, että markkina on niin vahvasti jakautunut kahdelle toimijalle? Siitä me kohta kuullaan.
0: Sitä ennen JVG:ltä. Vamos!
1: Tämä on muuten aika hyvä tämmöinen jatkumo tuohon äskeiseen rytmiin.

0: No aikamoista tykitystä JVG:n remiksi Vamos-kappaleesta meille tarjoili.
1: Se oli sitä. Kello 7:07 yli 11.
0: No niin.
1: Vähän vauhtia pois, niin saatiin oikeat lukemat.
0: Oli vähän niin kuin mieli meni kieltä edellä.
1: Oli, joo.
0: Sitten seuraavan aiheen pariin. Ruoka on siis Suomessa kallista, jos useampiin Euroopan maihin verrataan. Vaikka tämä ero onkin viime aikoina kaventunut, niin tätä ilmiötä selittää osittain se, että kilpailu on meillä tavallista vähäisempää, kun markkina on niin vahvasti kahden jättiläisen S-ryhmän ja K-ryhmän hallussa. Miten tässä nyt oikein näin kävi ja miksi ja milloin suomalaista ruokakaupasta tuli duopoli, eli kahden ison hallitsema pelikenttä?
1: Ja kysymys kuuluu, että olisikohan kilpailuviranomaisen pitänyt puuttua asioihin jotenkin aggressiivisemmin silloin, kun iso S ja iso K askeleelta valtasi markkinoita.
0: Mites iso D meinasi se sanoa tähän väliin, mutta se nyt ei liittynyt näihin kauppoihin mitenkään.
1: Ehkä siihen on puututtu, kun tämä on jäänyt S ja K taistoksi. No, mitä tähän vastaa ja sanoo kilpailu- ja kuluttajaviraston kilpailuvalvonnan pääekonomisti Olli Kauppi?
2: No, kyllä markkina on keskittynyt ja keskittyminen tietysti tarkoittaa sitä, että meillä on vähemmän kilpailua ja kilpailun vähyys yleensä johtaa sitten korkeampiin hintoihin tai alhaisempaan laatuun. Samalla täytyy sanoa, että sen keskittymisen toinen puoli on se, että se mahdollistaa meille tässä pienessä maassa suhteellisen isot päivittäisvarakaupan toimijat ja siihen kokoon liittyy myös se, että ne toimijat on silloin tehokkaampia. Ja osa sitä tehokkuudesta voi välittyä kuluttajalle. Eli jos kilpailu kuitenkin edelleen toimii kilpailijoiden lukumäärän vähäisyydestä huolimatta, niin silloin tämä suurempi koko voi itse asiassa hyödyttää kuluttajia.
3: Toimiiko meillä kilpailu miten hyvin?
2: No, se on erinomainen kysymys. Tähän voi ottaa ehkä niin kuin kaksi taustafaktaa, että Suomessahan ei ole mitenkään poikkeuksellisen korkeat ruoan hinnat, toisin kuin yleensä ajatellaan, että vuonna 2025 Suomi oli EU:n 9. kallein maa. Hinnat oli keskimäärin vajat 6% kalliimmat kuin EU:ssa keskimäärin, mikä ehkä tiede huomioiden ei kuulosta niin hirvittävän korkealta tasolta. Ja sitten toisaalta me tiedetään, että suomalainen ruokakauppa, ainakin Kesko, josta tiedot on julkisesti saatavilla, on hyvin kannattavaa. Nämä yhdessä ehkä niin kuin viittaa siihen, että hyvä suomalainen ruokakauppa on tehokas, osa siitä hyödystä todennäköisesti valuu kuluttajalle, mutta osa jää myös sinne kaupan taskuun. Todennäköisesti lisäkilpailusta olisi hyötyä kuluttajallekin, mutta jos sitä kilpailu ihan liikaa pienessä maassa, niin silloin toki se tehokkuuskin voi alkaa kärsimään.
3: Meillä on aika vahva käsitys siitä, että meillä on pahuksen kallista ruokaa. Onko tämä ero muuhun Eurooppaan jotenkin kaventunut viime aikoina?
2: Voin sanoa sen, että mielenkiintoinen vertailukohta on esimerkiksi Ranska, jossa ruoka on itse asiassa hieman kalliimpaa kuin Suomessa tämän hintavertailun mukaan, ja siellä on 6 tai 7 valtakunnallista toimijaa. Eli ihan käsi kädessä ei aina mene tämä markkinatoimijoiden lukumäärä ja ruoan hintataso.
3: No, itse muistan vielä omasta varhaislapsuudesta tämmöisiä kauan sitten kadonneita ruokakaupan nimiä oli T-marketteja, Elanto oli ihan kulman takana ja Varubuuden valintatalo, jossa vaiheessa oli Spar, ihan siinä kotikulmilla sekin. Jos nyt niin kuin pannaan rautalankaa pähkinänkuoreen, niin miten tähän duopoliasetelmaan on tultu? Miten niin kuin ne tärkeimmät käänteet tiivistäisit?
2: No, mulla on ollut tapana aloittaa se historian läpikäyminen sieltä 90-luvulta. Periaatteessa voisi kyllä mennä varmasti kauemmaksikin taaksepäin, mutta 90-luvulla tapahtui se merkittävä seikka, että Tuko ja T-ryhmä joutui taloudellisiin vaikeuksiin laman jälkeen ja Kesko osti Tukon vuonna 1996. Se Tukon purkautuminen johti sitten siihen, että Tukon jäljiltä markkinoille jäi itsenäisiä toimijoita, jotka oli riippuvaisia sitten sitä Tukon vanhasta tukkuliiketoiminnasta. Se tukkuliiketoiminta muuttui ajan myötä tehottomaksi verrattuna S-ryhmään ja

0: K-ryhmään, ja nämä tukon varassa toimineet liikkeet ei enää pärjännyt tehokkuusmielessä S- ja K-ryhmälle. Ja se ikään kuin tämä noidankehä jatkui aina, kun joku lähti siitä ryhmästä pois ja hankintavolyymit pieneni, niin se kilpailukyky heikkeni entisestään.
1: Että tämä tukon ja siihen kytköksissä olevan T-ryhmän katoaminen, kun oli niin kuin tavallaan sit iso asia siinä, että tähän nykytilanteeseen tultiin.
0: Se selittää ainakin paljon näiden eri tavaramerkkien katoamista, ja käytännössä kaikki 2000-luvulla tapahtuneet yrityskaupat päivittävässä tavarakaupassa niin liittyy tavalla tai toisella tähän tukon häviämiseen.
1: Mitä sanoisit, mikä on se vuosi, jolloin viimeistään voidaan sanoa, että meillä oli tällainen niin sanottu duopoli, eli kahden ison hallitsema markkina?
0: Se sijoittuu siihen johonkin 2000-luvun ihan alkuun, että vielä 90-luvun alussa S-ryhmän markkinaosuus oli alle 20% ja T-ryhmä oli itse asiassa isompi kuin S-ryhmä. Mutta sitten kun oltiin 2000-luvun alussa ja se tukon purkautuminen oli tapahtunut, niin kyllä ne silloin jo ne K-ryhmä ja S-ryhmä erottu ihan selvästi ja kaikki muut oli siellä 10% tienoilla tai alle.
1: Sinä edustat kilpailuviranomaista. Olisiko teidän matkan varrella pitänyt puuttua aggressiivisemmin näihin yrityskauppoihin, jotta tätä keskittymistä oltaisiin saatu hillittyä?
0: Käytännössä kaikki nämä yrityskaupat, mitä on tapahtunut 2000-luvun aikana, on tullut KKV:n tai aiemmin kilpailuviraston arvioitaviksi. Mutta kun näitä kauppoja arvioitiin varsinkin 2000-luvun alussa, niin silloin puuttuminen yrityskauppaan edellytti sitä, että kaupassa olisi syntynyt määräävä markkina-asema tai se olisi vahvistunut. Ja siinä vaiheessa, esimerkiksi kun S-ryhmä teki näitä HOK-elantokauppaa tai SOK-spa-yrityskauppaa, niin S-ryhmä oli vielä pienempi. Ja sillä ei ollut määräävä markkina-asemaa siinä vaiheessa. Ja käytännössä tämä tarkoitti sitä, että KKV:llä ei ollut kilpailuoikeudellista perustetta puuttua näihin yrityskauppoihin. Kyllä niissä varmaan nyt jossain ollaan käyty lähellä sitä puuttumisrajaa. Mutta sitten hyvä kysymys on, että olisiko markkina muuttunut merkittävästi, vaikka niihin kauppoihin olisi puututtu? Olisiko meillä tiukempi kilpailu, jos meillä olisi vielä vaikkapa sivat ja valintatalot markkinoilla? Ja mun oma käsitykseni on, että tuskinpa. Et me tiedetään meidän tutkimuksesta muun muassa se, että sivat ja valintatalot ei tuonut kyllä käytännössä minkäänlaista hinnoittelupainetta näille isoille toimijoille. Ne toimii tavallaan niin kuin muiden, kuten pidempien aukioloaikojen, muiden tällaisten niin kuin etujen varassa siellä markkinalla.
1: Niin, Suomeen on nyt tässä 2000-luvulla tullut yksi tulokas ulkomailta, Lidl, saksalainen Lidl. Se on ainoa. Eurooppa kuitenkin on täynnä hyvin tämmöisiä aggressiivisia, laajentumishaluisia, kovasti kilpailevia ruokakauppaketjuja. Miksi arvelet, että nimenomaan Lidl ja ainoastaan Lidl on se, joka tänne meille on uskaltautunut?
0: Joo, Lidl on ollut merkittävä alalle tulija ja sillä on selvästi ollut iso vaikutus suomalaisen päivittäistavarakaupan kilpailutilanteeseen. Lidlin etu on se, että heillä on oma hankintajärjestelmä, oma logistinen järjestelmä. Kaikilla alalle tulijoille ei sitä ole. Eli Suomessa nimenomaan se tukkuporras on tavallaan ollut tämmöinen markkinoille tulon este myös. Kyllä varmaan monet haluaa haastaa S-ryhmän ja K-ryhmän aseman ja jollain tavalla sitä tietysti tällaisena markkinauskovaisena ajattelee niin, että joku yritys keksii keinon, jolla tämä ylivalta tavallaan saadaan murrettua, mutta itsessäni ei ole niin paljon ikään kuin liikemiestä, että minä pystyisin sen tässä keksimään sen tavan, jolla tämä tulee tapahtumaan.
2: Toimittajana edellä oli Tuukka Lukinmaa.
3: Jatketaan iltamusiikilla. Illan musiikilla.

0: Tämä oli uutta musiikkia Iltalta. Se menee hyvin tai se menee ohi.
1: Suku on pahin tai paras tai jotain siltä väliltä, riippuu keneltä kysyy. Mutta kiinnostava suku on ilmeisesti todella monen mielestä, ainakin jos katsoo sukututkimuksen kasvavaa suosiota. Mikä siinä sukuhistorian penkomisessa oikein kiehtoo? Entä mitä pitää ottaa huomioon, jos haluaa aloittaa sukututkimuksen? Tästä puhutaan Radio Suomessa tiistai-iltana. Tule mukaan keskustelemaan aiheesta Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista. Radio Suomessa jälleen tiistaina kello 18.
2: Äsken oli puhetta ruokakaupoista ja meillähän WhatsAppiin tuli viestiä. Ja saa laittaa toki lisääkin 0401455666 numeroon. Ja useampi laittoi meille sen sävytteisen viestin, että onneksi ei ole enempää kuin nämä kolme kauppaa Suomessa, koska jos haluaa olla hintatietoinen kuluttaja, niin jokaisesta kaupasta löytyy se joku tuote, mikä on selkeästi halvempi kuin niissä muissa kaupoissa.
0: Niin, aivan joo, ei tarvitse rampata ja tehdä isompaa vertailua. Mutta ilmeisesti tämä tämmöinen duopolitilanne, jossa siis nämä kaksi markkinajättiä, K-ryhmä ja S-ryhmä, pitää tätä jotenkin omissa hyppysissään, no sieltä Lidli saa pienen osan itselleen, niin se vähentää tietysti myös sitten kilpailua ja tarkoittaa sitä, että kun se kilpailu vähenee, niin hinnat pysyy ehkä sitten korkeampana.
2: Niin, se on ihan totta. Mutta silleen kuluttajan näkövinkkelistä, niin kaipaisitko sinä vaikka lisää kauppoja? Niitäkin viestejä WhatsAppiin meille laitettiin, että voisi olla kyllä enemmän kauppoja ihan vaan sen valikoiman monipuolisuudenkin takia.
0: Niin, ja kyllä jotenkin ehkä tämä nyt on, tämä ei taas ole semmoinen markkinataloudellinen ajatus, mikä mulla tässä on takana, vaan että musta oli jotenkin kiva, kun oli rabattia ja oli valintataloa ja kaikkea, heillä oli omat. Sitten oli muuten toi, missähän oli kukkurapa? Oliko se kukkura se kauppa? Niillä oli semmoiset kukkurapastit, mihin kerättiin esimerkiksi jotain kukkuraleimoja tai pisteitä.
2: Okei, tää oli ihan uusi juttu.
0: Mä uskon ja näin sun ilmeisesti, mutta mä en keksinyt tätä. Mun mielestä oli kuule sellainen kukkurapassi, mihin kerättiin semmoisia kukkuratarroja. Kai se sitten oli kukkura se kauppakin.
2: Mullahan on ihan yksi harrastus siis tämmöinen kaupoissa käyminen. Ja mä oon hyvinkin hintatietoinen kuluttaja.
0: Ootko punalappumiehiä?
2: Mä oon siis punalappumiehiä ennen kaikkea, mutta riippuu totta kai vähän missä, minkä ryhmän kaupassa asioi. Mutta semmoinen keltainen miinus 50 lappu on ihan semmoinen niin kuin ilta on pelastettu, kun siellä 9 jälkeen ilta alessa pyörimässä. Niin ehkä mä kaipaisin myös lisää niitä kauppoja, koska mulla on ilmeisesti liikaa vapaa-aikaa, kun mulla on harrastuksena pyöriä kaupoissa ja tutkia niitä hintoja, mutta siitä tulee jotain semmoista silittämätöntä mielihyvää, kun mä löydän semmoisen tuotteen, mitä mä just olisin ostanut muutenkin. Ja
0: sitten sit se on vähän halvemmalla. Ihan sama. Se on mielettömän hieno onnen tunne. Toki ihan siis käytännön säästöäkin, mutta kyllä se antaa tyydytystä.
2: Toki niitä kauppoja voisi olla myös varmaan aika monen tuottajan mielestä lisää, koska silloinhan tuottajat pystyisivät myös kilpailuttamaan sitä osuutta, minkä he siitä saa. Mä veikkaan, että siellä ei kovin tyytyväisiä olla monenkaan tavaran tuottajan toimesta, kun isot jätit sitten saattaa niitä hintoja jopa polkea. Mm. Tämä on tämmöistä mutuhakutuntuma.
0: Sinne kentälle mahtuisi nyt semmoinen J-ryhmä, Janne Jauhiainen J-ryhmä.
2: JJ Market. Kuulostaa muuten joltain tämmöiseltä, mikä olisi vanhassa ostoskeskuksessa ja myös jotain vaatteita.
0: Niin on.
2: Tervetuloa Janne vaatehuoneelta, vai miten se?
0: Siten se. Chris Rea tässä on The Beach.

0: Sanetti Kurkku, Chris Rea ja On The Beach. Ja Pauliina, tää sun kukkurakauppa on nyt resonoinut. Täällä on kuule kukkuramuistoja 80-luvun lopulta jakanut yksi, jos toinenkin. Muun muassa Tepa Gran Canarialta laittoi, että hän muistaa kyllä Helsingissä kukkurakaupat ja merkit, joilla sai alennusta siinä kohtaa, kun vihko oli täynnä.
1: Tää on niin kuin plussapisteiden esiaste.
0: Niin, totta. Ja kyllähän vielä nykyäänkin jossain, ainakin mä oon käynyt parturissa, missä jaetaan ihan fyysistä tämmöistä kuponkijuttua.
1: Niin, aivan. Joo. Hei, nyt tulee Saimaalta yksi flirttiä tämän jälkeen uutisia.

0: Tässä Yle Uutiset Lapista, toimittajana Sirkku Savusalo, hyvää puolta päivää. Useampi henkilö on viety sairaalaan Nelostiellä Rovaniemen pohjoispuolella tänä aamuna sattuneessa liikenneonnettomuudessa. Kaksi raskasta ajoneuvoa törmäsi toisiinsa kyljistään loivassa kaarteissa. Tämän jälkeen kaksi henkilöautoa törmäsi toiseen rekoista. Toinen ajokaista on saatu auki hetki sitten. Tie oli suljettu liikenteeltä yli 2 tuntia. Onnettomuus tapahtui hieman 9 jälkeen noin 15 kilometriä Rovaniemen pohjoispuolella. Suhangon kaivosyhtiö hakee käyttöönsä yksityisiä maita purkuputkia varten Ranualta Tervolaan. Yhtiö on lähettänyt sopimuksen 166 maanomistajalle ja tarjoaa allekirjoituksesta 200 euroa, mutta varsinainen käyttökorvaus ratkeaisi myöhemmin. Kaivosyhtiö haluaa sopimuksen myötä päästä rakentamaan putkea jo ennen lunastustoimitusta. Sopimus on herättänyt kritiikkiä maanomistajien keskuudessa. Ranuan valtuusto päätti eilen antaa anteeksi urheiluseura Ranuan Peuran lähes 530 000 euron yhdistelmälainan. Päätös syntyi yksimielisesti. Laina on käytetty Peuransarven liikuntahallin peruskorjaukseen. Kunta ei kuitenkaan anna anteeksi kaikkia seuran velkoja. Vuonna 2020 seuralle myönnettiin 132 000 euron laina. Ranuan Peuran tulee vuoden loppuun mennessä hyväksyä vaaditut panttaussitoumukset. Sen tulee turvata kunnalle jäljelle jäävä yli 100 000 euron laina saatava sekä takausvastuut Peuransarven kiinteistön panttikirjoilla. Muuten anteeksiantopäätös raukeaa.
1: Uutisten päätyttyä kello 11.32 ja koko Suomen radiossa Janne Jauhiainen ja Pauliina Puurila. Mukavaa tiistai-aamupäivää.
2: Oikein mukavaa.

0: Liikennetiedotteita kaksin kappaleen. Ensimmäinen on ensitiedote liikenne onnettomuudesta tielle 5 välillä Lahti, Mikkeli, Mäntyharju. Tarkempi paikka välillä Vihantasalmen liittymä, Toivolan liittymä. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 5 Lahden ja Mikkelin väliin. Toinen on liikennetiedote tielle 325 välillä Kangasala, Kuhmoinen. Tarkempi paikka Pajulan lenkki. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikennettä pysäytetään ajoittain. Tämä siis Kangasala ja Kuhmoisen välillä tiellä 325.
1: Tässä kuussa marssitaan ympäri Suomea. Reserviläiset nimittäin tekevät syyskuun aikana 10 kilometrin kävelymarsseja ympäri maata. Ja esikuvana tähän on Suomen ja Ruotsin välinen maaottelumarssi vuodelta 1941.
0: Tavoitteenahan ei ole mikään voitto, vaan yhteisöllisyys ja sellainen toimintakyvyn ylläpito. Pekka Niiranen soitti Suomen reserviupseeriliiton toiminnanjohtaja Janne Kososelle ja kysyi, että mitäs tämä maaotteluhengessä marssiminen oikeasti tarkoittaa?
2: Se tarkoittaa sitä, että nyt jo kuudennen kerran reserviläisjärjestöt, Suomen reserviupseeriliitto ja reserviläisliitto ja ennen kaikkea niiden paikallisyhdistykset ja piirit on haastettu marssikampanjaan, jossa tarkoituksena on saada mahdollisimman moni suomalainen marssimaan vähintään 10 kilometriä. Ja maaottelumarssin ajatushan tulee vuodelta 1941, jolloin Suomi ja Ruotsi kävivät omaa maaottelumarssia ja vähän sama

0: tällaisella ajatuksella, että laitetaan jalka kulkemaan hyvän asian puolesta.
1: Niin silloin vuonna 1941, eli 85 vuotta sitten, niin 10 kilometriä taisi olla naisten ja nuorten matka, ja miehillä se oli vähän pidempi, eli 15 kilometriä, niin miksi nyt tehdään myönnytys ja tehdään vain 10 kilometrin marssi?
0: No, tämä maaottelumarssi lähti liikkeelle oikeastaan korona-aikana, ja silloin oli tarkoitus löytää matalan kynnyksen liikuntatapahtuma, johon mahdollisimman moni voisi osallistua omalla paikkakunnallaan. Ja kyllä tuo aika tietysti sitä 40-luvulta on tarkoittanut sitä, että marssikunto ei tänä päivänä suomalaisilla miehillä ole ihan niin hyvä kuin se silloin oli. Ja sen takia todettiin, että 10 kilometrin marssi on semmoinen, jonka suurempi osa pystyy saavuttamaan. Ja päinvastoin, kun silloin maaottelumarssilla, niin meillähän ei tässä marssissa ole myöskään mitään aikarajaa. Eli ajatuksena on, että mahdollisimman moni, mahdollisimman monta kertaa 10 kilometriä kuukaudessa.
1: Pitääkö se ihan oikeasti marssia vai juosta vai kävellä?
0: Ollaan sovittu, että se tehdään jalan. Tiedän monia tuttuja, jotka juoksevat tuon. Monet marssivat ja sitten jotkut itse mukaan lukien on siinä marssin ja kävelyn välimuotona. Tärkeintä on, että omin jaloin liikutaan se 10 kilometriä.
1: No kun tämä on jo nyt kuudetta kertaa, niin miten ne aikaisemmat kerrat ovat menneet? Onko sulla, Janne Kosonen, käsitystä, että kuinka suuret kansanjoukot ovat olleet liikkeellä?
0: Aika hyvät kansanjoukot ovat olleet liikkeellä. Joka vuosi on saatu yhä useampia marssijoita. Yksi henkilöhän voi marssia useammankin kerran, ja itse esimerkiksi pyrin marssimaan kerran viikossa nyt syyskuussa tämän näin. Mutta viime vuonna saatiin yli 7300 yksittäistä marssisuoritusta, ja noin 92 000 kilometriä nämä marssijat marssivat syyskuun aikana, ja nämä määrät on kasvanut ihan selvästi, että ensimmäisellä kerralla oltiin alle 5000 marssisuorituksessa, ja tänä vuonna toivotaan, että lähestytään jo 8000 marssisuoritusta.
1: Pystykö sanomaan, että missä päin maata innokkaimmin marssitaan?
0: Piireille ja yhdistyksille annetaan panosta siinä ja palkitaan aktiivisimpia piirejä ja aktiivisimpia yhdistyksiä. Ja kyllä perinteisesti Itä-Suomen pienet piirit ja pienehköt paikkakunnat ovat pärjänneet oikein hyvin. Että jos piireistä puhutaan, niin on meillä maakunnallisia piiriä, niin Kainuu, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Päijät-Häme ovat olleet aika aktiivisia. Mutta toki sitten myös isommilta paikkakunnilta, Helsingissä esimerkiksi pioneerit ovat olleet hyvin aktiivisia marssijoita, ja kaupungeista niin Imatralla ja Valkeakoskella ollaan saatu hyviä joukkoja joka vuosi liikkeelle.
2: Sen mä tiedän myös, että Pekka Niiranen, hän on ahkera marssija, hän on vetänyt verkkapuvun päälle ja lähtenyt sinne reserviläisten kanssa marssihommiin.
3: Sitten omaan tahtiin siitä eteenpäin.
1: En tiedä, onko ilmassa suurta urheilujuhlan tuntua, mutta pienimuotoisesti ainakin, mitä edessä on maaottelumarssin hengessä kävelymarssi reserviläisten kanssa Kuopion saaristokaupungissa. Lenkin mitta pitäisi olla 10 kilometriä, mutta kuulema se onkin tänään 11 kilometriä.
4: Yksi marssijoista on Matti Kauppinen Kuopiosta. Mikä sinut sai tulemaan tänne?
5: No oikeastaan mä oon ollut näissä marssitapahtumissa ja muissakin Kuopion reserviläisten ja KRUn yhteisesti järjestämissä tapahtumissa niin mukana järkkäämässä näitä. Tää on tämmöistä aika normaalia toimintaa. Esimerkiksi meillä niin kun järjestetään näitä viikkomarsseja niin läpi vuoden.
1: Minkä sellainen pätkä viikkomarssissa tehdään?
5: No se on tommonen normaalisti tunnin mittainen kävelylenkki, että siinä tommonen reilu 5 kilometriä, 6 kilometriä tulee sitten aina taivallettua.
4: Marssilla on mukana 5 naista. Yksi heistä tässä vieressäni, Kuopion reserviupseerikerhon puheenjohtaja Satu Linnaranta. Mikä sinut toi tälle marssille? Vai onko se niin kuin viran puolesta?
6: No se taitaa olla vähän viran puolesta, kun tämä on valtakunnallinen tapahtuma ja halutaan olla Kuopiossakin sitten mukana, niin aloin kerätä vähän joukkoja, että päästään yhdessäkin marssimaan. Tämän toki voi tehdä yksinkin, mutta se on aina mukavampaa tälleen porukalla.
4: No tässä nyt on parikymmentä marssia, niin onko se paljon vai vähän?
6: No mä sanoisin, että se on aika hyvä määrä. Nytten kun tuossa viikko sitten ilmoitettiin tästä tapahtumasta, niin ihan hienosti saatiin porukkaa mukaan. Ja niin kuin mä sanoin tuossa aloituspuhuttelussakin, niin tämä on osoitus tästä hyvästä yhteistyöstä tässä meidän alueella. Että täällä on meillä nyt Kuopion reserviupseerikerhosta ja reserviläisistä ja Siilinjärveltä asti porukkaa ja maanpuolustusnaisista. Että tälleen kun tehdään yhdessä, niin saadaan hyvin joukkoja liikkeelle.
4: Nyt ollaan tulossa saaristokaupungin yhteen tämmöisen niemeen. Maisemat ovat komeat. Ja vieressä marssii Matti Nissinen. Mitä, 63 vuotta?
7: Kyllä.
4: Jalka nousee vielä aika kunnioitettavan tahtiin. Mites usein sinä marssit ja muuta liikuntaa harjoitat?
7: No minä vedän tuota Kuopion reservilässä tämmöistä viikkomarssia kerran viikossa ja sitten tuolla MPK:n puolella niin järjestän tuommoisia hiihtopolkupyöriä ja jalkamarssia.
4: Siis maanpuolustuskoulutuksen
7: tiimolta? Kyllä, MPK:n kursseina.
4: No minkälaisia ne hiihto- ja polkupyörän marssit ovat? Tämä on, pitäisi olla 10 kilometriä tämän marssin. Mitäs ne ovat?
7: No hiihtomarssi on 35 kilometriä tänä päivänä. Polkupyörämarssi on 80 kilometriä ja jalkamarssi on 25 kilometriä.
4: Minkä verran niissä on porukkaa? No kilometrimäärät ovat aika kunnioitettavat.
7: No se vähän vaihtelee, mutta tämä on 7 ja 50 väliltä ollut yleensä osallistujamäärät.
4: Entä ikähaitari? Minkä ikäisiä ihmisiä on liikkeellä?
7: Olisikohan semmoinen 20-50 vuotta. Aika hyvä arvio.
4: Reissussa ovat mukana myöskin Juho-Pekka ja Henna Rönkkö ja heidän takuulla tämän marssiporukan nuorin 4-kuukautinen Kerttu. Mitkä se on tunnelmat nyt, kun kohta ollaan maalissa?
8: Voiton puolella. Hyvät on.
9: Joo, hyvät on tunnelmat ja Kerttukin on hyvin viihtynyt, niin on ollut mukava kävellä tässä, kun ei ole tarvinnut turhia pysähellä. Niin.
4: Onko hän nukkunut ollenkaan?
8: On se ehkä joku 3 varttia matkasta, olisiko ehkä yhteensä.
4: Marssiporukan vanhin on Esko Repo.
10: 70 ja 4 kuukautta taitaa olla päälle.
4: No soveltuuko tämä 70-vuotiaalle?
10: Soveltuu. Mun mielestä tätä pitäisi kaikkien, jotka on jäänyt eläkkeelle, jotka on fyysisesti edes jonkunlaisessa kunnossa, niin harrastaa. Tämä on koko kropalle ja tasapainoaistille ja mielelle ja suomalainen metsä vielä, niin tämä on ihan kuin hyvä kali ja hyvän saunan jälkeen. Kaikkein parasta.
11: Se oli hyvä kuvailu. Ja tässähän mainittiin, että osallistumistapa on määritelty, että se on jalan. Eli ihan sama, mikä se tahti on, mutta jos vaan jalkoja pystyy käyttämään, niin eiköhän se sovellu iästä riippumatta kenelle tahansa.
2: On muuten hauska, jos tässä on esikuvana ollut tuo Suomen-Ruotsin maaottelumarssi vuodet 1941, niin katselin tämmöistä arkistomateriaalia vuodet 1941, niin on aika hurmi, jossa on mennyt Suomen kanssa kuule sankoon joukoon marssihommiin, niin eiköhän tässä kuule nyt Pekkakin vaihto farkut verkkarihousuja näytti meille edestä esimerkkiä, niin eiköhän me Pekka Niirasen ja reserviläisten jalanjäljissä lähdetä kuule kaikki marssimaan.
11: Me lähdetään kyllä, mutta vasta vartin päästä 12 saakka paukutellaan meneen koko Suomen radiossa. Tässä mukaan hyppää kasaribändi Dingo.
2: Joo, mulla ei ollut semmoinen tarkoitus lähteä tästä niinku
11: muistutuksenomaisesti.
2: Kuin Boltin lähtötelineestä mä ampasen tästä, kun Dingo lähtee soimaan.

0: Tilanne jatkuu tielle 8 Kokkolan ja Vaasan välillä. Tarkempi paikka on välillä Kovjoki, Uusi-Karlepy, Pedersöre, Pännäisen liittymä. Noin 3 kilometriä Pännäisten liittymästä etelän suuntaan. Siellä on siis onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tämä siis Vaasa-Kokkola välillä tielle 8. Ja otetaan nyt samaan syssyyn myös päivitystä tuolta Rovaniemeltä nelostieltä. Siellä siis tänään aamulla 9 aikaan 2 raskasta ajoneuvoa ja 2 henkilöautoa kolaroivat toisiinsa. Ja sieltä tuossa 11.30 paikkeilla kerrottiin meidän WhatsAppin kautta ja myöhemmin sitten ihan Ylen verkkosivuillakin, että siellä on toinen ajokaista nyt sitten avattu niin, että nämä kilometrin mittaisiksi paisuneet jonot saadaan sieltä pikkuhiljaa purettua.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
0: Mäntyharilla taitaa olla sarja karkaa ja mitäs meillä on pahoin oikein nyt sillä Mäntyharin sulla on taas tapahtunut?
2: No siellä tuommoinen reilu 30 herra H saattaa tulla vastaan ja ihan tavallisesta herra H:sta ei ole kyse, vaan kyseessä on siis emu, joka on maailman toiseksi suurin lintulaji. Herra H on siis 45 kg ja 150 senttiä pitkä, eli tämmöisen ihan semmoisen aikuisen kokoinen suurin, pienen aikuisen kokoinen tyyppi, joka on siis Kuvalan tilalta lähtenyt litoon.
0: Hän on tosiaan lauantaina ottanut ja lähtenyt ja täällä kerrotaan tilanomistajien toimesta, että hän lähti siis salaattipöydän äärestä ja siinä olisi leivätkin ollut vielä valmiina. Kaipa sille tuli 50 villitys näin herra H:sta siellä arvuuteltiin, mitä olisi ollut karkaamisen taustalla.
2: Ja Mäntyharjulla tosiaan nyt ilmeisesti tämä herra H liikkuu. Siellä hän on niinku koko ikänsä asustellutkin. Tilan yrittäjät on nyt sitten sanonut, että ensinnäkin kaikenlaisista havainnoista kannattaa heille ilmoittaa, mutta varoittaa lähteen jahtaamasta tätä. Ja todella, siis Yle verkkosivulla on muuten ihan siis videokuvaa tästä eläimestä. Se on valtava näky. Ja tässä jo pohdittiin Jannen kanssa, että mitä tekisin, jos tuollaisen emun, ajattelin, että tuolta tulisit metsästä puolukkaämpärin kanssa ja tiellä tepastelisit ton kokoinen niin kuin tyyppi, niin mitä sä Janne tekisit?
0: No siis mä varmaan hämmentyisin ja kyllä mä kieltämättä varmasti uskon, että herra H on ihan kiltti, mutta kyllä mulla ensimmäinen ajatus tulisi, kun mä näkisin, hieman strutsiahan tämä muistuttaa, tämä emu, mä en lintulajia niin hyvin tunne, mutta niin kuin, ensimmäisen se tulisi mieleen. Niin kyllä varmaan säikähtäisin ja vähän lähtisin ehkä jopa eri suuntaan, mutta hyvä olisi tietenkin ilmoittaa sitten jonnekin, koska toi ei ole mikään semmoinen näky, mikä kuuluu tuolla, jos nyt vaikka puolukka mitä niin. Sä on, niin että sieltä emu tulisi vastaan.
2: Joo, ja pakoon ei kannata lähteä juokseen, koska toi emu juoksee 50-60 tunnissa, niin siinä jää kyllä kakkoseksi.
0: Tiettävästi emu on nyt sitten suunnannut kohti Repoveden kansallispuistoa, eli siellä jos on liikkeellä, niin silmät auki ja jos sieltä tuommoinen emu tulee vastaan, niin ei muuta kuin yhteyttä sitten Mäntyharjun suuntaan.

0: Britney Spears, Baby One More Time soi siinä 3,5 minuutin kuluttua. Kello oli jo 12 ja silloin luvassa Ylen tuoreimmat uutiset.
1: Kyllä vaan uutisten jälkeen sitten paikka auringossa Jyrki Hakasen luotsaamana. Eli tuttuun tyyliin siis parasta päiväkahvi seuraa nyt vaikka suoratinpusseja virittelemään seuraavan kappaleen tahdissa.
0: Kyllä, ja tämä on muuten itse asiassa sun kannattaa pitää Janne kanssa oman lounaan aikana paikka auringossa auki, koska muun muassa Agentsin musiikkia luvassa.
1: Oi että, kyllä meidän kelpaa.
0: Hei, Elastisen myötä ei muuta kuin huomiseen, moi de moi.
1: Huomiseen, moi moi.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Marko Tamme, hyvää päivää. Tulli epäilee kahden itäsuomalaisen yrityksen vieneen Venäjälle pakotteiden vastaista tavaraa lähes 6 miljoonan euron arvosta. Vuosina 2022 ja 2023 Venäjällä epäillään päätyneen muun muassa hydraulisia pumppuja, moottoreita ja venttiileitä. Tullin mukaan vienti ilmoitettiin Turkkiin ja Kazakstaniin, mutta tavarat menivätkin Venäjälle. Kahta ihmistä epäillään törkeästä säännöstelyrikoksesta. Asia etenee syyteharkintaan. Keskusta esittää Suomeen uutta hallintomallia. Puolue lakkauttaisi ministeriöt nykyisessä muodossaan ja rakentaisi hallinnon kuntien, maakuntien ja valtion varaan. Keskusta haluaa saada linjauksen mukaan seuraavaan hallitusohjelmaan. Puolue perustelee esittämänsä uudistusta päätöksenteon tehostamisella, kuntien vallankasvulla ja säästöillä. Suomen talous on vahvistunut ennakoitua enemmän alkuvuonna. Suomen Pankki arvioi uudessa ennusteessaan, että bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,7% ja ensi vuonna 1,6%. Talouskasvua ovat kiihdyttäneet erityisesti vienti ja yksityiset investoinnit. Suomen Pankin ennustepäällikkö Juuso Vanhala.
1: Suomen kohdalla itse asiassa on sellainen tilanne, että meillä taitaa olla tällä hetkellä aika hyvä valikoima tässä meidän vientipaletissa sillä tavalla, että on paljon sellaista, joka ei ole niin herkkää tälle energiasokille, mitä ollaan kokemassa. Että ajatellaan, että esimerkiksi meillä jotkut vientialat ei ikään kuin reagoi niin herkästi sitten näihin energiahintoihin. Esimerkkinä ajatellaan tätä globaalia AI-boomia, josta suomalaiset teknologiayritykset hyötyy, kun investoidaan, samoin puolustusinvestoinnit, mitä Euroopassa tapahtuu, se hyödyttää meidän puolustusteollisuutta. Sitten esimerkiksi meriteollisuus hyötyy meillä, tai siellä menee hyvin.
2: No, talous kasvaa, mutta työllisyystilanne on yhä heikko. Miksi työllisyys ei ole lähtenyt kasvuun?
1: Työllisyys tosiaan on tämmöinen murheenkryyni meillä vielä, eli työttömyys on siellä yli 10%. Toistaiseksi kasvu on tullut vientiteollisuudesta pitkälti, ja teollisuus työllistää vähemmän kuin esimerkiksi palvelut. Et siitä mukaan, kun kasvu alkaa laajaa alastua myös yksityiseen kulutukseen, kotitalouksien kulutukseen, niin työllisyyskin alkaa sieltä kohentua.
0: Suomen Pankin ennustepäällikkö Juuso Vanhala haastatteli Tommi Fränti. Raakaöljyn hinta on jälleen noussut ja se on nostanut myös bensiinin pumppuhintoja. Lähi-idän sota pitää öljymarkkinat epävarmoina. Nordean pääanalyytikko Jan von Greig arvioi, että kallistunut energia jarruttaa Suomen talouskasvua, mutta ei pysäytä nyt alkanutta orastavaa kasvua.
3: No, kyllähän tässä vastatulta ilman muuta tulee näistä korkeammista energiahinnoista, Suomen kannalta etenkin sitten korkeammista koroista myös, mutta että nyt jos miettii silloin, kun tämä Lähi-idän sota alkoi, niin se Suomenkin kasvunäkymä näytti heikommalta, silloin se historia näytti vähän heikommalta, nyt meillä on enemmän merkkejä siitä, että kasvu on päässyt taas vauhtiin, että ehkä tämä kaikki ei sitten tullutkaan ihan huonoimmalla mahdollisella aikaa meillä, että meillä on nyt kuitenkin orastavaa kasvua käynnissä. Tämä hidastaa sitä, mutta ei näillä näkymin kuitenkaan pysäytä.
4: Jos tässä nyt saataisiin ratkaisu nopeastikin, niin kuinka nopeasti se näkyisi tuolla bensapumpulla?
5: No, kyllähän se rupeaa näkymään ihan viikoissa sitten. Hyvinkin nopeasti voi sitten tulla taas niin kuin bensakin hinta alas.
0: Näin siis Nordean pääanalyytikko Jan von Geeri sekä LähiTapiolan pääekonomisti Hannu Nummiaro. Sanna Savikko haastatteli. Mielenterveysjärjestö Mieli ry irtisanoo muutosneuvottelujen päätteeksi 13 ihmistä. Lisäksi työaikoja lyhennetään ja työnkuviin tehdään muutoksia. 4 vapautuvaa työtehtävää jätetään täyttämättä. Mieli ry:n muutosneuvottelut koskivat noin 150 henkilön työyhteisöstä. Taustalla on sote-järjestöihin kohdistuvat valtionapujen leikkaukset. Päivä on enimmäkseen selkeä ja poutainen. Illalla ja yöllä lännestä leviää runsaampaa pilvisyyttä ja vesisateita. Huomisaamusta alkaen lännessä sataa, päivällä sade leviää myös itään. Päivän ylinlämpötila on tänään ja huomenna 11-18 astetta, pohjoisessa 11-15 astetta.
6: Seuraavaksi Urheiluradion toimittaa Anni Jämsä. Suomen miesten lentopallomaajoukkue jatkaa illalla EM-turnaustaan kohtaamalla Hollannin. Suomi on voittanut Tampereella pelattavassa alkulohkossaan kaikki 3 otteluaan. Hollannin saldo on 3 tappiota. Heinäkuussa Suomi voitti Hollannin 2 Euroopan liigan finaaleissa. Severi Savonsalmi on ollut vaikuttunut kotiyleisön tuesta.
7: Kun se tilanne on, kun me pelataan tuolla, että mitä se nyt on, vaikka 10 000 vastaan 14, niin meillä on aika iso etu. Ja ehkä sitä on niinku vaikea joidenkin niinku hiffaa, että miltä se tuntuu. Ja toi on ehkä paras tapa, niin kuin just kuvailet. Jos sä vaikka kävelit jossain 10 000 ihmisen kanssa, niin harvemmin hirveästi pelottaa. Et kyllä se on hullua.
6: Suomi-Hollanti-ottelua voi seurata suorana TV2. Lähetys käynnistyy kello 19.40. Suomen tennismaajoukkue pelaa viikonloppuna Davis Cupia kotiyleisön edessä Espoossa Monacoa vastaan. Suomen joukkuetta tähdittää Harri Heliövaara, joka ylsi viime viikolla parinsa Henry Pattenin kanssa ensi kertaa 4 parhaan joukkoon Yhdysvaltain avoimissa. Heliövaara ja Patten jakavat ylivoimaisesti nelinpelin maailmanlistan kärkisijaa. Tuoreella listalla eroa seuraaviin on lähes 4000 pistettä. Harri Heliövaara.
8: No onhan se vähän hurjaakin, miten se on niin hyvin mennyt tässä viimeiset 12 kuukautta, että ollaan oikeastaan oltu melkein viikosta toiseen yksi parhaista pareista. Ja se niin kuin tasaisuus, miten niin kuin melkein joka viikko, jos ei joka toinen, niin on menestystä tullut, niin kyllä se näkyy siellä pistemäärässä. Ja se on niin kuin monen vuoteen korkein pistemäärä, mitä kenelläkään on nelinpelilistalla ollut. Niin aika paljon ollaan tehty siis asioita oikein.
6: Suomen ja Monacon välinen Davis Cup-ottelu viikonloppuna TV2 ja Yle Areenassa. Ja urheiluradio äänessä jälleen 4 uutisten jälkeen.
9: Anni Jämsä toimitti meille urheiluradion Yle Uutisten ja urheilun päättyessä kello on 12.07. Dimitri Keiskin esittämää musiikkia on kovasti toivottu paikka auringossa ohjelmaan ja en sikäli ihmettele, sillä useammankin ihmisen olen kuullut vilpittömästi kehuneen Keiskin ja Enobändin live-meininkiä. Karismaa on kuulemma ja laulu lähteekö pienestä kylästä. Joskin sanoisin, että se show-meiningissä on semmoista ehkä suuremmankin maailman meininkiä Keiskille ja kumppaneilla. Laitetaan tosta noin 15 minuutin kuluttua soimaan 80-luvun hitti, I Want You Know What Love Is, kuinka se taipuu suomeksi Dimitri Keiskin hyppysissä, niin se kuullaan siis kohta puoli. Marita Taavitsainen ja Pohjoisen poika kappaleella tänään homma käynti.
10: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Marita Taavitsainen ja Pohjoisen poika, Juha Tapanisen säveltämä ja sanoittama kappale. Ja seuraavaksi laulaa Anna Hanskin esittämän kotiviinikappaleen Mies ääni. Monesti nimittäin Pekka Kaasalaisen nimi jää mainitsematta. Pekka Kaasalainenhan vaikuttaa monilla Anna Hanskin esittämillä kappaleilla nimenomaan. Tuoden sitä miesnäkökulmaa niihin kappaleisiin. Tässä mies laulaa ihan soolona seuraavaksi 2013 ilmestynyt laulu Aarni Varjosen ja esittäjänsä, eli Pekka Kaasalaisen yhteistyöllä syntynyt kappale Tähtisilmä.

0: Pekka Kaasalainen tässä ja kappale Tähti silmään.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Uutuuspaikalla laulaa tänään Helena Lerkkanen.
2: Moikka, tässä Helena Lerkkanen. Mä oon tanssi-iskelmän tulkitsija. Tärkeintä mulle keikkailevana artistina ovat tanssittavuus, hyvä tunnelma ja yleisön kohtaaminen. Ja parasta onkin keikan jälkeen vaihtaa tanssijoiden kuulumiset. Mun uusi biisi Tanssijan helminauha on omistettu kaikille, jotka ovat joskus löytäneet tanssilavoilta ilon, rakkauden ja jonkun ihanan muiston. Kappaleen sävellyksestä vastaa Jari Rönkkö, sanoituksesta Annika Aakkula ja sovituksesta Toni Nykort. Laulun ideahan lähti alun perin tanssiporukassa. Joku tanssija hehkutti tanssi-iltaansa ja totesi kertyneen ihania muistoja Tanssijan helminauhaan. Kappale sopiikin siis hyvin illan viimeiseksi tanssiksi.

0: sanoisin, aika tyylikkäässä paketissa dramaattista iskelmää. Jari Gregin versio Mark Almondin tekemästä kappaleesta Henri Lepän suomenkielisellä tekstillä. Siinä soi Kylmä rakkaus.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Näin on käynyt. Sori. Jatkaa tähän Anneli Sari.

käännös iskelmää Italiasta tässä. Anneli Sari. Vuonna 1978 näin on käynyt Sori. Veksi Salmen suomenkieliset sanat ja Veikko Samuli oli tuo sovitus tuossa kappaleessa. Toni Montana jatkaa. Katsoa saa, ei kosketa.

Tony Montana katsoa saa ei koskettaa. Yksi laulu vielä tälle tiistaille paikka auringossa puitteissa jäljellä. Tämä on semmoinen kappale, mitä kuuntelijamme Pia toivoi tuosta perjantaina kuulusta 10-vuotisjuhlalähetyksestä, joka on muuten lähes 2-tuntinen nostalgisen iskelmän retki, musiikkiretki jälkikäteen kuunneltavissa Yle Areenassa. Sinne Areenaan ilmestyy myös tämä tiistain ohjelma kohta suoran lähetyksen jälkeen kuunneltavaksi. Ja myös ohjelman biisilista löytyy Yle Areenasta. Mutta siis perjantain juhlalähetyksestä Pia olisi halunnut kuulla Laura Voutilaisen vuonna 2008 ilmestyneen kappaleen, jossa on kyllä paloa. Tässä on tunteiden pauhua, on liekki lepattaa hyvin voimakkaasti. Pia perustelee, että Laura Voutilaisen upea ääni yhdistettynä muistoja tuo vaan hienoon kappaleeseen. Tästä lähtee soimaan palaa.

Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Päivä on enimmäkseen selkeä ja poutainen. Illalla ja yöllä lännestä leviää runsaampaa pilvisyyttä sekä vesisateita. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa sekä Länsi-Lapissa. Vaihtelevaa pilvisyyttä, lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin sadekuuroja. Ja huomisaamusta alkaen tasaisempaa sadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 11-17 astetta, yön alin 9-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelätuulta. Maan itäosassa verrattain selkeää ja poutaa. Yöllä lännestä alkaen pilvistyvää. Huomenna päivällä lännestä alkaen sadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 11-18 astetta, yön alin plus 2-10 astetta. Aluksi heikkoa tuulta, huomisaamusta alkaen kohtalaista etelätuulta. Maan pohjoisosassa verrattain selkeää ja poutaa. Illalla lännestä pilvistyvää. Yöllä lännestä alkaen sadetta ja sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 11-15 astetta, Pohjois-Lapissa paikoin viileämpää. Yön alin 0-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista kaakon puolesta tuulta. Turun yliopiston siitepölytiedote. Heinien kukinta jatkuu erittäin heikkona, enää maan eteläosissa leikattujen nurmien uudelleen kukintana. Pujon kukinta on päättynyt koko Suomessa. Heinien siitepölymäärät ovat kukinta-alueella hyvin pieniä. Homesienten itiömäärät ovat jääneet viime päivinä mataliksi. Ennuste kertoo, että heinien kukinta jatkuu heikkona maan eteläosissa. Heinien siitepölymäärät vaihtelevat kukinta-alueella nollatasolta hyvin pieniin. Pieniä määriä tuoksukin siitepölyä voi kulkeutua Kaakkois-Suomeen. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella Selkämeri ja Merenkurkku. Etelätuulta keskiyöstä alkaen 16 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeren itäosa, Saaristomeri ja Perämeri. Etelätuulta aamupäivällä 14 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Selkämeren pohjoisosassa ja Merenkurkussa esiintyy aamulla ja aamupäivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Korkeapaineen selänne Suomen päällä liikkuu itään. Laaja matalapaine on Norjan merellä. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, etelätuulta 2-6 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta aamuyöllä 4-7, aamupäivällä 8-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen voimistuvaa etelä- ja lounaan välistä tuulta aluksi 5-8, aamuyöstä alkaen 10-14 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen paikoin sadetta, ukkosta enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri voimistuvaa etelätuulta aluksi 5-9, aamuyöstä alkaen 8-13 metriä sekunnissa. Yöllä ja aamulla paikoin sadetta, ukkosta enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri vähitellen voimistuvaa etelätuulta aluksi 4-8, aamuyöstä alkaen 8-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri voimistuvaa etelätuulta 9-14, ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja kaakon välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä 9-14, ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta aluksi 5-9, iltayöstä alkaen 10-15 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa voimistuvaa lounaan puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, illasta alkaen etelätuulta. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12.
Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli kaakosta 2 metriä sekunnissa, melkein selkeää, näkyvyys 33 kilometriä. Kotkarankki 14, Itäkaakko 2, pilvistä 35. Orrengrund 15, Itäkaakko 3, pilvistä yli 20. Emäsalo 14, Itä 2, Kalbodagrund 14, lounas 6, Itätoukki 14, tyyntä 0. Harmaja 14, kaakko 1, melkein selkeää 20. Mäkiluoto 15, itä 2. Bogaskär 15, kaakko 2, melkein selkeää 47. Hanko Tulliniemi 15, itä kaakko 2, Russarö 14.

0: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
1: Kello pian 7 minuuttia yli iltapäivä 13:00 siis. Tuossa kuultiin Pauli Hanhiniemen Muutkin mokaa. Ja en tiedä, onkohan se yksi ajatuksista, joka on Herra H-nimisellä emulla, joka karkasi lauantaina omistajansa aitauksesta Mäntyharjulla. Ja tätä valtavaa lintua ei ole siis edelleenkään saatu kiinni nyt, kun tässä tiistai-iltapäivää eletään. Mutta jonkinlaisia havaintoja siitä on kyllä tehty jälkeenpäinkin. Kuvalan tilalta Mäntyharjun Kukonkorven kylältä, siis emu nimeltä Herra H, otti hatkat. Eniten mua jotenkin huvittaa tässä uutisessa se, kuinka on kerrottu tästä tilanteesta, kun tämä emo on päättänyt aitauksesta niin kuin painella menemään. Niin, tilan yrittäjä Heidi Haajanen kertoo, että tilan isäntä Janne näki sen tilanteen, kun tämä emu otti hatkat, että siinä vaiheessa niin se

ja siinä aitauksen reunalla tuijotti suoraan isäntäänsä silmiin ja sitten vaan täydellä vauhdilla painatti koivikkoon, hyppeli aitojen yli. Ja siis valtavan kokoisesta linnusta on todella kyse, vaikka tämä ei ole niin kuin suurimmasta päästä emuja kylläkään, että itse asiassa varsin sillain ehkä pienoinen emu on 45 kiloa painaa ja noin 150 senttiä pitkä. Mutta sanotaanko näin, että jos tämmöinen niin kuin lenkkipolulla tulee esimerkiksi vastaan, niin voi olla, että saisi pari kertaa hierasta silmiään ja voi olla, että lähtisin itse pinkoon ihan toiseen päinvastaiseen suuntaan. Maailman toiseksi suurin lintula ei kuitenkin kyseessä, eli kyllä se varmaan aika hätkähdyttävä näky on jossakin Mäntyharjun metsissä, jos vastaan tulee. No, tietenkin nyt toivotaan sitten, että tämä löytäisi kotiin. Kyllähän tässä ilmat jo vähän viilenee. Vielä kuitenkin niin kuin ravintoa riittää sitten ihan luonnossakin tälle herra Hoollekin. Ja tilan yrittäjä Janne Haajanen kertoo, että persoonaltaan se on varautunut, mutta ystävällinen ja utelias kuitenkin. Mua kyllä jotenkin mietityttää se, että toivotaan tietenkin, että hän emu palaisi kotiin ja tuonne tilalleen, jossa on siis viettänyt pitkän aikaa. Kyseessä on 32-vuotias eläin, mikä on sillä lailla jo aika, sanotaanko, että aika varttunut ikämies herra H on, sillä emut ei juuri 30 vuotta pidempään elä. No, hänestä on kerrottu, että ei ole niin kuin vaaraksi ihmiselle, mutta ei kannata yrittää ottaa kiinni tai jahdata häntä millään lailla. Mutta paahtoleipää vois hänelle antaa, että sillä voi häntä niin kuin houkutella, ja varmaan sitä on tässä yritettykin. Mä mietin, että onko tässä yritetty jo sellaista niin kuin Hannu ja Kerttu -tyylistä ratkaisua, että ripoteltaisiin vähän iso paahtoa tienpientareelle ja sillä tavoin yriteltäisiin sitten herra H saada palaamaan kotiin. Nyt sitten kaikenlaisia näköhavaintoja täällä tietenkin yrittäjäpariskunta toivoo, jotta sitten saataisiin herra H kotiin. Mutta joo, älkää missään nimessä lähtikö sitä jahtaamaan, mutta ehkä jos sitten sattuu, että on jonkinlaista paahtoleivän palasta mukana. Mä en tiedä, mikä se tilanne on, että ihmisillä olisi paahtoleivän palasia taskuissaan, mutta mikäpä minä olen ketään tuomitsemaan, jos on lenkkieväänä vähän vaaleampaa leipää.

Taylor Swift ja Elizabeth Taylor. Mäntyharjulla siis viikonloppuna lauantaina jo karkasi 32-vuotias emulintu, Herra H. nimeltään, Kuvalan tilalta sieltä. Ja siitä on näköhavaintoja tosiaan tehty tässä muutaman päivän aikana, ja yksi näköhavainnon tehneestä on Tapio Hämäläinen. Hän oli autolla liikkeellä, kun huomasi sitten sivutiellä muutaman kilsan päässä Kuvalan tilasta jotakin erikoista. Ja sanotaanko, että tuommoinen 150-senttinen lintu, niin kyllä pistää varmasti ihan Mäntyharjun perusmaisemasta sillä lailla silmään. Hämäläinen kertoi, että ajoi ohi ja ajatteli, että mikäs piru se tuossa on, ja peruutti takaisinpäin tarkistamaan. Ja sitten hän kuvasi tilanteesta videon, jonka voi katsoa osoitteessa yle.fi, löytyy tuolta artikkelista. Ja kyllä todella vaikuttavan näköisestä linnusta on todella kyse. Ja Hämäläinen kertoo, että arvasi ilmestyksen emuksi hyvin nopeasti. Ja mä ihmettelin ensin itse tätä, koska jos minä törmäisin luonnossa tämmöiseen lintuun, niin mä en todennäköisesti en kyllä arvaisi, että on emu kyseessä, paitsi jos nyt hyvin lähelle sattuisi tulemaan, mutta voi olla, että luulisin sitä ihan joksikin muuksi ja tosiaan hyviäkkiä eri suuntaan. Mutta toki kun Hämäläinen aika lähistöllä siinä asuu ja tietää, että näitä emuja siellä Kuvalan tilalla on enemmänkin niin, ja ollut, niin silloin se voi olla ehkä vähän helpompi yhdistää, että no ehkä tämä lintu on nyt karannut tuolta, mutta tämä voi olla just niitä tilanteita, kun kotona menet kertomaan, että joo, näin tuossa autolla kun ajelin, niin emun tuossa. Niin voi olla, että tulee vähän pitkää katsetta ja semmoista epäuskoista jotakin mutinaa vastalauseeksi, että no ootko ihan varma, että ei ollut vaikka metso tai joku vaikka ihan pikkulintu. Linnuista laulaa myös Anna Eriksson tässä.

0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta Ouluun. Tie 20 välillä Oulu-Kuusamo, Oulu ja tarkempi paikka välillä Putkonen-Kiiminki. Onnettomuus tie 20 välillä Oulu-Kuusamo, tarkempi paikka välillä Putkonen-Kiiminki.
1: Suku on pahin tai paras tai jotain siltä väliltä, riippuu keneltä kysyy. Mutta kiinnostava suku on ilmeisesti todella monen mielestä, ainakin jos katsoo sukututkimuksen kasvavaa suosiota. Mikä siinä sukuhistorian penkomisessa oikein kiehtoo? Entä mitä pitää ottaa huomioon, jos haluaa aloittaa sukututkimuksen? Tästä puhutaan Radio Suomessa tiistai-iltana. Tule mukaan keskustelemaan aiheesta. Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista, Radio Suomessa jälleen tiistaina kello 18.
0: Niin, kello 18 uutisten jälkeen sitten ihmisten iltaa. Suku on pahieksi sitä, niin sanota. Aika usein kuulee kyllä tuommoisesta sukututkimuksesta ja siitä, että kun joskus aina sitten ihmisiä alkaa kiinnostaa, että mistä sitä onkaan peräisin ja minkälaisia ehkä piirteitä olen sukulaisiltani perinyt tai mistä jotkin tietyt asiat ja klikit ehkä siinä omassa suvussani johtuu. Mä sanoisin, että se on tiettyyn ikään kun tulee, niin alkaa jotenkin oma alkuperä kiinnostaa ehkä enemmän kuin aiemmin. Itselleni se ikä oli 29 vuotta. Siinä vaiheessa rupesi jo silleen ihan rehellisesti miettiin, että olisipa kiva jotenkin tietää vähän enemmänkin omasta suvustaan. Ja mä luulen, että aika monella muullekin se on, että jossain siellä teinivuosilla niin ei oikeastaan vois hirveästi paljon vähempää kiinnostaa, mutta jossain vaiheessa tulee sitten semmoista jotakin kaipuuta. Haluan saada selityksiä asioille. En kaikki varmaan siellä jossain suvun piirteissä ja muissa semmoisissa, niin niillä selityn, mutta ehkä sitä saa jonkinlaista infoa sitten sieltä. Tänä iltana siis ihmisten ilta.

pitkät tukat ja tuuheat ja vähän kreppikiharoilla vaikka, niin ne heilumaan tuon biisin tahtiin. Europe, the final countdown. Toikin biisi viettää 40-vuotiaita tänä vuonna. Ei muuta kuin lämpimät onnittelut. Teemu Krääsästä on tänään ollut puhetta taas Ylen uutisissa ja tässä aiemmin tänä vuonna tuossa kesän korvilla tuli tietoa näistä uusista tullimaksuista, jotka onnistu tämmöistä pakettirallia ja nimenomaan nyt puhutaan tällaisesta Krääsästä, jota esimerkiksi Kiinasta tilataan ja Krääsästä siksi, että ihan tällaisista halpatuotteista ja yleensä sellaisesta turhasta tavarasta, mitä se nyt kellekin tarkoittaa, mutta tällaisista parin muutaman euron jutuista, mitä sieltä sitten paljon tilattiin ja toi pakettiralli oli jossakin vaiheessa jo ihan järkyttävää. Sitä onneksi tuo uusi tullimaksu vähän onnistui niin kuin kitkemään tätä halpalähetyshysteriaa, voisi sanoa. Ja nyt sitten niihin tuli tosiaan semmoinen muutaman euron, 3 euron muistaakseni toi tullimaksu. Ja se onnistui siis jo vähän kitkemään asiaa, mutta se ei riitä. Nyt sitten EU-komissio valmistelee tällaista uutta käsittelymaksua, joka sitten tulisi vielä tähän päälle. Ja tämä voi tarkoittaa siis uutta tämmöistä 2-4 euron lisämaksua per tuoteerä. Ja toki on pohja-ajatuksena tässä nyt sitten pyrkiä vähentämään tuota pakettirallia ja sitä Kiinasta tilattavaa krääsää, mutta sitten myös ehkä ohjata vähän tällaisiin sisäisempiin markkinoihin täällä EU:n sisällä. Ja komission on tarkoitus laittaa asetusehdotuksessa eteenpäin tuossa ensi viikolla sitten ja sen pitäisi sitten tulla voimaan marraskuun 1. päivä. Ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Kiinasta tilatun tuotteen hinta voi siis tuplaantua. Että kun kesän alussa 5 euroa arvoinen tuote, niin se voi sitten marraskuusta eteenpäin maksaa sitten 10 euroa. Ja ilmeisesti tässä on nyt jo merkkejä siitä, että ainakin täällä Suomen kamarallakin, niin tämä olisi ainakin osittain siirtynyt sitten kulutus tänne suomalaiseen ja eurooppalaiseenkin markkinoille.

markkinaan. Esimerkiksi suomalaisessa halpatavaraketjussa Tokmannilla on huomattu jo tämä edellisen tullimaksun tuoma muutos. Ja Tokmannin kaupallinen johtaja Veli-Pekka Ääri tässä Ylen artikkelissa kertoo, että markkinassa on positiivista virettä, kun puhutaan tarpeeseen ostamisesta. Ja tietenkään nämä verkkokaupat ei ole suoraan verokkeja keskenään, sillä kotimaisen verkkokaupan ostosten loppusumma nousee usein sinne kymmeniin euroihin tilausta kohti. Ja usein tosiaan nämä, mitä sieltä aiemmin Kiinasta on tilattu, niin ne on saattanut olla ihan puhutaan muutamista euroista. Mutta joka tapauksessa se on ihan hyvä merkki, että jo tuo edellinen korotus vähensi halpalähetyseriä 78%. Jutussa kyllä kerrotaan, että oikeat kokonaismäärät tiedetään sitten myöhemmin syksyllä. Mutta kyllä vaan ihan positiivinen merkki se, että jos toi kysyntä on niin kuin on jo osin siirtynyt sitten kotimaisiin verkkokauppoihin.

0: Radio Suomi.
1: Radio Suomi lähelläsi. Markkulan Essi täällä sun seurana. 13.29 on kello ja yöltä kuullaan seuraavaksi likaiset legendat. Radio Suomi lähelläsi tuonne kello 16 saakka. Sinne asti mennään. Toki tuosta krääsästä ja tuommoisista pakettirallista, kun tässä puhuu, niin nythän varmaan saa jo sanoa, että tässähän pian joulukin lähestyy. Että voi olla, ettei ne pakettimäärät yhtään mihinkään tästä hiivukkaan.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: No niin, hei.
2: No moikka, Sari Pöyhönen tässä, Yle Lappi. Tutkimusprofessori Sanna Kopra Lapin yliopiston arktisesta keskuksesta. Hienoa, että sain sinut kiinni sieltä junamatkalta. Olet seurannut tätä Euroopan arktista huippukokousta, joka oli Rovaniemellä nyt maanantaina, mutta et itse osallistunut siihen. Pistikö sinulla silmään jokin asia tästä huippukokouksesta?

0: näiden EU-maiden johtajilta, jotka siihen kokoukseen osallistuu, eli näistä tärkeistä arvoista, jotka arktista politiikkaa tulisi edelleen määrittää, eli alkuperäiskansojen oikeudet, ilmastonmuutos, tutkimus, demokratia, kansalaisyhteisön tärkeä rooli EUn turvallisuuden ja resilienssin kasvattamisessa ja näin poispäin. Siellä oli monta hyvää asiaa, mitä tässä julkilausumassa kyllä tuli ulos, eli siinä mielessä olen oikein tyytyväinen, että on keskusteltu muustakin kuin pelkästään näistä kovan turvallisuuden kysymyksistä.
1: Niin, eli vaikka turvallisuus on ollut toki niin kuin iso asia siinä, mutta että näitä niin sanottuja pehmeitä puolia turvallisuudessa ja myös ihan ympäristöasioita, ilmastonmuutosta, alkuperäiskansoja, aluetaloutta, alueen ihmisiä ei ole unohdettu.
0: Ainakin julkilausuman mukaan näistä on keskusteltu. Nämä on tietysti nämä keskustelut käyty suljettuja ovien takana, niin on vaikea sanoa, kuinka paljon näistä asioista on keskusteltu, mutta oli ilahduttavaa nähdä näissä julkilausumissa kuitenkin nämä tärkeinä painopisteinä. Ja toinen, mikä ilahdutti kovasti, niin oli se, että Pirita Näkkäläjärvi oli kutsuttu lausumaan näitä avaussanoja saamelaiskäräjien puolesta, niin sekin osoittaa sitä, että pidetään alkuperäiskansojen oikeuksia tärkeässä arvossa ja halutaan pitää heidät mukana näissä keskusteluissa, niin se oli tietysti tosi ilahduttava uutinen.
1: Onko tästä odotettavissa jotain konkreettista Lapille tai tänne pohjoiseen? Onko näköpiirissä jotain, että mitä konkreettista tästä voisi joskus tulla?
0: En tiedä, onko mitään konkreettista sovittu. Tietysti näitä investointeja kovasti siinä toivottiin siinä julkilausumassa, mutta tällä hetkellä nämä konkreettiset asiat Lapin näkökulmasta tuntuu olevan enemmän tähän sotilaalliseen varustautumiseen ja NATOon liittyviä kehityskulkuja. Ja jäänmurtajistahan siellä nyt kovasti puhuttiin, mutta se nyt ei ehkä Lappiin sinänsä sitten kyllä vaikuta.
1: Niin, jäänmurtajista puhuttiin paljon ja se oli ehkä yksi semmoinen konkreettinen asia, mistä Suomi sitten hyötyisi, jos niitä esimerkiksi tilataan lisää Euroopallekin. Mutta tosiaan sitten kyllä siihen liittyen puhuttiin myös noista pohjoisten merireittien sulamisesta ja liikenteestä, niin siellä sitten ehkä kuitenkin niitä jäänmurtajiakin kenties tulevaisuudessa tarvitaan, vai miten tämä saattaisi hyödyttää myös täällä ihan arktisella ääripohjoisessa?
0: Niin, merireitit tietysti väistämättä sulaa koko ajan nopeammin ja tulee enemmän laivaliikennettä sinne, ja siellähän tietysti Suomella on paljon annettavaa just tämän jäänmurtajateknologian kautta ja muutenkin osaamista, miten toimitaan silmissä ja haastavissa oloissa. Mutta se jää nähtäväksi, nehän on pitkiä prosesseja tietysti tämmöiset jäänmurtajakaupat, että tuleeko ne toteutumaan ja kuinka ne sitten mikä on Suomen rooli siinä sitten, että vielähän ei mitään konkreettista ole niin kuin sovittu.
1: Ja sitten myös rahaa olisi kenties tulossa myös esimerkiksi tähän sotilaalliseen liikkuvuuteen tai infrastruktuuriin, eli esimerkiksi varmaan teihin ja rautateihin, vai miltä sinusta tämä kuulostaa, että sotilaallinen liikkuvuus saattaisi saada konkreettisia tuloksia tänne Lappiinkin?
0: Niin, se varmaan liittyy just näihin uusien teiden rakentamiseen tai vanhojen teiden parantamiseen, mikä tietysti on sitten hyvä, jos ne kohdistuu niihin teihin, mitä Lapissa toivotaan parannettavan, mutta totta kai niihin sitten liittyy myös paljon näitä paikallisia kysymyksiä, että jos esimerkiksi niin tämän kulttuurin tiestä on paljon puhuttu ja vastaavia hankkeita, jos sitten lähdetään edistämään, niin totta kai siinä on sitten paljon myös varmasti paikallista huolta, että mitä se sitten tarkoittaa käytännössä.
1: Niin.
0: Ei vielä ole sen isompia tietoja, mutta varmasti investointeja kyllä tulee. Se on ihan väistämätöntä tässä poliittisessa tai turvallisuustilanteessa.
2: Sellaisia asioita lähelläsi ja läheltäsi. 13.38 on kello. Markkulan Essi täällä. Tänään kello 16 saakka mennään lähetystä ja ehditään puhua vielä musiikista ja musiikkimarkkinasta ja tekoälystä, kuinka hyvin ne oikein sopii yhteen. Siinä on monenlaisia kysymyksiä ja kinkkisiäkin juttuja, mitä tässä on esimerkiksi levyyhtiöillä ratkottavanaan tulevina vuosina. Ja varmaan aika pikaisestikin toivotaan, että saadaan ratkaisuja aikaa. Ja sen lisäksi puhutaan vähän metallimusiikistakin tuossa myöhemmin lähetyksessä. Ja musiikkia meillä on luvassa seuraavaksikin. Tässä on Herkkisten liiga Viiviltä. Itse asiassa saman niminen

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Jatketaan vielä arktisen huippukokouksen tiimoilta. Täällä studiossa on nyt toimittaja Armi Auvinen ja toimittaja Sari Pöyhönen.
2: Moi.
1: Sari, sinä olit eilen seuraamassa sitä kokousta ihan paikan päällä, ihan niillä oikeilla paikoilla ja tapasitkin näitä huippukokouksen osallistujia. Niin kerro vähän, mitä jäi käteen?
2: No ei siellä kovin konkreettisia Lapin kannalta käytännön asioita päätetty. Siellä toki tuli julkilausuma näiltä EU-maiden mahtimiehiltä ja mahtinaisilta, ja turvallisuus tietysti oli se, mikä niin kuin kaikkein eniten siellä nousi esiin, mutta kyllä siellä sitten mainittiin myös talouskehitystä ja tutkimuksen ja innovaatioiden tärkeyttä ja ympäristönsuojelun tärkeyttä ja tämmöisiä asioita, mutta että ehkä konkreettisin asia on se, että jäänmurtajiin halutaan panostaa ja ne on tärkeitä, mutta ne ei tietysti tälleen lappilaisesta näkökulmasta hirveästi ole niin. Ja ei siitäkään mitään konkreettisia päätöksiä vielä tehty, mutta tahtotila näyttää olevan jäänmurtajille.
1: No mikä sun mielestä oli kaikista mielenkiintoisinta? Tai vaikka jännittävintä?
2: No henkilökohtaisesti ehkä se, että kun mä olin siellä Lappiatalon yläkerrassa siellä teatterin lämpiössä odottamassa sitä, että mediatilaisuus, pressitilaisuus alkaa ja odotettiin, että nämä Euroopan johtajat ja maiden johtajat tulee sinne ja mä näin sitten sieltä, kuinka Kaja Kallas eli Euroopan neuvoston turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, virolainen Kaja Kallas tulee sieltä sitten entourageinsa kanssa ja turvamiesten ympäröimänä kävelee siellä aurinkoisessa Rovaniemessä keskellä sitä Alvar Aallon arkkitehtuuria, niin kävelee sinne Lappiatalolle meitä kohti ja sitten mä niin kuin otin siitä kuvan ja se onnistui minun mielestä se kuva ihan hyvin ja siinä mä sitten näin, kun Kaja Kallas katsoo meihin päin. Me katsottiin siellä häntä tulevaksi sinne ja hän niin kuin näki, että häntä katsotaan siellä. Ja mä sitten vilkutin Kaja Kallakselle ja hän sitten minulle, varmasti ihan minulle, hymyili kovasti sitten takaisin.
1: No okei, kuulostaa hauskalle. Miten muuten nämä käytännön järjestelyt? Siellä oli ilmeisesti aika tomerat turvatoimet, mitkä näkyy tuolla kaupungillakin. Itse kuulin, että kun siinä on musiikkiopisto siinä Lappiatalon vieressä, niin siellä oli pieniltä soitto-oppilailtakin kyselty papereita ja tarkistettu viulukoteloita, että onko niissä konetuliaseita tai muita sitten niissä koteloissa. Niin miten esimerkiksi nämä turvajärjestelyt näkyy teille?
2: Kyllä joo, eli siellä oli ihan kuin olisi lentokoneeseen mennyt, eli turvatarkastus oli, ja tietysti etukäteen oli meille turvaselvitykset tehty, ketkä päästiin sinne huippukokoukseen, toimittajat ja kuvaajat, ja meidät niin kuin läpivalaistiin. Ihan niin kuin lentokentällä, kun mennään lentämään, niin tavarat ja kaikki piti laittaa liukuhihnalle. Ja meillähän oli meidän Ylen kuvaaja Samuli Holopainen oli kans siellä sitten minun kanssa muun muassa. Ja hän kertoi, kun hän on ollut paljon aikaisemmin huippukokouksia ja muita tämmöisiä isoja tapahtumia kuvaamassa, niin hän kertoi, että oli paljon enemmän turvamiehiä nyt kuin aikaisemmin on ollut muissa huippukokouksissa aikaisemmin muualla Suomessa. Että läpivalaisut ja turvatarkastukset kyllä hänen mielestään ja minunkin mielestä sujuu ihan hyvin, ei muodostunut jonoja, onneksi ei tarvinnut silleen odottaa eikä ihan kaikkia näyttää, tai silleen, että läpivalaisu hoiti sen homman, mutta että Samuli Holopaisen mukaan tosiaan, niin turvamiehiä oli todella paljon ja kyllä niitä näkyi niin kuin siis ei edes joka nurkalla, vaan melkein joka metrin välein saattoi olla turvamiehiä ja naisia siellä sitä turvaamassa sitä tilaisuutta, mutta nehän on tietysti Euroopan huippujohtajia, että ehkä sen takia.
1: No se varmaan, tämä turvapuoli näkyy sitten myös rovaniemeläisille, jotka liikkuu sunnuntaina tai eilen kaupungilla. Eli mä käväsin eilen aamulla kierroksen keskustassa korttelin ympäri ja sen korttelin ympäri kulkiessa 30 poliisiautoa tuli vastaan.
2: Oho.
1: Että se oli ehkä vähän harvinaisempi näky näin niin kuin Rovaniemeltä.
2: Kyllä, ja minäkin olin tuolla sitten eilen työpäivän jälkeen. Mies tuli hakemaan minut töistä, niin kyllä siinä ruuhkaa oli vielä sitten siinä huippukokouspäivän jälkeenkin.
1: Jännityksellä odotamme sitten seuraavaa huippukokousta.
2: Niin, saa nähdä, tuleeko Rovaniemelle vielä uusiakin. Huippukokouksesta ja muistakin asioista voi lukea netissä yle.fi.

0: Stigin lupasit, että kelpaa näin. Kello 11:50 Markkulan Essi täällä. Sun seurannasi kello 16 saakka.
1: Eipä olisi uskonut, millainen luontoretki syntyy, kun huomasin, että orvat ovat kähveltäneet istuttamani päärynäpuun kaikki hedelmät. Aluksi ajattelin, että se on jotenkin katkeranmakuinen retki. Mutta ei hätää. Paavo Helster pohti ohjelmassa, millainen makuaisti oravilla on, ja saman tien tuli käsiteltyä myös kaikki muut oravan aistit. Ja varastettujen päärynöiden myötä paljastui, että orava on punavihervärisokea, eikä edes näe punaista väriä. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.
0: Luontoretkistä puheen ollen. Maaseudun tulevaisuudessa Mari Ikonen kertoo tällä viikolla 60-vuotiaiden reissuistaan. Heillä on siis kahden pariskunnan porukka ja he on nyt samalla porukalla lähdössä pohjoisen maisemiin vaeltamaan jo 13 kertaa. Ja sanotaanko, että siinä kyllä varmasti näkee monenlaiset ruskat, kun on noin monessa reissu jo menossa. Säätkin voi olla aina vähän niin kuin mitä sattuu. Kaikkea siltä väliltä aurinkoisesta räntäsateeseen tai jopa ehkä, miksei joskus vaikka luntakin, riippuen vähän ajankohdasta. Mutta mainio juttu siinä mielessä, että varmasti näihin aikoihin aika moni sinne pohjoiseen hamuaa ja haluaa ja kaikenlaista ruskareissua tiedossa. Ja siinähän kannattaa ottaa monenlaisia asioita huomioon tietenkin, että on varusteet kunnossa. Ja esimerkiksi yhtenä tärppinä Mari mainitsee, että jalkineet, nehän on aika hyvä olla hyvänlaiset, mutta nippusiteitä kannattaa aina olla mukana siltä varulta, että ne jalkineet sitten joskus voi pettää. Ja hän kertoo, että kalliiden vaan muutaman vuoden ikäistenkin vaelluskenkien pohjat, niin ne alkaa ihmeen helposti irvistellä ja voi olla, että menee ihan lunastuskuntoon niin sanotusti. Ja tätä on todistunut, kun omat vanhempani olivat vaelluksella ja sanotaanko, että harmittavasti jäi semmoinen ihan muutama kilometri huipulle matkaa. Kun sitten isäni jalkineet petti pahemman kerran, ne oli siis täysin käyttämättömänä olleet pari vuotta varastossa, aivan niin kuin uuden karheat muuten, mutta niitä ei ollut vaan käytetty ja se on ilmeisesti tällaisilla vaelluskengillä vähän huono juttu, jos ei niitä käytä, niin ne ihan kirjaimellisesti mureni alta. Ja sitten niin kuin toisessa jalassa ei loppumatkalla oikeastaan kenkää juuri ollutkaan, eli suosittelen. En tiedä, olisiko noita kenkiä nippusiteet pelastanut, mutta jos suunnittelet ruskareissua tai jonkinlaista vaellusta, niin ehkä pari sellaista on hyvä sujauttaa johonkin housun taskuun. And you can dance for inspiration.

0: Popin kuningatar Into the Groove Madonnalta.
1: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
0: Juha Tapiolta kelpaat kelle vaan ja kohti kello 14 Yle Uutisia.

0: Yle Uutiset, Marko Tammi. Liettuan ilmavoimien mukaan sen alueella alasammuttu drooni kuljetti todennäköisesti räjähteitä. Naton hävittäjät ampuivat droonin alas viime yönä noin 100 kilometrin päässä pääkaupungista Vilnasta. Liettuan viranomaisten mukaan drooni tuli todennäköisesti Valko-Venäjältä. Liettuan armeijan mukaan tapaus on ensimmäinen, jossa drooni ammuttiin alas maan ilmatilassa. Keskusta esittää isoa hallintouudistusta. Puolue muun muassa karsisi reilusti hallinnon tasoja. Ehdottamallaan uudistuksella keskusta haluaisi siirtää valtaa pois Helsingistä ja turvata myös ihmisten sujuvan arjen ja palvelut koko maassa. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen.
1: Me perkaisimme läpi kaikki valtion keskusvirastot, ministeriöt, katsoisimme millä tavalla ne olisi nykyistä fiksumpi järjestää, mitä voidaan purkaa, mitä tehtäviä voidaan lakkauttaa, mitä siirtää alueille. Ja tämän lisäksi vahvistaisimme alueiden roolia, yhdistäisimme nykyistä maakuntahallintoa, elinvoimatoiminnasta vastaavia viranomaisia, hyvinvointialueita keskenään. Tällä tavalla saadaan alueille päätösvaltaa, alueille voimaa ja toisaalta myös entistä kevyempää hallintoa.
0: Elinkeinoelämän keskusliitto toppuuttelee huolia sähkön riittävyydestä. Epäilyjä hintapaineista ovat kirvoittaneet lukuisat datakeskushankkeet. EK mukaan sähköä kuitenkin riittää Suomessa. Järjestö perustaa näkemyksensä lukuihin, jotka se on koonnut vihreän siirtymän ja puhtaan energian investoinneista Suomessa. Lukuihin sisältyvät energiainvestointien lisäksi myös muun muassa datakeskuksiin tehtävät investoinnit.
2: Kello 14 Yle Uutiset, siinä toimitti Marko Tammi. Ja lisää tuosta uutisissakin kuulusta keskustan avauksesta, voisiko sanoa, lähimallista tai lähimalliksi nimetystä suunnitelmasta, niin voi lukea esimerkiksi osoitteessa yle.fi, että mitä se oikein kaikkea pitääkään sitten sisällään.
3: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
2: Oikein hyvää tiistaita. Kello on pari minuuttia yli 2. Tuossa viikko pari takaperin Yle 100-juhlissa päästiin nauttimaan ihan siellä livenä paikan päällä ja sitten myös televisioiden välityksellä esimerkiksi ja radioidenkin välityksellä esimerkiksi upeasta konsertista, tai siellä oli aika monen moistakin keikkaa, mutta erityisesti kylmiä väreitä itselleni nostatti tuo radion sinfoniaorkesterin ja suomalaisen metallimusiikin ehkä tämän hetken ainakin isoimpien starojen yhdistyminen, kun he yhdistivät voimansa ja RSO metalliklassikot konsertin vetivät, niin oli meinaan sellaista kylmät väreet kampetta, että mä oon aika useasti ton keikan jälkeen vielä palannut uudestaan kaikkiin noihin klippeihin, mitä siitä liikkuukaan, ja ehkä pitää vielä areenasta katsoa uudestaan toi koko konsertti. Puhutaan siitä vielä hetken kuluttua. Tässä jotain ihan muuta kuin metallia, J. Karjalaista ja Ankkurinappi.

J. Karjalainen ja Ankkurinappi. RSO Metalliklassikot konsertti, eli kun Radion sinfoniaorkesteri ja metallin kärkinimet Suomesta yhdistivät voimansa tuossa konsertissa, niin se on saanut todella paljon palautetta ja positiivista palautetta nimenomaan. Artistit kertoo, että on tullut niinku vuolaasti kehuja sosiaalisessa mediassa ja ihan niinku joka paikassa. Esimerkiksi sovittaja Timo Hietala sanoi, että palautetta on tullut ihan niinku ihan siis järjettömiä määriä ja myös semmoista niin kuin kansainvälistä palautetta. Hän sanoi kyllä, että vastaanotto ihan täällä kotimaassakin on ollut aivan järisyttävän hienoa, että parhaimpaan katseluaikaan metallia orkesterin kanssa, niin ei se ehkä ole ihan perusmateriaalia, hän sanoi näin. Monet tällaisista kommenteista on juurikin kansainvälisiltä katselijoilta, jotka on kirjoittanut kaikkea, että tässä on syy, että miksi Suomi on maailman onnellisin maa ja Suomi mitä ihmettä, tämä on aivan eeppistä. Joku katsoja kuulija kirjoittaa, että voin vaan toivoa, että näkisin tällaisen esityksen Brasiliassa. Huikeasti on kirvoittanut kommentteja, eikä se ihme olekaan, ei tämä tosiaan ihan ehkä tavanomaista ole. Klassisen musiikin ja metallin yhdistäminen oli siis sovittaja Timo Hietalan vastuulla ja sovitukset Hietala teki yhdessä konsertin metallibändin kitaristin Tuomas Väinölän kanssa ja Väinölä sitten tuntee metallimusiikin ja auttoi sovittamaan kappaleet orkesterille ja kaikkiaan 11 kappaleen sovittaminen, niin siinä kesti työparilta 3 kuukautta. Todella upeaa ja tämmöistä pikkutarkkaa ja pitkäkestoista työtä siinä on tehty. Ja sen kyllä tuosta konsertista huomaa. Jos itseltäsi on mennyt tuo ohi, Yle Areenasta se löytyy ihan kaikkinensa. Suosittelen katsomaan. Useinhan tässä on sellainen ilo, että metallimusiikin ystävät ehkä löytää uusia puolia sitten taas vaikkapa klassisesta musiikista ja tämän sinfoniaorkesterin myötä. Ja sitten taas sama toisinpäin. Että ei todellakaan ole ehkä pelkästään niin kuin jommalle kummalle väelle niin sanotusti. Koska itse vahvana metallimusiikin ystävänä, niin pakko on myöntää, että tuon keikan jälkeen niin olen alkanut itsekin katsastaa, että mistä oikein ja mille orkesteri tai minkälaiseen orkesterikonsertti oikein menisin. Ihan siis niin kuin klassista musiikkia kuulemaan, koska toi oli niin iho kananlihalla oikeastaan jatkuvasti. Sitä on vaikea niin kuin edes kuvailla, mikä se tunnelma tuolla hallissa silloin oli, mutta on se upeeta, kun noin moni soittaja ja sitten artisti yhdistää voimansa jotenkin ehkä vähän ennennäkemättömällä tavalla. Tässä puolestaan tuoretta musiikkia Mikko Kuustoselta ja Laura Närhikin tässä mukana. Tämä on Tähtisumo.

0: ahdistus tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
1: Soitatteko te metallia siksi, kun siellä on niin pimeät?
2: Mulle nuo kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -25 ja tarvot on hanges. Yksi ei ole mitään. Ja se on uniikki tunnetila.
3: Suomalaiset metallia ei pysty mallintamaan missään Brasiliasta, Etelä-Amerikasta tai Japanissa, vaan se täytyy olla sieltä täältä meidän leveyspiiriltä.
4: So, I mean, there is probably just something in you guys. Finland is the most metal country in the world, you know.
5: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa nyt Yle Areenassa.
6: Niin, jos RSO Metalliklassikot-konsertti on jo hyvinkin hallussa tai ehkä se on vielä

kuuntelulistalla, niin sillä välin voi sitten viihdyttää itseään katsomalla tämän viisiosaisen dokkarisarjan Kaamos suomalaisen metallimusiikin aikakausista. Siellä on kertojina esimerkiksi Nightwishista Tuomas Holopainen, Battle Beastista nykyään kylläkin soolourallaan Noora Louhimo ja Sami Elbana Lost Societysta, Swallow the Sunista Juha Raivio ja sitten vielä Stoneista Janne Joutsenniemi. Mikä sen paremmin sopisi jotenkin tällaiseen syyskuun puoliväliin, jo vähän pimeneviin syysiltoihin, kuin tuommoinen suomalaisesta metallista ja metallimusiikista kertova dokumentti. Ei muuta kuin katselulistalle Yle Areenasta, ne löytyy.

The Course ja Breathless. 18 minuuttia yli, kello 14 näyttää kello. Markkulan Essi täällä seurannasi kello 16 saakka. Kohta puheenaiheita sieltä läheltäsi. Sitä ennen Benjamin ja hoida muut.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä Sirkku Savusola ja Taina Nuutinen-Kallio. Me puhumme Tainan kanssa Suhangon kaivosyhtiöstä ja siitä, kuinka yhtiö lähetti 166 maanomistajalle sopimusehdotuksen. Mitä tässä ehdotetaan, Taina?
2: Suhangon kaivos on suunnittelemassa tällaista purkuputkea, 54 kilometrin mittaista purkuputkea Ranualta Tervolaan. Ja tämä putki menisi useiden maanomistajien tonttien halki. Ja kaivos haluaa ottaa maanomistajien tonteista osan haltuunsa tämmöisellä käyttöoikeussopimuksella. Tästä on kysymys. Eli nyt kaivosyhtiö on lähestynyt tai lähestyy näitä maanomistajia ja ehdottaa tämmöisellä sopimuksella, että saisi ottaa tämän haltuun ennen kuin on mitään tämmöistä kaivostoimitusta tehty, että kaivosyhtiö pääsisi töihin jo ennen kuin kaivostoimitusta on tehty. Eli tämä on niin kuin lyhykäisyydessään. Tästä on kysymys.
1: Ja kyseessä on Kemijoen rantatontit, eikö niin?
2: Kyseessä on kaikki tontit, mitkä tuolta Ranualta Tervolaan asti on sillä putken alueella, mistä se menisi ja päättyy sinne Kemijoen rantaan, koska se purkuputki laskee sitten Tervolan vesistöön siellä Kemijokeen.
1: No mitä kaivosyhtiö sitten maanomistajille on tarjonnut tästä?
2: Kaivosyhtiö on tarjonnut ensinnäkin tällaista 200 euron allekirjoituskorvausta ja sitten joskus tulevaisuudessa, kun maanmittauslaitos tekee tämmöisen kaivostoimituksen eli tämmöisen niin kuin lunastustoimituksen ja määrittää, minkä arvoinen tämä maa on, niin sitten yhtiö maksaa korvaukset, tämmöisen niin kuin käyttökorvauksen, ja sen yhtiö maksaa tuplana.
1: Mutta vielä ei tiedetä, että mikä se summa tulee olemaan.
2: No vielä sitä ei tiedetä, että ainoa mitä niin kuin varmasti olisi tämän sopimuksen allekirjoitettua, niin mahdollista saada on tämä 200 euron korvaus, mutta että nämä sitten selviävät vasta sitten joskus myöhemmin, ei vielä tarkkaan tiedetä, että milloin.
1: No mitä tämä sitten, jos allekirjoittaa tämän sopimuksen, pistää nimensä ja saa sen 200 euroa, niin mitä tämä edellyttää sitten näiltä maanomistajilta, näiltä 166, jos kaikki se allekirjoittavat?
2: No tämä purkuputken maanpäällinen osa, niin siihen tehdään semmoinen 30 metrin levyinen puuton alue ja sen alueelle ei saa rakentaa ilman tämän kaivosyhtiön eli Suhangon kaivoksen suostumusta. Siinä ei saa kaivaa maata, ei saa istuttaa puita, ei saa istuttaa pensaita, eikä saa vaurioittaa sitä purkuputkea tai sen osia.
3: Ja tämä sopimus antaisi kaivosyhtiölle oikeuden ottaa aluehaltuun peräti 99 vuodeksi tai ainakin siihen saakka, kun kaivostoiminto Suhangossa päättyy tai purkuputkea ei enää tarvita. Yhtiö voi myös myydä tämän oikeuden jollekin toiselle toimijalle.
1: Eli ei ihme, jos siellä maanomistajat ovat nyt vähän ihmeissä, mutta puhutaan siitä vähän tuonnempana. Missä kaiken kaikkiaan niin kuin mennään nyt tässä Suhangon kaivoshankkeessa? Mitä sille kuuluu, Taina?
2: Tätähän kaivosta on suunniteltu jo yli 20 vuotta ja nyt se on sitten liikahtamassa eteenpäin. Yhtiö tekee kannattavuusselvitystä paraikaa ja sille on haettu kahta eri lupaa. Eli tälle purkuputkelle on haettu lupaa ja sitten myöskin kaivokselle on haettu ympäristö- ja vesitalouslupaa, mutta ne ovat molemmat nyt hallinto-oikeudessa. Eli tässä mennään nyt.
1: Ja hetken kuluttua kuullaan sitten yhden maanomistajan ajatuksia tästä sopimusehdotuksesta.
4: kohta sitten luvassa myös niitä tuoreimpia uutisia sieltä läheltäsi, kun kello lähestyy 3:30. Sitä ennen kuullaan musiikkia The Weekndiltä ja Ariana Grandelta. Save your tears, eli säästä kyyneleesi. Jokuhan on joskus sanonut, tai no, kun sanon, että joku on joskus sanonut, niin todellisuudessa varmaan jostain meemistä tämäkin on, että kyyneleithän kannattaa esimerkiksi työajalle säästää, jos on semmoiseen mahdollisuus, niin sitten niistä ainakin maksetaan. No, ehkä ei kannata kovin kirjaimellisesti ottaa, varsinkaan jos on esimerkiksi yrittäjä. The Weeknd ja Ariana Grande, Save Your Tears, ja sen jälkeen sitten 3:30 uutisia läheltäsi.

0: Yle Uutiset Lapista toimittaa Ari Hursti. Hyvää iltapäivää. Kaksi henkilöä on kuljetettu jatkohoitoon, kun kaksi raskasta ajoneuvoa, pakettiauto ja henkilöauto kolaroivat tänä aamuna 9 aikaan Nelostiellä Rovaniemen pohjoispuolella. Toinen loukkaantuneista kuljetettiin jatkohoitoon Finnhemsin helikopterilla. Onnettomuusautoissa oli yhteensä 5 henkilöä. Päivystävän palomestari Jukka Huttusen mukaan kaksi perävaunuyhdistelmää törmäsi kyljistä toisiinsa loivassa kaarteessa. Tämän seurauksena kaksi muuta autoa osui toiseen perävaunuyhdistelmään. Pelastuslaitos kertoo, että yksi henkilö pelastettiin purkamalla rekka-auton ohjaamon rakenteita. Tie oli tuntikausia poikki ja poliisi selvittää onnettomuuden kulkua. Tornion kaupunginjohtajan haastatteluihin on valittu 3 hakijaa. Haastatteluihin kutsuttiin Helena Vuopionperä Kovanen, Magnus Tuomaala ja Tornion nykyinen määräaikainen kaupunginjohtaja Jukka Kujala. Vuopionperä Kovanen työskentelee tällä hetkellä Viitasaaren kaupunginjohtajana. Hän on Enontekiöltä kotoisin. Tuomaala on viimeksi työskennellyt Humppilan hallintojohtajana. Kaupunginjohtajan virkaa tavoitteli 7 hakijaa. Virka on toistaiseksi voimassa oleva. Tornion kaupunginvaltuusto päättää kaupunginjohtajan valinnasta 9. päivä marraskuuta. Suhangon kaivosyhtiö hakee käyttöönsä yksityisiä maita purkuputkia varten Ranualta Tervolaan. Yhtiö on lähettänyt sopimuksen 166 maanomistajalle ja tarjoaa allekirjoituksesta 200 €, mutta varsinainen käyttökorvaus ratkeaisi myöhemmin. Kaivosyhtiö haluaa sopimuksen myötä päästä rakentamaan putkea jo ennen lunastustoimitusta. Sopimus on herättänyt kritiikkiä maanomistajien keskuudessa.
1: Uutisten päätyttyä kello 14.32. Markkulan Essi täällä ja Radio Suomi lähelläsi kello 16 saakka. Tänään, jos sulla on jotakin sellaista aurinkoisen tai poutapäivän tekemistä mietittynä, niin se kannattaa hoitaa alta tänään, sillä kyllä pahasti näyttää siltä, että loppuviikoksi keskiviikosta alkaen sää muuttuu sateisemmaksi koko maassa. Tänään kuitenkin päivä enimmäkseen selkeä ja poutainen ja illalla sitten ja yöllä lännestä leviää runsaampaa pilvisyyttä sekä vesisateita. Eli voi olla, että semmoista sateista ja vähän harmahtavampaa säätä on luvassa loppuviikkoon, mutta ei anneta tietenkään sen haita. Mutta ehkä sellaiset poutapäivän suunnitelmat, niin kannattaa vielä tähän päivään yrittää äänkeä. Beemin Frida soi seuraavaksi.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Ranuan Suhankoon ollaan suunnittelemassa monimetallikaivosta. Suhanko Arctic Platinum haluaa vetää kaivoksen jätevesien purkuputken aina Kemijokeen saakka sieltä Ranualta asti. Kyse on yli 50 kilometrin mittaisesta putkesta, joka menee monien maanomistajien tilusten halki. Minä olen toimittaja Taina Nuutinen-Kallio ja olen nyt täällä Tervolassa Sirpa Kaikkosen tontilla, jonka kautta purkuputki menee ja lopulta päätyy jokeen tuolla Louen tietämillä. Sirpa, sinä olet nyt saanut aika vasta kaivokselta allekirjoitettavaksi tällaisen käyttöoikeussopimuksen, joka sitten oikeuttaisi yhtiötä käyttämään näitä maitasi putken vetämiseen. Minkälainen tämä sopimus sitten on?
2: No, tämä käyttöoikeussopimus tosiaan konsultti Pitkänen lähetti mulle tämän sähköpostitse, että voin etukäteen tutustua tähän ja olenkin tutustunut. Ja täytyy sanoa, että ei tämä kauhean reilulta sopimukselta vaikuta. Ollaan kyllä sovittu Pitkäsen kanssa tapaaminen tässä viikon päästä, että hän todennäköisesti mulle vähän avaa näitä kohtia. Mulla on kyllä kysymyksiä tästä, että en ihan kauhean hyvänä sopimuksena tätä ainakaan pitäisi.
1: No, mikä tässä sopimuksessa näin, nyt kun olet siihen tutustunut, niin mikä siinä hiertää eniten?
2: No, semmoinen homma ainakin mua hiertää, että jos mä allekirjoittaisin tämän sopimuksen, niin me luovuttaisin aika lailla oikeuksiani tähän tonttiin. Ja ainakin, jos on oikein ymmärtänyt, niin tämmöinen parisadan euron allekirjoituskorvaus ja ehkä kaadetuista puista sitten saatu tuotto, tai siis puut roudattaisiin minne haluan, niin ja se, että 99 vuotta jopa olisi sitten, kenen lienee käytössä tämä tontti, niin ei tunnu reilulta.
1: Kaivosyhtiön mukaan tämä maanmittauslaitos määrittäisi lunastustoimituksessa korvauksen, jonka sitten tämä yhtiö maksaa tuplana, jos maanomistaja tekee sopimuksen, niin mitä ajattelet tästä?
2: No, vaikka se olisi se 200 euron allekirjoituskorvaus tuplana, niin eihän tuo kovin paljolta tunnu. Kuitenkin on Kemijoen rantatontista kysymys, että mun mielestä tämä tontin arvo, vaikka tässä nyt jonkunnäköistä ryytimaata saisi pitääkin, niin kyllähän se romahtaa.
1: No, tämä samanlainen sopimus on lähetetty 166 tilaan 199 omistajalle. Oletko sä ollut yhteydessä muihin maanomistajiin?
2: On ollut jo aikaisemmin, olen lähettänyt viestiä mullekin on. En nyt tiedä, onko maanomistaja ollut, joka on viestiä lähetellyt, mutta ei ole kyllä kukaan pitänyt tätä sopimusta hyvänä.

0: Etsi ehkä yksi ihminen, joka on sitten ihan yksityisviestiä lähettänyt, että hän on hyvin kaivosmyönteinen.
1: Aiotteko alkaa tehdä jotain yhteistyötä sitten muiden maanomistajien kesken? Aiotteko jotenkin järjestäytyä ja hankkia vaikkapa asiantuntija-apua tämän niin kuin sopimuksen läpikäymiseen?
0: No, me olen ainakin lupautunut auttamaan, että olen ollut kyllä lakimiehen kanssa, olen käynyt läpi tätä sopimusta ja annan kyllä mielelläni neuvoja, että olen yhdistyksessä Rajat Lapin kaivokselle mukana ja sieltä löytyy asiantuntija-apua ja kontakteja ja kyllä kaikkeni aion tehdä, että ihmiset saisivat puolustettua omaisuuttaan ja tämä olisi niinku reilua peliä.
1: No, millä tavalla sun mielestä tämä voisi tehdä reilummin vai voiko ylipäätään?
0: No, jos nyt vertaa vaikkapa tuulivoimalaitosten tarjoamiin sopimuksiin, niin hehän vuokraavat maita. Että ainakin siinä korvaus on pikkusen isompi kuin tämä 200 euroa. Vaikka se olisi tuplanakin se 200 euroa.

Sitten lähdetään ajelulle. Tai ehkä ennemminkin mietitään, että kuka sut ajaisi kotiin tänään. The Cars ja Drive. Jos satut olemaan autoratissa, niin tämähän on just sellaista täydellistä ajomusiikkia, missä voi pikkasen pää nyökkäillä mukana.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on myöntänyt luvan Ranualle suunnitellun Suhangon kaivoksen purkuputkelle, joka siis menee Tervolan kunnan kautta tuonne Kemijokeen. Tästä on tehty useita valituksia Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen ja myös kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvasta on valitettu tuonne Vaasan hallinto-oikeuteen. On Tainen Uutinen Kallio ja me seistään nyt täällä Sirpa Kaikkosen tiluksilla. Tästä purkuputken on suunniteltu vievän tuonne Kemijoen rantaan ja Louelta tuonne ihan Kemijokeen. Mikä sinua huolettaa tässä purkuputkessa eniten, jos ei nyt oteta huomioon sitä harmia, mitä se tänne sinun tontillesi tuo?
2: No kyllähän se varmaan on kaikilla päällimmäisenä ajatus, että mitä sieltä putkesta tulee. Yhtiöhän kertoo, että purkuvedet ovat käsiteltyjä. Ja käsitelty ei ole sama asia kuin puhdistettu. Ja kyllä me ainakin pidän tätä laimentamisena. Jos ne vedet olisi niin puhtaita kuin väitetään, niin ei olisi mikään ongelma. Päästään ne johonkin lähivesistöön siellä kaivosalueella. Ei tarvittaisi purkuputkea eikä 54 kilsan rakentamista.
1: Sirpa Kaikkonen, sinä olet alkanut kutsua itseäsi aktivistiksi. Millä tavalla sinusta on tullut aktivisti?
2: No kyllähän sitä ihminen aktivoituu, kun niin sanotusti osuu omaan tuulettimeen. Eli kyllä tämä on niinku semmoinen asia, tämä kaivoksen suunnittelema putki mun tontille, että me en ole tätä tilannut ja me en ole tätä halunnut. Niin, fiksu naapuri kertoi mulle tästä asiasta ja sitä kautta me olen tutustunut näihin Rajat Lapin kaivoksille yhdistyksen porukoihin ja löytänyt paljon itseäni fiksumpaa seuraa, oppinut paljon ja pyrkinyt kertomaan myöskin ihmisille, ketä tämä koskettaa, ja tähän koskettaa ihan kaikkia. Vesi on tärkeämpää kuin yksikään kriittinen mineraali. Me tiedetään jo, että Euroopassa on tälläkin hetkellä pulaa puhtaasta vedestä ja koko maailmassa.
1: Tämä putki itse asiassa on vain 70 senttiä leveä, mikä tuonne maan alle kaivetaan, mutta silti puustoa pitää raivata 20-30 metrin leveydeltä pois tuolta. Minkälaisia ajatuksia tämä sinussa herättää?
2: No todella ikäviä ajatuksia ja kyllä mä kyseenalaistaisin koko putken välttämättömyyden, koska nykytekniikoilla pystytään halutessaan puhdistamaan ne vedet siihen kuntoon, että tällaista putkea ei tarvittaisi. Meillä on yhdistyksessä tämmöinen loistava asiantuntija Leif Ramsmith, joka on paljon kirjoittanut aiheesta ja esittää muun muassa tällaisen kysymyksen, että 50 miljoonalla eurolla, mitä tämä putken tekeminen maksaa, niin sillä rakentaisi aikamoisen puhdistamon.
1: Aiotko allekirjoittaa sopimuksen?
2: No, me lähden ainakin tapaamaan tätä konsulttia ihan mielenkiinnosta, että pystyyköhän avaamaan tätä sopparia vielä. Tekeeköhän tarjouksen, josta ei voi kieltäytyä niin sanotusti?
1: Niin, sinä olet tuohon nyt laittanut Panderollin tonttisi mäntyyn, että vaihdetaan rantatontti tonttiin Caymansaarilla. Niin, onko tämä vitsi vai onko tässä totuuspohjaa?
2: No, lähdetään siitä, että mulla on jotakin, mitä yhtiö haluaa. Me on tuluppa tässä heidän putkessaan. Tämä on minun tontin kautta rantautuu tuonne Kemijokkeen. Ja nykyään on niinku diilejä hyvin muodikasta tehdä ja kompensoida. Näin me ajattelin, kun tämä Suhanko Arctic Platinuminkin jäljet johtavat tuonne Caymansaarille brittien kautta. Tässä olisi hyvä kompensaation paikka, niin kyllä minä voin neuvotella. Eli kannattaisi tehdä semmoinen tarjous, mistä en voi kieltäytyä.

0: tässä. Tuoreempaa musiikkia ranskattarelta, tai siis Kanadan ranskalaiselta Céline Dionilta. Upeaa tulkintaa ja aika hienoa, että uutta musiikkiakin tulee pitkäksi aikaa. Tuossa ura keskeytyi. Hän kärsi harvinaisesta ja parantumattomasta sairaudesta. Itse asiassa Helsingin Sanomat kirjoittikin tuossa eilen artikkelia laulajasta, joka nyt on siis palannut keikkalavoille sillä lailla pidemmälläkin tähtäimellä. Tänä syksynä artisti tekee Pariisissa 16 konserttia, josta nyt sitten edellislauantaina oli tuo ensimmäinen. Dion sairastaa siis tällaista erittäin harvinaista stiff person -syndroomaa, eli jäykkyysoireyhtymää, joka on tällainen neurologinen sairaus, joka havaitaan vuosittain vain yhdellä ihmisellä miljoonasta. Se etenee vähitellen ja aluksi hidastaa tahdonalaisia liikkeitä ja myöhemmin sitten aiheuttaa lihasjäykkyyttä ja jäykkyyttä ja kouristuksia. Ja tästä taudista ei tosiaan voi parantua, mutta oireita voidaan lieventää hoidolla. Ja nyt ilmeisesti näin on sitten tapahtunut kerta keikkalavoille. Hän on tässä päässyt palaamaan. Ei tosiaan vaan yhden konsertin verran, vaan tässä syksyn aikana 16 konserttia Pariisissa. Ja sitten vielä ensi vuoden toukokuullekin olisi luvassa lisää ja jatkoa.
1: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
0: Sen verran kerrotaan tänään tuossa aamulla. No niin, aamupäivällä kaksi ihmistä loukkaantui, kun kaksi raskasta ajoneuvoa ja pakettiauto ja henkilöautokin vielä kolaroivat. 9 aikaa nelostiellä Rovaniemen pohjoispuolella. Tuossa toinen loukkaantuneista kuljetettiin jatkohoitoon Finnhemsin helikopterilla ja onnettomuusautoissa oli yhteensä tuolloin siis 5 henkilöä. Ja onnettomuudessa siis kaksi perävaunuyhdistelmää törmäsi kylistä toisiinsa tällaisessa loivassa kaarteessa, näin kertoo päivystävä palomestari Jukka Huttunen Yle artikkelissa aiheesta. Ja sen seurauksena sitten kaksi muuta autoa osui toiseen perävaunuyhdistelmään ja siellä on iso onnettomuus siis ollut ja loukkaantuneitakin. Ja asiaa selvitellään, se ei vieläkään ole ihan varmasti liikenne palautunut ennalle ja liikennetiedotteen mukaan siellä tilanne jatkuu. Ja aiemmin päivällä siellä oli molemmat ajokaistat suljettuna liikenteeltä, mutta toinen saatiin ajokaistoista auki tuossa kello 11 jälkeen. Ja nyt ilmeisesti toinen ajokaista on edelleen siellä suljettuna liikenteeltä ja tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus ja tuo siis nelostie, Sodankylän tie, Rovaniemi, tarkempi paikka, välillä lentokentän tie, Olkkajärvi.
2: Illat pimenevät, puut kellastuvat, muuttolinnut lähtevät ja monet nisäkkäät alkavat virittää talviturkkeja ylle. Syyskuun luontoillassa pohditaan näitä ja muita Suomen luonnonvaraisiin kasveihin ja eläimiin liittyviä kysymyksiä. Paikalla asiantuntijoina Heidi Kinnunen, Jaakko Kulberg, Juha Laaksonen, Ari Saura, Henry Väre ja juontajana minä, Minna Pyykkö. Lähetykseen toivotaan puheluita ja viestejä. Sähköpostitse osoite on yle.luonto@yle.fi. Tervetuloa mukaan syyskuun luontoiltaan keskiviikkona kello 18 alkaen. Ja lähetys löytyy nykyään myöskin Yle Areenasta, myöskin kuvallisena.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kohti kello 15 uutisia lähdetään sinivalkoisen äänen saattelemana ja katsotaan sineen taivaan. Vuonna 1979 tällä kappaleella irtosi Euroviisuista Jerusalemissa 14. sija.
3: Etsien käy lapsonen maa.

0: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Venäjälle painut entinen kansanedustaja Ano Turtiainen välttyy epäilyn kavalluksen ja rahankeräysrikoksen syytteiltä. Syyttäjä on päättänyt jättää nostamatta syytteet kavalluksen summan vähäisyyden takia. Epäilty kavallus liittyy siihen, että valta kuuluu kansalle puolueen tililtä, oli siirretty Ano Turtiaisen puolison tilille vajaat 900 euroa. Turtiaista ja hänen puolisoon vastaan on oikeudessa vireillä myös syytteet törkeistä talousrikoksista. Onnettomuustutkintakeskus varoittaa poistamasta taloyhtiöissä parvekeovien kahvoja väliaikaisena turvakeinona. Otkaisen mukaan ratkaisu voi vaarantaa pelastautumisen tulipalossa, koska parvekkeet voivat olla varapoistumisteitä. Parvekkeiden sulkemisten ja kahvojen poiston taustalla ovat hiljattaiset parveketurmat, joiden arvioidaan liittyvän kuitusementtilevy- ja lasikaiteisiin. Naistenklinikalla Helsingissä on todettu tuberkuloositapaus. Mahdollinen altistuminen koskee muutamia vauvoja, jotka ovat saaneet hoitoa osastolla elokuun ensimmäisillä viikoilla. HUS pitää tartunnan todennäköisyyttä hyvin pienenä. HUS ottaa yhteyttä niihin perheisiin, joiden vauvat ovat saattaneet altistua tartunnalle. Pienet lapset voivat aikuisia helpommin kehittää oireisen tuberkuloosin. Yhdysvalloissa pitkät valtionkorot ovat nousseet yli 5% korkeimmilleen sitten vuoden 2007. Nousua on kiihdyttänyt Lähi-idän sota, joka on nostanut energian hintaa ja inflaatiopelkoa. Tilanne lisää painetta Yhdysvaltain keskuspankille Fedille, joka kertoo korkolinjastaan huomenna. Markkinat odottavat koron nostoa.
1: Kello 15 Yle Uutiset toimitti Marko Tammi.

0: Radio Suomi.
1: Radio Suomi lähelläsi kello 16 saakka. Markkulan Essi täällä sun seurannasi. Kohta puhutaan vähän siitä, kuinka musiikkialalla käydään kiivasta pohdintaa ja varmaan kaikenlaisia oikeusjuttujakin on kyllä aiheen tiimoilta vireillä ja varmaan käynnissäkin ja meneillään. Että miten tekoälyn kanssa oikein kannattaisi nyt sitten lähteä pelaamaan. Se ainakin tiedostetaan, että se tekoäly ei ole mihinkään katoamassa ja sitä aiemmin pelättiin, että siitä tulee hirveä uhka niin kuin artisteille ja faneille ja ehkä heidän välilleen ja jotenkin, mutta onko tosiaan niin? Aiheesta Helsingin Sanomat esimerkiksi tänään kirjoittaa ja puhutaan tästä kohta. Ekotripin Älä koskaan ikinä. Soi ennen sitä. Hyvää tiistaita.

0: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
1: Täällä ollaan, hyvää tiistaita, että kello on 6 minuuttia yli iltapäivä 3. Helsingin Sanomat kirjoittaa tänään aiheesta, joka on ollut pinnalla ja tulee olemaan varmasti tulevina vuosina, että mites oikein musiikkialalla tulisi tekoälyn kanssa toimia. Ja nyt näyttää siltä, ainakin Helsingin Sanomien mukaan, että levyyhtiöiden pomot on keksineet, että siinä tekoälyssä todella on siis miljardibisnes, ja miten sitä nyt oikein sitten voisi hyödyntää, jotta se ei olisi pelkästään sellaista, että artistien biisejä jotenkin vähän niin kuin kopioidaan, ehkä tehdään niillä tekoälystä jotenkin omia versioita, tai en tiedä mitä kaikkia ongelmia siihen nyt sitten liittyykään, mutta voi vain kuvitella. Ja mielenkiintoinen skenaario. Warner Music on nyt alan ensimmäisiä suuria yhtiöitä, joka on lähtenyt rakentamaan tekoälypalveluiden kanssa tällaisia virallisia kumppanuuksia. Ja mitä se oikein tarkoittaa? Se voisi olla ilmeisesti jotakin tällaista vähän niin kuin pelillistämistä. Helsingin Sanomat maalailee mielikuvia siitä, että kuvittelee, että olet kuunnellut just vaikka jotakin suosikkiartistisi uutta kappaletta ja tykkäät siitä, se kuulostaa ihan hyvältä, mutta sulla on mielessä jotain enemmän. Ehkä siihen sopisikin jotain niin kuin vähän korkeammalta laulantaa, tai ehkä siihen sopisikin kitara tuohon kohtaan, tai jotakin erilaista komppia taustalle tai jotain muuta. Eli haluaisit jonkun vähän erilaisen version kuitenkin tästä kappaleesta. Sitten sä pyydät tekoälyä kiltisti, anelet sitä tekemään siitä samasta kappaleesta jollain tavalla erilaisen, mitä sitten haluatkaan. Ehkä sieltä otetaan rummut pois tai nostetaan kitaraa enemmän esiin tai jotain muuta. Ja sitten sä teet muutaman version tällaisia ja lähetät niitä vaikka kavereillesi. Niin sehän tekee susta tavallaan, sä oot sitten vähän enemmän kuin fani. Sä tavallaan oot mukana sitten siinä tekemisessä ja ehkä sä olisit jopa valmis maksaan tällaisesta. Eli tarkoittaa, että siitä musiikin kuuntelusta tulisi ikään kuin vähän niin kuin pelaamista. Mulle tämä kuulostaa aika oudolta. Mä oon sillä lailla vanhan kansan ihminen, että no verrataan vaikka, että jos mä menen ravintolaan syömään, niin kyllä mä haluan, että siellä ammattilaiset valmistaa mun ruuan ja ammattilaiset sen minulle tarjoilee ja olen siitä valmis maksamaan. Mutta ehkä sitten joillekin luoville ja musikaalisille ihmisille tai jonkinlaisesta pelaamisesta kiinnostuneille ihmiselle tässä voikin olla jonkinlainen koukku tässä ja tällainen kiinnostaa, että siitä olisi sitten todella valmis maksamaan. Nyt sitten puhutaan tällaisesta, että tällaista voisi tehdä ihan jollain omalla alustallaan ja ei ole tarkoitus, että sitten fanien tekemät jatkojalostamat biisit tavallaan lähtisi mihinkään sen suurempaan kiertoon. Mikä herättää mulle vähän niin kuin kysymyksiä siitä, että esimerkiksi tällainen laittomasti musiikin lataaminen, jota ennen aika paljon harrastettiin, ennen kuin musiikki oli kaikille vähän niin kuin näin enemmän saatavilla, mitä se on nyt, niin eihän sitäkään pitänyt kenenkään tehdä, eikä se ollut millään lailla sallittua tai laillista, mutta jotenkin sitä vaan tehtiin aika paljon. Että aika paljon kysymyksiä on vielä tällaisessakin toiminnassa.

0: Helmi Marleena, juhannusvalssi. Tällainen biisi, joka laittoi ainakin sosiaalisen median sekasi, kun tämä julkaistiin. Ja ihan tässä muutama viikko takaperin tuli Helmi Marleenalta myös hänen debyyttialbuminsa. Aika moista herkkää tulkintaa on koko albumi täynnä.
1: No se on Lönströmi Henri täältä, pitää terve. Mä olen miettinyt tätä Suursuomea. Pitääkö me lähtetään Joutsasta soutamaan päälle?
2: Jos päädyt lähtemään soutelemaan, niin muista, että voit lähettää meille vaikka WhatsApp-ääniviestiä Kansanradioon maailman menosta 044 551 5464. Hyvää matkaa.

0: Adios.
1: Yle Radio Suomi.
2: Herkällä tulkinnalla me jatketaan Elviksen tahtiin. Always on my mind.

Kyllä tuo saa semmoisen tunteen aikaan, että voi kun vois nyt vaan oman kullan kainaloon käpertyä Elvis Presleyn Always on my mind. Nelli Matulalta uusi ikuisuus ja sen jälkeen sitten puheenaiheita sieltä alueeltasi.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Nyt on syyskuu ja se tarkoittaa sitä, että reserviläiset ympäri maata ovat marssilla. Marssitaan maaottelumarssin hengessä. Minä olen Pekka Niiranen ja puhelimessa on Suomen Reserviupseeriliiton toiminnanjohtaja Janne Kosonen. Mitä se tarkoittaa, Janne, että marssitaan maaottelumarssin hengessä?
2: Se tarkoittaa sitä, että nyt jo kuudennen kerran reserviläisjärjestöt, Suomen Reserviupseeriliitto ja Reserviläisliitto ja ennen kaikkea niiden paikallisyhdistykset ja piirit on haastettu marssikampanjaan, jossa tarkoituksena on saada mahdollisimman moni suomalainen marssimaan vähintään 10 kilometriä. Ja maaottelumarssin ajatushan tulee vuodelta 1941, jolloin Suomi ja Ruotsi kävivät omaa maaottelumarssia ja vähän samanlaisella ajatuksella, että laitetaan jalka kulkemaan hyvän asian puolesta.
1: Niin silloin vuonna 1941, eli 25 vuotta sitten, niin 10 kilometriä taisi olla naisten ja nuorten matka, ja miehillä se oli vähän pidempi, eli 15 kilometriä, niin miksi nyt tehdään myönnytys ja tehdään vain 10 kilometrin marssi?
2: Tämä maaottelumarssi lähti liikkeelle oikeastaan korona-aikana ja silloin oli tarkoitus löytää matalan kynnyksen liikuntatapahtuma, johon mahdollisimman moni voisi osallistua omalla paikkakunnallaan. Ja kyllä tuo aika tietysti sitä 40-luvulta on tarkoittanut sitä, että marssikunto ei tänä päivänä suomalaisilla miehillä ole ihan niin hyvä kuin se silloin oli. Ja sen takia todettiin, että 10 kilometrin marssi on semmoinen, jonka suurempi osa pystyy saavuttamaan. Ja päinvastoin kun silloin maaottelumarssilla, niin meillähän ei tässä marssissa ole myöskään mitään aikarajaa. Eli ajatuksena on, että mahdollisimman moni, mahdollisimman monta kertaa 10 kilometriä kuukaudessa.
1: Pitääkö se ihan oikeasti marssia vai juosta vai kävellä?
2: Ollaan sovittu, että se tehdään jalan. Tiedän monia tuttuja, jotka juoksevat tuon. Monet marssivat ja sitten jotkut itse mukaan lukien on siinä marssin ja kävelyn välimuotona. Tärkeintä on, että omin jaloin liikutaan se 10 kilometriä.
1: No kun tämä on jo nyt kuudetta kertaa, niin miten ne aikaisemmat kerrat ovat menneet? Onko sulla, Janne Kosonen, käsitystä, että kuinka suuret kansanjoukot ovat olleet liikkeellä?
2: Aika hyvät kansanjoukot ovat olleet liikkeellä. Joka vuosi on saatu yhä useampia marssijoita. Yksi henkilöhän voi marssia useammankin kerran ja itse esimerkiksi pyrin marssimaan kerran viikossa nyt syyskuussa tämän näin. Mutta viime vuonna saatiin yli 7300 yksittäistä marssisuoritusta ja noin 92 000 kilometriä nämä marssijat marssivat syyskuun aikana. Ja nämä määrät on kasvanut ihan selvästi, että ensimmäisellä kerralla oltiin alle 5000 marssisuorituksessa ja tänä vuonna toivotaan, että lähestytään jo 8000 marssisuoritusta.
1: Pystykö sanomaan, että missä päin maata innokkaimmin marssitaan?
2: Piireille ja yhdistyksille annetaan panosta siinä ja palkitaan aktiivisimpia piirejä ja aktiivisimpia yhdistyksiä. Ja kyllä perinteisesti Itä-Suomen pienet piirit ja pienehköt paikkakunnat ovat pärjänneet oikein hyvin. Että jos piireistä puhutaan, niin meillä on maakunnallisia piiriä, niin Kainuu, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Päijät-Häme ovat olleet aika aktiivisia. Mutta toki sitten myös isommilta paikkakunnilta, Helsingissä esimerkiksi pioneerit ovat olleet hyvin aktiivisia marssijoita ja kaupungeista, niin Imatralla ja Valkeakoskella ollaan saatu hyviä joukkoja joka vuosi liikkeelle.
1: Onko tämä pelkästään miesten homma vai onko marsseilla mukana myöskin naisia ja minkä ikäisiä, pystyykö sitä sanomaan?
2: Me ei kerätä tietoja, semmoisia tietoja, joissa tiedettäisiin tarkkaan miesten ja naisten määrää, mutta se tiedetään, että osallistuu sekä miehiä että naisia. Ja tämähän on silläkin tavalla vähän erikoinen reserviläistapahtuma, että tähän ovat kaikki lämpimästi tervetulleita. Olit jonkun reserviläis- tai reserviupseeriyhdistyksen jäsen tai et, olet lämpimästi tervetulleita. Meillä onkin houkuteltu piirejä ja yhdistyksiä sillä tavalla, että kannustetaan ota mukaan naapuri tai perheenjäsen tai tuttu marssimaan sinne. Ja kyllä ihan suuressa määrin myös naisten nimiä siellä marssijoiden joukossa.
1: Jos sinun pitäisi kiteyttää tämä koko homma yhteen lauseeseen, niin mitä tällä tavoitellaan?
2: Tällä tavoitellaan toimintakyvyn ylläpitoa. Se, että mahdollisimman moni suomalainen pystyisi hyvin toimimaan siinä arjessa ja tämmöisellä pienellä tavoitteella 10 kilometrin marssilla, niin sä pystyt sitä osoittamaan. Toisaalta taas tämä on myös matalan kynnyksen tapahtuma sillä tavalla, että jos joskus se lenkille lähteminen on yksinäistä puuhaa, niin tämä on semmoinen, mihin on hyvä kutsua oma ystävä, kaveri tai naapuri mukaan.
3: Radio Suomi lähelläsi, Markkulan Essi täällä. Kello lähestyy tuossa kohta 3:30. Se tarkoittaa sitä, että meillä olisi alueellisia uutisia luvassa vielä tälle iltapäivää. Sitä ennen meillä on kuitenkin reggae-rytmiä luvassa. Ja itse asiassa nyt kun tässä on muutama otteeseen maininnut, että voipi olla, että Suomessa loppuviikon sää vaikuttaa vähän tuollaiselta sateisemmalta ja epävakaisemmalta, niin mikä sen paremmin sopii tällaiseen syksyiseen tunnelmaan ja ehkä syksyiseen säähänkin kuin kirjat ja lukeminen? Ja mikä onkaan se parempi fiilis, kun kännykkään napsahtaa viesti kirjastosta, että varaamanne kirja on saapunut meille ja voit sen käydä noutamassa silloin, kun sulle sopii. Tuli meinaan just sellainen ilo uutinen itselle nyt. UB40 ja Chrissy Hynte.

0: Yle Uutiset Lapista toimittaa Ari Hursti. Hyvää iltapäivää. Kaksi henkilöä on kuljetettu jatkohoitoon, kun kaksi raskasta ajoneuvoa, pakettiauto ja henkilöauto kolaroivat tänä aamuna 9 aikaan Nelostiellä Rovaniemen pohjoispuolella. Toinen loukkaantuneista kuljetettiin jatkohoitoon Finnhemsin helikopterilla. Onnettomuusautoissa oli yhteensä 5 henkilöä. Päivystävän palomestari Jukka Huttusen mukaan kaksi perävaunuyhdistelmää törmäsi kyljistä toisiinsa loivassa kaarteessa. Tämän seurauksena 2 muuta autoa osui toiseen perävaunuyhdistelmään. Pelastuslaitos kertoo, että 1 henkilö pelastettiin purkamalla rekka-auton ohjaamon rakenteita. Tie oli tuntikausia poikki ja poliisi selvittää onnettomuuden kulkua. Tornion kaupunginjohtajan haastatteluihin on valittu 3 hakijaa. Haastatteluihin kutsuttiin Helena Vuopionperä Kovanen, Magnus Tuomaala ja Tornion nykyinen määräaikainen kaupunginjohtaja Jukka Kujala. Vuopionperä Kovanen työskentelee tällä hetkellä Viitasaaren kaupunginjohtajana. Hän on Enontekiöltä kotoisin. Tuomaala on viimeksi työskennellyt Humppilan hallintojohtajana. Kaupunginjohtajan virkaa tavoitteli 7 hakijaa. Virka on toistaiseksi voimassa oleva. Tornion kaupunginvaltuusto päättää kaupunginjohtajan valinnasta 9. päivä marraskuuta. Suhangon kaivosyhtiö hakee käyttöönsä yksityisiä maita purkuputkia varten Ranualta Tervolaan. Yhtiö on lähettänyt sopimuksen 166 maanomistajalle ja tarjoaa allekirjoituksesta 200 euroa, mutta varsinainen käyttökorvaus ratkeaisi myöhemmin. Kaivosyhtiö haluaa sopimuksen myötä päästä rakentamaan putkea jo ennen lunastustoimitusta. Sopimus on herättänyt kritiikkiä maanomistajien keskuudessa.
1: Uutisten päätyttyä kello on 15.32. Tässä on vielä hyvää musiikkia luvassa ja monenlaista. Ennen kello 16 siihen asti Radio Suomi lähelläsi. Markkulan Essi sun kanssa täällä tiistai-iltapäivää viettämässä. Tänään tuossa lähempänä kello 16 ehditään puhua vielä liikennemerkistä, joka on saanut oululaiset hämmästelemään ja kummastelemaan. Niitä on ilmestynyt sinne nyt useampia ja niin. Puhutaan siitä vähän myöhemmin lisää oululaisesta liikennekulttuurista. Se on usein aihe, joka niillä seuduin puhuttaa. Tässä yölintuja, mä putoan ja sen jälkeen sitten piipahdetaan taas siellä lähelläsi.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: No niin, hei.
2: No moikka, Sari Pöyhönen tässä, Yle Lappi. Tutkimusprofessori Sanna Kopra Lapin yliopiston arktisesta keskuksesta. Hienoa, että sain sinut kiinni sieltä junamatkalta. Olet seurannut tätä Euroopan arktista huippukokousta, joka oli Rovaniemellä nyt maanantaina, mutta et itse osallistunut siihen. Pistikö sinulla silmään jokin asia tästä huippukokouksesta?
1: No, suurimpana uutisena tietysti oli tämä Suomen liittyminen tähän Ranskan ydinase-sopimukseen, mutta sehän ei varsinaisesti ole niin arktista politiikkaa, vaan se on laajemmin puolustuspolitiikkaa. Sieltähän tuli varsin hyvä julkilausuma näiden EU-maiden johtajilta, jotka siihen kokoukseen osallistui, eli näistä tärkeistä arvoista, jotka arktista politiikkaa tulisi edelleen määrittää, eli alkuperäiskansojen oikeudet, ilmastonmuutos, tutkimus, demokratia, kansalaisyhteisön tärkeä rooli EUn turvallisuuden ja resilienssin kasvattamisessa ja näin poispäin. Siellä oli monta hyvää asiaa, mitä tässä julkilausumassa kyllä tuli ulos. Eli siinä mielessä olen oikein tyytyväinen, että on keskusteltu muustakin kuin pelkästään näistä kovan turvallisuuden kysymyksistä.
2: Niin, eli vaikka turvallisuus on ollut toki niin kuin iso asia siinä, mutta että näitä niin sanottuja pehmeitä puolia turvallisuudessa ja myös ihan ympäristöasioita, ilmastonmuutosta, alkuperäiskansoja, aluetaloutta, alueen ihmisiä ei ole unohdettu.
1: Ainakin julkilausuman mukaan näistä on keskusteltu. Nämä on tietysti nämä keskustelut käyty suljettujen takana, niin on vaikea sanoa, kuinka paljon näistä asioista on keskusteltu, mutta oli ilahduttavaa nähdä näissä julkilausumissa kuitenkin nämä tärkeinä painopisteinä. Ja toinen, mikä ilahdutti kovasti, niin oli se, että Pirita Näkkäläjärvi oli kutsuttu lausumaan näitä avaussanoja saamelaiskäräjien puolesta, niin sekin osoittaa sitä, että pidetään alkuperäiskansojen oikeuksia tärkeässä arvossa ja halutaan pitää heidät mukana näissä keskusteluissa, niin se oli tietysti tosi ilahduttava uutinen.
2: Onko tästä odotettavissa jotain konkreettista Lapille tai tänne pohjoiseen? Onko näköpiirissä jotain, että mitä konkreettista tästä voisi joskus tulla?
1: En tiedä, onko mitään konkreettista sovittu. Tietysti näitä investointeja kovasti siinä toivottiin siinä julkilausumassa, mutta tällä hetkellä nämä konkreettiset asiat Lapin näkökulmasta tuntuu olevan enemmän tähän sotilaalliseen varustautumiseen ja NATOon liittyviä kehityskulkuja. Ja jäänmurtajistahan siellä nyt kovasti puhuttiin, mutta se nyt ei ehkä Lappiin sinänsä sitten kyllä vaikuta.
2: Niin, jäänmurtajista puhuttiin paljon ja se oli ehkä yksi semmoinen konkreettinen asia, mistä Suomi sitten hyötyisi, jos niitä esimerkiksi tilataan lisää Euroopallekin. Mutta tosiaan sitten
1: kyllä
2: siihen liittyen puhuttiin myös noista pohjoisten merireittien sulamisesta ja liikenteestä, niin siellä sitten ehkä kuitenkin niitä jäänmurtajiakin kenties tulevaisuudessa tarvitaan, vai miten tämä saattaisi hyödyttää myös täällä ihan arktisella ääripohjoisessa?
1: Niin, merireitit tietysti väistämättä sulaa koko ajan nopeammin ja tulee enemmän laivaliikennettä sinne, ja siellähän tietysti Suomella on paljon annettavaa just tämän jäänmurtajateknologian kautta ja muutenkin osaamista, miten toimitaan silmissä ja haastavissa oloissa. Mutta se jää nähtäväksi, nehän on pitkiä prosesseja tietysti tämmöiset jäänmurtajakaupat, että tuleeko ne toteutumaan ja kuinka ne sitten mikä on Suomen rooli siinä sitten, että vielähän ei mitään konkreettista ole niin kuin sovittu.
2: Ja sitten myös rahaa olisi kenties tulossa myös esimerkiksi tähän sotilaalliseen liikkuvuuteen tai infrastruktuuriin, eli esimerkiksi vaikka varmaan teihin ja rautateihin, vai miltä sinusta tämä kuulostaa?

0: kautta, että sotilaallinen liikkuvuus saattaisi saada konkreettisia tuloksia tänne Lappiinkin.
1: Niin, se varmaan liittyy just näihin uusien teiden rakentamiseen tai vanhojen teiden parantamiseen, mikä tietysti on sitten hyvä, jos ne kohdistuu niihin teihin, mitä Lapissa toivotaan parannettavan, mutta totta kai niihin sitten liittyy myös paljon näitä paikallisia kysymyksiä, että jos esimerkiksi niin tämän kulttuurontiestä on paljon puhuttu ja vastaavia hankkeita, jos sitten lähdetään edistämään, niin totta kai siinä on sitten paljon myös varmasti paikallista huolta, että mitä se sitten tarkoittaa käytännössä, mutta
0: niin.
1: Ei vielä ole sen isompia tietoja, mutta varmasti investointeja kyllä tulee. Se on ihan väistämätöntä tässä poliittisessa tai turvallisuustilanteessa.
2: Tänäänkin otsikoissa on pyörinyt Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, joka nyt sitten on somessa kirjoitellut siitä, kuinka hän ei ole tyytyväinen siihen, että Google on äskettäin tässä ilmoittanut haluavansa rakentaa massiivisen laitoksen Suomeen ja että Google aikoo investoida 13 miljardia Suomeen ja hän haluaa siis datakeskuksia Yhdysvaltoihin luonnollisesti ennemmin kuin että niitä Suomeen rakennettaisiin. Ja nyt sitten on pohdittu sitä, että voisiko tämä Trumpin kommentti tehdä nyt jotenkin hallaa tälle hankkeelle. No, tänään on sitten haastateltu tekniikan professori Jussi Kangasharjo Helsingin yliopistosta ja hän sanoi, että ei nyt ihan hirveän paljon laittaisi painoarvoa tälle Trumpin ulostulolle ja toteaa, että en ottaisi sitä kauhean vakavasti, että tätä on kuitenkin valmisteltu jo monta vuotta, että aika outoa olisi, jos hanke tällaiseen kommenttiin nyt sitten vaan kaatuisi. Ihan hyvä aina muistaa, että vaikka ne uutiset monesti meille tulee ehkä silleen puskista, niin kyllä siellä varmaan on taustalla aika pitkään tehty työtä. The Calling ja Wherever You Will Go.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Jatketaan vielä arktisen huippukokouksen tiimoilta. Täällä studiossa on nyt toimittaja Armi Auvinen ja toimittaja Sari Pöyhönen.
2: Moi.
1: Sari, sinä olit eilen seuraamassa sitä kokousta ihan paikan päällä, ihan niillä oikeilla paikoilla ja tapasitkin näitä huippukokouksen osallistujia. Niin kerro vähän, mitä jäi käteen?
2: No, ei siellä kovin konkreettisia Lapin kannalta käytännön asioita päätetty. Siellä toki tuli julkilausuma näiltä EU-maiden mahtimiehiltä ja mahtinaisilta, ja turvallisuus tietysti oli se, mikä niin kuin kaikkein eniten siellä nousi esiin, mutta kyllä siellä sitten mainittiin myös talouskehitystä ja tutkimuksen ja innovaatioiden tärkeyttä ja ympäristönsuojelun tärkeyttä ja tämmöisiä asioita, mutta että ehkä konkreettisin asia on se, että jäänmurtajiin halutaan panostaa ja ne on tärkeitä, mutta ne ei tietysti tälleen lappilaisesta näkökulmasta hirveästi ole niin. Ja ei siitäkään mitään konkreettisia päätöksiä vielä tehty, mutta tahtotila näyttää olevan jäänmurtajille.
1: No mikä sun mielestä oli kaikista mielenkiintoisinta? Tai vaikka jännittävintä?
2: No henkilökohtaisesti ehkä se, että kun mä olin siellä Lappiatalon yläkerrassa siellä teatterin lämpiössä odottamassa sitä, että mediatilaisuus, pressitilaisuus alkaa ja odotettiin, että nämä Euroopan johtajat ja maiden johtajat tulee sinne ja mä näin sitten sieltä, kuinka Kaja Kallas eli Euroopan neuvoston turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, virolainen Kaja Kallas tulee sieltä sitten entouragensa kanssa ja turvamiesten ympäröimänä kävelee siellä aurinkoisessa Rovaniemessä keskellä sitä Alvar Aallon arkkitehtuuria, niin kävelee sinne Lappiatalolle meitä kohti ja sitten mä niin kuin otin siitä kuvan ja se onnistui minun mielestä se kuva ihan hyvin ja siinä mä sitten näin, kun Kaja Kallas katsoo meihin päin. Me katsottiin siellä häntä tulevaksi sinne ja hän niin kuin näki, että häntä katsotaan siellä. Ja mä sitten vilkutin Kaja Kallakselle ja hän sitten minulle, varmasti ihan minulle, hymyili kovasti sitten takaisin.
1: Okei, kuulostaa hauskalle. Miten muuten nämä käytännön järjestelyt? Siellä oli ilmeisesti aika tomerat turvatoimet, mitkä näkyy tuolla kaupungillakin. Itse kuulin, että kun siinä on musiikkiopisto siinä Lappiatalon vieressä, niin siellä oli pieniltä soitto-oppilailtakin kyselty papereita ja tarkistettu viulukoteloita, että onko niissä konetuliaseita tai muita sitten niissä koteloissa. Niin miten esimerkiksi nämä turvajärjestelyt näkyy teille?
2: Kyllä joo, eli siellä oli ihan kuin olisi lentokoneeseen mennyt, eli turvatarkastus oli ja tietysti etukäteen oli meille turvaselvitykset tehty, ketkä päästiin sinne huippukokoukseen, toimittajat ja kuvaajat ja meidät niin kuin läpivalaistiin. Ihan niin kuin lentokentällä, kun mennään lentämään, niin tavarat ja kaikki piti laittaa liukuhihnalle. Ja meillähän oli meidän Ylen kuvaaja Samuli Holopainen oli kans siellä sitten minun kanssa muun muassa. Ja hän kertoi, kun hän on ollut paljon aikaisemmin huippukokouksia ja muita tämmöisiä isoja tapahtumia kuvaamassa, niin hän kertoi, että oli paljon enemmän turvamiehiä nyt kuin aikaisemmin on ollut muissa huippukokouksissa aikaisemmin muualla Suomessa. Että läpivalaisut ja turvatarkastukset kyllä hänen mielestään ja minunkin mielestä sujuu ihan hyvin, ei muodostunut jonoja, onneksi ei tarvinnut silleen odottaa eikä ihan kaikkia näyttää, tai silleen, että läpivalaisu hoiti sen homman, mutta että Samuli Holopaisen mukaan tosiaan, niin turvamiehiä oli todella paljon ja kyllä niitä näkyi niin kuin siis ei edes joka nurkalla, vaan melkein joka metrin välein saattoi olla turvamiehiä ja naisia siellä sitä turvaamassa sitä tilaisuutta, mutta nehän on tietysti Euroopan huippujohtajia, että ehkä sen takia.
1: No se varmaan, tämä turvapuoli näkyy sitten myös rovaniemeläisille, jotka liikkuu sunnuntaina tai eilen kaupungilla. Eli mä käväsin eilen aamulla kierroksen keskustassa korttelin ympäri ja sen korttelin ympäri kulkiessa 30 poliisiautoa tuli vastaan.
2: Oho.
1: Että se oli ehkä vähän harvinaisempi näky näin niin kuin Rovaniemeltä.
2: Kyllä, ja minäkin olin tuolla sitten eilen työpäivän jälkeen, mies tuli hakemaan minut töistä, niin kyllä siinä ruuhkaa oli vielä sitten siinä huippukokouspäivän jälkeenkin.
1: Jännityksellä odotamme sitten seuraavaa huippukokousta.
2: Niin, saa nähdä, tuleeko Rovaniemelle vielä uusiakin. Huippukokouksesta ja muistakin asioista voi lukea netissä yle.fi.
3: Radio Suomen urheiluilta on ajankohtaisen urheilupuheen äärellä joka torstai.
4: Mikä se Uno Turhapuro-leffa oli, jossa oliko se Härski Hartikainen harkitsi hyökkäystä Ruotsiin, koska Päivärinnan tapaus oli selvittämättä.
5: Joo, että sitäkään ei ollut vielä. Sitäkään ei ollut
4: selvitetty.
5: Joo, samanen oli muuten, tuli tuosta Anders Järnerunista mieleen, että eikö hän ollut se henkilö, joka oli siinä Kummelin virsikirjan lisälehdillä sketsissä.
3: Ilmiöt, uutiset ja puheenaiheet tuoreena tiskiltä. Urheiluilta Radio Suomessa torstaisin. Tule mukaan.
6: Kello pian 3:59. Markkulan Essi täällä kello 16 saakka seurassasi. Ja sitten puhutaan sitä oululaisesta liikennekulttuurista. Ja ehkä ei niinkään välttämättä pelkästään siitä, vaan uusista liikennemerkeistä. Oulun kaupungin alueelle on asennettu nyt toukokuusta lähtien yhteensä 8 yhdistyvien ajokaistojen liikennemerkkiä. Jollekin voi olla tämä hyvinkin tuttu, mutta sanotaanko, että kyllä suhteellisen tuoreesta liikennemerkistä puhutaan, koska 2020 tätä on vasta ruvettu niin kuin liikenteessä näkemään yhtään missään. Ja nyt sitten toden teolla sitten on nähty Oulussa 8 eri paikkaa siis tällainen asennettu, joka siis tarkoittaa sitä, että vetoketjuperiaatteella pitää autoilijoiden ajaa kaistojen yhdistyessä. Eli vuoron perään siirrytään siihen ajokaistalle ja toiset otetaan huomioon. Ja tietenkin tämä edellyttää molemmilla kaistoilla ajavilta joustavuutta ja ehkä semmoista niinku erityistä tarkkuuttakin, että kumpikas nyt väistää. Siihen itse asiassa ei olekaan tämän merkisuhteen tarkkaa sääntöä, että kummalla puolella ajavan pitää ensiksi väistää ja kumpi saa mennä tavallaan ensin, vaan siinä pitää sitten vähän tällä lailla käyttää maalaisjärkeä ja kommunikoida. En tiedä käsimerkkein tai miten ikinä, että oppa hyvä. Toisaalta tämä ei voi olla myöskään niin, että siinä sitten jäähän niin kuin jappaseen niin kuin sillä lailla, kun tuut oven suussa jonkunkaan yhtä aikaa vastakkain. Että ei kun mene sääkin, ei kun sittenkin sää, mä meenkin. Se ei varmaan ole liikenteessä ihan niin kuin toivottu reaktio. No, joka tapauksessa Kaleva on tehnyt aiheesta juttua ja haastatellut tietenkin oululaisia siitä, että no mitäpä sä ajattelet, että mitenkä oululaiset ottaa tämän vastaan ja onkohan se niin, että oululaiset nyt osaa sitten tämän mukaan mennä tai että antaa tilaa ja malttaa vuorotellen mennä sille yhdistyvälle kaistalle sitten. Ja mun mielestä se on niin kuvaavaa, että kaikki Kalevan haastattelemat ihmiset on ollut vähän sitä mieltä, että ei heiltä kyllä luottoa oululaisten liikenneosaamiseen löydy. Täällä on esimerkiksi yksi kommentoi, että no en ihan heti usko, että oululaiset on kauheasti antamassa tilaa, mutta katsotaan sitten, kun tuo on ollut vaikka pari vuotta käytössä, että voi olla, että ehkä sitten asiat muuttuu. Ja toinenkin kertoo, että täällä on muutenkin huono autokulttuuri. Ei ne mitään kunnioita. En usko, että he osaavat ottaa tätä käyttöön. Joo, oululaiset älkää ikinä muuttuko. Ja entisenä oululaisena voin näin sanoa, mutta jotenkin tuo asenne siitä, että no ei sitä kuitenkaan kukaan kunnioita tuommoista liikennemerkkiä. No kerrotaan nyt näin, että poliisin käsitys kuitenkin oululaisten liikenneosaamista on vähän erilainen kuin sitten taas oululaisten tavallisten tallaajien. Ja poliisi kertoo, että nämä liikennemerkit on aivan ilolla vastaan otettu ja ei ole minkäänlaisia ongelmia ollut, että ei ole yhtäkään kolaria esimerkiksi sattunut noissa paikoissa, missä näitä uusia vetskariliikennemerkkejä sitten on ja ihan hyvänä uudistusta pidetään. Että kyllä siellä varmaan annetaan tilaa ja opitaan. Tässä Anin Tuhlaaja poika.

0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta Orivedellä, tie 9 välillä Tampere-Jyväskylä, Orivesi. Tarkempi paikka paikasta Puikkarin vuori, 7,6 kilometriä suuntaan Yliskylä. Onnettomuus tie 9 välillä Tampere-Jyväskylä, Orivesi. Tarkempi paikka paikasta Puikkarin vuori, 7,6 kilometriä Yliskylän suuntaan. Kello näyttää sen verran, että kello 16 uutiset ihan kohta ja ennen niitä Scandinavian Music Groupilta Minne katosi päivät. Sen jälkeen sitten Radio Suomen alkuilta ja Paavo Häikiö siellä.
1: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
0: Heipsu.

0: Yle Uutiset kello 16. Nuorten naisten ja miesten tulokehitys kulkee nyt eri suuntiin. Keskusta haluaa siirtää valtionhallintoa maakuntiin ja uudistaa sitä monin tavoin. Huomenna tulee laajalti sateita. Uutistudiossa on Marko Tammi, hyvää päivää. Nuorten miesten ja naisten palkkakehitys on erkaantunut lähes täysin, kertoo STTK:n katsaus. Alle 35-vuotiaiden miesten vuositulot olivat vuonna 2024 noin 2500 euroa pienemmät kuin vielä vuonna 2019. Nuorten naisten tulot ovat puolestaan nousseet vertailuvuodesta yli 600 euroa. Muutos on niin suuri, että alle 35-vuotiaiden naisten palkkaero miehiin on kaventunut. Minna Pantsar.
1: Palkansaajakeskusjärjestö STTK:n katsauksen mukaan 25-34-vuotiaiden ikäluokan palkkakehityksessä on tapahtunut kummia. Ekonomisti Tom Henrik Sirviö.
2: Eli jos me katsotaan tätä ikäluokkaa ja nuoria miehiä siinä, niin heidän vuositulonsa on tällä hetkellä lähes 2500 euroa alempana kuin mitä vuonna 2019. Eli itse asiassa heidän tulotasonsa on ikään kuin laskenut todella merkittävästi tässä aivan viime aikoina.
1: Samaan aikaan alle 35-vuotiaiden ikäryhmän naisten tienestit ovat parantuneet jopa yli 600 euroa vuodessa. Vaikka muutos nuorten aikuisten ryhmän sisällä on ollut iso, miehet tienaavat silti edelleen enemmän kuin ikäisensä naiset. Ero on kuitenkin selvästi viime vuosina kaventunut. Yksi selitys voisi olla se, että nuorten miesten työttömyys on 2 prosenttiyksikköä naisten työttömyyttä korkeammalla tasolla.
2: Nuorilla miehillä työttömyys on korkeampaa, se voi olla yksi selittäjä täällä. Sitten taas, jos katsotaan erityisesti sitä nuorten naisten tilannetta, niin esimerkiksi naisvaltaisilla sotealoilla on tehty onnistuneita palkkaratkaisuja, jotka voi nostaa sitä palkkatasoa.
1: Sirviö näkee nuorten miesten tilanteessa myös huolenaihetta.
2: Paljon viime aikoina on puhuttu siitä, että erkaneeko nuorten miesten ja nuorten naisten arvomaailmat. Voiko tämä olla yksi selitys siellä taustalla, että jos nuorten miesten taloudelliset lähtökohdat yksinkertaisesti vaan on heikot tai ne on heikentymässä versus sitten nuorilla naisilla ehkä menee paremmin, niin näkyykö tämä myös poliittisesti jossain vaiheessa tai onko jo ehkä näkynytkin?
0: Suomen väestönkasvu keskittyy tulevina vuosikymmeninä suuriin keskuksiin, kertoo tutkimusyhtiö MDI:n ennuste. Ennusteen mukaan väestö kasvaa vain 40 kunnassa vuoteen 2050 mennessä. Suomessa on yli 300 kuntaa. Samalla suurten ja keskisuurten kaupunkien väliset erot kasvavat. Etelä-Suomen suurissa keskuksissa kasvu jatkuu, mutta muissa kaupungeissa väkimäärä hiipuu. Selvityksen mukaan syntyvyys on kääntynyt tämän ja viime vuoden aikana hienoiseen nousuun, samalla kun maahanmuutto on hiipunut. Keskusta esittää isoa hallintouudistusta. Puolue muun muassa karsisi reilusti hallinnon tasoja. Uudistuksella keskusta haluaisi siirtää valtaa pois Helsingistä ja turvata ihmisten sujuvan arjen ja palvelut koko maassa. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen.
3: Me perkaisimme läpi kaikki valtion keskusvirastot, ministeriöt, katsoisimme millä tavalla ne olisi nykyistä fiksumpi järjestää, mitä voidaan purkaa, mitä tehtäviä voidaan lakkauttaa, mitä siirtää alueille. Ja tämän lisäksi vahvistaisimme alueiden roolia, yhdistäisimme nykyistä maakuntahallintoa, elinvoimatoiminnasta vastaavia viranomaisia, hyvinvointialueita keskenään. Tällä tavalla saadaan alueille päätösvaltaa, alueille voimaa ja toisaalta myös entistä kevyempää hallintoa.
0: Liettuan ilmavoimien mukaan sen alueella alasammuttu drooni kuljetti todennäköisesti räjähteitä. Naton hävittäjät ampuivat droonin alas viime yönä noin 100 kilometrin päässä pääkaupungista Vilnasta. Liettuan viranomaisten mukaan drooni tuli todennäköisesti Valko-Venäjältä. Rauhanvälitys Ukrainan sodassa on EU:n arvion mukaan heikolla pohjalla. EU:n ulkopolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas sanoo, että Venäjä osoittaisi neuvotteluhalua lopettamalla siviilien tappamisen Ukrainassa. Kallas myös toivoo, että Yhdysvaltain rauhanvälittäjillä olisi nykyistä parempi ymmärrys Venäjän toimintatavoista. Petri Raivio.
4: EU:n ulkosuhteista vastaava Kaja Kallas on seurannut sivusta, kun Yhdysvaltain presidentin lähettiläät ovat yrittäneet välittää rauhaa Ukrainaan. Kallas ei odota edistystä.
5: If Russia would be serious in peace talks, then they would stop killing the civilians.
4: Jos Venäjä olisi tosissaan rauhanneuvotteluissa, se lopettaisi siviilien tappamisen Ukrainassa. Nyt kehitys on päinvastaista, Kallas sanoo Ylen haastattelussa. Rauhanvälittäjinä toimivat presidentti Trumpin vävypoika Jared Kushner ja kiinteistömoguli Steve Witkoff. He myötäilevät Kremlin vaatimuksia.
5: I hope that there would be people also who have...
4: Toivon, että siellä olisi ihmisiä, joilla on enemmän tietoa siitä, miten Venäjä toimii, Kallas sanoo. Toinen amerikkalaisten ongelma on kiire. Jos sota halutaan lopettaa nopeasti, uhri painostetaan vain luopumaan siitä, mitä se puolustaa, Kallas sanoo. EU ei voi hänen mukaansa toimia välittäjänä, koska se tukee Ukrainaa. Unionin pitää kuitenkin tuoda pöytään omat vaatimuksensa. Esimerkiksi Venäjän jäädytettyjen varojen vapauttaminen vaatisi EU:n päätöksen, eikä tästä valttikortista kannata luopua halvalla, Kaija Kallas sanoo.
0: Ruotsin vaalien tuloslaskennan arvioidaan valmistuvan vasta torstaina. Laskentaa venyttävät myöhään saapuneet ennakkoäänet ja ulkomailta tulleet äänet. Viimeiset äänet voivat vielä ratkaista vallanjaon, sillä sunnuntain tulos jäi hyvin tasaiseksi. Vaaliviranomaisten mukaan kyse ei ole viivästyksestä, vaan normaalista laskennasta. Lähestyvä matalapaine lisää pilvisyyttä lännestä alkaen jo illan aikana. Yön ja aamun kuluessa vesisateet leviävät maan länsi- ja pohjoisosaan ja päivän aikana sateita tulee jo lähes koko maassa. Ensi yönä itäisessä Suomessa voi olla paikoin hallaa. Huomenna päivän ylilämpötila on 8 ja 18 asteen välillä. Merialueella varoitetaan kovasta tuulesta huomisaamusta alkaen.
6: Nyt oviksi urheilun pariin, toimittajana Jouko Vuolle. Yleisurheilun MM-kisat vuonna 2029 järjestetään Nairobissa. Kenian pääkaupunki päihitti MM-kisahaussa Euroopan suurkaupungit Lontoon, Münchenin ja Rooman. Valinta on historiallinen, sillä MM-kisat järjestetään nyt ensimmäistä kertaa Afrikassa. Arviointikomitean puheenjohtaja Antti Pihlakoski.
7: Kasarani-niminen stadion, joka on 45 000 ihmisen stadion, on tällä hetkellä täydessä remontissa ja valmistuu 27 Afrikan jalkapallomestaruuskisoihin. Ja se, mitä me tiedetään siitä, niin kertoo, että meillä on siellä ihan tuodasti modernisoitu stadion. Hotellit itse asiassa Nairobissa on erittäin korkea taso siinä nykyisin, että se oli aika mielenkiintoinen havaita, kun siellä tehtiin site visit ja sitten mitä tulee tähän ikään kuin tapahtuman toteuttamiseen, niin kenialaisten rinnalle tulee World Athleticsin henkilöitä ja sinne ihan pysyvästi muuttaa osa tiimistä varmistamaan sen, että kaikki se kokemus, mikä on yleisurheilussa olemassa, niin se pystytään siirtämään myöskin Keniaan ja jätetään myös sillä tavalla omalla tavalla perintö ja osaaminen kenialaisille jatkoa varten.
6: Sanoi Antti Pihlakoski. Jääkiekon SM-liigassa tänään 5 ottelua. Kalpa HPK, Pelicans Tappara, Saipa Kiekko Espoo, TPS Jukurit ja Ässät Sport. Ja lentopallon EM-kisat, ne jatkuvat Tampereen lohkossa 2 ottelulla, kun Belgia kohtaa Tanskan kello 17 ja peliä voi seurata Yle Areenasta. Ja Hollanti-Suomi kello 20 tuo TV2. Lohkossa Suomella pisteitä 8, Belgialla 7, Tanskalla 6, Serbialla 5, Hollannilla 1. Ja Virolla ei pisteitä. Jatketaan 17 uutisten jälkeen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jouko Vuolle urheiluradiossa. Paavo Häikkiöttälä puolestaan Radio Suomen alkuillassa 15. päivä syyskuuta 2026, tiistai. Nykyään aika harvoin tulee kattoneeksi päivämäärää tarkkaan, mutta jostain syystä nyt tietää, että missä mennään.

Badding, Rauli Badding, Somerjoki, Paratiisi-kappale. Tuotteena kappaleella Måns Grundström ja Emma Numminen.

jonkun oma Miran luoti. Tämän päivän aikana olen pohtinut kysymystä, miten valmistautua eläkkeelle jäämiseen. Syynä on se, että ensi viikon tiistaina ihmisten illassa kello 18.20 tätä teemaa käsitellään tässä Radio Suomen ohjelmassa ja tänään aloitin valmistelut. Ja aika jännä juttu, että mitä enemmän tuota teemaa pohtii, niin sitä monimutkaisemmaksi se tuntuu käyvän. Siis ihan ensimmäiseksi pääsee niin kuin, tai helpoiten tuntuu, että pystyy käsittelemään raha-asiat. Pystyy selvittämään jostakin työeläkeotteesta, että paljonko mahdollisesti eläkettä tulee joskus saamaan. Sitten miettii vähän omaa menotasoa, mihin se riittää. Todennäköisesti aika moni törmää siihen, että hetkinen, vaikka olisi kämppä maksettu, niin silti voi olla tarve muuttaa pienempään. Varsinkin jos joskus on ollut enemmän makuuhuoneita kuin nykyään tarvii. Mutta sitten sen jälkeen, niin hertti leijaa. Me elämme maailmassa, jossa oikeastaan kaikkiin muihin elämän käännekohtiin löytyy jonkinlainen rakenteellinen tuki. Siis ennen syntymää on olemassa neuvolat. Sitten mennään päiväkotiin, eskariin, kouluun, toiselle asteelle opiskelemaan jotain, kenties työelämää, niin aina joku ottaa ja perehdyttää ja neuvoo. Ottaa melkein konkreettisesti kädestä kiinni ja sanoo, että hei, tätä sun pitää tehdä, tätä me sulta odotetaan, että sut hyväksytään tai sulle voi antaa hyvät arvosanat tai että sua taputetaan olalle. Tohon suuntaan sun pitää kasvaa. Jos et pärjää, niin tässä on kursseja. Täältä saat tukea, tuolla on oponhuone. Tosta pääset terkkariin. Mutta sitten, onko eläkkeelle jäämissä mitään valmista? On olemassa kaikenlaisia kursseja, mutta ne on vähän semmoiset, että nekin pitää löytää. Meillä on tulossa ensi tiistaina muutama erittäin kokenut kouluttaja tänne puhumaan, jotka ovat siis ihan omista lähtökohdistaan lähteneet tämmöisiä juuri eläkkeelle jääneiden tukiryhmiä tai vertaisryhmiä perustamaan, ovat miettineet, että mitä siellä pitäisi keskustella, niin ensi tiistaina tullaan tätä teemaa enemmän käsittelemään. Mutta joskus käy niin, tai siis harvoin käy niin, mutta tänään kävi niin, että tämä valmistelu, mitä käytin siis ennen tämän lähetyksen juttua, niin jäi pyöri päähän oikein niin kuin ärsyttämään. Siis semmoisella tavalla, että en oikein edes tiedä, että mikä ärsyttää. Onko se, että A, en ole koskaan omakohtaisesti noita kysymyksiä kunnolla miettinyt. B, onko se paljon syvempi kuoppa tai paljon monimutkaisempi labyrintti tuo teema kuin olin aiemmin tajunnutkaan. C, taidan olla aikamoisella takamatkalla. Eli ehkä se on tämmöinen sekoitus tunteita, jossa yleensä toimittajat haluaa ottaa teemasta kiinni ja ymmärtää sitä jotenkin, niin pitääkö vähän nojata taaksepäin, että hetkinen, nyt on niin kuin uusi maailma, aika paljon uutta opittavaa.

0: Shanice, I Love Your Smile. Ensi viikon tiistaina puhutaan siis siitä, että miten valmistautua eläkkeelle, mutta tänään Akilainen ja Olli Aimolan ihmisten illan teemana on sukututkimus. Mikä suvun historian penkomissa oikein kiehtoo? Akilainen, mistä tämä idea lähti? Mä tiedän, että ihmiset, jotka keskikäistyvät, niin ainakin miehet joutuvat valitsemaan harrastuksesta jonkun. Yksi on hitaasti kypsytetyt lihat, yksi on toinen maailmasta ja kolmas on sukututkimus. Näistä pitäisi valita harrastukseksi jonkun.
1: Okei, kyllä mä otan ne lihat varmaan sit siinä tapauksessa, näistä pitää valita. Mutta tämä tuli itse asiassa ihan meiltä kotoa, koska puoliso oli tehnyt semmoisen havainnon, että vähän tuntuu, että noin lainausmerkeissä kaikki tutkii omaa sukuaan, että mikä siinä oikein kiehtoo ja miten se menee. Niin sieltä se on lähtöisin.
0: Onko se sitä, että olenko minä kuitenkin vähän jalossukkuinen, vähän kuninkaallista?
1: Niin, se voi olla. En tiedä miksi. Täytyy yrittää illan aikana selvittää, että mikä siinä oikein kiehtoo, koska itse en ole tosiaan harrastanut tätä, enkä kovin läheisesti tunnekaan ketään, joka olisi harrastanut. Mikä se homma siinä on ja mikä siinä kiehtoo? Haetaanko just näitä suvun mustia lampaita vai haetaanko sitten tämmöistä, että ollaan tässä nyt vähän sukua kuitenkin julkikselle tai jollekin muulle?
0: Mä luulen, että aika moni suomalainen on, jos vaan tarpeeksi penkoa, niin jotain kautta sukua jollekin just. Ei nyt julkikselle, mutta jollekin satoja vuotta sitten eläneelle tunnetulle henkilölle. Sen verran pienessä poolissa ollaan. Teillä on mielenkiintoista vieraat. Suomen sukututkimusseuran puheenjohtajana toiminut tutkija Emeli Hakoköngäs tulee siis hetki. Anteeksi, ja sitten sukututkimuksen saloja avaa Jouni Elomaa.
1: Joo, seuran puheenjohtaja. Joo. Hän tuntee tämmöinen yleistietäjä ja sitten tosiaan Emeli on tutkinut nimenomaan pohjoisia sukuja. Niin kuin nimestä ehkä pystyy päättelemään, niin vähän sieltä suunnasta ymmärtääkseni alun perin tulossa, niin hänellä on mielenkiintoista omakohtaista tutkimusta. Hän on tehnyt sitä antaumuksella, niin hän on varmaan oikein mies sanomaan, että miksi ihmeessä.
0: Joo, ja mä jotenkin itse odottelen tässä tätä, että tekoäly, varmaan se on jo aika pitkällä, mutta tavallaan se, että jossain vaiheessa riittää kirjoittaa oma sosiaaliturvatunnuksensa tekoälyllä, jos on

0: piirrä sukupuu.
1: Niinpä, joo. Näin, siihen se varmaan jossain kohtaa menee, jos tätä vauhtia tämä kehitys jatkuu.
0: Oh. Hei, tänään siis kello 18.02 starttaa Ihmisten ilta, Akilainen Olli Aimola täällä sitä vetämässä. Onko teillä meidän kuuntelijoilla jotain toivetta, että minkälaista osallistumista tänään kaivataan?
1: No, niitä WhatsApp-viestejä tuohon tiistai-illa lähetykseen aina otetaan. Niitä toivotaan siihen tuttuun numeroon 0401455666. Jos sä oot itse tehnyt sukututkimusta, niin kerro nyt ihmeessä, että mitä oot löytänyt. Semmoiset tarinat on aina hauskoja. Ja miksi? Mikä siinä kiehtoo? Se voisi olla myös yksi semmoinen kysymys, että minkä takia aloitit sen, mikä se, minkälaisia asioita sieltä tulee vastaan ja mikä siinä saa jatkamaan ja käyttämään aikaa.
0: Joo, ehkä ihmiset pohtii sitten syvällisimmiltä, että kuka minä oikeasti olen.

0: Topi Sorsakoski ja kappale Salattu suru.
1: Suku on pahin tai paras tai jotain siltä väliltä, riippuu keneltä kysyy. Mutta kiinnostava suku on ilmeisesti todella monen mielestä, ainakin jos katsoo sukututkimuksen kasvavaa suosiota. Mikä siinä sukuhistorian penkomisessa oikein kiehtoo? Entä mitä pitää ottaa huomioon, jos haluaa aloittaa sukututkimuksen? Tästä puhutaan Radio Suomessa tiistai-iltana. Tule mukaan keskustelemaan aiheesta Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista, Radio Suomessa jälleen tiistaina kello 18.
0: Yksi kuuntelija laittoi, että hänellä on genissä 9000 henkilöä sukupuussa. Tämä teema siis kello 18 jälkeen jatketaan me alkuilla muilla porinoilla tuossa alueuutisten jälkeen. Nyt kello siis 16.30.
2: Yle Uutiset Lapista toimittaa Ari Hursti. Hyvää iltapäivää. Kaksi henkilöä on kuljetettu jatkohoitoon, kun kaksi raskasta ajoneuvoa, pakettiauto ja henkilöauto kolaroivat tänä aamuna 9 aikaan Nelostiellä Rovaniemen pohjoispuolella. Toinen loukkaantuneista kuljetettiin jatkohoitoon Finnhemsin helikopterilla. Onnettomuusautoissa oli yhteensä 5 henkilöä. Päivystävän palomestari Jukka Huttusen mukaan kaksi perävaunuyhdistelmää törmäsi kyljistä toisiinsa loivassa kaarteessa. Tämän seurauksena kaksi muuta autoa osui toiseen perävaunuyhdistelmään. Pelastuslaitos kertoo, että yksi henkilö pelastettiin purkamalla rekka-auton ohjaamon rakenteita. Tie oli tuntikausia poikki ja poliisi selvittää onnettomuuden kulkua. Tornion kaupunginjohtajan haastatteluihin on valittu 3 hakijaa. Haastatteluihin kutsuttiin Helena Vuopionperä Kovanen, Magnus Tuomaala ja Tornion nykyinen määräaikainen kaupunginjohtaja Jukka Kujala. Vuopionperä Kovanen työskentelee tällä hetkellä Viitasaaren kaupunginjohtajana. Hän on Enontekijöltä kotoisin. Tuomaala on viimeksi työskennellyt Humppilan hallintojohtajana. Kaupunginjohtajan virkaa tavoitteli 7 hakijaa. Virka on toistaiseksi voimassa oleva. Tornion kaupunginvaltuusto päättää kaupunginjohtajan valinnasta 9. päivä marraskuuta. Suhangon kaivosyhtiö hakee käyttöönsä yksityisiä maita purkuputkia varten Ranualta Tervolaan. Yhtiö on lähettänyt sopimuksen 166 maanomistajalle ja tarjoaa allekirjoituksesta 200 €, mutta varsinainen käyttökorvaus ratkeaisi myöhemmin. Kaivosyhtiö haluaa sopimuksen myötä päästä rakentamaan putkea jo ennen lunastustoimitusta. Sopimus on herättänyt kritiikkiä maanomistajien keskuudessa.
0: Uutisten jälkeen kello 16.32. Joko kuulit, mikä on kaikkien aikojen paras Eppunormaalin kappale? Pari päivää sitten tuli tulokset. Oli aika laaja puolen vuoden projekti, jossa 252 ihmistä kuunteli kaikki Eppujen levyttämät 183 eri kappaletta ja antoivat sitten niille kouluarvosanat 4-10. Mutta mikä se voitti? Joko kuulit? Mikä on kaikkien aikojen paras Eppu-biisi? Mä voin paljastaa sen, että 8. ihme oli paras albumi. Se oli, keskiarvo oli 8,75, eli 9 miikka. Tuli sitten näitä biisejä, niin toiseksi tuli Vihreänjoen rannalla. Keskiarvo arvosanoista oli 9,486, eli melkein 9,5. Voi kuinka me sinua kaivataan oli kolmantena. Neljäntenä vuonna 85, viidentenä Kitarat taivas tähdet, 6. biisi oli Nyt reppu jupiset riimisi rupiset. Nämä on kaikki reilusti 9 ylittäneitä keskiarvoja. 7. Pimeyden tango, 8. joka päivä ja joka ikinen yö, 9. puhtoinen lähiöni, 10. kaikki häipyy on vain nyt, 9,15. Ja voittaja Eppunormaalin kaikista kappaleista, raatianto tälle.

murheellisten laulujen maa Eppu Normaalilta. Siis ykkösbiisinä tuossa äänestyksessä. Ja mä tässä tämän kappaleen aikana rupesin miettimään, että hetkinen, että ollaanko näitä tehty tämmöisiä vastaavia äänestyksiä niin kuin kansainvälisesti. En nyt löytänyt tohon hätään vastaavaa, mutta jostain syystä tämä seuraava kappale on jäänyt soimaan mieleeni, että jonkun mielestä tämä olisi ollut niin kuin paras. Mä en muista vaan kriteeriä. Siis oliko tämä nyt paras kaikista? Vai olikohan se jonkun yksittäisen toimittajan oman mielipide, että tämä on vaan ihan sika hyvä? Vai oliko siinä joku laajempi popula sitten, ketkä pääsivät äänestämään? En tiedä, onko niin tai näin, mutta on tämä kyllä hyvä, tämä seuraava biisi myös. Bändin nimi on Highwaymen, kappalen nimi on Highwayman.

0: ekoiten pärjännyt biisi oli, niin se oli vuonna 85 singlen B-puolena julkaistu kappale nimeltä Koiralla on karvoissaan kirppuja. Kappaleen keskiarvo oli 5,338. Se oli siis Eppujen 183 kipaleen äänestyksen viimeinen. Koiralla on karvoissaan kirppuja. Kipale. En muista, onko koskaan edes kuullut. Äsken siis kuultiin kaksi joidenkin mielestä parasta biisiä, ja tästä paras aiheesta niin sen verran kiinni, että olen itse pyrkinyt vuosien ajan, kun teen hankintoja, ostamaan joko parasta tai halvinta. Ja tämä ei tarkoita sitä, että paras olisi kallein. Ei läheskään aina. Paras voi olla hyvinkin keskihintainen, toki se on yleensä aina kalliimpi kuin halvin. Mutta usein käy myös niin, että se halvinkaan ei ole huono. Sanotaan nyt vaikka jonkin sähkötyökalun kanssa, niin usein halpa joku tämmöinen Biltema Lidl-osaston juttu toimii ihan riittävän hyvin. Ja sillä pärjää, jos sitä ei tarvitse paljon. Sitten jos rupeaa tekemään jotain pro-hommia, niin tarvitsee jonkun vähän kalliimman japanilaisen laitteen, joka onkin sitten paras. No, kumpi, paras vai halvi, niin se on aina sitten tilannekohtaista. Minä tykkään vertailla asioita. Ja osa asioista, mitä olen joskus hankkinut, niin kuuluu omasta mielestäni niihin parhaat kategoriaan ja osataan sitten halvimpaa. Ja useimmiten on ollut molempiin ihan tyytyväinen. Olen sitten ostanut sen halvimman tai parhaan.
1: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
0: Mutta jos sulla on joku asia, mikä sinun mielestäsi on paras, niin pistä tänne. Kategoria voi olla mikä vaan. Siis oikeastaan mitä triviaalimpi kategoriasta hauskempi. En halua nyt tietää, mikä on paras auto, vaan haluaisin tietää, mikä on paras hampurilaispihvin puristaja metallihärpäke. En kyllä tiedä, onko semmoisia olemassakaan tai käyttääkö niitä kukaan. Kai niitä on, mutta siis jos sulla on joku juttu, minkä on todennut oman kategoriansa parhaaksi, niin pistä tänne WhatsAppilla viesti 0401455666. Esimerkiksi mulla oli jossain vaiheessa kuulakärkikynä, mitä en kyllä ostanut. Niitä jostain syystä hankittiin aikanaan meille työpaikalle, mikä oli ihan järkyttävän hyvä. No nykyään niitä ei ole vuosien enää tullut. Mä en tiedä, oliko ne sitten kuitenkin vähän kalliimpia, mutta ne oli ylivoimaisesti parhaita. Ja mua harmittaa, kun mä en enää muista, mikä sen kuulakärkikynän nimi ja merkki oli, koska menisin omilla rahoillani heti ostamaan niitä lisää. Nyt mulla on tämmönen keskiverto. Keskiverto Inkjoy Papermate 100 kädessä. Tästä ei ole mihinkään. Tää ei olisi huono, tää on vaan tämmönen keskimääräinen.

Highwaymanin kappale Highwayman. Parhaista puhuttaessa niin kaikki ei pärjää. Yksi kuuntelee kysyä, että mikä se Eppujen

Telex, vielä yksi omenappu, ja just hörppäsin teetä ja muistin hörpätessäni, että semmoisen Mokalbarin alueen Assamon paras teepuru minun mielestäni. Eikä se ole lähellekään kalleinta. Teestähän voi maksaa vaikka kuinka paljon, mutta se on niinku parasta. Tänään tuli aika hyviä paras palvelu Ylöjärven jäteasema. Sitten täällä on Sisu Grip kävelysauvat 2.0, kun vähän törkeä hyvät. Ei ollut Ballograph, kun joku veikkaili. Tai kaksikin veikkaili. Tosi moni veikka, että se oli Ballograph. Ei ollut, se oli joku muu. Sitten tuli muuten Rolling Stones-lehden äänestämä paras, kaikki aikojen paras rock-kappale. Ahaa, kuunnellaan se kohta. Ihan väkisinkin on muuten sen verran hyvä. Älkää nyt tätä Parkeria veikkaa, kun jollakin on hyvä paras kuorima veitsi, jos se on pesussa ja perunat kuorimatta. Tämä on muuten jännä maailma, tämä kuorimaveitsien maailma, että kun tajuaa, että se ne parhaat on niitä, jossa se terä on poikittain, eikä niin kuin veitsen terän suuntaisesti, niin maailma muuttuu. Nämäkin tulee Japanista ne hyvät tai parhaat. Sitten täällä on yksi erinomainen omenasorvi. Tämä on parikymmentä vuotta sitten ostettu. Nykyään saa kulma kympillä tai joku Kapere Apple Peeler. On muuten hienon näköinen. Näyttää tämmöiset 1930-luvun painokoneen osalta. Bilnessin parkkuurauta on paras, tosin uutena niitä enää saa. Mikä on parkkuurauta? Parkitaksilla nahka. Tännehän näitä tippuu niitä parhaita juttuja, mutta kuullaan tämä biisi. Keksiks joku? Tämä oli siis Rolling Stones-lehden äänestyksessä. Paras rockbiisi, Aretha Franklin ja Respect.

Aretha Franklin, respect. Parkkuuraudalla poistetaan puusta kuorta. Kiitos kaikille, jotka tästä ohjeistitte. Sitten täällä on sanottu parhaiksi, on semmoisia metallisia käsiveivattavia lihamyllyjä. Ne on parhaita, kun tekee haukifileestä kalamassaa, pääsee hauen ruodot muussaamaan, niin pihvissä on vähemmän ruotoja. Sitten tuli kova. Miilen parkettisuulake. Kallis, mutta muuttaa imuroinnin jopa hauskaksi. Tästä mä tykkään, eli ei puhuta edes parhaasta imurista, vaan parhaasta imurin lisäosasta. Yksi kuuntelee sitä, että Zippo bensasytytin on paras. Ei kyllä oo. Mulla oli joskus niitä aikoinaan. Niin, jos pitäisi autiolle saarelle ottaa, niin ehkä joo. Ne on sillä lailla kestäviä, mutta niitä pitää säätää. Mä oon muuttunut tylsäksi tässä asiassa. Minun mielestä ne halvimmat on nykyään parhaita. Eli semmoset, ne ei maksa monta euroa. Semmoset, mitkä... Niistä tulee semmoinen niin kuin kaasusuihku, joka ei tuulessa paljon värise, niin ne on mielestäni parempi kuin Zippot. Ihan sen takia, että jollain Zippolla on vaikea sytyttää vaikkapa uunin saunan pesässä olevia puita. Mutta joo, X-Minster paras puusorvi. Sitten Fiskarsin retkikirvestä. Kehutaan. Niitä on muuten, ne on hyviä, mutta niitä on kahta sorttia. Ne lyhyt vartiset on ihan roskia, ne yksikätiset. Niille ei sohi muuta kuin itseensä polveen. Ne ei monta grammaa paina enempää kuin samankokoinen terä, kun se komposiittivarsi ottaa sen kaksikätisen, niin niillä pystyy hutkimaan. Parhaat sukat on kuulemma Katmanduun sukat. Vaikea usko. Voi hyvin olla. Ja siis, joo. Fairin käsitiskiaine. Siis, jos on normaali viemäröinti, niin kyllä. Sitten jos menee jonnekin mökille, missä pitää heittää vedet pöpelikköön, niin sitten suosittelen ehdottomasti käyttämään jotain ekoystävällisempiä merkkejä. Mutta kyllä se jollain ihmeen tavalla vaan puree paremmin tuo, jos on vaikka oikein rasvasta likasta hommaa, niin toi Fairi. Joskus ihmetyttää, että mitä se tekee suolistolle, jos ei sitä huhtele kunnolla, niin kuin esimerkiksi Briteissä ei tehdä. Ne vaan, niin kuin, no, kuivaa ne käsin. Eiköhän tässä nyt ole aika hyvä lista. Tag Heuerin kellot on kuulemma parhaita 5-10 tonnin hintaluokassa. Ei oo. Toi on muuten toi kelloasia semmoinen mielipidejuttu, että on ne varmaan, no siis mä sanoin, että ne on miesten koruja, noi kalliit kellot, että minkälaista korusta tykkää, niin ne on sitten parhaita. Ja itsellänihan on semmoinen maku, mistä taas monet muut ei tykkää. Itse rokkaan paneraita, ja sehän nyt sitten jakaa mitä suurimmassa määrin mielipiteet. Paras kirjasarja, Sven Hasselit. Sitten tuli kaksi hyvää viestiä peräkkäin. Toinen kehuu minua juontajana, toinen haukkuu. Tasapaino pysyy maailmassa. Sitten tää tuli Brumberin suklaankulman parasta. Näitä tippuu niin paljon näitä viestejä, että mä en ehdi lukemaan. Nämä kaikki kommentteja. Tää tuli tämmöset, että kannattaa hankkia kunnollisia käsityökaluja. Niin kannattaa ehdottomasti. Joo. Hei. Yhteenvetona niin sanoisin, että kannattaa vertailla ja kannattaa panostaa, koska ei kannata turhaan roskilla eteen mitään, maailma hukkuu roinaan, kun valitsee huolella vertailun jälkeen, niin sitten sitä asiaa tulee käyttäneeksi, vaalineeksi, huoltaneeksi, korjanneeksi, rakastaneeksi ja se esine pääsee tekemään sitä, mitä varten se on tänne maailmaan luotu.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Yksi vielä. Paras paistinpannu on valurautapannu. Mulla on 3 eri kokoa. Tämän viestin lähettään 100% oikeassa. Olen jopa yhdelle kaverilleni, joka on pitkäikäistä sukua, niin vannottanut, että kun hän tekee minusta aikanaan nekrologin, niin siinä pitää lukea, että Paavo oli valurautapannu mies, ei mikään teflon poika.

0: Jonna Tervomaa kappale. Minä toivon. Kello on hekulkaa 17. 5 sekunnin päästä.
1: Yle Uutiset kello 17 ja Marko Tamme, hyvää päivää. Nuorten miesten ja naisten palkkakehitys on erkaantunut lähes täysin, kertoo STTK:n katsaus. Alle 35-vuotiaiden miesten vuositulot olivat vuonna 2024 noin 2500 euroa pienemmät kuin 5 vuotta aiemmin. Nuorten naisten tulot ovat puolestaan nousseet vertailuvuodesta yli 600 euroa. Muutos on ollut niin suuri, että alle 35-vuotiaiden naisten palkkaero miehiin on kaventunut. Minna Pantsar.
2: Palkansaajakeskusjärjestö STTK:n katsauksen mukaan 25-34-vuotiaiden ikäluokan palkkakehityksessä on tapahtunut kummia. Ekonomisti Tom Henrik Sirviö.
3: Eli jos me katsotaan tätä ikäluokkaa ja nuoria miehiä siinä, niin heidän vuositulonsa on tällä hetkellä lähes 2500 euroa alempana kuin mitä vuonna 2019. Eli itse asiassa heidän tulotasonsa on ikään kuin laskenut todella merkittävästi tässä aivan viime aikoina.
2: Samaan aikaan alle 35-vuotiaiden ikäryhmän naisten tienestit ovat parantuneet jopa yli 600 euroa vuodessa. Vaikka muutos nuorten aikuisten ryhmän sisällä on ollut iso, miehet tienaavat silti edelleen enemmän kuin ikäisensä naiset. Ero on kuitenkin selvästi viime vuosina kaventunut. Yksi selitys voisi olla se, että nuorten miesten työttömyys on 2 prosenttiyksikköä naisten työttömyyttä korkeammalla tasolla.
3: Nuorilla miehillä työttömyys on korkeampaa, se voi olla yksi selittäjä täällä. Sitten taas jos katsotaan erityisesti sitä nuorten naisten tilannetta, niin esimerkiksi naisvaltaisilla sotealoilla on tehty onnistuneita palkkaratkaisuja, jotka voi nostaa sitä palkkatasoa.
2: Sirviö näkee nuorten miesten tilanteessa myös huolenaihetta.
3: Paljon viime aikoina on puhuttu siitä, että erkaneeko nuorten miesten ja nuorten naisten arvomaailmat. Voiko tämä olla yksi selitys siellä taustalla, että jos nuorten miesten taloudelliset lähtökohdat yksinkertaisesti vaan on heikot tai ne on heikentymässä versus sit nuorilla naisilla ehkä menee paremmin, niin näkyykö tämä myös poliittisesti jossain vaiheessa tai onko jo ehkä näkynytkin?
1: Suomen väestönkasvu keskittyy tulevina vuosikymmeninä suuriin keskuksiin. Tutkimusyhtiö MDI:n ennusteen mukaan väestö kasvaa vain 40 kunnassa vuoteen 2050 mennessä. Suomessa on yli 300 kuntaa. Etelä-Suomen suurissa keskuksissa kasvu jatkuu, mutta muissa kaupungeissa väkimäärä hiipuu. Oppositiopuolue Keskusta esittää Suomeen riisuttua hallintomallia, jossa olisi mukana 3 tasoa: kunnat, maakunnat ja valtio. Muuta hallintoa karsittaisiin esimerkiksi yhdistämällä maakuntien liitot, elinvoimakeskukset ja hyvinvointialueet. Samalla kuntien veropohjaa laajennettaisiin ja niiden toimivaltaa kasvatettaisiin. Puolue lakkauttaisi myös kaikki ministeriöt nykyisessä muodossaan ja siirtyisi yhteiseen valtioneuvostoon Ruotsin tapaan. Keskustan mukaan hallinnon rakenteellisella uudistuksella saataisiin vähintään 500 miljardin euron säästöt. Näin keskustan ehdotusta arvioi SDP:n kansanedustaja Matias Mäkynen.
4: Tällainen Ruotsin malli, jossa ministeriöt kokonaan puretaan ja laitetaan pääministerialle, niin en usko, että se on mikään niin kuin taikasauva. Että silloin kaikki hallinnon rajat ja ongelmat niiden kanssa poistuu. Tätä on ajoittain Suomessakin selvitetty. Ei mulla ole siitä kauhean voimakasta mielipidettä suuntaan tai toiseen, mutta tämä alueellisen vallan lisääminen on sinänsä ihan positiivinen ehdotus.
1: Ja näin puolestaan hallituspuolue Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra.
5: Kun siellä nyt tulee kuitenkin kuntataso, maakuntataso ja valtiotaso, jossa kaikissa päättäjät valittaisiin vaaleilla, että tässä kyllä betonoidaan tällainen hallintohäkkyrä, että ei se millään tavoin yksinkertaista tätä meidän hallintoa. Sen sijaan sitten se, että pääministerin kanslian alaisuuteen keskitettäisiin ministeriöt ikään kuin osastoiksi, niin se on kyllä selvittämisen arvoinen asia, se kuulostaa hyvin mielenkiintoiselta.
1: Tulli epäilee 2 itäsuomalaisen yrityksen vieneen Venäjälle pakotteiden vastaista tavaraa lähes 6 miljoonan euron arvosta. Vuosina 2022 ja 2023 Venäjälle epäillään päätyneen muun muassa hydraulisia pumppuja, moottoreita ja venttiileitä. Tullin mukaan vienti ilmoitettiin Turkkiin ja Kazakstaniin, mutta tavarat menivätkin Venäjälle. 2 henkilöä epäillään törkeästä säännöstelyrikoksesta. Yön ja aamun kuluessa vesisateet leviävät maan länsi- ja pohjoisosaan ja päivän aikana sateita tulee lähes koko maassa. Ensi yönä itäisessä Suomessa voi olla paikoin hallaa. Päivän ylilämpötila on huomenna 8–18 astetta. Merialueilla varoitetaan kovasta tuulesta huomisaamusta alkaen.
6: Uutisten jälkeen Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Yleisurheilun MM-kisat vuonna 2029 järjestetään Nairobissa. Kenian pääkaupunki päihitti MM-kisahaussa Euroopan suurkaupungit Lontoon, Münchenin ja Rooman. Valinta on historiallinen, sillä MM-kisat järjestetään nyt ensimmäistä kertaa Afrikassa. Lentopallon miesten EM-kisat jatkuvat. Tänään Tampereen lohkossa kohtaavat Belgia ja Tanska. Peli on käynnissä ja sitä voi seurata Yle Areenasta. Hollanti ja Suomi kamppailu alkaa kello 20. Sitä voi katsoa TV2:lta. Päävalmentaja Olli Kunnari on varma, että joukkue ei varmistele, vaikka jäljellä ovat ottelut ennalta heikompia maita vastaan.
7: Jotenkin mä uskon, tämän porukan kanssa ei ole semmoista ongelmaa. Ja kun tiedetään, mistä asioista pelataan, niin uskon, että se fokus tulee. Ja vaikka Hollanti nyt on kaksi edellistä peliä hävinnyt, niin kuitenkin on hyvin muistissa meidän finaalipelit, jotka olivat äärimmäisen tiukkoja, vaikka voitto sieltä otettiinkin. Että ei me odoteta missään nimessä mitään ylikävelyä tai helppoa peliä.
6: Severi Savonsalmi on vakuuttunut kotiyleisön tuesta.
8: Kun se tilanne on, kun me pelataan tuolla, että mitä se nyt on, vaikka 10 000 vastaan 14, niin meillä on aika iso etu. Ja ehkä sitä on niinku vaikea joidenkin niinku hiffaa, että miltä se tuntuu. Ja toi on ehkä paras tapa, niin kuin just kuvailet. Jos sä vaikka kävelit jossain 10 000 ihmisen kaa, niin harvemmin hirveästi pelottaa. Et kyllä se on hullua.
6: Ja lohkossa Suomella pisteitä 8, Belgialla 7, Tanskalla 6, Serbialla 5, Hollannilla ja Virolla. Hollannilla 1 ja Virolla ei pisteitä. Jääkiekko SM-liigassa Kalpa HPK, Pelikans Tappara, Saipa Kiekkoes, KTPS Jukurit ja Ässät Sport. Ja me olemme äänessä 21 uutisten jälkeen.

0: Radio Suomi.
1: Kello 5 visaa luvassa hetken kuluttua. Kuunnellaan pikkasen musiikkia sen näiden kappaleiden aikana, niin kun meillä on tiistaisen tyylin kuuntelijoiden tietokilpailu, niin nyt on teidän aikana lähettää kysymyksiä. Ja tässä kannattaa olla nokkela, koska paras kysymys palkitaan. Hyvä kysymys on sellainen, missä vastaus on lyhyt. Ja hyvä, jos kysymys on itse keksitty. Ja ihan erinomaisen hyvä, jos olet kahteen kertaan tarkistanut, että vastaus, jonka lähetät kysymyksen mukana, on varmasti oikein. Melkein joka viikko käy niin, että jokin hyvä kysymys täällä kun tarkastellaan, niin huomataan, että hetkonen, ei se olekaan niin kuin kysymyksen lähettäjä ajatteli. WhatsApp on numero. Numero on 0401455666. Odotellaan tässä kipalle pari. Sitten kun 5-6 sopivaa kysymystä on tullut, niin startataan kilpailu. Jos et halua omaa kysymystä tänne lähettää, niin se on ihan ok. Voit vaikka odotellessas kerätä joukkueen. Voitte tehdä kimpassa vastaukset. Se on yleensä kivempaa, jos vaan mahdollista, niin miettiä joukkueena oikeita vastauksia. Päätuomari Nurmi on yksi pieni sydän.

0: Ensimmäinen pyöreä pöytä ja urheiluatis. Gulps! Mielestäni et ole vainoharhainen, joskaan tämä ilmiö ei ehkä ole aivan niin tuore. Toisaalta näinä Trump- ja Infantino-aikoina ehkä kaikenlainen niihin liittyvä röyhkeys on myös julkisemmin esillä.
1: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.

Four Non Blondes, what's up? Nyt on kuulkaas kysymykset kasassa. Kuunnellaan vielä Samai Koskisen uusi Maaseudun ihminen kappale. Sen jälkeen persuksit penkkiin ja visailemaan.

0: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
1: 17.19 kello, eli sopiva aika startata kello 5 visa. Tänään vuorossa tiistaisen tyyliin kuuntelijoiden tietovisa, eli te olette lähettäneet kysymyksiä ja me olemme täältä poimineet niistä 5 kappaletta. Ja nyt ykköskysymys. Lähdetäänpäs nyt ihan suoraan siitä liikkeelle. Kerron lopuksi vielä WhatsApp-numeron, että jos sitä ei ole tallessa, niin sitten siihen numeroon se pitää se oma rivi lähettää. Ja tosiaankin rivi, ei yhtä vastausta kerrallaan, vain yksi WhatsApp-viesti, jossa kaikki vastaukset ykköstä vitoseen tai niihin, mihin yrität vastata. Tietenkään tarvitse kaikkiin vastata, jos ei arvaa tiedä, mutta on se ihan hauska, jos arvaa. Se on hauskempaa kuin tyhjä kohta. Ne arvaukset on usein huvittavia. Ensimmäinen kysymys tulee meille suoraan pohjoisesta ja se kuuluu näin. Mikä on Urho Kekkosen kansallispuiston korkein tunturi? Eli mikä on UKK-puiston korkein tunturi? Onhan se UKK-puisto. Toi ei ollut kysymys. Mikä on Urho Kekkosen kansallispuiston korkein tunturi? Eli sen tunturin nimeä haetaan nyt. Kysymys numero 2. Tämä koko kysymys on pienellä alkukirjaimella kirjoitettu. Mitä ovat taka, kip, lek ja pula? Eli 4 asiaa. Taka, kip, lek ja pula. Mitä ne ovat? Ja siis pienellä alkukirjaimella kirjoitettuna. Kakkoskysymys. Mitä ovat taka, kip, lek ja pula? Kysymys numero 3. Minkä saaren jakaa Suomi ja Ruotsi? Minkä saaren jakavat Suomi ja Ruotsi? Mikä on saaren nimi? Kysymys 4. Mikä valtio on nimetty metallin mukaan? Mikä valtio on nimetty metallin mukaan? Ja 5. Mikä on Löpönvaara? 5. ja viimeinen kysymys. Mikä on Löpönvaara? 30 sekunnin päästä kerron tuo WhatsApp-numeron. Nyt saa rupea vastaamaan kertaan myös kysymykset.
2: Areenassa on mistä valita.
3: Hei, löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
4: No joo, onhan täällä vaikka mitä. Tuossa olisi peltsiä ja osmoa. Ja sitten on tämmöinen Labromeessa. Mutta nyt kun otellaan sorsia, niin mä katson etsijöitä.
3: Etsijöitä? Millainen se... Hei, nyt ne tulee.
5: Metsässä jossain, meidän tietojen mukaan.
6: Kyllä aika surkia
4: no
6: tämä.
4: No voi pahuksipa. Sori, meikän moka.
3: No, ei se mitään. Eipä tästä tai mitään tulla muutenkaan. Näytäpä mullekin, minkälainen se etsijät on.
2: Yle Areena on mistä valita.
1: Eli tietokilpailun vastaukset voi lähettää WhatsAppilla numeroon 0401455666. Ykköskysymys. Mikä on Urho Kekkosen kansallispuiston korkein tunturi? 2. Mitä ovat taka, kip, lek ja pula? 3. Minkä saaren jakavat Suomi ja Ruotsi? 4. Mikä valtio on nimetty metallin mukaan? Ja 5. Mikä on Löpönvaara? Pari biisiä aikaa vastaan. Ekana Sophie Ellis Baxter, Murder on the Dance Floor.

Sen verran tippuneita vastauksetta kunnan lisää musaa. Äskeisen Sophie Ellis Bextorin perään 4 ruusua, poplaulaja vapaa päivä.

0: Neljä ruusua, poplaulo ja vapaa päivä kello 17.30 ja meidän on aika käydä tietovisan vastaukset läpi. Tänne tuli muutamia viisi oikein rivejä, mutta sitten kun kyselin, että paljon se on googlattu, niin yksi sanoi, että no kolme vastausta googlasin. Miksi? Emme tarvita täällä niitä oikeita vastauksia. Me tiedetään ne jo etukäteen. Huijatte itseäni. Mutta Tuula, sinä väitit, että et googlannut yhtä. Onko fakta?
1: No fakta on joo. Harrastus on semmoinen, että on tullut käytyä aika monessa paikassa.
0: Onko pitänyt kirjaa monessa, kun maassa olet käynyt?
1: Mä oon käynyt vissiin 44 maassa.
0: No niin, onko seuraava kohde jo päätetty?
1: No ei ihan, tämä paikka on tietysti päätetty, mutta se ei ole uusi maa, että se on jo ennestään käyty, mutta menossa taas.
0: Minne oot menossa?
1: Kreikkaan mä nyt oon lähdössä.
0: Voi hitsiläinen, kyllä mulle kelpaisi kanssa. Mutta hei, sä oot tosiaan näistä oikeista vastauksista ilmeisesti myös käynyt jossakin. Lähdetään tuosta UKK-puistosta liikkeelle. Mikä on Urho Kekkosen kansallispuiston korkein tunturi?
1: Joo, siis se on Sokosti Saariselällä.
0: Se on Sokosti 718 metriä merenpinnan yläpuolella. Ootko jaksanut harppoa ylös asti?
1: No ihan ylös asti en ole harpponut, mutta aika pitkä.
0: Mä oon hiihtänyt joskus juurelle, mutta sillä reissulla ei ehditty käymään. Tavoitteissa on, että joskus pitäisi vielä Sokosti huiputtaa. Sitten tämä toinen. Niin. Mitä ovat takakiplek ja pula pienellä alkukirjaimella kirjoitettuna?
1: Joo, ne on siis valuuttoja. Mä löysin sieltä kaksi viimeistä semmosia, joita mä oon käyttänyt.
0: Muistatko vielä maat?
1: Lek on Albaniassa ja pula on Afrikan suotossa, on Botswanassa.
0: Molemmat oikein. Ja oikea vastaus tosiaan on valuuttoja. Taka on Bangladeshista ja kip on Laosista.
1: No niin, ne täytyy käydä katsomassa sitten.
0: Sitten tämä mielenkiintoinen saari. Tänne tuli tänään toinenkin kysymys, ootas tähän liittyen. Mä katon, miten se ensimmäinen muotoilu olikaan. Siis samaa vastausta kysyttiin kahdella eri tavalla. Tämä toinen oli, että minkä niminen on maailman pienin saari, jonka kaksi valtiota jakaa. Ja se toinen, mikä tuli vähän aiemmin, oli minkä saari jakaa Suomi ja Ruotsi. Mikä sun vastaus?
1: Joo, Märket. Siellä on majakka.
0: Märketin majakka. Siellä tuskin oot käynyt.
1: Siellä en ole käynyt, mutta liittyy tähän harrastukseen, niin et ole lukenut siitäkin.
0: Joo, ja nyt kun on 100 vuotta, ootko kuunnellut tätä Areenasta, löytyy tämä Antti Karhumäen hieno 100 vuotta näitä merisääjuttuja, niin ootko ehtinyt sitä kuuntelemaan?
1: Joo, olen kuunnellut sitäkin, mä kuuntelen radioa paljon.
0: Joo, no, suosittelen kaikille, joita vähänkään kiinnostaa kyseinen teema. Neljäs kysymys, mikä valtio on nimetty metallin mukaan?
1: Sanoisinko, että mä oon käynyt siellä. Argentiina.
0: Argentiina. Osaatko vielä sanoa, että mistä se on saanut nimensä?
1: Se tulee latinan kielestä ja muistaakseni se tarkoittaa hopeaa.
0: Aivan oikein. Se on Argentum. Hopea latinaksi. Joo, Argentiinan nimi tulee hopeasta. Ja viides kysymys. Mikä on Löpönvaara?
1: No se oli joo. Vähän mä mietin, että tuttu nimi ja sitten kun kelas, niin sitten kyllä mä keksin, että olenhan mä käynyt siellä. Se on meteoriitti. Onko se nyt sitten meteoriitti vai meteoriitin aiheuttama? Mun mielestä meteoriitti, koska sitten tässä on puhuttukin, että se on virallisesti johonkin luokiteltu.
0: Joo, vastaus, minkä kuuntelija kysymyksen mukana lähetti, on, että Löpönvaara on Lieksasta 10.7.2017 löytynyt rautameteoriitti, Suomen ensimmäinen rautameteoriitti ja 15 virallinen meteoriitti. Eli tähän nyt riitti vastaukseksi meteoriitti tai rautameteoriitti ja tämän myötä Tuula 5/5 oikein. Mikä kysymys sinun mielestäsi oli tänään paras?
1: Kyllä varmaan toi Argentiina mun mielestä semmoinen, että sitä ei varmaan niinku ihan äkkiä tietäisi kyllä, jos ei olisi sattunut käymään. Se mun mielestä oli semmoinen, että
0: Joo, ja se on hyvä kysymys sikälikin, että jos on oikein nokkela tyyppi, niin sen ehkä pystyisi tuosta nimestä päättelemään, mutta se kyllä vaatii jo aikamoiset hoksottimet, että ensinnäkin pitää muistaa noin eri metallien latinankieliset nimet ja sitten miettiä, että onko yhteneväisyyksiä. Varmaan joku sen sieltäkin kaivoi. Hei, tämä on hyvä vastaus. Joo. On samaa mieltä, että oli tänään paras tuon kyseisen kysymyksen lähettäjä palkita, ja sä sait tosiaan aplodit. Kiitos paljon Tuula ja mukavia reissuja Kreikan suuntaan.
1: Kiitos.
0: Moi moi.

kysymyksen lähetit, niin meidän tuottaja Kati laittaa sulle Radio Suomen kangaskassin tulemaan. Seuraavaksi U2 ja Angel of Harlem.

U2, Angel of Harlem. Varsinaisia protesteja ei tullut, mutta pari tämmöistä kommenttia. Yksi kuuntele ties kirjoittaa, että Kypros on myös metallin mukaan nimetty. Se olisi kupari. Nyt en tuota faktaa tarkastanut, mutta toi on mielenkiintoista, jos näin on. Ja toinen liittyy tähän Märket-vastaukseen, että Torniosta etelään on kuulemma Kataja-niminen saari, jonka poikki menee myös Suomen ja Ruotsin raja. Tämä on Aliisa Syrjä, sen piti olla minä.

Aliisa Syrjä, sen piti olla minä. Kello on 17.44. Vartin päästä ihmisten iltaa sitten uutisten perässä, niin sukuhommia jään kyllä kuulolle. Olen selvästi ylittänyt tuon keski-ikään ehkä liittyvän rajapyykin, jossa sukututkimus alkaa kiinnostamaan. Itselläni on kyllä melkoinen kotikenttäetu. Riittää, että rupean pläräämään omien vanhempieni tutkimuksia, kun satuin syntymään kahden, ei yhden, vaan kahden historian tutkijan muksuksi. Niin noi on kaivettu jo valmiiksi. Enää on kaivattu sitä, että itselle iskee kipinä. Siellä on kuivat purut jo pesässä. Roihahtaa valmiiksi. Niitä viestejä tosin ja erilaisia juttuja on niin paljon, että hetki menee, että saa päätään sen ympärille. Sen verran on itse sukujuttuja pohtinut joskus, että olen huomannut systeemit suhteellisen, olisiko oikea termi, patriarkaalisiksi. Eli tyttäret ei ole mitään, pojat on kaikki, tittelit periytyy, kaiken maailman aatelisuudet sun muut, likat on kauppatavaraa ollut aikoinaan. Mutta nyt tämän meidän tasa-arvoisen aikamme hieno puoli taas on sitten se, että niitä voi hiipiä ylöspäin, niitä sukupuujuuria myös naislinjoja pitkin. Eli on ihan mahdollista, monella meistä on tosiaan suoria juuria kuninkaallisiin. Jos ei nyt ole suoraan sitten isäpoika linjaa, jolloin olisi itse perimysjärjestyksessä melkein seuraava, niin sitten sieltä naispuolelta, niin tiedän vaikka sinäkin löytäisit, kunhan pääset vähän pitemmälle kaivelemaan. Ja usein käy käsittääkseni niin, että kun pääsee johonkin vuosisataan kiinni, niin sitten sieltä aukeaa koko Eurooppa. Muistan joskus, kun ensimmäisiä kertoja näitä sukupuita näin, niin sieltä löytyi jo Kaarle Suurta ja Pipin Pientä ja muuta. Ja meitsi oli hetkeäkään ihan ritarina, että jaha, kuninkaalle sukua, mutta ilmeisesti niin on sadat tuhannet muutkin eurooppalaiset.

Movetron, Romeo ja Julia piti kaivaa yksi vanha viesti esiin, kun oikeasti nyt rupesi kiinnostamaan nämä sukulaiset. Ja tämä tuli itselleni ilmi. Tämä on vähän tämmöistä, tämä on vaikea aihe kyllä kertoa, koska näistä ei oikein, mä en oikein tiedä, niin kuin, en oikein ymmärrä ja sitten en ole ihan varma. Ja, mutta näin olen kuullut ja näin olen ymmärtänyt. Että, ja tämä selvisi mulle, kun oltiin tekemässä radioon suoraan lähetystä 2 vuotta tuolla presidentin linnassa, kun siellä on itsenäispäivä vastaanotto, niin meillä viimeiset 2 vuotta on päässyt sieltä suoraan lähetystä itsenäispäivänä tekemään. Niin ekan kerran kun menin, niin sain viestin, että käypä katsomassa siellä keltaisen salin yksi taulu. Siellä on Kaarli Knutin poika Bunde valkoisen hevosen selässä lähdössä Viipurista kohti Tukholmaan kuninkaan vaaliin 1448 vuonna. Niin tämmöisen viestin, että käypä kurkkaamassa, että on 15 iso isäsi. No, sen verran laimeita toi kuninkaallinen veri kuitenkin on, että lapsena kun menee neuvolaan, otetaan ensimmäinen verikoe, niin sinne imastaan se sinisyys pois. Hei, kiitos seurasta. Sukututkimusjuttua kello 18 jälkeen ennen uutisia. Wet, wet, wet. Love is all around. Ja sitten vielä Westerinen yhtyeinen Tummilla teillä. Oikein mukavaa loppuiltaa.

Suku on pahin tai paras tai jotain siltä väliltä, riippuu keneltä kysyy. Mutta kiinnostava suku on ilmeisesti todella monen mielestä, ainakin jos katsoo sukututkimuksen kasvavaa suosiota. Mikä siinä sukuhistorian penkomisessa oikein kiehtoo? Entä mitä pitää ottaa huomioon, jos haluaa aloittaa sukututkimuksen? Tästä puhutaan Radio Suomessa tiistai-iltana. Tule mukaan keskustelemaan aiheesta Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista, Radio Suomessa jälleen tiistaina kello 18.

0: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Rauhanvälitys Ukrainan sodassa on EU:n arvion mukaan heikolla pohjalla. EU:n ulkopolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas toivoo, että Yhdysvaltain rauhanvälittäjillä olisi nykyistä parempi ymmärrys Venäjän toimintatavoista.
1: If Russia would be serious in peace talks, then they would stop killing the civilians.
2: Jos Venäjä olisi tosissaan rauhanneuvotteluissa, se lopettaisi siviilien tappamisen Ukrainassa. Nyt kehitys on päinvastaista, Kallas sanoo Ylen haastattelussa. Rauhanvälittäjinä toimivat presidentti Trumpin vävypoika Jared Kushner ja kiinteistömoguli Steve Witkoff. He myötäilevät Kremlin vaatimuksia.
1: I hope that there would be people also who have.
2: Toivon, että siellä olisi ihmisiä, joilla on enemmän tietoa siitä, miten Venäjä toimii, Kallas sanoo. EU ei voi hänen mukaansa toimia välittäjänä, koska se tukee Ukrainaa. Unionin pitää kuitenkin tuoda pöytään omat vaatimuksensa. Esimerkiksi Venäjän jäädytettyjen varojen vapauttaminen vaatisi EU:n päätöksen, eikä tästä valttikortista kannata luopua halvalla, Kaja Kallas sanoo.
0: Toimittaja oli Petri Raivio. Poliisille esitetään uusia valtuuksia puuttua droonien ja muiden miehittämättömien kulkuneuvojen käyttöön. Eduskunnalle annettu lakiesitys sallisi puuttumisen myös voimakeinoin tai ampuma-aseella. Sisäministeriön mukaan muutos tarvitaan, koska laitteita voidaan käyttää rikoksiin ja viranomaistoiminnan häirintään. Mielenterveysjärjestö Mieli ry irtisanoo muutosneuvottelujen päätteeksi 13 ihmistä. Lisäksi työaikoja lyhennetään ja työn kuviin tehdään muutoksia. 4 vapautuvaa työtehtävää jätetään täyttämättä. Mieli ry:n muutosneuvottelut koskivat noin 50 henkilön työyhteisössä.
3: Marko Tammi toimitti Yle Uutiset, nyt kello on 18.02. Oikein hyvää tiistai-iltaa. Radio Suomesta nyt alkaa ihmisten ilta. Iso Pebe kysyi aikoinaan kummelissa, että mistä sä oot kotosi vai oot sä himasta? Tavallaan me tänään puhutaan tästä Iso Peben viitoittamalla tiellä. Olli Aimola ja Aki Laine siis ihmisten illassa ja tänään aiheena sukututkimus.
4: Kyllä joo, eikö me kaikki olla himasta kotosi?
3: Niinpä.
4: jäin miettimään tuota filosofista kysymystä tässä kohtaa. Joo. Sukututkimuksesta on tosiaan tarkoitus puhua seuraavan parin tunnin aikana. Mikä siinä kiinnostaa, mitä haluaisit siitä tietää ja kaikkea sellaista. Kaikki mahdollinen sukututkimukseen liittyvä modernit keinot ja käytännön vinkit ja kaikki sellaiset. Ja ennen kaikkea ne tarinat, mitä olet, jos olet sukututkimusta harrastanut, mitä on tullut vastaan ja mikä on yllättänyt. Radio Suomen tuttu WhatsApp numero 0401455666 on käytössä. Siis 0401455666. Sinne vaan viestiä tulemaan ja tänään uskaltaa luvata melkein senkin, että kysymyksiinkin saattaa hyvin saada vastauksia. Meillä on nimittäin sen verran asiantuntiva parivaljakko vieraana täällä. Lehtori Jouni Elomaa, sukututkimusseuran puheenjohtaja, tervetuloa.
5: Kiitos, mukava olla täällä.
4: Ja sitten kokenut oman sukunsa ja vähän muutenkin sukututkija VTT Emeli Hakokangas, tervetuloa niin ikään.
6: Kiitoksia ja hyvää iltaa kaikille.
4: Mikä on, hyvät herrat Jouni ja Emeli, teiltä, jos nyt näin nopeasti kysyn omalta sukututkimusuralta sellainen, en tiedä onko tähtihetki paljon sanottu, mutta jos nopeasti kysytään, että mikä on ollut sellainen hetki, joka on jäänyt mieleen, niin mitä tulee mieleen? Onko semmoista hetkeä matkan varrella tullut, kun vuosia, vuosikymmeniä on hommaa tullut tehtyä?
5: No voisi oikeastaan sanoa, että niitä hetkiä on vaikka kuinka paljon silloin, kun tämä vuosikymmeniä on tehnyt, mutta mulle semmoinen iso löytö on ollut mun oman suvun naiset ja niiden liikkuvuus. Ja sellaisia, samalla oikeastaan huomannut, kuinka tämä sukututkimuskenttä on muuttunut. Eli silloin, kun mä aloitin joskus 80-luvulla oman tutkimuksen tekemisen, niin silloin istuttiin maakunta-arkistossa ja veivattiin mikrofilmirullia ja saatiin jännitupen tulehduksia siitä. Ja asioita ei oikein tahtonut löytyä. Ja mulla oli esimerkiksi yksi sellainen esiäiti, joka oli tullut piikomaan tuonne Seiskarin saarelle Suomenlahdelle ja sieltä meni sitten naimisiin Koivistolle. Ja siihen aikaan sitten sanottiin, että jos ei sieltä löydy, että mistä hän on tullut, niin katsoa sitten ne naapuriseurakunnat. Ja mä uskollisesti kävin kaikki mahdolliset naapuriseurakunnat läpi ja ei vaan löytynyt tytön juuria mistään. Sitten meille tuli sellainen palvelin kuin Hiski, jossa voi katsoa, että sinne on kirjattu syntyneiden ja kastettujen, vihittyjen, kuolluiden, haudattujen, muuttaneiden tietoja. Ja laitoin koko Suomen hakualueeksi ja kuinka ollakaan tämä tyttö löytyi Oulun seudulta Paavolasta. Ja siellä Paavolan seurakunnan kirkkokirjassa kyllä mainittiin, että hän oli muuttanut Seiskariin, mutta ei ollut vastaanottavassa seurakunnassa. Eli tämmöiset löydöt, ne on elämyksiä. Pienistä asioista kysymys loppujen lopuksi.
4: Niin, muistaa vieläkin tässä kohtaa. No, miten Emeli, sä oot saanut vuoden sukukirja 22 kilpailun voiton tai voittanut sen kilpailun aikanaan. Minkälaisia elämyksiä sulla on matkan varrella ollut?
6: Joo, kyllä niitä. Samoin kuin Jounille, niin kyllä niitä on kerennyt monenlaisia kertyä ja sukututkimusta, sukukirjaa kirjoittaessa niitä kerty myös hyvin monenlaisia. Varmaan ehkä yksi semmoinen keskeinen oli, että saatiin siinä ihan viime metreillä, ennen kuin kirja meni painoon, niin saatiin selvitettyä kaukaisimman esi-isän lähtöpaikka, nimenomaan se hima tai kotipaikka, jota sukututkijat oli jo aina tuolta 70-luvulta asti, vähän niin kuin useamman sukupolven ajan sukututkijat oli sitä etsineet ja siitä erilaisia tulkintoja esittäneet. Ja nyt sitten nämä digitoidut aineistot sitten sieltä löytyi sitten siihen vastaus. Mutta sitten vähän toisenlaisia, myöskin jälleen näihin moderneihin menetelmiin liittyviä löytöjä on tietenkin DNA-tutkimuksen kautta tullut vähän oman sukututkimuksen sivutuotteena. Muun muassa löytyi yhdelle silloin jo yli 90-vuotiaalle henkilölle, niin löytyi hänen tuntematon isoisänsä. Eli oli aikoinaan ollut avioton lapsia, siitä ei ollut sitten tämä äiti halunnut koskaan jälkipolville paljastaa, kuka se isä oli. Ja sitten se, että se löytyi ja sattumalta löytyi vielä tämän henkilön kuvaakin, niin että voitiin se tälle jälkeläiselle toimittaa. Niin se oli hänelle tosi iso merkityksellinen asia, kun mä piti sitä kuvaa aina yöpöydällä ja aamulla sitten tervehti sitä isoisää.
3: Mitä noin niin kuin yleisesti... Mitä sukututkimuksesta haetaan? Siis jos ihminen innostuu tekemään sukututkimusta, niin onko se motivaattori, se tieto omasta menneisyydestä, se oma identiteetti, että haluaa löytää jotenkin paikkansa maailmassa? Mikä se on se motivaattori?
5: Mä luulen, että siinä on aika montakin. Joillekin ihmisille on ihan kysymys siitä, että todellakin haluaa löytää se, että mistä mä olen. Ja mä oon huomannut omalla kohdallani sen, että kun mä tiedän, missä mun juuret on, niin kun mä matkustan Suomessa esimerkiksi niillä alueilla, niin jotenkin se sielu lepää siellä ja on semmoinen sielun maisema juuri sillä alueella ja tuntee, että ne juuret on siellä. Mutta sitten joillekin ihmisille se on varmaan ihan sellaista niin kuin keräilyharrastusta myös ja halutaan löytää mahdollisimman hienoja juuria ja niitä kuninkaallisia ja muita. Ja sitten on varmaan myöskin, mä oon usein ajatellut tästä terapeuttista roolia sillä, että meillä on suvuissa on kaikenlaisia vaiettuja salaisuuksia ja kun niihin löytyy niitä avaimia ja ratkaisuja, niin se ehkä ne ylisukupolviset traumatkin saadaan katkaistua.
6: Joo, ja varmaan se, ajattelisin itse myös, että varmaan se sitä omasta henkilökohtaisesta identiteetistä monesti aluksi lähtee. Se, että halutaan tietää nimenomaan suoraa omaa sukulinjaa, mutta sitten se helposti sitten laajenee eri suuntia. Siitä voi tulla paikallishistoriallista tutkimusta tai ihan tieteellistä tutkimusta. Siellä on hyvin monia ulottuvuuksia ja jos siihen alkaa paneutumaan, niin sieltä avautuu kyllä kaikenlaista, mitä ei ehkä heti tulisi ajatelleeksikaan.
5: Ja siinä todellakin sitten niin kuin sen yhden yksilön kautta, tämä on niin kuin mikrohistoriallista tutkimusta siinä mielessä, eli me opitaan ymmärtämään myöskin sitä laajempaa valtakunnallista ja maailmanpoliittista tilannetta ja tämä tekee historiasta myöskin elävämpää.
6: Joo, nyt me selvästi innostuttiin tässä niin, että me ei anneta juontajille enää.
4: Ei mitään, se on hyvä niin.
6: Ehkä se mitä me itse ajatellut, mikä sitä sitten tekee ihan loppuviimein hienoa. Se ei yleensä ole ne jotenkin hienot esi-isät tai muut, vaan nimenomaan se, että kun mä ajatellaan vaikka Suomen historiaa, yhteiskuntien historiaa, niin sitä yleensä kerrotaan siellä ylätasolla niiden poliitikkojen ja muiden vaikuttajien isojen käänteiden tasolla. Mutta sukututkimuksessa ollaan nimenomaan siellä
3: tavallisen ihmisen.
6: Niin. Pienten ihmisten arkipäivän tasolla. Miten ne isot käänteet ja päätökset, miten ne on vaikuttanut, miten ne näkyy, onko ne näkynyt mitenkään siellä ihmisen tasolla.
5: Ja jotenkin se, että se ihan se kaikkein vaatimattominkin ihminen, se maaseutuyhteiskunnan piika tai sen lapsena kuollut jälkeläinen tai joku muu, niin kaikilla on kuitenkin jonkinnäköinen merkitys siellä. Että sen huomaa sukututkimuksessa. Ne kaikki vaikuttaa niihin ihmisiin ja niiden ihmisten toimintaan taas siinä omassa ympäristössään.
4: Täällä Manna kirjoittaa WhatsAppissa, että oma historia ja juuret kiinnostaa, suvussa olevat taipumukset jatkuvat näköjään sukupolvittain eteenpäin. Musikaalisuus, taiteellisuus, ulkomaille asumaan muuttaminen on meille näköjään se juttu, noin niin kuin lainausmerkeissä. On ihan mielenkiintoista löytää tietoa, tuntuu, että se avaa joitakin kanavia myös itsetuntemukseen. Tämä on mielenkiintoinen näkökulma, että jos on itselle joku kiinnostuksen kohde tai joku ominaisuus ja sitten lähtee, että mistä tämä nyt tulee, niin tämäkään ei varmaan niin tavattoman harvinaista ole.
5: Joo, kyllä aivan olen huomannut tämän saman ja niin kuin tässä tämä henkilö kommentoi siitä esimerkiksi tämä matkustaminen, niin omassa suvussani olen nähnyt sen, että meillä on ollut tämmöistä vähän taipumusta siirtyä paikasta toiseen ja se hima on sitten levällään kyllä koko Suomessa.
6: Joo, varmasti se on hyvin jotenkin yleistä etsiä niitä ja tosi kiehtovaa etsiä, että kyllä näin antaa siihen nykypäivän ihmisen identiteettiin myös ne historian tarinat. Ja ehkä se ei sitten myöskään nykyisen välttämättä tämmöisen tieteellisen näkökulman kannalta ole mahdotonta, etteikö ne olisi jollain tavalla välittynyt. Toki meillä on niitä esi-isiä aina ihan valtava määrä, jos aletaan ajattelemaan, että se yhdestä esi-isästä tuleva geneettinen perintö, mikä meillä on, niin mitä kauemmas taaksepäin mennään, niin sitä pienempi murto-osa se on. Mutta ei se silti mitenkään mahdotonta ajatella ole, että sukupolvien ylikki ne tietynlaiset taipumukset tai vaikutteet voivat välittyä.
5: Joo, ja tässähän tulee just se, että ne ei ole pelkästään sitä biologista perimää, minkä kautta ne tulee, vaan sukututkimuksessa on aina myöskin se suku ja perhe on myös sosiaalinen yksikkö. Ja niin kuin isoäitini oli aikoinaan tyttärelleen, joka opiskeli teologiaa, sanonut, että ei meidän suvussa koskaan muita noin hulluja ollut. Ja tämä tätini oli sitten todennut vaan, että se voi olla joko perinnöllistä tai ympäristötekijöiden vaikuttamaan, mutta se on molemmat tässä tapauksessa sama.
6: Joo, kyllähän se on hurjaa myös tavallaan yhteiskunnan kannalta ajatella. Monesti me ajatellaan, että jokainen on täällä oma onnensa seppä ja rakentaa itse sen oman elämänsä, mutta sitten jos vaikka paikallistasolla, paikallishistorian kannalta lähtee katsomaan niitä sukujuuria, niin siellä voi helposti nähdä, että miten vaikkapa huono-osaisuus tai tietty sosiaalinen asema, myös se hyvä osaisuus, miten se voi helposti periytyä 100-150 vuoden päähän.
5: Tähän on muuten tämä mielenkiintoinen asia, että silloin kun esimerkiksi Suomen sukututkimusseura 1917 tammikuussa perustettiin, niin silloin alkuvaiheessa jo siellä oli joitain, jotka oli sitä mieltä, että seurassa pitäisi olla myöskin biologinen jaosto, jotta saadaan selville sitä, että mitkä on niitä tekijöitä, jotka aiheuttaa tämmöistä alenevaa säätykiertoa ja vajoamista rahvaaseen ja rikollisuutta ja kaikennäköisiä muita epämääräisiä taipumuksia. Eli silloin oli tämä eugeniikka, oli yhtenä motivaattorina myöskin sukututkimukseen. Sinänsä ihan hauskaa, että nyt me on tultu takaisin taas siihen, että nämä biologiset kysymykset DNAn kautta on tullut esille. Mutta
3: miten muuten, Emeli, siis kun olet tosiaan voittanut tämän vuoden sukukirja 22 palkinnon, mikä on sukukirja?
6: Aika hyvä kysymys. Olen myös sen jälkeen ollut parina vuotena valitsemassa vuoden sukukirjaa ja päässyt tutustumaan tosi monenlaisiin tosi kiinnostaviin ja hyviin sukukirjoihin. Ja täytyy sanoa, että tämä on semmoinen genre, joka oikeastaan ansaitsisi Suomessa paljon enemmän näkyvyyttä. Eli monet ihmiset tekee todella pieteetillä sitä sukututkimusta ja sitten onneksi myös sitten julkaisee ne muiden luettavaksi. Ja tällä muutaman vuoden kokemuksella voin sanoa, että semmoista yhtä tietynlaista sukukirjamallia ei ole. Eli yhtä hyvin siellä voi olla kirja, tuommoinen muutaman tiiliskiven kokoinen kirja, jossa voi olla vaikka 10 tai 20 000 nimeä. Tai se voi olla semmoinen pieni vihkonen, jossa kerrotaan vaikka vain yhden henkilön tarinasta. On keskityttykin vain yhden henkilön juurien ja elämänvaiheiden selvittämiseen. Ja tosi hienoja esimerkkejä. Suomen sukututkimusseuran kirjastossa Helsingissä niitä voi käydä ihailemassa ja lukemassa aikaisempien vuosien teoksia.
5: Tämän vuoden sukukirjakilpailu on just sen takia perustettu, että halutaan antaa hyviä esimerkkejä siitä, minkälaisia hyvät sukukirjat on. Eli sellaisia, missä on tieteellisesti pätevä viitteistö ja jotka perustuu todellakin tutkimukseen ja työhön, mutta osa niistä on todella enemmän painottunut juuri näihin erilaisiin niistun perhetauluihin ja tämmöisiin faktoihin, syntymä- ja kuolinaikoihin ja kuka on sukua kenellekin, mutta sitten on enemmän tämmöisiä narratiivisia, enemmän kertomusluontoisia proosateoksia ja ne voi olla ihan yhtä hyviä sukukirjoja ja se onkin aina se, mä itsekin joskus istun Suomen vuoden sukukirjaraadissa ja se vaikeus laittaa niitä järjestykseen. Ja sen takia me usein jaetaan myöskin muita kunniamainintoja.
4: Niin sä oot, Emeli, tutkinut pohjoisia sukuja tietysti omien juurien kautta. Onko se siinä mitään eroa? Puhutaanko mistä osasta Suomea, pohjoinen, etelä, itä, länsi?
6: Kyllä siinä varmasti on. Toki ihan jo asutuksen määrässä, mutta kyllähän myös ne sosiaaliset rakenteet, historialliset rakenteet on ollut hyvin, hyvin erilaisia. Pohjois-Suomen ja Lapin osalta sukututkimus on toisaalta voi olla haastavampaa, toisaalta voi olla helpompaa, koska väkeä on aina ollut vähemmän, mutta sitten myös niitä historiallisia dokumentteja, muita kuin kirkonkirja-aineistoja, niin niitä on sitten Pohjois-Suomen osalta vähemmän olemassa. Miten voisin silti kallistua siihen, että ehkä siellä

0: siellä, siellä pystyy, ei pääse ehkä niin kauas kuin jossain Varsinais-Suomessa tai täällä niin kuin pidemmin tällä vakaasti asutuilla Suomen alueilla, mutta siellä taas on sitten hyvinkin mahdollista pohjoisessa tehdä semmoista laajempaa verkostoanalyysiä. Samalla paikkakunnalla kaikki on jossain vaiheessa sukua keskenään, eli sukututkimuksesta helposti tuleekin sitten paikallishistoriaa ja sitten myös niitä kiinnostuneita ihmisiä ja uusia sukulaisia onkin äkkiä paljon.
1: Kyllä mä voin sanoa, että se näkyy tämä kaikkien keskinäinen sukulaisuus myöskin täällä etelämpänä, että äidin puolen juuret on Satakunnassa ja niin kuin mä joskus sanoin vähän rumasti, että se on kyllä niin umpeen nussittua aluetta, että en tiedä, että ketä, joka ei olisi sukua keskenään, mutta se näkyy hyvin kyllä sitten esimerkiksi tämä länsi-itäjako kyllä ja en osaa sanoa, että kumpaa pohjoinen mahtaisi enemmän olla, mutta idässähän on isot tämmöiset perheyksiköt ja siellä on monia sukupolvia ja sisaruksia saattanut saman katon alla asua ja lännessä taas on pienempiä, idässä selkeästi vakiintuneet sukunimet, lännessä taas sukunimet monessa paikassa tulee vasta 100 vuotta sitten.
0: Ja sitten kiinnostavia on tietenkin nuo raja-alueet sekä idässä että lännessä, eli Pohjois-Suomessa lännessä tietenkin Tornionjoki ja siinä se raja on liikkunut ja toisaalta ihmiset on liikkunut sinne Ruotsin puolelle ja Suomen puolelle ja sitten taas tuolla idässä vaikkapa tuonne Pietarin suuntaan ja sieltä takaisin molemmat näistä asettaa tietenkin sukututkijoille kiinnostavia haasteita, mutta varmasti myös paljastaa niitä tosi kiinnostavia tarinoita.
1: Ja tämä tuo myöskin sitten sen, että me huomataan, että Suomi ei ole mikään tämmöinen umpio, tämä ei ole mikään vakuumi, vaan me on koko ajan ollut sitä liikkuvuutta rajojen yli ja sen takia tuntuu joskus sukututkijana vähän oudolta tämä nykyajan poliittinen keskustelu siitä, että pitää olla niin aitoa suomalaista ja niin edelleen, koska tämä on jatkunut pitkään. Mulla itselläkin on paljon on 1600-1700-luvulla esimerkiksi Saksan suunnasta tulleita käytännössä pakolaisia, uskonnollisia pakolaisia tullut protestanttiseen Pohjolaan.
2: Kyllä varmaan niin kuin moni meistä nytkin, jotka on kuulolla radio äärellä tietää, niin kuin, että omat sukujuuret tulee jostain muualta. Mäkin tiedän, että mulla on niin kuin sukujuuria Puolassa esimerkiksi. Hei, löytyykö niin kuin tällaista tavallaan NS-prototyyppiä ihmisestä, joka kiinnostuu sukututkimuksesta? Helposti ehkä stereotypia saattaa olla niin kuin keski-ikäinen ja siitä ylöspäin mies.
3: Mikä ikäinen pitää olla, että sukututkimus? Emeli on ainakin suhteellisen nuori mies.
2: Niin, mutta siis kyllä mä tunnen myös monia naisia, jotka on kiinnostunut. Mutta onko miehet enemmän edustettuina tässä genressä?
1: En usko. Kyllä mä luulen, että meillä on aika tasan miehiä ja naisia, mutta se mikä on ollut huomattavissa, niin yleensä ihmiset alkaa tehdä sukututkimusta ihan liian myöhään. Eli siinä vaiheessa, kun ei ole enää haastatella niitä, joita olisi pitänyt haastatella. Eli aika usein siinä vaiheessa, kun saa omia lapsenlapsia. Se tuntuu olevan sellainen, jossa huomataan, että tässä on tämmöistä ylisukupolvista jatkumoa.
3: Täältä muuten tuli just viesti samasta aiheesta, että harmi kun alkaa aina kiinnostaa liian myöhään.
1: Joo, mutta sama on sitten se, että mäkin nuorena poikana aloitin ja se oli niin paljon jännittävämpää siellä arkistossa etsiä niitä kaukaisempia juuria. Ajattelin, että ehtiihän niitä eläviä sukulaisia haastatella sitten myöhemminkin, mutta olen oppinut, että ei ehdi välttämättä aina. Se on sellainen katoava luonnonvara kyllä. Ja meillä on paljon niitä, jotka on aloittanut nuorena ja esimerkiksi tämän hetken johtavista sukututkijoista Suomessa, niin monet on aika nuorena aloittaneita, jotka on sitten kymmeniä vuosia kuitenkin jatkaneet.
0: Joo. Ja paljon on myös nuoria tai melko nuoria, mihin se nuoren raja sitten vedetäänkään sukututkijoita. Mutta ehkä tässä tosiaan, jos myös niitä vinkkejä kaivattiin, niin yksi vinkki jo tulikin, eli kannattaa aloittaa siitä muistitiedosta ja kerätä sitä vaikka nyt jo varastoon, jos ei vielä ole tavallaan aikaa istua siellä arkistossa tai tutustua niihin digitoituihin arkistoihin. Ne ei katoa mihinkään, mutta se muistitieto katoaa sitten ennemmin kuin aavistattekaan.
1: Ja tunnistuttaa valokuvia.
2: Mulla on sellainen ehdotus, että kuunnellaan vähän musiikkia tähän väliin ja sitten voitaisiin mennä noihin konkreettisiin vinkkeihin, että jos kuulijoilla herää nyt kiinnostus oman sukunsa tutkimiseen, niin käydään niitä. Ja siitä on tullutkin kysymyksiä WhatsAppiin. WhatsApp-numero on muuten 0401455666, kun tänään ihmisten illassa puhutaan sukututkimuksesta ja meillä on vieraana täällä lehtori Jouni Elomaa sekä Eemeli Hakokengäs. Nyt kuunnellaan Miljoonasadetta lapsuuden sankarille.

0: Miljoonasade lapsuuden sankarille. Muutama liikennetiedote. Ensimmäinen erikoiskuljetuksesta, joka liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä tie 6375 Laukaa Vehniä, tie 4 Vehniä Honkola, tie 13 Honkola Saarijärvi. Liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetuksella on korkeutta 7,5 metriä ja leveyttä 7,3 metriä. Toinen erikoiskuljetus liikkuu reitillä tie 28 Otanmäki Pyhäntä, tie 28 Pyhäntä Kärsämäki ja tie 28 Kärsämäki Nivala. Liikenne pysäytetään ajoittain ja kuljetuksella leveyttä 7,8 metriä. Ja vielä tilanne ohikuittaus tielle 325 välillä Kangasala Kuhmoinen, Kangasala, tarkempi paikka Pajulan lenkki. Aiemmin ajokaista on ollut suljettu liikenteeltä, nyt tilanne on ohi.
1: Kello on 18.26. Kuuntelet Radio Suomen ihmisten iltaa. Me puhumme tänään sukututkimuksesta. Vieraana Jouni Elomaa, sukututkimusseuran puheenjohtaja ja aktiivinen sukututkija Eemeli Hakokengäs. Nyt on päästy siihen vaiheeseen iltaan, että alkaa olla WhatsAppissa viestejä jo niin paljon, että ei tiedä mistä päästä lähtisi purkamaan. Ja se on hyvä niin. Tässä luvattiin käydä kiinni siihen, että mitä sitten, jos haluaa aloittaa sukututkimuksen, niin täällä on sellainen kysymys, josta voidaan ehkä tässä kulmassa aloittaa, että miten motivoisitte sellaista keräämään muistitietoa, joilla ei ole lapsia? Mitä hyötyä suvun tarinoiden taltioimisesta voisi olla, kun oma haara suvusta päättyy minuun? Millainen tieto voisi olla kaikkein arvokkainta noin lainausmerkeissä saada talteen, kun ensin kirjoittaa äitiänsä haastatteleva? Mitäs sanotte tähän?
2: No mä itse olen lapseton. Ja koska mulla ei ole lapsia, niin mun täytyy kerätä esivanhempia itselleni. Eli se on niin kuin menee väärään, toiseen suuntaan sitten, mutta kyllä se on ihan niin kuin, silloin se hyöty tulee ainakin itselle. Ja toisaalta sitten voi ajatella just sen, että siitä on hyötyä kyllä niille muille, koska vaikka sulle itsellä olisi lapsia, niin lähipiirissä saattaa niitä kuitenkin olla joko omassa suvussa tai sitten sukututkimuksessa voi olla hyötyä esimerkiksi kotiseututkimuksessa. Et kyllä mäkin olen huomannut siihen, että serkkujen lapset ja sisarusten lapset aika usein alkaa olla jo kiinnostuneita siitä, että mitä jännää sieltä on löytynyt.
3: Joo, ja jos mennään taaksepäin siinä sukupuussa, niin aina sieltä löytyy niitä haaroja, joihin me kuulutaan, eli vaikka itsellä ei niitä lähisukulaisia olisikaan, joita se sukututkimus kiinnostaisi, niin sieltä toisista haaroista varmasti niitä löytyy. Eli sille, luulisin, että sille tiedolle aina kiinnostuneita jossain vaiheessa löytyy.
1: No jos nyt me palataan siihen, että jos vaikka tänä iltana nyt sattuneesti just alkaa sukututkimus kiinnostaa, niin mistä kannattaa aloittaa? Miten pääsee liikkeelle helpoimmin?
2: No ehdottomasti kannattaa haastatella ensin niitä, jotka vielä on hengissä. Eli niitä vähänkin vanhempia sukulaisia ja tunnistuttaa valokuvia, käydä läpi perhearkistoja. Niitä joskus löytyy jostain perheraamatun välistä, löytyy kerättynä kuolinilmoituksia, saattaa olla perukirjoituksia jossain ja kaikennäköistä tämän tyyppistä materiaalia lähteä keräämään ensimmäisenä. Arkistomateriaali ei häviä mihinkään.
3: Mm. Ja sitten kun nuo pohjatiedot on kartoitettu, siinä yleensä sitten selviää myös ne aukkopaikat, mihin loppuu se muistitieto, kuinka monen sukupolven taakse päästään muistitiedolla taaksepäin. Yleensä se on 2 tai 3 sukupolvea, mitä ehkä muistetaan, sitten alkaa jo hämärtyä, sitten ei ehkä enää niitä hautapaikkoja tai hautakiviäkään ole. Ja siinähän sitten on tavallaan se sen jälkeen valmis polku sille arkistotutkimukselle, eli sitten voi lähteä vaikkapa niitä isovanhempien tai isoisovanhempien vanhempia selvittämään.
0: Niin se on hämmentävää just se, että kuinka kuitenkin lyhyt se aikajänne on. Niin. Se on yleensä se 3 sukupolvea. Ja.
2: Toki muistitiedon kanssa kannattaa sitten varautua myöskin siihen, että saattaa tulla sitä ristiriitaista muistitietoa. Eli ihmiset muistaa asioita eri tavalla ja sen huomaa jokainen omalla kohdallaan myöskin sen, että kun vähänkin aikaa on kulunut, niin ne muistikuvat hämärtyy ja ne muistaa ehkä sillä tavalla, kun haluaa ne muistaa. Ja ikäviä asioita myöskin unohdetaan helposti. Mutta sekin on hyvä tiedostaa.
3: Tarkat vuosiluvut totta kai katoaa mielestä. Vuosikymmenet saattaa heittää. Mutta sitten siinä muistitiedossa voi olla jotakin semmoisia langanpäitä, johtolankoja, joihin voi tarttua, jotka voi olla sitten ratkaisevia että tavallaan edetään niin historiallisiin faktoihin.
2: Mm. No niin, se suvun legendoissa usein on jotain kuitenkin siellä, jotain siellä
1: taustalla.
2: Joo, mutta se saattaa olla värittynyt sitten aika paljon.
1: Mitä se käytännössä nykyään tarkoittaa, kun sitten kun se lähisuku on haastateltu, se arkistotutkimus? Mennäänkö jonnekin arkistoon vai onko se tietokoneella istumista vai mitä se on?
2: No, tänä päivänä ei kovin paljon mennä enää arkistoon.
1: Näin mä vähän arvelin, joo.
2: Joo, tämän, niin kuin jokainen kuulija varmaan on jo huomannut, niin meillä kansallisarkistolta varsinkin niin resursseja on vähennetty koko ajan. Siitä voi kiittää poliittisia päättäjiä pääasiassa, mutta onneksi samanaikaisesti materiaalia myös digitoidaan, tuodaan verkkoon, verkon välityksellä saatavaksi ja iso osa niistä varhaisista lähteistä on kuitenkin jo löytyy sieltä, mutta yleensähän meillä on se noin 100 vuotta pitäisi jollain tavalla saada ensin kurottua umpeen jollain muulla tavalla ennen kuin me päästään niihin verkon lähteisiin.
3: Ja tuossa Jouni ihan alussa silloin mainitsikin tuon Hiski-tietokannan, eli Suomen sukututkimusseura tarjoaa tosi monenlaisia aineistoja, joista tuo Hiski on varmaan se monen ensimmäinen askel sinne sukuhistoriaan. Se on avoimesti saatavilla ollut jo siellä 90-luvun loppupuolelta.
2: Se on Suomen vanhin verkkotietokanta.
0: Tuli muuten hyvä kysymys WhatsAppiin juuri tästä, että on saanut johonkin asti tehtyä, mutta sitten on stopannut. Eli kysymys tuli kuulijalta. Isäni on Karjalasta ja isoisäni tiettävästi syntynyt Pietarissa. Mistä lähdetään liikkeelle, jos haluaa selvittää isoisän taustaa ja vielä siitä taaksepäin?
1: Ja tätä itärajan taakse tutkimista nyt muutama muukin on jo kysynyt sattuneesta syystä tällä hetkellä.
2: Joo, rajan taakse jääneistä alueista meillähän on olemassa tämmöinen Hiskiä muistuttava myöskin Karjala-tietokanta hakuohjelma, eli Katiha, jota voi hyödyntää, ja se on itse asiassa aika edistyksellinen, eli siellä on muutakin kuin näitä niistä historiakirjoja, eli syntyneitä, kuolleita ja vihittyjä, vaan siellä on myöskin rippikirjoja, josta selviää sitten, keitä on samoissa talouksissa ollut, ja näistä kaikista pääsee sitten niihin alkuperäislähteisiin, joita on digitoitu sekä Kansallisarkiston että Suomen sukuhistoriallisen yhdistyksen toimesta, ja jonkin verran seurakuntien toimesta myöskin, ja Pietarin sekä suomalaisen että ruotsalaisen seurakunnan aineistoja löytyy myöskin. Mutta sitten meillä on toki rajan takana semmoisia ongelmia, niin kuin esimerkiksi Viipurin kaupunki, josta kirkonkirjat hävisivät niitä. Ne oli pakattu jo siirrettäväksi, evakuoitavaksi ja ne katosivat sieltä rautatieasemalta. Mutta sitten löytyy muuta materiaalia, esimerkiksi henkikirjoja ja sen tyyppistä, joiden avulla voidaan lähteä sitten etsimään näitä.
1: No kannattaako, tämä tuli kysymys juuri, että kannattaako aluksi palkata muutamaksi tunniksi asiantuntija tutkimaan sukua?
3: Se riippuu tietenkin ihan sitä omasta kiinnostuksen tasosta. Se, että palkkaa ulkopuolisen, niin siinä on omat etunsa, ainakin pääsee nopeasti alkuun. Toisaalta sitten jää se oma löytämisen ilo ja tutkimisen ilo ehkä vähän vähemmälle. Eli puolensa ja puolensa ihan, mikä on se tutkimuksen intressi ja haluaako edetä nopeasti vai hitaasti.
2: Eikö se ole se vanha vitsi siitä, että joku palkkasi sukututkijan ja maksoi siitä suuresti ja sitten kun sieltä löytyi se hirtetty hevosvaras, niin sitten sille sukututkijalle jouduttiin maksaa vielä enemmän, että se vaikenee siitä.
0: Mitä muuten, siis aika usein kuulee, niin kuin omasta suusta tiedän, että se jotenkin stoppaa suurin piirtein just sinne jonnekin 1800-luvun puoleen väliin tai niille haminoille, ja on kuullut monilta ystäviltäkin, että kun sukuja on tutkittu, niin sitten et ei päästä sinne niin kuin välttämättä ihan 1800-luvun alkuun tai puhumattakaan 1700-luvusta, niin mistä se johtuu, että se aika usein stoppaa sinne?
1: Eikö se myytti pidäkään paikkansa, että meillä on hyvät kirkonkirjat, joilla pääsee ties minne asti?
2: On, meillä on hyvät kirkonkirjat, mä sanoisin, mutta totta kai meillä on, se tulee vaikeammaksi siellä 1800-luvun puolivälin jälkeen. Tähän liittyy kieli. Kauhean moni suomalainen ei viitsi nähdä vaivaa esimerkiksi ruotsin kielen osalta. Tuolla verkossakin vähän väliä noissa kaiken näköisillä nettipalstoilla ihmiset kysyy sieltä, että mitä on bunde suomeksi, vaikka verkosta löytyisi ruotsin kielen sanakirjakin, mistä se löytyisi. Mutta ajatellaan, että se on niin paljon helpompi kysyä parviälyltä. Ja toinen on sitten vähitellen muuttuu käsialat saksalaistyyppiseksi käsialaksi. Sekin on ihan helposti opeteltavissa. Jos me opitaan perusaakkoset ja kaunokirjoitukset ja muut, niin se on ihan yhtä helposti opittavissa. Paitsi että nythän meillä on ongelma se, että tätä mitä mäkin olen kansakoulussa oppinut, se kaunokirjoitus, niin nuorempi polvi ei enää sitäkään osaa. Ja sitten on tietenkin joissain tapauksissa voi olla niin, että seurakuntien kirkonkirjat on palannut. Eli meillä on vuoden 18 sodan aikana esimerkiksi jonkin verran on hävinnyt ja muiden sotien 1700-luvun alun suuren pohjan sodan aikana iso viha ja niin edelleen. Mutta meillä on aika paljon sitten niitä muita lähteitä, joita voidaan hyödyntää kuitenkin.
3: Voisi ajatella, että 1800-luvun puoliväli on varmaan semmoinen, jos lähtee tekemään vähän enemmän vakavissaan sukututkimusta tai paneutuneemmin, niin se voi olla semmoinen ensimmäinen kompastuskivi, eli kaikissa projekteissahan pitää aina tulla niitä kynnyksiä, ettei se yhtä helposti jatku. Eli varmaan näihin Jounin mainitsemiin seikkoihin yksi lisää voi olla vielä myös sukunimien muuttuminen ja yleistyminen. Eli sitten sitä varhaisemmilta ajoilta voikin sitten joutua etenemään vaikkapa näiden patronyymien eli isännimien kautta, eli pitää päästä tavallaan siitä kynnyksestä yli, että mikä se olikaan se edeltävä sukupolvi, jolla ei vielä ollutkaan sukunimeä, päästä siihen juureen kiinni ja sitten matkata kohti 1700-luvua ja seuraavia haasteita.
2: Mm. Joo, ja tosiaan se, että meillä sukunimet on pakolliseksi tullut vasta noin 100 vuotta sitten Suomessa ja varsinkin Länsi-Suomesta ja muodostaa niitä ongelmia. Sitten on vielä niitä ongelmia, niin kuin Emelikin on tutkinut sotilassukua muun muassa, niin tämä sotilasnimet ei olekaan välttämättä isältä pojalle periytyviä, vaan ne voi olla sotilastorpan ensimmäiseltä asukkaalta seuraavalle asukkaalle periytyviä. Ja

0: on niin mahdottomia. Puhumattakaan, että siellä tapaa ihmisiä, joilta saa vertaistukea.
1: Nimenomaan ja tavallaan ymmärtää sen, että sukututkimuksessa pitää myös ymmärtää sitä tavallaan historian toimintaympäristöä, missä niitä dokumentteja on laadittu. Se, että 1800-luvun lopulla alettiin kirkonkirjoissa ja muissa dokumenteissa käyttämään vaikkapa niitä suomalaisia, myös suomalaisia etunimiä. Sitä aikaisemmin kansa, tietenkin suomenkielinen kansa, käytti suomalaisia nimiä, mutta dokumentteihin sitten niistä tehtiin ruotsinkieliset käännökset ja niitä saattoi olla samalla henkilöstökin, saattoi olla hyvin monta erilaista nimiversiota, mikä heti vähän haastaa tutkijaa.
0: Jopa ikäkausien mukaan, eli pikkupojasta käytettiin ehkä eri nimeä kuin täyskasvuisesta miehestä tai vanhuksesta.
2: Niin, sekin vielä tosiaan, joo. Tosiaan 0401455666 tuttu Radio Suomen WhatsApp-numero nytkin käytössä, ja tarinoita voi kertoa omasta suvustaan. Näitä ei nimillä radiossa ulos kerrota, siitä ei tarvitse olla huolissa, että ulkopuolelle livahtaisi oman suvun tarinoita. Täällä on viesti Erkiltä, että on kiehtova harrastus. Olen nuorena aloittanut harrastuksen, pidin taukoa, kunnes nyt olen vuosia jatkanut laajentain geneettiseen sukututkimukseen. DNA-testien avulla löytyy kadoksissa ollut vaarini Tampereelta. Laitoin kyllä useisiin DNA-tutkimuksiin rahaa palamaan kunnolla, mutta ratkaisu saatiin. Uskomatonta ja jännää. Tässä kokee edelleen vain mahtavia hetkiä ja onnistumisia. Kärsivällisyyttä tämä vaatii, mutta se palkitaan. Niin se varmaan on, että ne on aika isoja hetkiä sitten, kun sen löydön tekee.
0: Kyllä, ja tämä DNA-tutkimushan on, se on ihan sitten oma.
2: Niin, siitä meidän pitäisi tässä jossain kohtaa varmaan puhua vähän enemmän.
0: Ja meillä on ihan siihen erikoistuneita ihmisiä, jotka pystyy selvittämään sitten näitä kadonneita isiä ja esi-isiä, joissain tapauksessa kadonneita äitejäkin.
3: Tämä tuli Kaijalta. Ei pitänyt sanoa nimiä, anteeksi.
2: Kaija on hyvä, Kaijoja on paljon.
3: Mutta hän joka tapauksessa kirjoittaa, että Pohjois-Pohjanmaalla on hyvät kirkonkirjat 1700-luvun alkuun saakka. Pääsin omassa suvussani 1690-luvulla. Toi on kova.
1: Siellä on sitten toisaalta Pohjois-Pohjanmaalta vaikkapa omasta suvusta Lumijoen kirkko palo muistaakseni 1860-luvulla ja sieltä koko varhaisempi kirkonkirja-aineisto, mikä on sitten lukuisia sukututkijoita harmittanut ja harmittaa edelleen.
2: Mm. Ja sitten tuli tosiaan, että sukuani on asunut Andreassa ja Savukoskella Karjalassa. Olen päässyt vuoteen 1619 ja 10 sukupolvea. Miten tästä edetä? Onko kirkonkirjoja tai muuta sellaista? Nyt on tullut selkeästi tämä seinä vastaan.
0: No, meillä kirkonkirjat tulee vasta tuolla rakkaan esi-isäni piispa Iisak Rotoviuksen aikana. Ja sitä ennen me käytetään sitten maallisia lähteitä. Meillä on veroluetteloita, maakirjoja ja sen tyyppistä materiaalia, joka on tietenkin paljon vaikeammin käytettävää ja se ei ole aina ihan yhtä itsestäänselviä ne juonot. Sitten on tietenkin erilaiset oikeudelliset lähteet myöskin, jossa saattaa olla joskus jopa sukuselvityksiä liitteenä näissä käräjäpöytäkirjoissa ja tällaisissa. Mutta aina ei pääse siitä 1600-luvusta eteenpäin, eikä se ole musta mikään ongelma. Silloin kannattaa laajentaa ja syventää.
1: Joo, täytyy sanoa, että 10 sukupolvea on aika kunnioitettava,
2: se on jo kova suoritus.
1: Kunnioitettava saavutus, että voi olla vaikea enää löytää niitä lähteitä. Tietenkin se DNA-tutkimus voi jotakin kertoa, mutta todennäköisesti sieltä näistä, jos lähdetäänkin sieltä menneisyydestä kohti nykypäivää, niin sieltä löytyykin sitten uutta tutkittavaa.
0: Ja siellä tulee 1600-luvulla tulee myöskin sitten ihan niitä ongelmia tämmöisen kriittisen historian tutkimuksen kannalta, koska varsinkin jos mennään ylempään yhteiskuntaluokkaan, niin siellä on myöskin keksittyjä ja fabrikoituja, tehtyjä juuria, kun haluttiin löytää aatelisille mahdollisimman hienot juuret ja niiden kautta me päästään sitten valitettavasti sinne Farao Ramsekseen ja moniin muihin, joita ei pystytä kuitenkaan oikeasti lähteillä osoittamaan.
3: Miten muuten tuli vaan tästä just mieleen, että onko tavallaan joidenkin sukujen sukututkimus helpompaa kuin toisten? Siis mietin vaan, että onko joidenkin tiettyjen vaikka aatelissukujen historiaa paremmin merkitty?
0: Aatelissukut on aika hyvin tutkittukin ja meillä on Suomen ritarihuone, jossa on esimerkiksi me sinne kirjatut suvut mukana. Pappissuvut on aika helppoja, koska itse asiassa sielläkin ne ammatit usein on kulkeneet suvussa ja ne on hyvin kirjattuja. Mutta sitten on myöskin paikallaan pysyvät talonpoikaissuvut,

0: ja nimenomaan maata omistava väestö, niin niistä on aika hyvin lähteitä.
1: Joo, se on tosiaan, että ylemmät sosiaaliluokat, heistä on myös jäänyt, he on itse tuottanut niitä lähteitä ja tavallaan huolehtinut itse siitä, että heidän muistonsa säilyy. Mutta kyllä tosiaan yllättävän usein tämmöisistä niin sanotuista kantasuvuista, niin voi ihan tuota niin sanottujen tämmöisten tavallisten sukujen kohdallakin, niin päästä sinne 1600-1500-luvulle saakka.
2: Mä aloin vähän innostua tästä.
3: Joo, mä oon nyt 41-vuotias, niin nyt alkaa olla aika.
2: Nyt alkaa olla. Me voidaan puhua toisella tunnilla tuosta DNA-asiasta vähän enemmänkin, koska siinä on aika monta kulmaa, mitä käydään läpi. Mutta täällä on ihan konkreettinen kysymys, että mistä voi selvittää 1930-luvun alussa kuolleen isoisäni kuolinsyyn? Tarina kertoo, että hänet olisi surmattu, mutta mistään ei löydä faktoja tapahtuneesta, eikä ole hengissä ketään, joka tietäisi totuuden.
1: Sanoisin nyt melkein ensimmäisenä, että kannattaa lähteä liikkeelle kansalliskirjaston digitoimista sanomalehdistä, jotka on jo tuonne 30-luvun loppuun asti avoimesti verkossa saatavilla. Ennen vanhaan tällaisista murhatöistä tai muistakin luonnollisemmista kuolemista niin raportoitiin monesti todella tarkasti lehdissä. Ja siellä voi myös löytyä vähintäänkin se kuolinilmoitus, jossa saattaa myös joskus olla vinkkiä siitä kuolinsyystä. Sitten riippuen vähän paikkakunnasta, niin kuolleiden eli haudattujen kirjoissa voi olla kuolinsyy kerrottu ja nekin voi olla jo saatavilla riippuen tosiaan sitä seurakunnan.
0: Tuosta on ihan samaa mieltä Emelin kanssa, että mäkin lähtisin niistä digitoiduista sanomalehdistä, koska ne on todellinen aarreaitta. Ja sinne kannattaa laittaa niiden ihmisten nimiä hakuun ja tiettyjä vuosirajoja. Sieltä voi löytyä aika isoja yllätyksiäkin. Mäkin löysin sen, että isoisäni isä oli mennyt kihloihin leskeksi jäätyään. Se ei kuitenkaan johtanut avioliittoon, mutta he olivat kihlausilmoituksen Satakunnan kansassa aikoinaan julkaisseet. Ja joitain muita, samoin ihmisten muistokirjoituksia, ja jotka ne on ollut pitkiä muistokirjoituksia ja aika tavallisistakin ihmisistä on julkaistu lehdissä. Ja sitten tietenkin poliisin arkistot. Mutta täytyy sanoa, että tällä hetkellä on ehkä helpommin löydettävissä tämmöisestä, joka on, jos sanotaan, luonnottomasti kuollut kuin luonnollisesti kuolleet, koska nyt meillä on eduskunta tehnyt semmoisen epämääräisen päätöksen, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmateriaalit on kaikki salaiseksi julistettu myöskin menneisyydessä ja ikuisesti. Ja nyt tässä on vähän vaarallista, että saadaanko tietoa niistä luonnollisista kuolinsyistä enää tulevaisuudessa.
2: Niin, terveystiedot, sen ymmärtää, että se on nykyään, terveystiedot on todella vahvasti suojattu, mutta se haittaa kyllä varmaan historian tutkimusta, sitten kun mennään vuosikymmeniä ja satoja taaksepäin.
1: Kyllä. Ja se on kyllä hyvä vakavasti pohdittava kysymys, että mihin saakka ne oikeastaan ovat tämmöistä sensitiivistä ja arkaluontoista tietoa, ja milloin niistä tulee nimenomaan historian kannalta hyvinkin tärkeää ja semmoista oleellista tietoa.
2: Ihmisten ilta on käynnissä. Akilainen, Olli Aimola tänään täällä juontajina ja toimittajina vieraina. Meillä on Suomen sukututkimusseuran puheenjohtaja Jouni Elomaa sekä kokenut sukututkija Eemeli Hakokengäs. Nyt kuunnellaan Samuli Edelmanilta Peggy, sen jälkeen merisäätiedot ja 19 jälkeen jatketaan ihmisten iltaa.

0: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppoja. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
1: Nyt kello on 18.50 vuoron säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa varoituksilla. Kovan tuulen varoitus, Selkämeri ja Merenkurkku, etelätuulta 16 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Perämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Selkämeren pohjoisosassa ja Merenkurkussa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Laaja matalapaine, jonka keskus on Etelä-Norjan yllä, liikkuu koilliseen kohti Ruotsin pohjoisosaa. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti vähitellen voimistuvaa etelätuulta aluksi 1-4, aamupäivästä alkaen 7-12, keskipäivällä ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Päivällä paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 9-14 metriä sekunnissa. Illasta alkaen paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 5-9, aamuyöllä 8-13 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 6-11 metriä sekunnissa. Yöllä ja aamulla paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri vähitellen voimistuvaa etelätuulta aluksi 5-9, aamulla 9-14 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 5-10 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 8-12, aamulla 11-16 metriä sekunnissa. Aamupäivällä heikkenevää tuulta, iltapäivällä 8-13 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku etelän ja kaakon välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamulla ja aamupäivällä 9-14, ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Aamupäivällä heikkenevää tuulta, iltapäivällä 8-11 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri etelän ja kaakon välistä tuulta 9-14 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa voimistuvaa etelätuulta aluksi 1-4, iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa keskiviikko illasta torstai-iltaan. Suomenlahti etelän ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti etelän ja lännen välistä tuulta yöllä alle 14 metriä sekunnissa, päivällä enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuuli lounaasta 3 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotkarankki 15, etelälounas 2, selkeää 38. Orrengrund 14, etelälounas 3, selkeää yli 20. Emäsalo 15, lounas 3, Kalbodagrund 16, länsilounas 1. Itätoukki 15, etelälounas 3, Harmaja 14, etelälounas 4, selkeää 20. Mäkiluoto 15, lounas 3, Bogashär 15, lounas 4, selkeää 42. Hankotulliniemi 15, eteläkaakko 5, Russarö 14, etelä 5. Venö 15, Eteläkaakko 6, Uuttö 15, Eteläkaakko 8, Pilvistä 35, Rajakari 15, Etelä 6, Fagerholm 15, Kaakko 8, Vilsanti 16, Etelä-Lounas 5, näkyvyyttä 47 kilometriä. Gotska Sandön 15, Etelä-Lounas 5, näkyvyyttä 32 kilometriä. Kumlinge 15, Etelä-Kaakko 6, pilvistä yli 20. Nyham 15, Etelä 9, pilvistä 20. Märket 15, Etelä-Kaakko 10. Isokari 15, Etelä-Kaakko 10, pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 15, Etelä-Kaakko 8, Utua 5. Tahkoluoto 13, Etelä-Kaakko 9, heikkoa vesisadetta 11. Selgrund 13, tuulitiedot puuttuvat, heikkoa vesisadetta 15. Bredskäret 13, Etelä-Kaakko 4. Strömmingsbåden 14, Etelä 12. Valassaaret 14, Etelä 8. Kallan 13, Kaakko 8. Tankkar 13, Etelä-Kaakko 5, pilvistä 41. Ulkokalla 13, Kaakko 8. Nahkiainen 13, Etelä-Kaakko 9. Raahe 13, Etelä-Kaakko 6, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 14, Kaakko 4, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 13, Etelä 6, pilvistä yli 20. Kemi 1, 12, Etelä-Kaakko 8. Ja Ajos, lämpötila 12 astetta, tuuli Etelä-Kaakosta 5 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 30 senttimetriä, Oulu plus 29, Raahe plus 28, Pietarsaari plus 30, Vaasa plus 27, Kaskinen plus 26, Mäntyluoto ja Rauma plus 20, Turku plus 14, Föglö plus 16, Hanko plus 14, Helsinki plus 11, Porvoo plus 12 ja Hamina plus 13 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18, Pohjois-Itämeri 1 metri. Levoton tuhkimo Dingolta, jonka jälkeen kello 19 Yle Uutiset ja uutisten jälkeen jatketaan ihmisten iltaa. Ja sukututkimuksen parissa tänään ollaan ihmisten illassa.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Suomen talous on vahvistunut ennakoitua enemmän alkuvuonna. Suomen Pankin ennusteen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,7% ja ensi vuonna 1,6%. Talouskasvua ovat kiihdyttäneet erityisesti vienti ja yksityiset investoinnit. Työttömyysasteen ennustetaan pysyvän edelleen lähes ennallaan 10,4%, sillä talouskasvu näkyy viiveellä työllisyydessä. Suomen väestönkasvu keskittyy tulevina vuosikymmeninä suuriin keskuksiin. Tutkimusyhtiö MDI:n ennusteen mukaan väestö kasvaa vain 40 kunnassa vuoteen 2050 mennessä. Suomessa on yli 300 kuntaa. Etelä-Suomen suurissa keskuksissa kasvu jatkuu, mutta muissa kaupungeissa väkimäärä hiipuu. Tulli epäilee kahden eteläkarjalaisen henkilön vieneen Venäjälle pakotteiden vastaisesti tavaraa liki 6 miljoonan euron arvosta vuosina 2022 ja 2023. Toinen epäillyistä on vastaajana myös neljässä muussa Tullin tutkimassa säännöstelyrikosasiassa, jotka ovat vireillä Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa. Venäjälle on viety muun muassa hydraulisia pumppuja ja moottoreita sekä erilaisia venttiileitä. Maan etelä- ja keskiosissa on pilvistyvää ja paikoin tulee sadekuuroja, aamusta alkaen yleisemmin sadetta. Päivälämpötila on 12-17 astetta. Maan pohjoisosassa pilvistyvää ja yöstä alkaen yleisesti sadetta tai sadekuuroja. Lämpötila päivällä 8-13 astetta. Merellä on voimassa tuulivaroituksia.
1: Markku Lehtimäki toimitti kello 19 uutiset. Liikennetiedote erikoiskuljetuksesta. Se liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä tie 28 Kärsämäki-Nivala, tie 27 Nivala-Kalajoki. Liikenne pysäytetään ajoittain ja kuljetuksella on pituutta 74 metriä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on kohta 3:19, oikein mainiota tiistai-iltaa. Radio Suomesta kuuntelette Ihmisten iltaa. Täällä puheenaiheena tänään sukututkimus, oli Aimo Laakilainen toimittajina studiossa. Ja tuo WhatsApp-numero, WhatsApp-viestiä on tullut kiitettävästi ensimmäisen tunnin aikana, mutta vielä lisää kannattaa laittaa sukutarinoita ja mahdollisesti kysymyksiäkin sukututkimuksesta, jos sellaisia on kaikkea aiheeseen liittyvää. 0401455666. Siis tuttu Radio Suomen WhatsApp-numero 0401455666. Asiantuntijoina studiossa lehtori Jouni Elomaa, sukututkimusseuran puheenjohtaja ja kokenut sukututkija, vuoden sukukirja 22 kilpailuvoittaja Emeli Hakokengäs. Jouni, hoidetaan se asia nyt pois päiväjärjestyksestä, kun olet sukututkimusseuran puheenjohtaja, niin sehän ei suinkaan ole ainut yhdistys tähän asiaan. Niitä on Suomessa aika paljon.
2: Ei, meillä on tosiaan Suomen sukututkimusseura, meillä on vain noin 8000 jäsentä, mutta se on alan ainoa.
1: Ei se nyt vaino ehkä sekään kuitenkaan, vai onko?
2: No, se on kuitenkin ainoa alan tieteellinen seura Suomessa, mutta se edustaa tällaista kansalaistiedettä pitkälti, eli siinä on, ei ole pelkästään akateemista väkeä, vaan yhteistyössä ihan tavallisia sukututkijoita. Mutta sitten meillä on Suomessa valtavan suuri järjestö, on myöskin Suomen sukuhistoriallinen yhdistys, joka on erikoistunut juuri näiden alkuperäisaineistojen digitointiin. Sitten meillä on tämmöinen Suomen geneettisen sukututkimuksen seura, kun se virallinen nimi on SUGES, joka on taas nähän uuteen DNA-tutkimukseen erikoistunut, se on uusin tulokas. Sitten on valtava määrä paikallisia sukututkimusyhdistyksiä, joissa on usein myöskin sitä paikallista tietotaitoa kaikkein eniten. Ja sitten on tähän samaan kokonaisuuteen kuuluu myöskin erilaiset sukuseurat, eli yksittäisten sukujen yhteenliittymät ja näitä edustavat sukuseurojen keskusliitot ja karjalaisten sukuyhteisöjen liitot ja muut vastaavan tyyppiset. Eli puhutaan tosi isosta määrästä suomalaisia, jotka tavalla tai toisella kytkeytyy tähän sukututkimuskenttään.
3: Ja se on minusta jotenkin tosi hienoa, että sukututkimus on nimenomaan sellainen harrastus, joka yhdistää suomalaisia todella erilaisista taustoista, erilaisilla koulutuksilla, eri puolilta maata erilaisilla, totta kai erilaisilla juurilla varustettuja suomalaisia.
1: No se, mistä tulee paljon viestiä, on se, että moni on löytänyt suvustaan jonkun suurmiehen tai naisen. Siellä on mestarijuoksija, siellä on Mannerheimia moneen kertaan jo näissä meidän WhatsApp-viesteissä ja karhunkaataja ja muita. Onko tämä se, mitä jotkut lähtevät hakemaan, vai onko tämä se, mihin sitten aina päädytään loppujen lopuksi?
2: No sanotaanko, että en tiedä, onko se tietoisesti niiden hakemista, mutta varmasti se jotenkin alitajuisesti siellä on taustalla, että sieltä saattaisi löytyä. Ja mä väitän, että jokaisen meidän sukulaisista löytyy suurmiehiä ja suurnaisia ja sellaisia ihmisiä, jotka on tavalla tai toisella rakentanut tätä kansakuntaa. Ja sellaisten löytäminen on ne sitten suoria esivanhempia tai sitten vähän mutkan kautta, niin kyllähän se aina tuottaa semmoista löytämisen iloa. Ja se on yksi osa tätä harrastusta myös.
3: Joo, ja kyllähän ne aina auttaa sitten kiinnittämään sen oman sukuhistoriansa johonkin tarinaan. Yleensä näistä suurmiehistä nyt on näitä tarinoita, tai suurnaisista yhtä hyvin tarinoita on kerrottu ja kirjoitettu jo ennen sitä meidän sukututkimusta.
2: Mutta mä silti korostaisin sitä, että ihan yhtä jännittäviä tarinoita voi löytyä siitä maaseudun tavallisesta maattomasta väestöstä ja monista muistakin.
3: Nimenomaan, ja se ei ehkä, vaikka se on aivan hyvä motivaatio näitä julkkiksia tai aikansa julkkiksia metsästää, mutta sieltä tosiaan niistä arkisista tarinoista ja ehkä myös niistä jotenkin erikoisista elämänkohtaloista, vaikka ne ei sitten ehkä niin hyviäkään olisi ollut, niin ne voi olla kyllä tosi kiinnostavia. Niistä voi löytyä tavallaan sitä tarina-aineesta enemmänkin.
2: Ja jos on rikoksiin syyllistyneitä, niin niistä vasta löytyykin tietoja.
3: Siis suomalaisethan on tämmöistä dekkarikansaa, jos katsoo, että mitkä on myydyimpiä ja lainatuimpia kirjoja. Mutta jos tosissaan haluaa lähteä tosielämän rikoksiin, niin tuomiokirjat, siellä on ihan loppumaton määrä ja siellä voi edetä sinne vaikka 1500-luvulle asti.
2: Mutta se on tärkeää myöskin siitä, että me yritetään ymmärtää, että minkä takia ihmiset on tehnyt sitä, mitä on tehnyt. Minkä takia esiäiti on syyllistynyt esimerkiksi luottomaan viinan polttoon tai johonkin muuhun vastaavaan. Eli siellä on tietyt sosiaaliset syyt takana ollut useimmiten.
1: Törmättekö usein, että kun kuuluu sellaisista tilanteista, että löytyy jotain, sanotaan nyt yksinkertaisuuden vuoksi vaikka murhamies sieltä suvusta, että se aiheuttaa sitten konflikteja sen nykyään elossa olevan suvun kesken. Onko tässä semmoinen vaara?
3: Riippuu ehkä, että kuinka kaukana historiassa se on, eli siinä on jonkunlainen semmoinen kynnys sukupolvissa, että jos on edellisessä sukupolvessa tai pari edellisen sukupolven aikana, niin sitten siinä voi vähän semmoinen varovaisuus herätä. Sitten jos mennään tuonne 1800-luvun puolelle, niin silloin se asia ehkä muuttuukin enemmän kiinnostavaksi, aivan ymmärrettävää, että se on jo paljon etäisempi asia.
2: Kyllä mä oon huomannut ihan tässä oman sukututkimusuranikin aikana, että vaikkei nyt murhamiehiä ja hevosvarkaita olisi ollutkaan, toki niitäkin varmasti löytyy sieltä, mutta jo ihan esimerkiksi vuoden 1918 sodan, onko ollut punaisten tai valkoisten puolella ja kuka on kuollut missä ja kuka on syyllistynyt mihinkin, niin ne on usein sellaisia asioita, joita edes seuraava sukupolvi ei ole välttämättä tiennyt, mitä on todella tapahtunut ja niistä on vaiettu ihan tietoisesti.
1: Niin, niistä ei puhuta. Vähän sama kuin ehkä sodasta tulleet miehet olivat aika vaiteliaita kertomaan siitä, puhunut talvi- ja jatkosodasta esimerkiksi. Niistä ei hirveästi ole kerrottu aina.
4: Onko muuten tämä, mikä teidän tieto on, että onko sukututkimus erityisen suosittua Suomessa vai onko tämä niinku esimerkiksi muissa Pohjoismaissa tai muualla Euroopassa suosittu harrastus?
2: Mä sanoisin, että tämä on aika tämmöinen pohjoismainen ilmiö. Toki sukututkimusta on muuallakin, mutta jos me mennään esimerkiksi Keski-Eurooppaan, niin siellä se on paljon enemmän ammattilaisten tekemää. Mutta meillä on nimenomaan tämmöistä niinku kansalaisharrastuksena tämä. Ruotsi on toinen hyvä esimerkki, mutta myös Norjasta löytyy ja näissä on itse asiassa hyvin samantyyppisiä myöskin nämä lähteistöt ja historialliset syyt, minkä takia meillä on sen tyyppisiä lähteitä. Ja sitten toinen ryhmä on tietenkin nämä siirtolaisten jälkeläiset, eli esimerkiksi Yhdysvalloissa on paljon kiinnostusta näihin juuriin ja lähtevät sitten hakemaan niitä juuriaan usein täältä Euroopasta.
4: Joo, ja nämä itse asiassa just yhdysvaltalaiset usein aina joka välissä aina myös kertovat sen, että isäni oli Irlannista ja äitini Ruotsista, tai että se aina jotenkin tuodaan myös esiin se oma sukutausta.
2: Ja joo, aika paljon ovat valmiita näkemään vaivaa sen eteen, että mulla oli just pari viikkoa sitten oli yksi Yhdysvaltain juutalainen perhe, jonka juuret oli Turussa, ja he palkkasivat mut opastamaan Turussa sen juutalaisen yhteisön jäljille, ja se oli todella mielenkiintoinen, ja meillä varmaan yhteistyö jatkuu tämän jälkeenkin.
3: Joo, itsekin viime talvena etänä opastin yhtä Amerikasta tuonne Pohjois-Suomeen Kemijokivarteen tullutta pariskuntaa. He oli siellä autolla liikkeelle ja koitin etänä opastaa, missä heidän esivanhempien tämmöinen sukutalo oli noin 100 vuotta sitten ollut, ja he oli siitä hyvin, hyvin kiitollisia, kun kutakuinkin se paikka sieltä löytyi ja he näki, pysty kuvittelemaan sen maiseman, missä ne esivanhemmat oli liikkunut.
2: Ja sitten mun tuli muuten mieleen, että nykyään kun ihmiset harrastaa tätä geokätköilyä ja muuta vastaavaa, niin näitä torpan paikkoja ja muita tuolta metsästä, niin niitä on ihan mahdollista löytää. Ja se on yksi osa sukututkimusharrastusta tänä päivänä.
3: Joo, siinä omassa sukututkimuksessa muun muassa, siis kartathan on tietenkin todella kiinnostavia yksi sukututkimuksen lähde, jota ei kannata unohtaa. Ne on visuaalisesti kauniita ja niistä voi löytää myös niitä vinkkejä siihen tutkimukseen. Niin löytyi, tosiaan niin kuin alussa puhuttiinkin, niin mulla oli tämmöinen sotilassuku tutkimuksen kohteen, ja siihen sotilastorppaan kuului sitten pieni pala peltoa. Ja tämä oli siis tuolla 1700-luvun loppupuolella. Ja sitten löytyi 1900-luvun alusta oikein kaunis kartta, missä se torpan paikka oli hyvin vielä näkyvissä. Ja sitten kun sitä vertaisi ilmakuviin, niin näin, että se pelto, mikä oli 1700-luvun lopulla ollut tämän ruotusotilaan palkkaan kuuluva pelto, niin se oli siellä edelleen Rovaniemen saarenkylässä jonkun talon pottumaana käytössä, aivan tismalleen samassa muodossakin.
2: Ja saattaa löytää kivijalkoja ja uuninpohjia ja joskus jopa villiintynyt omenapuu, joka on jossain torpan nurkalla kasvanut, ja ne on tosi hienoja kokemuksia.
3: Joo.
1: Tämmöinenkin kysymys, kaikki nämä kysymykset, mitä nyt tässä puhutaan, niin aika pitkälti tuolta WhatsAppista. Ihan tämmöinen yksinkertainen, että kenellä on oikeus penkoa suku ja tulisiko olla pätevyys ja mikä se olisi?
2: Meillä Suomessa ei ole mitään pätevyysvaatimuksia. Me on itse asiassa puhuttu joskus siitä, että pitäisikö olla jonkinnäköinen tämmöinen auktorisointi, jolla pääsisi helpommin tutkimaan tiettyjä lähteitä, mutta sellaiseen ei ole lähdetty kuitenkaan. mutta kyllä me toivotaan, että kaikessa sukututkijoiden koulutuksessa esimerkiksi otetaan huomioon tietyt lainsäädännölliset asiat ja esimerkiksi tietosuojakysymykset, että tutkimus on vastuullista, ihan niin kuin mikä tahansa ihmisiä koskeva tutkimus. Eli siellä on kuitenkin tutkimuskohteilla, varsinkin jos ne on eläviä ihmisiä, niin niillä on tiettyjä oikeuksia, joita meidän täytyy kunnioittaa.
1: Mm. Niin, tästä päästinkin tavallaan siihen, minkä jo tuossa sivu menneen sanoitkin. Täällä on kysymys, että mitenkäs tietosuoja-asiat vuoden 2018 tietosuoja-asetus. Tässä kysytään, että eikö elossa olevilta pidä olla kirjallinen lupa, jos on laittamassa sukukirjoihin henkilötietoja. Tulisiko erottaa ammatillinen sukututkimus ja kenen tahansa itseoppineen tekemään? Miten tämä tietosuoja-homma nyt menee?
2: No niin, tietosuoja-asetus on siinä mielessä hyvä, että meillä ensinnäkin Suomen ja Irlannin kansalliset sukututkimusjärjestöt lobbasivat niin, että sinne tämän asetuksen esisanoihin on sisällytetty sukututkimus yhtenä osana historian tutkimusta, niin että se on ensinnäkin sellainen se on oikeutettu syy henkilötietojen käsittelyyn. Se on yksi tärkeä asia. Sitten toinen asia on se, että pitääkö pyytää lupaa. Niin meillä lainsäädäntö ei edellytä esimerkiksi sukututkimuksen tekemiseen eikä sukukirjojen julkaisemiseenkaan, koska niitä rajoittaa sitten tämmöiset meidän perustuslain oikeudet myöskin, eli sananvapauden oikeudet ja muut. Eli lupaa ei tarvitse pyytää, mutta ihmiset, joiden tietoja on rekisteröity, elävät ihmiset siis, niin heitä täytyy informoida, että tämmöinen rekisteri on ja heillä on oikeus vaikuttaa siihen, mitä tietoja heistä siellä on. Eli tämä pelkkä tiedottaminen riittää sukukirjojen kohdalla. Olen kyllä törmännyt, kun pitänyt näitä tietoisia koulutuksiakin, niin ihmisiä, jotka sanoivat, että kyllä se ja se hovioikeuden neuvos sanoi minulle, että kaikilta alle 100 vuotta sitten kuolleilta pitää henkilökohtaisesti pyytää lupaa ja mä en tiedä, miten niiltä kuolleilta sitten pyydetään sitä lupaa. Eli tämä 100 vuottakin on semmoinen ihan semmoinen myytti, joka liittyy ihan toisiin lainkohtiin. Mutta sitten se, mihin tarvitaan henkilökohtainen lupa jokaiselta, oliko nyt 13 vuotta täyttäneeltä, on, jos me julkaistaan verkossa näiden ihmisten tietoja. Eli nämä kansainväliset sukupuupalvelimet ja muut, jotka useimmiten sijaitsevat vielä Euroopan unionin ulkopuolella, niin niihin tarvitaan nimenomainen lupa. Mutta sukukirjojen kohdalla riittää informointi.
3: Ja siinä voi jotenkin ajatella, että sitä on myös hyvä miettiä sillä semmoisen kriittisen arkijärjen kannalta, eli se, että sillä syntymäajallakin, jos se julkaisee elävän ihmisen syntymäajan jossain, niin kyllä sitä voi pahantahtoisestikin käyttää, eli ehkä sitä ei tarvitse julkaista. Ehkä voi myös ajatella niin, että sen sukututkimuksen kohteena niin elävien ihmisten elämä jatkuu edelleen, sitä ei ole tavallaan suljettu. Siinä voi tulla avioeroja, voi tulla mitä hyvänsä, eli tietyllä tavalla kuolleiden ihmisten elämä ei enää muutu. Mm. Se ainoastaan täydentyy sen meidän tutkimuksen tuloksena, mutta siellä ei enää sinänsä tapahdu mitään yllättäviä käänteitä.
2: Mutta kuolleidenkin kohdalta täytyy muistaa sitten, että vainajienkin kunnia on loukkaamaton, eli kunnianloukkaukseen ei saa syyllistyä kuitenkaan, eli ei saa valheita levittää.
4: Niin mitäs muuten, meillä on vielä puhuttu näistä yhteisöistä enempää, eli varmaan Facebookissa on varmaankin yhteisöjä olemassa.
1: Yhteisö jos toinenkin, joo.
2: Juu, Facebookissa ja sosiaalisessa mediassa varmaan on enemmän kuin me kumpikaan osataan kuvitella.
4: Mutta onko Facebookissa siis olemassa joku sukututkimus?
3: Siis sanotaanko, että varmaan ainakin 5 tämmöistä isoa, hyvin aktiivista keskusteluryhmää heti tietäisiin, jossa keskustellaan yleisesti sukututkimuksessa. Sitten on alueellisia ryhmiä, geneettiseen sukututkimukseen liittyviä ryhmiä, eli sielläkin voi jo hyvin erikoistua näiden ryhmien kautta.
4: Kyllä mä katsoin, että Suomen sukututkimusseuran keskusteluryhmässä on yli 20 000 ihmistä esimerkiksi.
2: Joo, eli osa näistä liittyy selkeästi näihin organisoituneisiin yhdistyksiin ja osa taas tiettyihin tutkimusmuotoihin, esimerkiksi just näihin verkossa tapahtuvien sukupuiden laatimiseen ja sen tyyppiseen.
1: Täällä

0: Mitä aika monessa viestissä tämmöinen geni.com. Mikä se on? Ja täällä on kerrottu, miten paljon 15 000 verisukulaista joku viestinlähettäjä muun muassa löytänyt jo.
1: Geni on just tämmöinen kansainvälinen sukupuupalvelin, jossa rakennetaan yhteistä maailman sukupuuta. Näin yksinkertaisesti sanottuna.
2: Joo.
1: Ja se on yhtä luotettava kuin sinne laitettavat tiedot.
2: Niin. Eli nimenomaan parhaimmillaan, koska sinne voi myös, ja se on ehkä hienoa, että siinä Genissä on nimenomaan se mahdollisuus laittaa niitä lähteitä, ja joiden kautta sitten voi niitä tietoja varmistaa. Eli voi ainakin tehdä tämmöisen peruspohdinnan, että jos on lähteetön tieto ja sitten on se lähteellinen tieto, niin kumpaan nyt ensisijaisesti luottaisi ja voin lähteä itse katsomaan sen lähteen. Mutta nimenomaan se, että siellä myös, no sitä on mahdotonta arvioida, kumpaa tietoa enemmän, sitä jolle on oikeasti dokumenteissa katetta vai sitä, joka sitten perustuu vaikkapa virhetulkintoihin. Eli totta kai niin kaikessa tutkimuksessa, niin sukututkimuksessa tulee myös niitä virheitä ja ne virheet tietenkin sitten pahimmillaan kertautuu ja niitä toistetaan. Hyviä tarinoita varsinkin toistetaan uudelleen ja uudelleen jopa sukupolvesta toiseen ennen kuin joku tarkkanäköinen sukututkija tulee ja koittaa sen katkaista.
3: Mm. Kuunnellaan musiikkia tähän väliin. Meillä on vielä paljon asioita käsittelemättä sukututkimusaiheesta. Muun muassa nämä DNA-asiat. Joo. Niistä nyt ollaan, niihin ollaan vähän tässä sivuuttuu jo keskustelun aikana, mutta puhutaan niistäkin vielä enemmän.

0: Aijako ja siniset tikkaat.
1: Mutta mä oon oppinut nyt, kun mä oon 10 vuotta kuunnellut tätä ohjelmaa, että täällä lähetetään paljon terveisiä toimittajille. Niin nyt mä voin niinku toimittajana itse tässä lähettää myös terveisiä toimittajille. Ja hyviä rautalankajuttuja siitä, mikä on totuus velkajarrusta, totuus eläkkeistä, totuus indeksisidonnaisista menoista. Nämä varmasti voi tehdä ilman, että odotetaan tässä maailmanrauhaa.
2: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
0: Tie 4, Sodankylän tie Rovaniemi, tarkempi paikka välillä lentokentän tie Vikajärvi, 4 kilometriä napapiiriltä pohjoisen suuntaan. Raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä, tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus. Siis tie 4, Sodankylän tie Rovaniemi, tarkempi paikka välillä lentokentän tie Vikajärvi, 4 kilometriä napapiiriltä pohjoisen suuntaan. Raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä, tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus.
3: Kello 19.23. Radio Suomessa menossa ihmisten ilta. Me puhumme sukututkimuksesta. Studiossa Jouni Elomaa, sukututkimusseuran puheenjohtaja ja kokenut sukututkija VTT Emeli Hakokyngäs. Tässä tuli sellainen aika konkreettinen kysymys ennen kuin mennään siihen DNAhan, että mitä tarkoittavat numerot lainausmerkeissä lisätiedoissa, esimerkiksi rippikirjoissa, esimerkiksi sukulainen kuollut vuonna 1866 ja sitä seuraa numero 479 ja erään toisen nimen perässä numero 914.
4: Ne kuulostaa siltä, että ne on jonkun toisen kirkon kirjan sivunumeroita, mutta täsmällisesti en pysty tähän antaa vastausta, kun en näe sitä itse dokumenttia ja tunne kyseisen seurakunnan tilannetta. Se voi olla myöskin viitata johonkin, en nyt sanoisi ehkä kuolinsyyluetteloihin tai johonkin muuhun vastaavaan, mutta hyvin usein siellä lisätiedoissa on nimenomaan sivunumeroita.
3: Eli vähän niin kuin se, että mistä löytyy lisää. Joo. Niin. Se moderni tutkimus ja DNA-testit, en tiedä miten alusta se pitäisi aloittaa, mutta niille, jotka eivät tarkkaan tiedä, niin miten selittäisit, mistä me puhumme, kun me puhumme DNA-testeistä sukututkimuksessa?
4: No joo, meillä on olemassa kolmenlaisia testejä, perustestejä, eli me voidaan selvittää ihmisen DNAsta Y-kromosoomin periytymistä, joka on siis isälinjaa, ja me voidaan mennä sitä ihan sitten tuonne meidän varhaisimpiin esi-isiimme Itä-Afrikassa asti ja nähdä, minkälaisia reittejä tämä tietty kromosoomi perustuu tämmöisiin erilaisiin mutaatiojakautumisiin mutaatioihin, että tiedetään, että mitä reittiä nämä ihmiset on tulleet. Vastaavasti äidiltä periytyvä mitokondrio, jota voidaan tutkia sekä miehiltä että naisilta, sitä Y-kromosoomia harvemmin naisilla on, niin se on vastaava periaate oikeastaan. Ja sitten meillä on vielä niin sanotut autosomaalitestit, joka on tämmöistä, katsoo näitä DNA:ssa olevia tämmöisiä jaksoja, kuinka paljon on yhteistä, ja tätä me usein kutsutaan kansanomaisesti serkkutestiksi. Eli siinä nähdään sitten, että voidaan esittää arvioita, että on todennäköisesti pikkuserkku tai kolmas serkku tai jotain muuta vastaavaa. Toki meillä Suomessa tämä geenipohja on aika paljon pienempi, eli ne arviot on ehkä vähän turhan positiivisia näissä kansainvälisissä usein.
3: No miten se sitten käytännössä tehdään, kun puhutaan DNAsta, lähetetäänkö joku hius jonnekin vai miten se menee?
5: Yleensä sylkinäytteillä, eli tuommoinen pieni vanupuikon kaltainen pikkuinen keppi, jolla vähän sylkeä tuolta posken sisäpinnasta hierotaan ja se pienen koeputkeen sitten säilötään steriilisti ja lähetetään sitten tuonne Yhdysvaltoihin käytännössä.
3: Onko niitä palveluntarjoajia, miten paljon?
4: Niitä on useampia palveluntarjoajia, mutta nämä suurimmat käyttää samaa laboratoriota kuitenkin, ja niitä pystytään jonkin verran sitten niitä tutkimustuloksia myöskin niin kuin siirtämään näihin toisiin.
5: Eli DNA-testien osaltahan kannattaa huomioida se, että löytyykö sillä omalla testillä mitään, niin se riippuu täysin siitä, että minkälaisia verrokkiaineistoja siellä on, onko ne lähempiä vai kaukaisempia sukulaisia. Eli sen takia nämä isot, joilla on laajat tietokannat, laaja määrä näytteitä, laaja määrä asiakkaita, niin ne on siinä mielessä tämmöisiä, voisiko sanoa, selkeitä.
0: Kuinka luotettavina te pidätte näitä DNA-testejä?
4: DNA ei periaatteessa valehtele. Eli se on...
3: Voiko palveluntarjoaja valehdella?
4: Se on siinä mielessä luotettavampi kuin epämääräisesti tehdyt kirkonkirjamerkinnät, tai joissa voi olla siis historiallisessa lähteessä, meillä voi olla aina myöskin ollut tarkoituksenmukaisesti luotu tietyn tyyppisiä lähteitä, jotka eivät vastaa todellisuutta, mutta DNA ei valehtele, ja tämähän on tuottanut sitten paljon sellaisia yllätyksiäkin ihmisille, kun asiat ei ole mennytkään ihan niin kuin ne on kirkonkirjoissa ollut. Mutta tässä mä korostaisin sitä kuitenkin, että se suku on sekä biologinen että sosiaalinen yksikkö. Ja sitten toinen asia, mikä ihmisiä usein kiehtoo näissä, on nämä etnisyysarviot. Ja mun henkilökohtainen mielipiteeni, että niillä on lähinnä tämmöinen viihdearvo. Ja niitä pitää myöskin ymmärtää, että jos siellä lukee, että on jotain eteläamerikkalaista perimää, niin se ei tarkoita välttämättä, että ne esivanhemmat on siellä Etelä-Amerikassa, vaan että siellä testattujen joukossa on ihmisiä, joilla on yhteistä perimää. Eli ne voi olla vaikka suomalaisia Etelä-Amerikkaan siirtyneitä. Mm.
5: Eli tosiaan se on hyvä siinä tiedostaa ja ehkä vähän miettiä, kun niitä DNA-tuloksia lähtee innokkaasti tulkitsemaan, että mitä se DNA oikeastaan on koko maapallon väestöllä. Kaikki ihmiset, me ollaan kaikki sukulaisia. Se DNA on, ne juuret johtaa sinne hyvin muinaisiin yhteisiin juuriin. Ja sitten, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin jos ei siellä ole niitä vertailunäytteitä, ei niitä ole mitenkään systemaattisesti ympäri maapalloa kerätty, vaan suomalaiset on siellä varmaan aika hyvin edustettuina moniin muihin kansoihin nähden nimenomaan tämän aktiivisen sukututkimusharrastuksen ja näiden projektien ja tämän geneettisen sukututkimuksen seuran ansiosta. Eli siellä on tavallaan valtavasti aukkoja siinä tämmössä DNA-sukututkimuksen kartassa, ja myös niitä aukkoja on sitten Suomen sisällä, ja se tieto karttuu koko ajan sitä mukaan, kun niitä vertailunäytteitä saadaan lisää, ja sitä myötä sitten myös ne, mitä siitä voi päätellä, niin, tai se tieto, mitä se tuottaa, niin se lisääntyy.
4: Ja meillä on Suomessa tällä hetkelläkin on tekeillä väitöskirjaprojekteja ja muita, joilla pyritään selvittämään tiettyjen alueiden tätä geneettistä perimää ja muuta, ja samoin sitten näistä on ollut hyötyä jonkin verran myöskin tiettyjen periytyvien sairauksien tutkimuksessa. Eli kyllä niissä on kysymys ihan vakavasti otettavasta tieteestä. Mutta tässä mun tulee mieleen sellainen ajatus, mikä mä oon monta kertaa ajatellut, että sukututkimus pitäisi saada meillä kouluihin mukaan. Ajatelkaa, kuinka paljon kiehtovammaksi esimerkiksi biologian opetus ja tämmöisten niin kuin geeniasioiden ymmärtäminen muuttuisi, jos se olisi konkreettisesti omista geeneistä kysymys, tai sama historian tutkimus tai äidinkielen tutkimus.
5: Tämä, niin maantieto.
4: Maantieto hyvin. Tuossa kun oli näitä tiedotuksia, että missä kulkee jotain, niin mäkin kuuntelin tarkalla korvalla, että kukakohan esi-isä sielläkin asui Kärsämäellä siihen ja siihen aikaan ja muuta. Eli nämä tekee konkreettisemmaksi niitä asioita ja voisi motivoida nuoria.
5: Nyt Suomen sukututkimusseuran pitäisi aloittaa aktiivisesti tämmöinen loppauskampanja, että sukututkimus Suomen kouluihin tämmöiseksi kanta-aineeksi.
4: Meillä on ainakin yhdessä koulussa Suomen sukututkimusseura jakaa stipendejä ansioituneille sukututkimuskurssien käyville. Eli siis joissain kouluissa on sukututkimuskursseja järjestetty, mutta se voisi olla ihan tämmöinen läpäisevä. Ja siinä mielessä, että kun puhutaan nyt tästä, meillä on myöskin paljon nykyään nuorissa maahanmuuttajataustaista väestöä, niin, ja tulevat monet sellaisista maista, joissa ei ole vastaavanlaisia kirkonkirjajärjestelmiä, niin nyt olisi hirveän hyvä vaihe heilläkin haastatella vanhempiaan ja isovanhempiaan, jotta niitä tietoja tulisi tallennettua ja sillä tavalla sitä omaa kulttuurista identiteettiä vahvistettua.
6: Jos mä oletan, että te olette kummatkin tehnyt DNA-testit.
4: Kyllä,
5: kyllä.
6: Oletteko ollut niin kuin iloisia saadessanne tulokset vai miten te olette suhtautunut niihin henkkoht DNA-testituloksiin?
4: Joo, mulla ainakin niin kuin, ei siellä niin kauhean suuria yllätyksiä ole tullut, mutta ne on vahvistanut tiettyjä kirkonkirjojen antamia tietoja ja muiden lähteiden antamia. Ja on siellä sitten pari sellaista tilannetta ollut, missä mun testauksestani on ollut hyötyä erään toisen ihmisen tutkimuksessa, kun on ollut siellä on ollut kahdessa sukupolvessa adoptoituja esimerkiksi ja on selvitetty, että mistä nämä ovat tulleet. Ja vastaavasti mulle se on vahvistanut, että se tietty Hilda-täti, joka oli muuttanut sinne Viipuriin, jonka kirkonkirjat katosi, niin sieltä löytyikin sitä kautta sitten hänen jälkeläisiään.
5: Mm. Joo, minun kohdalla on aivan sama, että se DNA-testi ei niinkään auttanut ratkomaan sitä varsinaista ongelmaa, jonka ratkaisemisen toivossa se otettiin, eli näiden vähän niin kuin näistä kirjoitetusta dokumenteista katoavien esi-isien jäljettämiseen, mutta sen sijaan se sitten vähän niin kuin sivutuotteena toi esiin muutamia näitä aviottomana syntyneitä lapsia, ja tästä tiedosta oli sitten muille ihmisille. Onko tämä hyvinkin paljon iloa?
4: Joo, ja tätä mä korostaisinkin, että sen takia kannattaa ehkä tehdä se, että se auttaa tätä kokonaisuuden ratkaisemista, vaikka se aina ei olisi niin itsestään sellaisen oma hyöty siinä.
3: No täällä on kysymys siitä, että onko se lähettäminen turvallista, koska se on nyt aika henkilökohtaista tietoa se oma DNA, jos se lähetetään ison veden taakse, niin onko siinä jotain riskejä?
4: No mä itse pidän näitä suuria toimijoita kyllä ihan luotettavina.
5: Joo.
4: Sen takia olen uskaltanut sen tehdä.
3: Niin just. Ja täällä on semmoinenkin viesti aiheesta, että veljeni, joka on innokas kokenut sukututkija, lähetti Amerikkaan DNA-näytteen. Vastaus oli tullut, että hänessä ei ole yhtään sitä, mitä pitäisi olla. Onko tämä mahdollista? Käykö tätä useinkin näin?
5: Riippuu, mitkä on ne odotukset, niin. Että mitä siellä pitäisi olla. Eli Jouni tosiaan tuossa sanoi, että DNA ei valehtele. Tietenkin niitä tuloksia voi tulkita myös väärin, tai ne voi olla vaikeaselkoisia. Ei ne tulosten tulkitseminen ole ihan äkkiseltään myöskään helppoa. Mutta totta kai sieltä voi niitä yllätyksiä tulla, ja ne voi olla joillekin ihmisille sitten iloisia, ja toisille ne voi olla sitten enemmänkin kysymyksiä herättäviä, uusia kysymyksiä.
4: Joo, ja sekin täytyy ymmärtää, että meidän perimä esimerkiksi sisaruksilla, vaikka on samat vanhemmat, niin ei se ole täsmälleen samannäköinen aina, mihin se tulos siellä.
3: Ja sitten täällä on jossain viestissä, että kuinka suuri osa suomalaisista on 100-prosenttisesti suomalaista perimää. Onko tässä nyt se vastaus, että kukaan ei ole ihan 100-prosenttisesti, kun mennään tarpeeksi pitkällä?
4: Niin kun mä tuossa pohdittiin tätä asiaa tauon aikana, niin mietin sitä näin turkulaisena ja varsinaissuomalaisena, että onko savolainen suomalainen, eli mitä on se 100-prosenttisesti suomalainen niin, sitten loppujen lopuksi.
3: Rajatkin on siirtynyt matkan varrella.
4: Eikä me olla missään umpiossa koskaan täällä eletty, ja jostain tänne on tultu.
5: Niin, se olisi suuri yllätys, jos jossain päin maailmaa olisi syntynyt oma ihmislajinsa, joka ei olisi yhteydessä muihin maailman ihmisiin. Eli näihin etnisyyttä koskeviin arvioihin, niihin voi tosiaan lähinnä suhtautua viihteenä, jos sinäkään.
4: Joo, ja mun tulee mieleen nyt yksi edeltäjäni Suomen sukututkimusseuran puheenjohtajana, professori Arne-Mikael Talgren, joka oli hän oli arkeologian professori Tartossa ja Helsingissä, ja hän oli hyvin tiukasti sitä mieltä, että esimerkiksi arkeologia ja historian tutkimusta ei pitäisi käyttää tämmöisiin nationalistisiin tarkoituksiin, ja näin ehkä sukututkimuksenkin kannalta voisi sanoa.
5: Kyllä, eli ehkä jos noita DNA-tutkimuksia tulkitsee sillä lailla, niin kuin sanotaanko näin, että niitä minun mielestäni pitäisi tulkita, niin niistä voi lähinnä ehkä sen juuri oppia, että ihmiset on aina liikkuneet. Ne muuttoliikkeet on ollut hitaita, ne on tapahtunut satojen, jopa tuhansien vuosien aikana, mutta se on sitten kiehtovaa, että mitä kautta ne juuret on kulkeutunut, mitä kautta vaikkapa se Y-kromosomi on kulkeutunut. Niitä on Suomeenkin tullut hyvin erilaisista niin, ilmansuunnista.
6: Jos mennään tarpeeksi pitkälle, niin nykytiedehän on sitä mieltä, että homo sapiens on lähtenyt sieltä Afrikasta ja levittäytynyt sieltä, että kukaan ei ole Suomesta lähtenyt.
3: Ei ole. Eikä taida olla edes sellaista alkujoukkoa, joka on sieltä Volkanmutkasta tullut, niin kuin kuulee aina välillä sen tarinan. Ovatko tämä sukututkimus noin laajemminkin tai DNA-hommat miten vaan, niin onko minkään sortin huijarit löytäneet tätä? Onko tässä semmoista, että joku yrittäisi tehdä rahaa sukututkimuksella niin, että ei ole puhtaat jauhot pussissa? Oletteko törmännyt semmoiseen?
4: En ole itse varmaan törmännyt oikein niin kuin selkeisiin huijareihin. Jotain, no juu, olen kuullut kyllä näistä jo, mutta ne liittyy ehkä näihin geneettisiin tutkimuksen juttuihin, joista on ollut sitten oikeusjuttujakin. Eli sellaisia ihmisiä, jotka hyödynsi toisten hyväuskoisuutta, ja ihmiset ei sitten, asiakkaat saaneetkaan aina niitä palveluja, mistä olivat maksaneet, mutta totta kai kaikessa inhimillisessä toiminnassa on niitä, jotka hyötyvät väärillä tavoilla. Sitten on, mutta meillä on myöskin sitten ihan kunniallisesti elantonsa tällä ansaitsevia ihmisiä, eli on sukututkimusalan yrityksiä myös, jotka tarjoavat palveluja, ja niitä kannattaa sitten vähän vertailla ja kysellä kokemuksia, että minkälaista.
5: Kyllä, maailmalta tietenkin löytyy tämmöisiä värikkäitä tarinoita siitä, että miten joku julistautuu jonkun kruunun perijäksi tai sukukartanon perijäksi sukututkimuksen avulla. Sitten, mutta ei ehkä tosiaan Suomessa tämmöisiä vastaavia huijaustapauksia ole kuitenkaan tiedossa. Mutta sitten tosiaan siihen sukututkimukseen kannattaa suhtautua niihin tuloksiin niin, että se on nimenomaan tutkimusta, jonka tulokset voi myös ajassa elää, eli ne voi muuttua. Mm-hmm. Siinä voi tapahtua virheitä niissä kirkon

0: jotakin aivan uutta tarinaa.
1: Ja historia nimensä mukaisesti se on toisaalta se on menneisyyttä, mutta se on myöskin kertomusta menneisyydestä. Ja jokainen aikakausi esittää erilaisia kysymyksiä sille menneisyydelle myöskin. Ja sen takia se koko ajan lisääntyy. Ja hyvä tutkimus on aina sellaista, joka voidaan sitten alistaa vertaisarvioinnille. Eli
0: ja siksi myös niihin sukututkimuksen tuloksiin niin kannattaa suhtautua tietenkin kriittisesti ja sen takia tämä lähteiden merkitseminen ja sen tutkimuksen säntillinen teko on tärkeää, että sitten niitä pystyy myös vaikka vain sitä omaa työtään kriittisesti tarkastelemaan. Monesti kun muutaman vuoden jälkeen avaa jonkun kansion tai muistiinpanon, mistä on ollut aivan varma, että nyt näin tämä tulkittiin, tämä joku nimi tai muu, niin siinä voikin nähdä jotakin ihan muuta.
1: Ja sitten kun on oikein innostunut niitä tehnyt, eikä ole muistanut niitä lähteitä merkitä, niin sitten voi olla vaikeuksia enää löytää, että mistä olen tämän löytänyt. Että senkin takia, että se on ihan itseäkin palvelee aina tämä hyvät lähteiden merkinnät.
2: Hmm. Onko tämä kallis harrastus?
1: Ei.
0: Niin, voi sanoa, että 0 euron alkuinvestoinnilla pääsee jo aika, voi päästä jo hyvinkin pitkälle. Ja näitä ilmaisia kursseja, alkuun johdattamiskursseja, oppaita, niitä on hyvin paljon Suomessa saatavilla.
1: Kyllä, ja sukututkimusalan tämmöisiä niin kuin oppikirjoja löytyy ihan kirjastoista, jotka on ilmaisia palveluja. Sitten mä kyllä suosittelen esimerkiksi vaikkapa Suomen sukututkimusseuraa, niin muutaman kympin vuotuinen jäsenmaksu, niin sillä saa ilmaiset jatkuvaa koulutusta ja julkaisuja ja sen tyyppistä. Sitten tietenkin se niin kuin näiden lähimpien polvien selvittämisessä, niin joskus joudutaan tilaamaan selvityksiä seurakuntien kirkkoherravirastosta ja nykyään puhutaan alueellisista keskusrekistereistä ja siinä on ehkä muutaman 10 euron maksu, mutta sillä pääsee sitten jo todella, todella pitkälle. Sitten tietenkin ehkä, jos niitä kirjaa tietokoneella tai muuta, niin totta kai nämä välineet jonkin verran maksaa, mutta jos me nyt verrataan sitten vaikkapa purjehdukseen tai golfin pelaamiseen, niin puhutaan ihan erityyppisestä.
0: Joo, jos sanotaan, että DNA-testi, laaja DNA-testi, joka on varmaan voi olla se kallein investointi, niin siinäkin liikutaan kuitenkin niin kuin muutamissa sadoissa euroissa, ei edes niin kuin tuhansissa euroissa. Voin henkilökohtaisesti suositella tämmöistä isoa näyttöä. Tämän kirjoitin tuota omaa sukukirjaa pieneltä läppärin näytöltä ja semmoinen iso näyttö olisi säästänyt sekä silmiä että selkää.
3: Tuossa muuten, kun ollaan puhuttu tästä just näistä paikoista ja että torppien paikkoja löytyy ja muuta, niin oletteko te käynyt tekemässä tämmöisiä sukututkimusmatkoja?
1: Kyllä, ja toisinaan se varmaan on vähän koetellut puolison hermojakin. Ja
3: kaikilla on lomareissulla, käydäänkin tuolla.
1: Joka ikisen suonlaidassa ei tarvitsisi käydä varsinkaan, kun sit näyttää siltä, että tie päättyy ja on vain omalla vastuulla tästä eteenpäin ja niin edelleen. Mut sitten vielä tosiaan näistä DNA-testeistä, niin monet sukuseurat myöskin tukee taloudellisesti näiden teettämistä. Eli jos tietää, että omalla suvulla on sukuseura, niin kannattaa olla yhteydessä niihin myöskin.
0: Joo, tosiaan tuosta maantieteellisestä ulottuvuudesta, että sukututkimus kyllä avaa ihan uudella tavalla silmät sitten Suomelle, että aivan eri tavalla niitä paikkoja katselee ja niihin syntyy kiinnostusta ja niiden historiaan perehtyy, että kyllä mulla on itsellä suunnitelmissa, että joskus sitten 10-15 vuoden päästä lasten kanssa lähdetään kiertämään ristiin rastiin Suomea ja käydään kaikilla merkittävillä paikoilla, jotka on sukututkimuksessa nousseet esiin, että katsotaan sitten mitä mieltä
3: he niin, on mitä sen
2: hankkeen. Teini-ikäiset lapset ovat varmasti innostuneet.
3: Mä voin samaistua tuohon hyvin vahvasti, koska meilläkin kaikki kesälomareissut aina kun lähdettiin autolla pyörimään 90-luvulla, niin isä oli kanssa aina kova kertomaan, että tuolla oli sitä ja tuolla oli tätä, että tämä on kyllä.
1: Mutta tässä on myöskin se mahdollisuus kiinnittyä ja kokea sellaista niin kuin olevansa kotonaan missä päin tahansa, missä on ollut sitä sukua. Ja mä kävelen Turussa kaduilla, niin kyllä mä aina silloin täällä ajattelen, että missä 1700-luvulla Kultaseppä esi-isä esimerkiksi asui ja tällaisia. Et se tuntuu ihan toisella tavalla hahmottaa sitä maailmaa.
0: Niin, ehkä voisi ajatella, jos ihan tällä lähdetään psykologisoimaan, että se sukututkimus nimenomaan joten konkretisoi meille sen, että me ollaan historiallisia ihmisiä. Meillä on kaikilla on joku sukuhistoria. Me ei olla nimenomaan vaan jotenkin tämän päivän, tämän ajan tuotoksia, mihin ehkä semmoinen nykypäivän puhe helposti meitä, helposti meitä ohjaa. Ja tosiaan samalla lailla, että tulevaisuudessakin on ihmisiä,

0: ihmisiä tulossa ja täällä kuljeskelemassa toivon mukaan.
1: Meistä kaikista jää jälkiä.
2: Niin toivottavasti tämä maapallo pysyy vielä pitkään täällä pystyssä. Mutta niin sitä mä mietin muuten just tästä niinku tulevista. Itse asiassa voisi puhua vähän niinku sukututkimuksen tulevaisuudesta kohta enemmän.
3: Puhutaan vaan, mutta kuunnellaanko musiikkia yksi
2: väliin.

0: partion pois ja komiat koko Suomi tanssii.
1: Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi, lauantaisin Yle Areenassa ja TV Ykkösellä.
0: Tie 52 välillä Tammisaari-Salo, tarkempi paikka välillä Tenhola-Kuninkaantie. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 52 välillä Tammisaari-Salo, tarkempi paikka välillä Tenhola-Kuninkaantie. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Ja tie 9 välillä Kuopio-Joensuu-Liperi, tarkempi paikka välillä Ylämylly-Liperin tienhaara Hirsiniemi. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 9 välillä Kuopio-Joensuu-Liperi, tarkempi paikka välillä Ylämylly-Liperin tienhaara Hirsiniemi, ensi tiedote liikenneonnettomuudesta.
2: Ihmisten illassa on tänään puhuttu sukututkimuksesta ja puhutaan vielä runsaat 10 minuuttia. Täällä tuli viesti, että muutin mieheni perässä Vesilahdelle. Pitkään oli tunne, ettei ole tunnesiteitä tähän kuntaan. Kunnes sain isäni sukututkimuksen käteen, niin sukuni onkin ollut jo 1400-luvulla Vesilahdella. Nyt on syntynyt tunneside tähän kuntaan, eli näinkin se voi tämä homma toimia. Tuossa oli tarkoitus, ja puhuttiin, että käydään vähän läpi, että mihin suuntaan tämä ala on kehittymässä. Täällä on semmoisiakin viestejä, että eikö tämä ole loppujen lopuksi kohta aika helppoa, kun antaa tekoälylle oman nimensä, niin se kertoo tuonne ainakin 1400-luvulle taaksepäin, että ketä kaikkia sieltä löytyy.
3: No, tekoäly tuntee sen, mitä sille on opetettu. Ja jonkun sille täytyy opettaa, ja siihen tarvitaan muissa sukututkijoita.
4: Joo, siellä varmasti värikkäitä tarinoita tulee, mutta sitten onkin parasta olla ne kriittiset silmälasit aika hyvin silmillä.
3: Mutta täytyy sanoa, että tekoäly toimii myöskin sitten apuvälineenä. Eli nyt se, mitä on, meillä on sellaisia projekteja muun muassa Kansallisarkiston kanssa, että nämä vanhat käsialat on usein sellainen vaikea asia. Ja varsinkin sitten, jos kun meillä on satoja ja tuhansia sivuja jotain materiaalia, niin tekoäly on opetettu lukemaan niitä. Ja sitten kun se on vielä lukee optisesti näitä, niin meidän ei tarvitse ehkä käydä kaikkia niitä tuhansia sivuja läpi, kun me löydetään esimerkiksi ne henkilöt, joista me ollaan kiinnostuneita, niin nopeammin ja päästään niihin oleellisiin dokumentteihin käsiksi. Eli tämän tyyppisissä asioissa tekoälystä on ollut hyötyä kyllä.
4: Kyllä, se on avannut aivan uudenlaisia lähteitä tällä laajemmin sukututkijoiden käyttöön. Eli jos lähtee jotakin viranomaislähteitä, vaikka niitä tuomiokirjoja tai muita oikeuden pöytäkirjoja arkistoon katsomaan, niin se näkyy, että se kirja voi olla yksiltä käräjiltäkin tuommoinen vaikka 30-40 senttiä paksu, niin se voi olla vähän tyrmäävä, jos sieltä lähtee etsimään sitä yhtä nimeä. Mutta sitten kun ne on digitoitunut ja tekoäly pystyy sieltä sen nimen lukemaan, niin se vastauksena tekee sen käytön mahdolliseksi.
0: Mutta kyllähän kaiken järjen mukaan ainakin mun logiikka sanoo, että niin kuin 2100-luvun ja 2200-luvun suomalaisille tai ihmisille ylipäätään sukututkimus on helpompaa kuin meille, kun nyt kaikista meistä jää niin paljon tietoa.
4: Se on ehkä, en ole itse asiassa ihan varma siitä, eli jos me ajatellaan, että monet noista, jotka nyt on digitoituina nämä meidän peruslähteet, niin nehän on ollut nimenomaan paperisia dokumentteja alun perin. Ja kuinka paljon meistä oikeastaan jää niitä mitään paperista dokumenttia, joka sitten päätyisi digitoitavaksi, tai sitä digitaalista dokumenttia, joka säilyisi tuleville tutkijoille, niin se ei olekaan välttämättä niin suora helpotus. Päinvastoin voi olla, että tapahtuu jonkunlainen tämmöinen digitaalinen unohdus.
3: Mutta toisaalta jos ajatellaan 110 vuotta sitten, kun Suomen sukututkimussarki perustettiin, niin silloin niitä lähdettiin, ei ollut autojakaan välttämättä, niin se lähdettiin polkupyörällä tai jollain muulla sinne eri seurakuntien kirkkoherran virastoihin etsimään niitä tietoja, ja se oli todella paljon hitaampaa. Toki silloin varmaan tehtiin paljon huolellisempaa työtä monessa mielessä myös. Että tämmöisessä suhteessa se on helpottunut, mutta sitten samanaikaisesti meillä tulee yhä suurempia vaatimuksia sitten sen kriittisen lukutaidon osalta.
2: Mm. Täällä mainitaan sellainen nettisivu kuin hautahaku.fi, ja niitä on varmaan muitakin. Mistä jos tällaisia apuvälineitä, onko ne kootusti jossain saatavilla?
3: Näistä esimerkiksi näistä verkkojulkaisuista Suomen sukututkimusseurakin on julkaissut tämmöisen digitaalisen sukututkimuksen oppaan, joka taitaa olla ihan digitaalisestikin saatavilla. Ja sitten tosiaan, niin sanotaan nyt vaikka näitä hautahakuja erilaisia, on tällaisia, mihin on kerätty ihan maailmaltakin, mutta myöskin Suomesta, ja sitten on eri seurakuntien omat, mistä voi löytää näitä hautamuistomerkkejä, myös Suomen sukututkimusseuralla on.
4: Kyllä, ja tosiaan lähes kaikkiin tämmöisiin dokumenttityyppeihin löytyy aika hyvin tehdyt helppotajuiset oppaat. Oli kyse sitten vaikkapa niiden sotilassukujen tutkimisesta tai oikeudenkäyntipöytäkirjojen tutkimisesta tai muiden. Eli tietoa kyllä löytyy, se vaatii vähän malttia sen etsiminen.
3: Ja kannattaa lukea sen ihan sen oman tutkimusaiheen ympäriltä myöskin kotiseutuhistorioita ja muuta vastaavaa, jotka silloin oppii kysymään niitä oikeita kysymyksiä myös.
0: Mutta hei, kyllä mä nyt haluan Jouni ja Emeli teiltä kysyä, että onko teillä suurmiehiä tai naisia teidän suvussa. Tämä on kuitenkin kysymys, joka on ollut meidän kaikkien kielen päällä tässä. Onko tullut vastaan?
3: Totta kai meillä on. Totta kai meillä on. Ja niin kuin sanottu, jo pelkästään esivanhemmat, kun se esivanhempien lukumäärä lähes kaksinkertaistuu joka sukupolvessa.
0: Nimiä pöytä.
3: Niin, no, yksi, mistä mä oon tosi ylpeä, on 1500-luvulla elänyt Willem Boy, joka ei sano teille yhtään mitään, mutta hän oli kuninkaallinen arkkitehti ja kuvanveistäjä, on Kustaa Vaasan hautamuistomerkin muun muassa veistänyt Uppsalan tuomiokirkossa.
4: Tämä oli hyvä kysymys. Minun noista tutkimuksista ei ehkä tämmöisiä niin kuin yleisesti tunnettuja suurnimiä löydy. Mulla oli jotenkin, on ollut se näkökulma niin vahvasti siinä paikallistason ja ehkä nimenomaan niiden enemmänkin unohdettujen tai vähän tiedettyjen sukulaisten, just näiden maaseudun, voisi sanoa pieneläjien, piikojen, muiden tutkimuksessa, että mulla on melkein keskittynyt siihen, varmasti sieltä tietysti jotakin löytyisi.
2: Ja Ollihan kysyi tätä sen takia, että hän haluaa itse kertoa, ketä hänellä.
0: No totta kai, siis tämä on vakio vastaus aina, jos joku kysyy, että onko sulla jotain suurmiehet ja naisia, niin mä tiedän, että Keke Roosberg on jotain kaukaista sukua. Mä en ole itse herra Roosbergia ikinä tavannut, mutta jossain sukukokouksessa joskus, kun olin pieni lapsi, niin siellä oli jo muistaakseni Keken äiti niin paikalla.
3: Mutta tämä on just tätä, että kun mä kerroin tädilleni aikoinaan, että Frans Emil Sillanpäällä ja meillä on yhteinen esi-isä, niin hän sanoi, että vaan, että no se selittää paljon.
2: Juttua tulee. Sitäkö hän tarkoitti?
3: Varmaan. Jaarittelua.
0: Joo. No Aki, onko sulla? Tiedätkö?
2: Ei tiedossa ainakaan ole. Ei ole kyllä ihan hirveästi selvitettykään, mutta kun kysyt, niin että pitäisikö pystyä kertomaan, niin en pysty nimiä pudottelemaan tähän kohtaan. Kyllä kai Jouni ja Emeli, se voi sanoa, että ei tämä sukututkimusharrastus ainakaan mitenkään vähenemässä ole Suomen valtakunnassa.
3: Ei, kyllä se näyttää siltä, että se lisääntyy koko ajan. Varmaan johtuu myöskin siitä, että meidän työkuviot muuttuu niin paljon, että ihmisillä on enemmän vapaa-aikaa. Ja sitten se, että nämä lähteet on tullut helpommin saavutettaviksi, että ei tarvitse mennä sinne arkistoihin välttämättä ainakaan siinä alkuvaiheessa tutkimusta. Myöhemmin kyllä täytyy sanoa, että arkistot on ihan kullanarvoisia edelleen. Ja sitten se, että tämä tekniikka, erilaiset tekniset tutkimusratkaisut ja DNA-tutkimukset ja muut, niin ne on tuonut aika paljon myöskin nuorempaa väkeä mukaan.
4: Joo, se on kiinnostavaa. Olisi jonkunlainen arvio tehdä, että kuinka paljon Suomessa oikeastaan sukututkimusta harrastetaan, mutta se luku on varmasti hämmästyttävän suuri moniin muihin paljon näkyvämpiin ja ehkä enemmän myös vaikkapa yhteiskunnan resursseja vaativiin harrastuksiin nähden, että sukututkimus on myös siinä mielessä halpaa, että se ei vaadi mitään suuria viheriöitä tai muita ja niiden ylläpitoa.
3: Ja monet neistä, jotka harrastaa, niin voisi sanoa, että mennään ne harrastussanan alkujuurille, tekevät sitä hyvin hartaasti.
2: Joo, se on varmasti kyllä monelle keskeinen osa elämää. Voiko tähän muuten jäädä liian koukkuun?
3: Voi.
4: Joo, kyllä voi. Että,
3: ja sanotaanko nyt näin, että sen jälkeen kun nämä lähteet kotitietokoneelle, niin eräskin ihan tunnettu suomalainen, hänen vaimonsa mulle valitti sitä, että kun kun ei se mies tule öisin enää sänkyynkään. Silloin kun oli arkistoissa vaan, niin silloin oli kuitenkin arkistojen aukioloaikoihin niinpä rajattu jonkin verran tämä.
2: Joo, silloin on selkeästi menty liian pitkälle, jos näin käy. Jouni Elomaa ja Emeli Hakokangas, oikein paljon kiitoksia tästä illasta ja näistä vastauksista.
4: Kiitoksia.
0: Kiitos paljon.
3: Kiitos.

0: Pääministeri Petteri Orpo suhtautuu rauhallisesti Yhdysvaltain presidentin arvosteluun Googlen sijoituskohteista. Presidentti Trump ilmoitti eilen, ettei hän halua teknojätti Googlen sijoittavan Suomeen. Trump arvioi syyksi, että lupien saaminen on yhtiölle Yhdysvalloissa liian vaikeaa. Pääministeri Petteri Orpo uskoo, että Trumpin puheilla ei ole vaikutusta Googlen päätöksiin.
1: No mä en ole kovin huolissani tästä kommentista, koska investointi itsessään niin se hyödyttää sekä Yhdysvaltoja että Suomea. Ja itse olen myöskin tulkinnut tätä vähän viestiksi sisäisesti Yhdysvaltoihin, koska Suomihan näyttäytyy tällä hetkellä hyvänä investointiympäristönä. Meidän luvitusprosessit tämän tyyppisiin hankkeisiin toimi nopeasti ja en ole siis hirveän huolissani.
0: Temusta ja muualta EU:n ulkopuolelta tilattuihin halpatavaralähetyksiin valmistellaan uutta käsittelymaksua. Kesällä halpatavaralähetyksiin tuli voimaan 3 euron tulli. Uusi käsittelymaksu voi tarkoittaa 2-4 euroa lisämaksua per tuoteerä. Komission olisi tarkoitus panna asetusehdotuksensa eteenpäin ensi viikolla EU-parlamentille ja EU-neuvoston käsittelyyn. Asetuksen pitäisi tulla voimaan marraskuun alussa. Karhun kiintiömetsästys laajenee ensi vuonna koko Suomeen. Valtioneuvosto on antanut asetuksen, joka sallii metsästyksen jatkossa myös poronhoitoalueen ulkopuolella. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee vuosittain alueelliset kiintiöt. Metsästäjäliitto pitää muutosta tarpeellisena, koska karhut aiheuttavat sen mukaan paikoin vahinkoa maataloudelle.

Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 20.02. Ja nyt tuoreimmat säätiedot. Yöllä lännestä leviää runsaampaa pilvisyyttä sekä vesisadetta. Odotettavissa huomisiltaan asti maan etelä- ja keskiosissa. Lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin sadekuuroja, aamusta alkaen yleisimmin sadetta. Yön alilämpötila on 7-12, alueen itäisimmässä osassa 0-5 astetta, paikoin hallaa. Päivän ylilämpötila on 12-17 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelätuulta. Maan pohjoisosassa lännestä pilvistyvää ja yöstä alkaen yleisesti sadetta tai sadekuuroja. Yön alilämpötila on -1-10 astetta, kylmintä on idässä. Päivän ylin 8-13 astetta, heikkoa tai kohtalaista kaakonpuoleista tuulta. Merialueille varoituksia, kovan tuulen varoitus, Selkämeri ja Merenkurkku, etelätuulta 16 metriä sekunnissa, Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa, Perämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautusveneilijöille Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Selkämeren pohjoisosassa ja Merenkurkussa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä.

0: J. Karjalainen ja Sekaisin. Se oli siinä kellon ollessa 20.09 tänään tiistaina 15. päivä syyskuuta. Akilainen ja Olli Aimola täällä. Vielä Radio Suomen illassa tuossa vedettiin just ihmisten ilta pari tuntia, puhuttiin sukututkimuksesta ja kylläpä pärisi meidän WhatsApp-numero täällä kovaa tuli. Kyllä selvästi ainakin näiden viestien määrän perusteella, niin kyllä Suomessa ihmiset on hyvin kiinnostuneita oman sukunsa tarinasta.
1: Joo, täällä on tosiaan paljon tarinoita ja sitten on noita kysymyksiä, joihin pyrittiin tuossa vastaamaankin ja kaiken maailman viestejä on tämmöisiä sukutaulukuvia. Kattelin tässä yhdessäkin on näköjään melkein seuraavassa polvessa jo Albert Einstein. En tiedä sitten, että miten hyvin pitää paikkansa ilmeisesti. Yksi viesti menee näin. Sukututkimus on meillä hyvinkin tuttua. Äiti, restin piis, eli edesmennyt äiti, tekikin meillä 60-70 lukujen taitteessa lainausmerkeissä löydön, kun selvisi, että olemme Cederholmin sukua. Isoisän isoäiti on Cederholmin tytär. Kahvipöydässä oli keskustelua aiheesta ja puhuttiin myös edelleen olemassa olevasta Cederholmin talosta. 10-vuotias pikkuveljeni Mauri meni tästä tiedosta ajalleen lainausmerkeissä sekaisin ja sanoi seuraavana päivänä opelle koulussa, että ei hänen enää tarvitsisi käydä täällä, kun me niin kuin omistetaan tämä koko Helsinki. Opettaja tietty soitti äidille ja asia selvisi. Siinä meni nopeasti hattuun tämä tieto.
0: Kyllä. Siinä oli ilahduttavaa itse tämmöistä, mikä tämä nyt on, oman arvon tuntoa.
1: Joo, sitä löytyy yhdellä tutkimuksella runsaasti.
0: Tämäkin näkökulma on tietysti, yhdeltä kuulijalta tuli viesti sukututkimukseen liittyen, että en aio ikinä tehdä DNA-testiä. Isäni oli paljon reissuhommissa ympäri Suomea, en halua uusia sisaruksia ovikelloani soittamaan.
1: Niin, joo.
0: Ja tämä on muuten, mikä toistuu aika usein näissä monien siis maailmantähtien muusikoiden esimerkiksi elämäkerroissa, on just tämä, että niitä lapsia löytyy vähän joka suunnalta. Esimerkiksi muistan lukeneeni joskus Aerosmithin laulajan Steven Tylerin elämäkerran, missä hän tosiaan sanoo, että on muuten lapsia aika paljonkin joista ei sitten niin kuin julkisuudessa puhuta. Tai jotka siis, joiden kanssa on äitien kanssa on sovittu, että lapset saavat olla tietysti ilman julkisuutta.
1: Joo, sukututkijalla on töitä siinä hommassa. Täällä on tämmöinen kysymys, mitä tuossa sivuttiinkin, että kuinka pitkälle taaksepäin historiassa pääsee sukututkimuksessa, mihin vuoteen asti. Sehän tuossa kävi varmaan ilmi, että semmoinen 1600-1700-luku on jo oikein hyvä suoritus, jos sinne asti pääsee. Mutta se oli ihan hyvä pointti, joka ei tehnyt lähetykseen asti tulla. Että ehkä tärkeämpää kuitenkin kuin se vuosiluku, että mihin on päästy, niin on se, että mitä kaikkea sieltä löytyy, että miten hyvät tiedot siitä ihmisestä sitten saa, ettei se ole pelkkä nimi.
0: Just se, että se ei ole pelkästään sinne, mitä enemmän taaksepäin päästään, vaan myös se tiedon syvyys. Eli Joo. Just se, että kuinka paljon ja kuinka tarkkaa sitä tietoa saadaan.
1: Joo, nimenomaan. Eli et se ei ole ehkä, se itse ei sarvo ainakaan kaikille siinä kohtaa.
0: Kyllä. Joo, valokuvat on myös on hyvin mielenkiintoinen osa Joo. sukututkimusta. Niitä on
1: Niitä ei muuten WhatsAppiin tullut, mä odotin, että
0: aika vähän,
1: monennäköistä, mutta kaikkea muuta tuli kyllä, mutta valokuvia aika vähän.
0: Yllättävän vähän. Et jos itsekin on nähnyt niin kuin omien sukulaisten kuvia sieltä 1800-luvun loppupuolelta, niin on muuten ihmiset vakavan näköisiä niissä valokuvissa, että ne on munkin sukulaisista otettu sieltä jostain maatilan talon niin kuin edustalta, missä he ovat silloin asuneet tuolla Keravalla. Ja en mä sitten tiedä, se on kai ollut sit sitä aikaa, että kuvissa ei todellakaan hymyillä. Että siinä ollaan hyvin vakavina.
1: Joo, se on tietysti sitä aikaa, kun niitä kuvia ihan jatkuvasti otettu, niin sit se hetki jo sinänsä on semmoinen, että se jännittää, että mitä tässä nyt tapahtuu.
0: Kyllä, mutta se on hieno katsoa just sitä ihmisten pukeutumista ja lapsillakin on niin kuin suurin piirtein tuommoiset sarkatakit päällä.
1: Parhaimmat, mitä löytyy.
0: Joo, kyllä.
1: Kun mennään kuvaan, niin kyllä se, näin se vaan on mennyt siihen aikaan. Ja tietysti jotkut ottaa se vielä vähän kuvauksen paikasta ja ajasta riippuen nykyäänkin vakavasti.
0: Kyllä.
1: Mutta on se henki ollut toisenlainen siinä hommassa. Täällä on aika paljon näitä tarinoita siitä, että mitä on löytänyt tai miten on löytänyt. Oma homma oli jumissa varmaan toistakymmentä vuotta, kunnes ihan vahingossa löytyi oikea esiäiti ja maailma aukesi. Sittemmin on löytynyt yhteys muun muassa Lakeuksien lukkonäytelmän alkulähteille ruotsalaisiin seppäsukuihin. Tällä hetkellä päänvaivaa aiheuttaa sisällissodassa jäljittömiin kadonnut sukulainen, eli kyllä monen näköistä sieltä sitten vastaan tulee, kun pääsee sen, niin kuin tuossa todettiin, aika monelle se seinä tulee jossain kohtaa ja sitten siitä pitää päästä ohi.
0: Kyllä, ja se on varmaan sitten hyvin just tyydyttävää sekin, sit kun sen selvittää ja pääsee siitä pisteestä eteenpäin tai taaksepäin, pitäisi ehkä sanoa.
1: Joo.
0: Tästä on tullut nyt myös kysymyksiä, että onko toi sukututkimus ihmisten ilta Yle Areenassa, niin kyllä se sinne tulee. Se ei ehkä ihan vielä siellä ole, mutta tässä illan aikana se sinne areenaan jossain vaiheessa putkahtaa, eli laitatte vaan Yle Areenaan hakusanaksi ihmisten ilta, niin sieltä löytyy. Eli meillä oli siis Jouni Elomaa, sukututkimusseuran puheenjohtaja, ja sitten vuoden sukukirja 2022 kilpailun voittaja Emeli Hakokyngäs oli meillä vieraana.
1: Joo, ja tosiaan se 30 päivähän se sieltä sitten löytyy, kun tuossa musiikkia, niin tekijänoikeussyistä, niin kuin on todettu, se ei ole siellä loputtomasti, mutta 30 päivää aikaa kuunnella areenasta. Tässä muuten muistutetaan, että siihen aikaan valokuvissa oli myös pitkä valotusaika, eli siinä piti olla paikallaan.
0: Niin se on. Itse asiassa toi on varmaan aika iso.
1: Joo,
0: isokin asia.
1: Kuvaaja on sanonut, että nyt joo, liikkumatta, niin kyllähän se väkisinkin jännittää.
0: Joo, kyllä, kyllä. En tiedä, sä oot, Aki...
1: Siltä ajalta, kun kuvia.
0: Ei, mä en ollut mennä vaan, sä oot aika pitkä. Mm. Niin mä mietin, että kun mä oon katsonut niitä omien sukulaisteni kuvia sieltä 1800-luvulta, niin hirveän lyhyitä on ollut ihmiset silloin. En se tiedä, onko sun... sukulaiset ollut siihen aikaan, muistatko kuvista, että joo, ovatko kyllä olleet lyhyempiä?
1: Joo, on selkeästi. Kyllähän niin ihmiset on,
0: kyllä,
1: mitä joo, sanotaan, keskimäärin pidentyneet
0: kyllä
1: paljonkin Suomessa. Joo, kyllä se näin on mennyt.
0: Mutta se on ollut hauska huomio myös, kun noita vanhoja kuvia katsoo,
1: niin,
0: että ihmiset on niinku...
1: Se näin huomaa vanhojen rakennusten ovista, että
0: kyllä
1: lyö päänsä menneen tulleen, vaikka mitä yrittäisi kumartaa.

0: ilta, se menee hyvin tai se menee ohi siinä. Vanhoissa valokuvissa oltiin vakavia, koska valotusaika oli paljon pitempi. Kestohymy olisi ollut vaivalloista. Näin eräs kuulija. Ja sitten tuli tästä näistä ovista myös, kun oli puhetta siitä, että kun oli lyhyempiä ihmisiä, niin oli myös sitten ovet matalempia. Esimerkiksi niin tämäkin oli yksi huomio, joka tuli kuulijalta, että pienemmästä ja matalammasta ovesta karkaa vähemmän lämpöä.
1: Joo, tämäkin on varmaan. Tämä on ihan totta, joo. Mikä tarkoittaa sitä, että monessa saunassa oli esimerkiksi vielä matalampi ovi kuin noin muuten.
0: Ja, joo, no, kyllä.
1: Joo. Joo, näitä viestejä. Mä tiedän, ollaanko me nyt kaikki jotenkin sukua Elisabeth toiselle, kun täällä on useampi viesti tässä sukututkimuksessa omasta suvusta löytynyt. Oli Elisabeth toinen ja Winston Churchill. Mitä siinä oli? 28 henkilöä välissä, mutta kuitenkin. Ja joo, täällä on muitakin Elisabeth toinen viestejä, joka on tullut siellä vastaan.
0: No sitten on näitäkin yllätyksiä. Eräs kuulija laittoi viesti, että tein DNA-testin ihan huvikseni, mutta sen kautta tuli osuma. Elämä meni kokonaan uusiksi. Isä ei ollutkaan biologinen isäni. Sulattelen yhä tietoa ja identiteettikriisi iski. Biologinen isä on kuollut ja äiti myös. En halua romuttaa meidän suhdetta. Niin siinä voi tosiaan tämmöisiäkin sitten totuuksia tulla esiin.
1: Aika ääritapaus kyllä.
0: No toki,
1: voi kuvitella niin kuin tuossa tilanteessa, että ei ole sitten enää niitä, joita on pitänyt isänä ja äitinään tai tässä tapauksessa isänään, ei ole, että voisi kysyä edes, että mitä tässä oikeastaan tapahtunut, että pitää sitten vaan luottaa tähän tai olla luottamatta, mutta
0: kyllä.
1: Mutta aika sellaisella tavalla, mikäköhän se tunne on, joka sitä parhaiten kuvaa tuota tilannetta. Se on melkoinen epäusko varmaan.
0: Niin, vaikea kuvitella, että saisi yhtäkkiä tietää tollaisen asian. Iissa on tehty sukututkimusta ja kirkon kirjoissa on selvitetty muun muassa sukua 1500-luvulta alkaen. Tästä muuten tulikin jossain vaiheessa viestiä, että Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla olisi jotenkin tosi hyvin kirkon kirjoihin kirjattu ihmisten tietoja.
1: Joo, tästähän oli puhekin. Muistan semmoisen, että on monestakin paikasta kuullut se, että Suomessa tämä on sillä tavalla helpompaa, että kun on hyvät kirkon kirjat, mikä tuossa vahvistettiinkin lähetyksessä, että pääsääntöisesti näin on, että siellä on jotain, mistä lähteä liikkeelle ja löytyy sitten ihmisiä ja edellisiä sukupolvia. Mulle tuli yllätys, että mun 5-vuotiaalla tyttärelläni on täysin sama nimi kuin 1815 vuonna hänen iso äidillään. Etu- ja sukunimi täysin samat, eikä kummallakaan ole toista nimeä.
0: Joo, tämä on jännä just tämä, mistä oli puhetta tuossa varsinaisen ihmisten illan aikana, että tosiaan sukunimikin on Suomessa suht tuore asia. Joo. Puhutaan niin kuin sadasta vuodesta.
1: Kyllä. Joo, 20, siis edellisellä 20-luvulla on
0: niin
1: tullut.
0: Ihan älytöntä.
1: Niin, se on sitten ollut se Efraimin tytär. Ja
0: juuri näin, joo.
1: Joo.
0: Ja sitten tietysti tämä jossain vaiheessa oli tämä sisäsiittoisuus ja se, että suomalaisetkin on niin kuin geeniperimältään suht sisäsiittoista, mutta meillä ei sentään ole, käsittääkseni Islannissa ollaan niin kuin oikeasti todella tarkkoja tästä, että sitten kun on haluamassa, tai niin kuin että ajattelee, että tuon ihmisen kanssa haluaisin olla, niin sitten Islannissa käsittääkseni käydään aika tarkastikin läpi sitten niin, se, ettei ole ihan oikeasti niin kuin sit lähisukua.
1: Saari ja vielä pienempi populaatio niin. Ja niin edelleen ja niin edelleen ja aina seuraava sukupolvi, niin se tavallaan ymmärtää, mutta on se tietysti siinä kohtaa sitten varmaan erikoinen tilanne, jos todetaan, että ei käy.
0: Niin, näinpä. Hei, miten muuten tällä hetkellä on käynnissä siis tästä sukututkimuksesta nyt vähän sivuun, mutta Suomi pelaa tällä hetkellä siis EM-lentopallo.
1: Joo. Vähän sivuun
0: suuntaan.
1: Pikkasen lähti, joo. Joo, Suomi-Alankomaan ottelu on menossa Tampereella Nokia-areenassa. Ensimmäinen erä näyttää olevan Alankomaiden johto 19-15 tällä hetkellä. Suomihan on varmistanut jatkopaikan tästä alkulohkosta, joka Tampereella pelataan, siis 6 maata mukana. 4 pääsee jatkoon ja Suomi tulee niiden 4 joukossa olemaan. Nyt pelataan lähinnä siitä, että voisiko Suomi olla lohkovoittaja, joka tietysti sitten tarkoittaa sitä, että seuraavissa ottelussa tulee helpompi vastustaja, kun toisista lohkosta tulee sitten ensin, vaikka jos on lohkovoittaja, niin tulee A-lohkon, eli toisen lohkon nelonen vasta ja niin edelleen. Niistä nyt lähinnä pelataan. Tämähän on mielenkiintoinen tämä Alankomaat-ottelu siitä, että siellä on Joel Banks nykyään Alankomaiden valmentaja, joka valmensi Suomen maajoukkuetta tässä muutama vuosi sitten. Että hän varmaan tuntee aika hyvin suomalaiset pelaajat ja sitten tietysti päinvastoin myöskin, mutta Tässä on se tosiaan nyt panoksena tässä ja sitten ylihuomisen Viro-ottelussa, että kuinka mones Suomi siinä lohkossa on ykkös- ja kakkospaikat, olisi tietysti ne tärkeät, jotta seuraavan kierroksen vastuus olisi sitten helpompi. Mutta eka erä nyt vasta menossa, se ei tosin näytä hirveän lupaavalta. Alankomaat 21-16 tällä hetkellä johdossa ja Yle Areenassa ja Yle TV2:ssahan toi ottelu pyörii.
0: Ja tämä on nyt siis Tampereella pelataan tätä ottelua parhaillaan.
1: Kyllä, Tampereella.
0: Mutta sitten tämän alkulohkon jälkeen jatkopelit on sitten Italiassa.
1: Joo, Torinossa on ne jatkopelit, missä Suomi pelaa. Niitä on kahdessa paikassa ja Torino on sitten se, mihin Suomi matkustaa. Niin voi sanoa nyt jo joka tapauksessa pelaamaan ne jatko-ottelut sitten, kun tämä alkulohko ylihuomenna päättyy.
0: Miksi tämä muuten on, tiedätkö Aki, koska mulle ei ole hajua, en ole niin perehtynyt. Lentopalloa, mutta siis minkä takia pelataan siis alkulohkot nyt esimerkiksi Tampereella ja sitten jatkopelit Italiassa?
1: Se onko siinä maita mukana nyt tässä kaiken kaikkiaan tuohon lopputurnaukseen pääsee 24, jos ne olisi yhdessä paikassa, niin siellä olisi ensinnäkin aika paljon semmoisia otteluita, joissa ei yleisöä varmaan ihan hirveästi olisi. Nyt kun siellä on aina se isäntämaa mukana, niin tulee niitä otteluita, jotka kiinnostaa, se on varmaan se.
0: Joo.
1: Yksi tärkeä, ja tietysti se tarkoittaa sitten myöskin katsojien myötä lipputuloja ja rahaa ja kiinnostusta ja niin edelleen. Ja samahan oli koripallossakin, Tampereella pelattiin vuosi sitten EM-kisojen alkulohko ihan samalla tavalla samassa talossa. Niin se on ehkä hyvä tapa jakaa, kun ne kisat on niin valtavan isot, että tuollakin Tampereella pelaisi 24 maata alkulohkot läpi, niin se olisi aika monta ottelua, se ei käytännössä oikein missään järkevässä ajassa onnistuisi.
0: Ja mitä tuossa biisin aikana, kun kyselin sulta, niin Suomi on ollut viimeksi, oli se 2000, mitä?
1: 07, jos siihen.
0: 2007,
1: joo. Oli neljäntenä EM-kisoissa, että kyllä sitä menestysperinnettä on, joo. Suomella ihan mukavasti. Ja ikään kuin vakio kävijä, joka ei sano tässä lopputurnauksessa, eli päässyt tähän vaiheeseen mukaan, koska sinnekin niin kuin jalkapallossa ja koripallossa kaikissa sinne lopputurnauksen pitää ensin päästä, jotta siellä voi pelata ja siellä voi menestyä. Niin siinä on oltu kyllä lentopallossa hyvin mukana ja hyvältähän tuo näyttää. Nyt Suomihan pääsi maailmanliigaan ensi kesäksi, jossa on siis maailman 16 parasta maata. No nyt kun Venäjä ilmeisesti tulee mukaan, saattaa olla 17kin niin mukaan, niin ollaan niin kuin siellä ylimmällä tasolla, saadaan pelata parhaita vastaan niitä pelejä, niin se aina joka lajissa auttaa eteenpäin. No, alkulohkon pelit tähän mennessä on nostanut Suomen jo maailmanlistalla siellä 13, ja sitä kun se antaa hetken laskeutua, että puhutaan noin isosta lajista ja maailmanlista, ja Suomi on 13, niin kyllä siinä jotain on tehty taas oikein.
0: Kiitos Aki. Opimme kaikki juuri enemmän lentopallosta.

Eipä olisi uskonut, millainen luontoretki syntyy, kun huomasin, että orvat ovat kähveltäneet istuttamani päärynäpuun kaikki hedelmät. Aluksi ajattelin, että se on jotenkin katkeranmakuinen retki. Mutta ei hätää. Paavo Helster pohti ohjelmassa, millainen makuaisti oravilla on, ja saman tien tuli käsiteltyä myös kaikki muut oravan aistit. Ja varastettujen päärynöiden myötä paljastui, että orava on punavihervärisokea, eikä edes näe punaista väriä. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.

0: kolmas nainen ja elämän tarkoitus. Soi siinä kellon ollessa 20.35.
1: Sukukirjamme valmistelussa tuli esille sellainen seikka, että olisi hyvä, jos nykyisin ottaisimme sukulaisistamme kuvia, kun he ovat tekemässä jotain työtä tai harrastusta. Löytyy historiasta tosi paljon henkilökuvia, hää, perhe, syntymäpäivä ynnä muista sukujuhlista, jotka nekin ovat ominaan tärkeitä. Mutta olisi arvokasta tehdä ja ottaa kuvia myös hirsitöiden teosta, ompelu, kudontatöistä ja niin edelleen. Tallettaisimme myös aikamme arvokasta historiikkia. Se on muuten ihan totta, koska työtkin muuttuvat vuosisatojen vaihteessa, mitä työtä tehdään.
0: Joo, näin se on. Ja sitten tietysti se, että sit muistettaisiin myös jotenkin just nimenomaan arkistoida ne kuvat. Tai niin, siis, että ne siis siirretään sitten sieltä puhelimelta jollekin kovalevylle ja nykypäivänä tietysti johonkin pilveen, missä ne sitten ehkä todennäköisimmin säilyy. Mutta se oli ihan hyvä pointti myös, mitä puhuttiin tuossa ihmisten illassa kello 18.20 välillä. Sukututkimusseuran puheenjohtaja Jouni Elomaa ja Emeli Hakokynkään kanssa just tästä digitaalisuudesta, että ei se ole välttämättä niinku oikotie onneen se, että mutta kyllä mä niinku itse mietin sitä, että kyllähän meistä kuitenkin jää, meistä jää tonne sote-palveluihin niinku ne potilastiedot ja sitten väestötietojärjestelmää jää ja kaikkiin siis järjestelmiin, mitä mekin käytetään, pankit ja Kelat ja kaikki, mitä tässä elämän aikana tulee näitä asiointipalveluja käytettyä, niin mä jotenkin mietin, että sinne jää niin hirveästi sitä tietoa, että eikä se nyt voi kaikki vaan yhtäkkiä hävitä.
1: Niin, ainahan sanotaan, että jos joku on netissä, niin siellä se sitten on, eikä niin sitä sieltä pois saa. Mutta sitten mä mietin myös toisaalta sitä, että kun tietää näiden tiettyjen palvelujen, niin vaikkapa ihan noin kaiken kaikkiaan netin luotettavuuden, niin onko sitten semmoinen mahdollisuus, että yhtäkkiä sitä tietoa ei siellä vaan sitten enää olekaan ainakaan siellä, mistä sitä yrittää etsiä. Että on niin bitti poikittain, niin kuin sanotaan aina.
0: Niin. Niin se on tietysti, joo, mutta just se, että se, just nimenomaan tämä, että se ei ole niin yksiselitteistä, että vaikka me eletään nyt tässä digitaalisessa maailmassa, niin just sukututkimuksen näkökulmasta, niin ei se ole niin suoraviivasta.
1: Että onko se miten varmaa, että 200 vuoden päästä se digitaalinen tieto niin on siellä vai onko se paperi säilynyt sen 200 vuotta varmemmin, kumpi on? Sitähän ei oikeastaan kukaan varmaan vielä oikeasti tiedä.
0: Niin, eläimissä on jo niitä siruja, mutta ei ole vielä meihin ihmisiin laitettu.
1: Joo, tiedon kerääminen sinänsä onnistuu ihan hyvin, mutta se, että missä se säilyy, kyllä, sillä tavalla ikään kuin, että sitä ei kukaan tarvitse, että se on vaan säilyssä, niin sen verran tuore asia tämä digitalisaatio, että siihen ei taida. Varmasti ihmiset, jotka on asian perehtynyt, niin tulee kertoa, että minkälaisia järjestelmiä on ja siellä se on ikuisesti, mutta onko sittenkään?
0: Joo, ja varmaan tämä tekoäly, mistä jonkun verran, mitä jonkun verran tuossakin sivuttiin, tai nykyään niin kuin ei voi tavallaan käsitellä mitään aihetta, etteikö ei, tekoäly niin jossain vaiheessa tulisi esiin, mutta just tämä, että jossain vaiheessa varmaan on niin, että tekoälylle pystyy kirjoittamaan suurin piirtein oman nimensä tai sosiaaliturvatunnuksen, ja sitten sieltä piirtyy. Sitten kun se kaikki data on sinne
1: niin, että se on netistä syötetty tekoälyn opiskeltavissa.
0: Niin,
1: joo,
0: niin.
1: Joo, siihen tietysti saattaa tovi mennä, että siinä vaiheessa ollaan, mutta jälleen jos otetaan se 200 vuotta perspektiiviä, niin voi hyvin olla, että tekoäly pystyy jonkunnäköisen historiikin aika hyvänkin kirjoittamaan.
0: Mutta on tuossa just se, en tiedä, mutta ajattelen vaan sitä, että se on niinku mielenkiintoista.

0: muuhun, vaan se on se rakas harrastus.
1: Kyllä, kyllä. Niin,
0: joo, se varmaan menee niin päin, että sitä en tiedä sitten miten paljon, mutta toisaalta sitten tullaan siihen, että jos sillä pääsee nopeasti eteenpäin, niin tyhmää se olisi jättää käyttämättäkin. Että joku semmoinen kultainen keskitie siihenkin pitäisi löytää.
1: Niin mä muuten vielä just en muistanut kysyä, mutta oot sä Aki itse tehnyt sukututkimusta?
0: En ole käytännössä ollenkaan. Että se on hyvin pienimuotoista, mitä on tietoa.
1: Sama juttu.
0: Sukupari kolme sukupolvea taaksepäin ehkä.
1: Joo, sama juttu. Just meidän suvussa on yksi ihminen, joka on tehnyt sitä, siis isän puolella tiedän yhden ihmisen lähisukulaisen, joka tekee aktiivisesti sukutyötä, ja sitten varmaan jossain vaiheessa, kun hänestä aika jättää, niin varmaan sitten kyllä se kaikki materiaali sitten päätyy meille.
0: Joo, yksi sukukirja muille on hyllyssä kyllä. En edes muista sen suvun nimeä, mikä haara se on, mikä on kerrottu, mutta sieltä oma nimi löytyy, että semmoinen on jostain tuonne maalle lapsuuden kotiin siunaantunut matkan varrella.
1: Joo, mutta kyllä sitä jotenkin, vaikkei vielä ole itse niin kuin tuossa asiassa aktivoitunut, ehkä jossain vaiheessa tulee aktivoiduttua, mutta kyllä mä niin kuin oon hyvin mielissäni siitä, että sitä sukututkimusta kuitenkin joku on innostunut tekemään.
0: Ilman muuta, joo. Se on monellakin tavalla tärkeää, niin kuin todettiin tuossa ihan yhteiskunnallisesti, koska siinä on myöskin samalla verkostotutkimusta sitten ja sen tietyn alueen tutkimusta, miten siellä on menty. Niin se on kyllä ihan selvää, että se on monella tavalla hyödyllistä.
1: Päivi laittoi viestiä WhatsAppiin, että kaikki vähän hölmötkin tilannekuvat ovat paraita. Niissä näkyy mööpelit, arkivaatteet ja kaikki semmoinen, mikä kertoo ajasta. Näin.
0: Joo, se on kyllä ajankuva aivan tärkeä näissä.

0: Céline Dion, bonjour, pardon, merci, soi siinä. Ja muuten Céline Dion esiintyi viime lauantaina Pariisissa. Ensimmäistä kertaa 6 vuoteen elävän yleisön edessä yli 30 000 ihmiselle, siis Pariisin Plenitude Areenalla.
1: Siihen ei laskettu olympialaisten avajaisia ilmeisesti.
0: Niin totta, joo. Niin sehän oli muuten joo.
1: Eiffeltornista silloin, mutta niin oli siinäkin yleisöä, mutta se ei ollut tavallaan häntä tullut katsomaan varta vasten, vaan se oli
0: niin
1: katsoa avajaisia.
0: Yksi vai kaksi biisiä siellä silloin?
1: Taisi olla yksi. Nyt kysyt liian
0: no ehkä yksi.
1: Yhtä arvaisin, jos
0: mutta pitäisi. Oli eka tavallaan täyspitkä konsertti.
1: Nimenomaan juuri tätä tarkoitin, että nämä ihmiset, tämä 30 000 oli tullut katsoa häntä. Ja se oli se juttu. Tosi hienoa, että pystyy esiintymään.
0: Kyllä joo, kun Dionillahan on ollut tämä tämmöinen harvinainen neurologinen sairaus. Niin hienoa, että on jälleen päässyt tekemään sitä, mitä rakastaa. Mutta hei, nyt Aki, tilannetiedote, mikä on tällä hetkellä lentopallossa tilanne.
1: Hollanti, eli Alankomaat voitti ensimmäisen erän ja johtaa toista 15-14. Eli tiukkaa on toisessa erässä ja tämähän on semmoinen ottelu, että Alankomaiden on vähän niin kuin pakko voittaa, että jos he meinaavat jatkopeleihin päästä, he ovat ehkä yllättäenkin vasta viidentenä tässä lohkossa tasan 1 piste toistaiseksi koossa. Koossa heillä ja Serbia, joka on siinä 4. 5 pistettä, ja lentopallossahan pisteet jaetaan sillä tavalla, että jos voittaa 3-0 tai 3-1, niin saa 3 pistettä ja naapuri ei saa mitään, ja sitten jos peli päättyy 3-2, niin sitten pisteet jakautuu 2-1, eli tässä ei nyt Alankomailla hirveästi vaihtoehtoja käytännössä ole muuta kuin voittaa tämä ottelu, ja ehkä se näkyy hiukan tuossa hommassa, että Suomi on hiukan sillä tavalla liikkeelle, että hyvinhän tämä on vissiin sujunut tähänkin asti. Ja
0: siis missä vaiheessa lentopalloottelu loppuu?
1: Kun jompikumpi voittaa 3 erää.
0: Okei.
1: Okay. Joo, ja sitten jos se on 2-2, niin se viimeinen erä on vähän lyhyempi. Eli on
0: ja nyt siis Hollanti johtaa 1-0.
1: 1-0 ja johtaa toista erää 16-14 tällä hetkellä. 25 pelataan erä. Paitsi 5. erä, joka pelataan 15, niin vähän nopeampi.
0: Okei.
1: Okay. Mutta Suomellahan ei jatkopaikan suhteen tässä sillä tavalla hätää ole. Suomella on se Viro-peli vielä jäljellä, eli senkin hoitamalla Viro on siis lohko viimeinen. 0 pisteellä tällä hetkellä senkin hoitamalla, niin todennäköisesti ymmärtääkseni 2 parhaan joukkoon lohkossa pääsee. Mutta kun se lohkovoittokin oli tuossa vähän huulilla. Tämä on ollut mielenkiintoinen. Hollantihan on erittäin kova lentopallomaa perinteisesti. Aloitti kisat ei niin hyvin. Nyt sitten edellisessä pelissä Serbiaa vastaan ja kunnostautui, mutta siinkin hävisi 3-2. Nyt näyttää sitten siltä, että Hollanti näyttää ihan Hollannilta.
0: No niin, tätä ottelua edelleen jännätään. Yle TV2 siis ja Yle Areenassa. Katsottavissa ottelua ja tietysti täällä meillä Radio Suomessa seuraan tätä ottelua. Aki, kiitos tästä illasta.
1: Kiitoksia. Oli mukavaa.

0: No se on Löfströmi Henri täällä, pitää omalla terve. Mä olin miettinyt tätä Suursuomea. Tiedätkö, me lähdetään Joutsasta soutamaan päälle?
1: Jos päädyt lähtemään soutelemaan, niin muista, että voit lähettää meille vaikka WhatsApp-ääniviestiä Kansanradioon maailman menosta 044 551 5464. Hyvää matkaa.
0: Adios.
2: Yle Radio Suomi.

Mark Ronson ja Bruno Mars tässä Uptown Funk. Kuultiin siinä. Nyt kuullaan Irinalta ja Antti Pitkäjärveltä En meistä meitä saa, jonka jälkeen kello on 21 ja luvassa Yle Uutisia ja Urheiluradiota.

0: Yle Radio Suomi.
1: Rauhanvälitys Ukrainan sodassa on EU:n arvion mukaan heikolla pohjalla. EU:n ulkopolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas toivoo, että Yhdysvaltain rauhanvälittäjillä olisi nykyistä parempi ymmärrys Venäjän toimintatavoista.
2: If Russia would be serious in peace talks, then they would stop killing the civilians.
3: Jos Venäjä olisi tosissaan rauhanneuvotteluissa, se lopettaisi siviilien tappamisen Ukrainassa. Nyt kehitys on päinvastaista, Kallas sanoo Ylen haastattelussa. Rauhanvälittäjinä toimivat presidentti Trumpin vävypoika Jared Kushner ja kiinteistömoguli Steve Witkoff. He myötäilevät Kremlin vaatimuksia.
2: I hope that there would be people also who have.
3: Toivon, että siellä olisi ihmisiä, joilla on enemmän tietoa siitä, miten Venäjä toimii, Kallas sanoo. EU ei voi hänen mukaansa toimia välittäjänä, koska se tukee Ukrainaa. Unionin pitää kuitenkin tuoda pöytään omat vaatimuksensa. Esimerkiksi Venäjän jäädytettyjen varojen vapauttaminen vaatisi EU:n päätöksen, eikä tästä valttikortista kannata luopua halvalla, Kaja Kallas sanoo.
1: Petri Raivio toimitti. Venäjä sanoo pitävänsä Ranskan ydinpelotealoitetta holtittomana. Asiasta kertoneen Venäjän ulkoministeriön edustajan Maria Zaharovan mukaan aloite luo riskejä Venäjälle. Venäjä kommentoi Ranskan ydinpelotealoitetta sen jälkeen, kun Suomi liittyi siihen eilen. Norjan prinsessan Astridin hautajaiset pidetään ensi viikon keskiviikkona Oslossa, kertoo Norjan kuningashuone. Astrid kuoli viime perjantaina 94-vuotiaana. Hän oli hiljattain kuolleen kuningas Haraldin sisar ja edusti Norjan kuningashuonetta virallisissa tehtävissä vuosikymmeniä.
4: Vuoro on Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Ja Urheiluradion alkuun avataan linja Tampereelle, jossa Kalle Pallonen seuraa, kun Suomi ja Hollanti ottavat yhteen miesten lentopallon EM-kilpailussa, vaan miten peli etenee.
5: Tällä hetkellä vietetään kahden erän jälkeistä niin kutsuttua pitkää taukoa ja Suomi on tähän mennessä esitellyt turnauksen ensimmäisen selkeän ohieränsä. Ottelun alkajaisiksi ensimmäinen erä Hollannille tänään selkeästi 25-18. Toisen erän alkukin, se oli vielä Suomelta hankala, mutta toisessa erässä Suomi syttyi pelaamaan, voitti toisen erän 25-21 ja näin erätä 1-1 Suomi-Hollanti ottelussa. Ei ollut enää tarjolla avausotteluna turnauksen alkupeliä, ei kalavelkoja Belgialle, ei huippumaa Serbiaa vastassa, vaan Hollanti, johon Suomi lähti jättimäisenä ennakkosuosikkina peliin ja se ehkä näkyi latauksen puutteena, mutta täällä Tampereella pelataan EM-kisoja ja ei riittänyt Suomelle tänään, että toi pelkät pelipaidat paikalle, vaan tosissaan joutuu Suomi pelaamaan Hollantia vastaan. Kolmas erä, se täällä Tampereella käynnistyy aivan näillä hetkillä. Eränumeroista 1-1.
4: Aiemmin päivällä Belgia voitti Tanskan 3-1 ja on siis kahden parhaan joukossa. Ja nyt sitten voidaan sanoa myös se, että Hollannillehan jatkopaikka, se vaatii ehdottomasti 3-1 voittoa. Muussa tapauksessa tie katkeaa siihen. Yleisurheilun MM-kisat vuonna 2029 järjestää Nairobissa, Kenian pääkaupunki päihitti MM-kisahaussa Euroopan suurkaupungit Lontoon, Münchenin ja Rooman. Valinta on historiallinen, sillä MM-kisat järjestetään nyt ensimmäistä kertaa Afrikassa. Arviointikomitean puheenjohtaja Antti Pihlakoski.
6: Kasarani-niminen stadion, joka on 45 000 ihmisen stadion, on tällä hetkellä täydessä remontissa ja valmistuu 27 Afrikan jalkapallomestaruuskisoihin. Ja se, mitä me tiedetään siitä, niin kertoo, että meillä on siellä ihan tuoreesti modernisoitu stadion. Hotellit itse asiassa Nairobissa on erittäin korkea taso siinä nykyisin, että se oli aika mielenkiintoinen havaita, kun siellä tehtiin site visit ja sitten mitä tulee tähän ikään kuin tapahtuman toteuttamiseen, niin kenialaisten rinnalle tulee World Athleticsin henkilöitä ja sinne ihan pysyvästi muuttaa osa tiimistä varmistamaan sen, että kaikki se kokemus, mikä on yleisurussa olemassa, niin se pystytään siirtämään myöskin Keniaan ja jätetään myös sillä tavalla omalla tavalla perintö ja osaaminen kenialaisille jatkoa varten.
4: Sanoi Antti Piilakoski. Suomen palloliitto ei saanut järjestettäväkseen jalkapallon konferenssiliigan finaalia Helsingin olympiastadionille vuodelle 2029. Euroopan jalkapalloliitto UEFA:n hallitus äänesti kokouksessaan finaalin pelipaikaksi Budapestissa sijaitsevan Puskas-areenan. Viime kevään mestarien liigan loppuottelu pelattiin samalla 67 000 katsojan stadionilla. Palloliiton puheenjohtaja ja UEFA:n hallituksen jäsen Ari Lahti.
0: Toi Helsingin olympiastadion on vähän pieni ja yleensäkin sanotaan näin, että sen olympiastadionin suurin ongelma, mikä nyt tulee esille, on tullut aikaisemminkin ja nyt on se, että meillä ei ole nämä yritystilat, tavallaan tämmöinen hospitality niin kuin kapasiteetti on liian pieni ja kuitenkin näissä sitten katsotaan vähän sitä talouttakin, että miten nämä kisat tuottaa sitten UEFAlle, niin siinä kyllä Helsinki valitettavasti häviää, vaikka olympiastadion muuten hieno paikka onkin, niin se on kuitenkin aika vanha-aikainen tämän päivän vaatimuksiin.
7: UEFA ei ole siis tukemassa Infantinoa tämmöisistä asioista puhetta?
0: Ei varmastikaan tue Infantinoa, että senhän UEFA on jo kertonut aiemminkin ja myöskin sitten yksittäiset jäsenmaat, niin kuin Suomi mukaan lukien, niin on sitten omia kantojaan esittänyt, että en näe sitä realistisena vaihtoehtona, että UEFA lähtisi sitten Infantinon taakse.
4: Kommentoi Ari Lahti, FIFAn puheenjohtaja, tilannetta haastattelijana Roope Visuri. Vaan SM-liigassa jääkiekossakin on pelattu täysi kierros. Kalpa rökitti HPK:ta peräti 7-0. Pelikans taipui Tapparalle 2-3 Tapparan avaus voittosarjassa. Saipa kukisti Kiekko-Espoon jatkoajalle venyneessä pelissä 2-1. TPS taipui Jukureille 1-4 ja Ässät voitti Sportin 5-1. Näin sarjan kärjessä Pelikans, Ässät ja Jukurit kaikilla 9 pistettä. Ja me olemme äänessä lentopallomerkeissä 22 uutisten jälkeen.
8: Jouko Vuolle toimitti Urheiluradion. Kello on 21.07 tiistaina 15. syyskuuta ja tässä on Pate Mustajärvi ajan päivin ajan öin Radio Suomen illasta. Tervehtii mies nimeltään Olli Aimola.

Ante Mustajärvi ajan päivin ajan öin. Erikoiskuljetus liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä tie 4 Hirvaskangas Honkola, tie 13 Honkola Saarijärvi, tie 13 Saarijärvi Karstula. Liikenne pysäytetään ajoittain kuljetuksella korkeutta 7,5 metriä ja leveyttä 7,3 metriä. Siis erikoiskuljetus liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä tie 4 Hirvaskangas Honkola, tie 13 Honkola Saarijärvi, tie 13 Saarijärvi Karstula. Liikenne pysäytetään ajoittain, kuljetuksella on korkeutta 7,5 metriä ja leveyttä 7,3 metriä. Liikennetiedote tielle 3 Hämeenlinnaan, tarkempi paikka Hämeenlinnan tunneli. Tampereelle päin ajettaessa toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Tapahtuma paikalla on käytössä kiertotie ja tunnelin huoltotyö käynnissä. Liikenne ohjataan pohjoisen suuntaan kaupungin katuverkon kautta alkaen tänään kello 22.00, päättyen huomenna aamulla kello 5.00. Eli tie 3, Hämeenlinna, tarkempi paikka Hämeenlinnan tunneli. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä pohjoiseen päin. Tapahtuma paikalla on käytössä kiertotie. Tunnelin huoltotyö ja liikenne ohjataan pohjoisen suuntaan kaupungin katuverkon kautta alkaen tänään kello 22.00, päättyen huomenna 5.00. Ja vielä tie 12 välillä Tampere-Lahti, tarkempi paikka Tampereen rantatunneli. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. A-tunneli itään on suljettu huoltotöiden vuoksi kello 22 kello 06 ja kiertoreitti katuverkon kautta. Siis tie 12 välillä Tampere-Lahti, tarkempi paikka Tampereen rantatunneli. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. A-tunneli itään suljetaan huoltotöiden vuoksi kello 22 ja päättyen kello 06 kiertoreitti katuverkon kautta.

nuori Courtney Cox tanssii tässä musiikkivideolla Brusen kanssa. Born in the USA-levyn ensimmäinen sinkku Dancing in the Dark vuodelta 1984. Yksi kaikkien aikojen parhaista biiseistä ja parhaista levyistä, parhaista tarinan kertojista. Jos olette eri mieltä, niin musiikkimakunne on huono ja mielipiteenne on väärä. Kello on 21.17, tässä on Knipi ja uutta musiikkia Knipiltä, päiväkirja.

Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

vaikka tää Eppu ja Valkoinen kupla -biisi onkin vähän tällaista tuoppiin itkemistä, niin kuin Epuilla tietysti paljon noita tuoppiin itkemislauluja on, mutta on toi silti ihan hemmetin hieno biisi. Tosi, tosi kaunis melodia ja jotenkin tommonen koukuttava. Monta tollaista popmusiikkikoukkua löytyy tosta biisistä. Lienee, no ei ole, no Valkoinen kupla-albumi siis vuodelta 86 on se yksi omista Eppu-suosikeista. Ehkä se Kahdeksas ihme on se kaikkein isoin suosikki, jos nyt on joku levy pakko valita, mutta kyllä toi Valkoinen kuplakin siellä hyvin kärjessä on. Sophie B. Hawkins, Right Beside You, soi nyt Radio Suomen tiistai-illassa.

0: keittänä sulle pottuja.
1: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
2: Otetaan taas toi Sophie B. Hawkins uudestaan, onko se tossa?

Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1.

Se oli Vilmaa Alina viimeiseen hengenvetoon. Nyt kello 21.50 ja vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Kovan tuulen varoitus, Selkämeri ja Merenkurkku, etelätuulta 16 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Perämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Selkämeren pohjoisosassa ja Merenkurkussa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Laaja matalapaine, jonka keskus on Etelä-Norjan yllä, liikkuu kohti Ruotsin pohjoisosaa. Ja tässä sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, vähitellen voimistuvaa etelätuulta aluksi 4-8, aamupäivästä alkaen 9-14 metriä sekunnissa. Päivällä ja illalla paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 7-10, aamuyöllä 10-14 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen heikkenevää tuulta illalla 7-11 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 6-9, aamuyöllä 8-13 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen heikkenevää tuulta iltapäivällä 6-11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 6-9, aamulla 9-14 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 5-10 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri etelän ja lounaan välistä tuulta 11-16 metriä sekunnissa. Aamupäivällä heikkenevää tuulta, iltapäivästä alkaen 9-13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen voimistuvaa etelätuulta aluksi 7-11, aamulla ja aamupäivällä 9-14 metriä sekunnissa, ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Aamupäivällä heikkenevää tuulta iltapäivästä alkaen 8-12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri etelän ja kaakon välistä tuulta 9-14 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa etelän ja kaakon välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa keskiviikkoillasta torstai-iltaan. Suomenlahti etelän ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti etelän ja lännen välistä tuulta yöllä alle 14 metriä sekunnissa, päivällä enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli eteläkaakosta 4 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotkarankki 12, eteläkaakko 3, Utua 7. Orrengrund 12, etelä 3, selkeää yli 20. Emäsalo 13, etelä 4. Kalbodagrund 14, kaakko 3. Itätoukki 14, etelä 4. Harmaja 14, etelä 4, pilvistä 20. Mäkiluoto 14, etelä 3. Bogashär 14, etelä lounas 3, pilvistä 50. Hankotulliniemi 15, etelä kaakko 8. Russarö 15, etelä kaakko 9. Venö 15, kaakko 7. Utö 15, etelä 8, pilvistä 25. Rajakari 14, etelä kaakko 7. Fagerholm 15, kaakko 9. Vilsanti 16, etelä lounas 7, näkyvyyttä 45 kilometriä. Gotskasandön 15, etelä 6, näkyvyyttä 32 kilometriä. Kumlinge 15, etelä 5, pilvistä yli 20. Nyhamn 15, etelä lounas 10, pilvistä 20. Märket, kaikki tiedot puuttuvat. Isokari 15, etelä kaakko 11, pilvistä yli 20.
Kylmä Pihla ja 14, Eteläkaakko 9, pilvistä 20. Tahkoluoto 14, Eteläkaakko 10, pilvistä 50. Selgrund lämpötila 13 astetta, tuulitiedot puuttuvat. Tihkusadetta, näkyvyyttä 48 kilometriä. Bredskäret 12, Eteläkaakko 6, Strömmingsbodan 13, Eteläkaakko 13. Valassaaret 12, Etelä 7, Kallan 13, Etelä 9. Tankkar 12, Etelä 4, heikkoa vesisadetta 45. Ulkokalla 13, Kaakko 10. Nahkiainen 13, Eteläkaakko 10. Raahe 13, Kaakko 6, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 12, Eteläkaakko 5, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 12, Eteläkaakko 7, pilvistä yli 20. Kemi 1, 12, Eteläkaakko 9 ja Ajos lämpötila 13 astetta, tuuli Eteläkaakosta 7 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, Lumous-niminen kappale ennen kello 22 Yle Uutisia ja uutisten ja urheilun jälkeen. Radio Suomessa alkaa Yöradio, jossa tänään juontajana Laura Haikala.

0: Vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Suomen väestönkasvu keskittyy tulevina vuosikymmeninä suuriin keskuksiin. Tutkimusyhtiö MDI:n ennusteen mukaan väestö kasvaa vain 40 kunnassa vuoteen 2050 mennessä. Suomessa on yli 300 kuntaa. Etelä-Suomen suurissa keskuksissa kasvu jatkuu, mutta muissa kaupungeissa väkimäärä hiipuu. Keskusta esittää isoa hallintouudistusta. Puolue muun muassa karsisi reilusti hallinnon tasoja. Uudistuksella keskusta haluaisi siirtää valtaa pois Helsingistä ja turvata ihmisten sujuvan arjen ja palvelut koko maassa. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen.
1: Me perkaisimme läpi kaikki valtion keskusvirastot, ministeriöt, katsoisimme millä tavalla ne olisi nykyistä fiksumpi järjestää, mitä voidaan purkaa, mitä tehtäviä voidaan lakkauttaa, mitä siirtää alueille. Ja tämän lisäksi vahvistaisimme alueiden roolia, yhdistäisimme nykyistä maakuntahallintoa, elinvoimatoiminnasta vastaavia viranomaisia, hyvinvointialueita keskenään. Tällä tavalla saadaan alueille päätösvaltaa, alueille voimaa ja toisaalta myös entistä kevyempää hallintoa.
0: Suomen talous on vahvistunut ennakoitua enemmän alkuvuonna. Suomen Pankin ennusteen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,7% ja ensi vuonna 1,6%. Talouskasvua ovat kiihdyttäneet erityisesti vienti ja yksityiset investoinnit. Työttömyysasteen ennustetaan pysyvän edelleen lähes ennallaan 10,4%. Pääministeri Petteri Orpo suhtautuu rauhallisesti Yhdysvaltain presidentin arvosteluun Googlen sijoituskohteesta. Presidentti Donald Trump ilmoitti eilen, ettei hän halua teknojätti Googlen sijoittavan Suomeen. Pääministeri Orpo uskoo, että Trumpin puheilla ei ole vaikutusta Googlen päätöksiin.
2: No mä en ole kovin huolissani tästä kommentista, koska investointi itsessään niin se hyödyttää sekä Yhdysvaltoja että Suomea. Ja itse olen myöskin tulkinnut tätä vähän viestiksi sisäisesti Yhdysvaltoihin, koska Suomihan näyttäytyy tällä hetkellä hyvänä investointiympäristönä. Meidän luvitusprosessit tämän tyyppisiin hankkeisiin toimi nopeasti ja en ole siis hirveän huolissani.
0: Pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen lähestyvän matalapaineen edellä. Yöllä ja aamulla vesisateita tulee lännessä ja pohjoisessa, iltapäivästä alkaen lähes koko maassa. Yölämpötila on pääosin 4 ja 14, päivälämpötila 8 ja 18 asteen välillä. Merellä tuulee paikoin kovaa.
3: Urheiluradion toimittaa Jouko Vuolle. Ja linja aukeaa jälleen Tampereelle, jossa Suomi pelaa Hollantia vastaan miesten lentopallon EM-kisojen ottelua. Ei helppo päivä, Kalle Pallonen.
4: Mistään nimestä ei Suomella tänään helppo päivä. Vaikka helppoa voittoa ehkä joku Hollannista odotteli, niin Suomi joutuu kyllä tekemään pitkän kaavan kautta tänään töitä. Neljättä erää pelataan paraikaa ja tätä johtaa Suomi pisteinä 26-16, mutta parhaimmillaankin Suomi pääsee tästä vain viidenteen erään. Ensimmäisen erä voitti Hollanti, toisen Suomi, kolmannen Hollanti käänsi voitokseen. Nyt mennään neljättä erää, joten tiukassa on voitto tänään. Suomen hyökkäys ei ole tänään toiminut samalla tavalla kuin on toiminut turnauksen tähän asti. Samalla kun Luka Marttila huudattaa Tampereen Areenaa, lyö pallon kenttään. Suomi on kahden pisteen päässä ottelun neljännen erän voitosta. Tilanne täällä 23-16 ja neljättä erää pelataan. Kohti viidettä mennään.
3: Hollannin olisi pitänyt voittaa ottelu kolmessa erässä, jotta se olisi jatkopaikkansa varmistanut, mutta TV2:ssa peliä voi seurata. Jääkiekon SM-liigassa on tänään pelattu 5 ottelua. Kalpa rökitti HPK:ta 7-0. Pelikans taipui Tapparalle 2-3, Tapparan avausvoitto. Saipa voitti jatkoajalla Kiekko Espoon 2-1. TPS taipui Jukureille 1-4 ja Ässät voitti Sportin 5-1. Tarkoittaa, että sarjan kärjessä kolmikko Pelikans, Ässät ja Jukurit. Yleisurheilun MM-kisat vuonna 2029 järjestetään Nairobissa ja Suomi ei saanut järjestettäväkseen jalkapallon konferenssiliigan finaalia Olympiastadionille 2029. Jatketaan urheilusta huomenissa.

Kello on 22.05 ja kuuntelet Yle Radio Suomen Yöradiota. Ja tästä meillä alkaakin monenlaiset aiheet taas vetää yöradiolaisia puoleensa. Toivottavasti tämänkertainenkin juttu aiheuttaa hyviä muistoja. Ja sitten tuossa kello 12 eli keskiyön jälkeen kuunnellaan sitten 2 tuntia toivemusiikkia. Studiossa Laura Haikala, tässä Jenni Vartiainen ja en halua kuulla, en halua kuolla tänä yönä.

en halua kuolla tänä yönä. Nyt on asetukset saatu kohdilleen. Tuossa oli vähän staaplausta puheessa, kun täällä ei meinannut itseään kuulla. No niin, ja liikennetiedotetta ja sitten jatketaan. Liikennetiedote tielle 12, Tampere. Tilanne siellä jatkuu. Kyse on Tampereen rantatunnelista ja ajosuunta Lahteen päin. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Tarkemmin A-tunneli itään, suljettu huoltotöiden vuoksi, kello 22 alkaen aina tuonne aamukuuteen kestään. Ja kiertoreitti kulkee katuverkon kautta. Eli tilanne jatkuu tie 12 Tampere, Tampereen rantatunneli, suunta Lahteen. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. A-tunneli itään on suljettu huoltotöiden vuoksi tästä hetkestä aamu kuuteen saakka ja kiertoreitti katuverkon kautta. Me päätettiin ostaa meidän autoon loppukesästä uudet kesärenkaat, kun vanhat alkoi olla niin kuluneet. Ja tietysti soitin ekana erääseen pikkukylän rengasliikkeeseen. Vaikka se sijaitsee vajaan puolen tunnin ajomatkan päässä. Ja vaikka mun oman kodin lähellä on lukuisia muita paikkoja, joista olisin voinut tehdä saman hankinnan. Syy tähän oli se, että mun isä on käyttänyt tämän rengasliikkeen palveluita jo vuosikymmeniä. Ja se on tullut mulle sitä kautta tutuksi. Jo lapsesta saakka. Ja tämä oivallus johdatti tämän yön aiheen äärelle. Mä olen nimittäin ihan varma, että meidän yöradiolaisilla on lukuisia muistoja vastaavanlaisista asetelmista. Että on lapsena käynyt vanhempiensa kanssa vaikka tutulla kultasepällä tai jossain leipomossa hakemassa tuoretta leipää tai muussa yrityksessä. Ja voihan se olla joku muu yhteys, ettei välttämättä tarvitse olla yritys. Mutta sitten kun on itse kasvanut aikuiseksi, niin on luontevasti jatkanut tuon yrityksen tai muun tahon asiakkaana edelleen. Tuleeko teille samanlaisia esimerkkejä mieleen omasta elämästä? Mikäli tulee, voit laittaa vaikka WhatsAppin kautta tänne viestiä, että mikä on se yritys tai taho, jonka palveluita käytät vanhempiesi jalanjäljessä tai vanavedessä? Ja liittyykö siihen jotakin muita ajatuksia, muistoja tai uskollisuuden tunnetta? WhatsApp-numero 0401455666.

0: Prince, the most beautiful girl in the world. Tästä kappaleesta tulee aina hyvälle tuulelle. Tilanne jatkuu tiellä 3 Hämeenlinnassa ja tarkemmin Hämeenlinnan tunnelissa, jossa on tunnelin huoltotyö käynnissä ja liikenne ohjataan pohjoiseen suuntaan kaupungin katuverkon kautta. Vaikutussuunta Tampereelle päin ja toinen ajorata on siis suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Vielä kerran tilanne jatkuu tie 3 Hämeenlinna ja Hämeenlinnan tunneli suunta Tampereelle. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Tunnelin huoltotyö on käynnissä. Liikenne ohjataan pohjoisen suuntaan kaupungin katuverkon kautta. Arvioitu päättymisajankohta tulevana aamuna 5:00. Ihanaa, tänne on tullut jo viestejä erilaisista muistoista, palveluista, joita on käyttänyt sen jälkeen, kun omat vanhemmatkin ovat niitä joskus käyttäneet. Ja kun itse kasvaa aikuiseksi, niin jatkaa luontevasti saman vaikka yrityksen palveluiden käyttöä. Mä häivytän näistä viesteistä tuon noin tarkat yritysten nimet, varmaan ymmärrätte, mutta voidaan silti puhua sillä tasolla, millä pitääkin tästä aiheesta. Mä mietin, että ainakin yksi semmoinen yritys, jonka palveluita ei välttämättä, mä voin olla hyvin väärässäkin, mutta mä ajattelisin, että kampaaja ja parturi on sellainen, että kun nuori kasvaa ja alkaa vähän kapinoidakin, niin ei taatusti mene sinne oman äidin tai isän luottokampaajalle tai parturille, vaan haluaa jotain ihan muuta tyyliä. Vaikka tuo kampaaja tai parturi voisikin olla oikein taitava leikata monenlaisia hiustyylejä. Niin tää tulee ekana mieleen semmoisista palveluista, jota ei välttämättä heti ajattelisi, että lähtisi käyttämään.
1: Tiedätkö, meidän pitäisi valita niinku tavallaan matkailu myös samalla tavalla ja uskaltaa sitten panostaa niihin. Mutta meillä ei, kuka on Suomen strategiajohtaja? Kysyn. En tiedä siis itse.
2: En minä ainakaan.
1: Eikä minä. Mutta siis niinku strategisia valintoja ja sen jälkeen systemaattisesti lähteä siihen
3: panostamaan. Onko tämä se kohta, jossa minä otan keskustelun velkajarrun?
4: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
0: Seuraavaksi saadaan kuulla uutuuskappale Lasse Havulta, Saanu on sut.

Lasse Havusaan on sut ja kappaleen soidessa joku tuli ja todisti mun oletuksen tai niin no oletuksen vääräksi, että täällä kirjoittaa kuulija. Olen käynyt 7-vuotiaasta asti samassa kampaamossa, jossa äitinikin kävi. Itse olen jo yli 50-vuotias. Wow, hei siinä on jo uskollinen kävijä. Ja monesti tollaiset yritykset, no kampaamokin voi olla varmaan semmoinen, niin voivat olla sellaisia, joissa tiettyjen yrittäjien lapset jatkavat sitten yrityksen toimintaa. Että sen takia se on mahdollistakin, että pitkälle aikuisuuteen jatkaa omien vanhempien käyttämän yrityksen palveluita. Toki on niitäkin esimerkkejä, kuten Juhani täällä viestissään kirjoittaa, että ei ole enää välttämättä niitä paikkoja enää olemassa. Missäköhän tuo Juhanin viesti, ja mä kadotin sen, ja mun pitää hakea se takaisin täältä näin. Hän siis pohti sitä, että ei taida olla paljonkaan niitä liikkeitä ynnä muita enää edes olemassa, mitä vanhemmat on käyttäneet mun ollessa lapsi. Vanhemmat on taivaassa ja mä yli 62-vuotias. Ja niinhän en ole pienille ja keskisuurille, no ehkä pienemmille yrityksille tai pienempien paikkakuntien yritykselle voi joskus käydä, kun vaikka muuttoliikkeen seurauksena tai muuten vaan nämä isot ketjut jyrää, niin ne pienet liikkeet sitten jotenkin näivettyy hiljalleen pois. Onneksi meillä on myös hyviä esimerkkejä niistä tapahtumista, että näin ei ole käynyt. Yksi kuulija täällä kirjoittaa, että tuskin mahdan olla ainoa, jolla pankkiyhteydet ovat vanhempien peruja. Muistan, kun ennen koulun alkua vuonna 1975 mentiin äidin kanssa pankkiin avaamaan tili ja sijoitettiin sinne 39 markkaa ja 20 penniä. Yhteyksien periytymisellä oli aidosti merkitystä niin kauan kuin asuin samalla seudulla vanhempieni kanssa ja pankissa asioitiin ihmisten kesken, no tämä. Nykyään pankin logo on lähinnä muisto menneisyydestä ja monen muun tapaan palvelen itse itseäni. Tämä oli tosi hyvä viesti. Tässä oli niin kuin paljon asiaa ja semmoista pohdittavaa. Tuo ihmisten kanssa asioiminen, kun nykyään pitää kaikkea soittaa ja sitten on se tekoälyavustaja, jossa pitää sanella vaikka minkälaisia vastauksia, niin kun pääsee asioimaan ihmisen kanssa, jos silloinkaan pääsee oikean ihmisen kanssa sitten juttu sille. Ja tuo tuommoinen itsepalvelu, että tehdään kaikki niin kuin itse. Ja että palvelukulttuuri on muuttunut niin paljon. Mutta tämä pankkiyhteys on kyllä aika hauska. Pankithan ovat sitten vähän toisenlainen yritysjuttu kuin vaikkapa leipomo tai kampaaja. Mutta niin se varmaan kyllä menee, että mihin pankkiin tili nyt sitten pistetäänkin pystyyn, niin onko semmoisia vanhempia, jotka eivät veisi samaan pankkiin, missä oma tili on sitten sillä hetkellä? Kyllä siinä varmaan jotain sellaista on. Mä koen, että varmaan nykyisin, mä oon vähän ehkä nuoremman sukupolven edustaja siinä mielessä, että tuo pankkiuskollisuus on mulle vähän niin kuin erikoinen käsite, koska ne tuntuu olevan niin ehkä etäisiä. Mutta se johtuu tästä nykyajasta, just niin kuin luettelin näitä asioita, että ei enää samalla tavalla pääse ihmisten kanssa asioimaan, että olisi joku tuttu pankkiiri siellä.

0: Haloo Helsinki ja kaikki päättyy kyyneliin. Ehkä selkeä enemmistö näistä kuulijoiden muistorikkaista tarinoista liittyy leipomoihin. Joonaskin kirjoittaa WhatsAppissa, että heti tuli mieleeni Kemissä sijaitseva leipomo ja ne maailman parhaat sämpylät, joita mummoni aina toi minulle työpäivän jälkeen aikuiseksi tultuani ja vielä näin 36-vuotiaana haen niitä parhaita sämpylöitä edelleen. Kiitos Joonas. Ville kirjoittaa myös, että hänelle oli yksi tosi tärkeä lähileipomo, ilmeisesti nyt jo kasvanut suureksi yritykseksi, että ala-asteella sitten tuo rehtori oli yrityksen sukua hänen koulussaan ja ohi kulkeessa tai pyöräilleessä tyynenä aamuna leijui lähistöllä leipomusten tuoksu aikaisin aamulla. Tuo on muuten ihana tuoksu, kun herää uuteen aamuun ja vähän semmoinen kohmeinen olo itse, että miten tähän aamuun herää, niin se tuoksuu niin hyvältä ne semmoiset tuoreet leipomukset, leipä tai pulla tai joku. Mulle tekee välillä myös se kahvin tuoksu saman efekti, vaikka mä en kahvia juokkaa. Siinä on jotain semmoista kivaa paahteista, joka tuntuu siltä, että tästä tulee hyvä päivä.
1: 5 kertaa vuorokaudessa, joka päivä, ympäri vuoden. Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT3, Länsi 2 melkein pilvistä yli 20. Nyham 2, Luode 2 heikkoa lumisadetta 4-10.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia. Neliosainen radiosarja kertoo, miten 170 vuotta sitten iskenyt traaginen myrsky laittoi alulle säätiedotukset merenkulkijoille. Miten meteorologit tekevät ennusteensa, miten tähän säätiedotukseen suhtautuvat itse merenkulkijat ja miksi merisää herättää sisämaankin ihmisissä lämpöistä turvallisuuden tunnetta. 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Lämmin suositus tuolle merisää-ohjelmasarjalle. Seuraavaksi vielä pari viestiä ja sitten laitetaan Rolling Stonesia ja niiden uusi kappale In The Stars soimaan. Leipomo oli myös Tampereen uudessa kylässä, jossa kuulijamme on käynyt lapsuuden aikana. Se toimi silloin jo 60-luvulla aivan samalla paikalla meidän, tai kertaa kuulee, että meidän kodista noin kilsan päässä ja sieltä useasti haimi joko pyörällä tai kävellen leipää ja sokerikorppuja. Ja siellä tämä kuulija on käynyt edelleen vanhana ihmisenäkin, eli vuosikymmenten jälkeen. Mitäs tuossa nyt, jos on 60-luvulla, niin se on jo sitten niin kuin noin 60 vuotta ainakin ollut. Ihana, että näitä tarinoita niistä pitkäikäisistä pienehköistä yrityksistäkin on vielä, että ovat elinvoimaisia ja siellä saa edelleen niitä maailman parasta sämpylää tai muuta herkkua.

The Rolling Stones, In the Stars, 22.41 Yöradiossa puhutaan palveluista, joita käyttää vielä itsekin aikuisena ja vanhemmat ovat ehkä tutustuttaneet niiden palveluiden pariin. Jefu kirjoittaa, että isäni oli paikallisessa aasialaisessa ravintolassa töissä Suomessa asuessaan. Minusta on isäni jalanjäljissä tullut tämän kyseisen ravintolan asiakas, koska sain pienempänä makukokemuksia ravintolan ruuista isäni kautta. Ei tosin aktiivinen, mutta asiakas kuitenkin. Hauskinta on, että ravintolan työntekijät muistavat vielä vuosikymmenien jälkeenkin minut, kirjoittaa Jefu. Tässä muuten ollaan ehkä jotenkin ytimessä siinä, että yksi seikka, mikä voi kiinnittää meidät johonkin paikkaan tai palveluihin, on juuri se, että ne ihmiset, eli sinut tunnistetaan tai muistetaan ja siitä syntyy ehkä jopa ystävyyden kaltainen suhde sitten sen palveluyrittäjän tai jonkun muun tahon kanssa. Ei mitenkään mitätön juttu. Ja seuraavaksi sitten tehosekoitin kaikki nuoret tyypit. Katsotaan, ehkä vielä jonkun viestin tuossa lukaista. Alkaa meillä juttu aika olla lopussa. Annetaan musiikillekin vähän tilaa. 24 jälkeen eli keskiyön uutisten tultua niin aloitetaan 2-tuntinen toiveiden yö -konsertti ja kohta ollaan kerätä sitten listalle näitä teidän toiveita, joita on jo vähän sadellutkin tänne studioon.

0: tehosekoitin kaikki nuoret tyypit.
1: Se ei tee elimistölle hyvää, niitä jatkuvasti juoda.
2: Tubettaja Niilo 22 on ollut pahasti koukussa energiajuomiin jo vuosia. Ja nyt on aika korkata viimeinen.
1: Otan haasteen ilolla vastaan.
3: Me ollaan tehty sulle seurantaa varten kalenteria.
4: Nyt sille tuli tähtitarra.
2: Haaste kestää melkein koko kesän.
5: 66 päivää.
6: Oli semmoinen vähän väsymystä ja päätä särki.
1: Saatana. Sori nyt kielenkäyttö, mutta sori kielenkäyttö.
2: Uusi perjantai-dokkari. Niilo 22 ja viimeinen Megis. Nyt Yle Areenassa.
7: Yllätys.
0: Masa kertoo, että hän on vanhempien kautta oppinut käyttämään Porissa sijaitsevan leipomon palveluita ja käymään siellä järjestettävässä festivaalissa. Että aikuisiälläkin on sitten jo tullut käytyä samassa paikassa. Ja hänelläkin on esimerkki tällaisesta luottoparturista, joka jatkui pitkälle aikuisikään. Aina yhtä hyvä oli ja oli tämmöinen perheystävä, jolla ensin vanhemmat aloitti ja itse sitten sen jälkeen. Eräs toinen kuulija kirjoittaa, että hänelläkin on tämmöinen kampaama kokemus, että hänen tyttärensä halusi varata ajan juuri samalle kampaajalle, jolle olisin varannut itsekin, eli hänelle ajan. Ja sanoi tuohon sitten luottavansa. Ja Tampereen kauppahalli niissä samoissa puodeissa, joissa lapsena vanhempiensa kanssakin tämä kuulija oli käynyt, niin asioi sitten aikuisella iällä. Mitä muita täällä on vielä? Äitini rakasti leikkokukkia, hyvin opetti sen ihanan kukkakaupan, jossa heti omille muutettuani asioin. Ja keskustorin laidalla oli siemenkauppa, jossa kymmeniä kertoja isäni matkassa lapsena. Sieltähän ne omatkin ostokset, kun aikuisiällä omia polkujeni kulkenut. Kiitos kivoista esimerkkeistä. Nämä tämmöiset paikat on myös vähän sellaisia kuin ankkureita siihen menneisyyteen, että kun siellä käy, niin varmaan voi muistaa jotakin tapahtumia tai hetkiä, tai sitten on nostalginen se käynti siellä. Me ei tarvita mitään nettiarvosteluita näistä paikoista. Me ollaan peritty se luottamus käydä siellä. Jukka Poika, Show Me Love, Suomi.

0: Venäjä pitää hyvänä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin näkemystä siitä, että Venäjä ja Ukraina pidättäytyisivät iskuista toistensa energiakohteisiin. Asiaa kommentoi Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov. Trump sanoi eilen sosiaalisessa mediassa, että Ukraina ja Venäjä olisivat sopineet lopettavansa iskut toistensa energiakohteisiin. Peskov luonnehti Trumpin kommenttia hyväksi aloitteeksi. Eilen Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky kutsui Trumpin lausuntoa vahvaksi ehdotukseksi. Venäläinen fregatti on ampunut eilen hätäraketteja kohti Tanskan puolustusvoimien helikopteria, kertoo Tanskan puolustusvoimat. Tanskan mukaan alus laukaisi 2 pyroteknistä ammusta kansainvälisillä vesillä Kööpenhaminan eteläpuolella. Toinen soihduista ohitti helikopterin lähietäisyydeltä. Tanskan pääministerin Mette Frederiksenin mukaan ei ole yllättävää, että fregatti ampui hätäraketteja kohti Tanskan kopteria. Frederiksen pitää tapahtunutta erittäin vakavana. Tanskan ulkoministeriö aikoo kutsua Venäjän suurlähettilään tapauksen takia puhutteluun. Liittovaltion tuomari on estänyt Washingtonissa sijaitsevaa Kennedy Centeriä palauttamasta presidentti Donald Trumpin nimeä rakennukseen. Tuomari sanoi nimen palauttamisen rikkovan aiempaa tuomiota, jonka mukaan Trumpin nimi lisättiin rakennukseen laittomasti. Trumpin kannattajista koostuva Kennedy Centerin hallitus äänesti elokuussa presidentin nimen kaivertamisesta rakennuksen julkisivuun.
1: Uutiset toimitti Markku Lehtimäki. Tilanne ohitie 4, Sodankylän tie Rovaniemi. Siellä on nostettu raskasta ajoneuvoa ja tilanne nyt ohi. Rovaniemi tie 4, välillä lentokentän tie ja Vikajärvi. Seuraavaksi saatte nauttia Jyrki Hakasen toimittamasta Paikka auringossa -ohjelmasta, joka kuultiin aiemmin päivällä. Ja toiveiden yöhön linjat ovat nyt viimeistään auki, saa toivoa.
2: Dmitri Keiskinen esittämä musiikki on kovasti toivottu Paikka auringossa -ohjelmaan ja en sikäli ihmettele, sillä useammankin ihmisen olen kuullut vilpittömästi kehuneen Keiskin ja Enobändin live-meininkiä. Karismaa on kuulemma ja laulu lähteekö pienestä kylästä. Joskin sanoisin, että se show-meiningissä on semmoista ehkä suuremmankin maailman meininkiä Keiskille ja kumppaneilla. Laitetaan tosta noin 15 minuutin kuluttua soimaan 80-luvun hitti, I Want You Know What Love Is, kuinka se taipuu suomeksi Dmitri Keiskin hyppysissä, niin se kuullaan siis kohtapuoli. Marita Taavitsainen ja Pohjoisen poika kappaleella tänään homma käynti.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Marita Taavitsainen ja Pohjoisen poika, Juha Tapanisen säveltämä ja sanoittama kappale. Ja seuraavaksi laulaa Anna Hanskin esittämän kotiviinikappaleen Mies ääni. Monesti nimittäin Pekka Kaasalaisen nimi jää mainitsematta. Pekka Kaasalainenhan vaikuttaa monilla Anna Hanskin esittämillä kappaleilla nimenomaan. Tuoden sitä miesnäkökulmaa niihin kappaleisiin. Tässä mies laulaa ihan soolona seuraavaksi 2013 ilmestynyt laulu Aarni Varjosen ja esittäjänsä, eli Pekka Kaasalaisen yhteistyö syntynyt kappale Tähtisilmä.

0: Pekka Kaasalainen tässä ja kappale Tähti silmä.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Uutuuspaikalla laulaa tänään Helena Lerkkanen.
2: Moikka, tässä Helena Lerkkanen. Mä oon tanssi-iskelmän tulkitsija. Tärkeintä mulle keikkailevana artistina ovat tanssittavuus, hyvä tunnelma ja yleisön kohtaaminen. Ja parasta onkin keikan jälkeen vaihtaa tanssijoiden kuulumiset. Mun uusi biisi Tanssijan helminauha on omistettu kaikille, jotka ovat joskus löytäneet tanssilavoilta ilon, rakkauden ja jonkun ihanan muiston. Kappaleen sävellyksestä vastaa Jari Rönkkö, sanoituksesta Annika Aakkula ja sovituksesta Toni Nykort. Laulun ideahan lähti alun perin tanssiporukassa. Joku tanssija hehkutti tanssi-iltaansa ja totesi kertyneen ihania muistoja Tanssijan helminauhaan. Kappale sopiikin siis hyvin illan viimeiseksi tanssi.

0: Helena Lerkkanen lauloi meille kauniin uutuuskappaleen tänään tanssijan Helmi Nauha, Jari Rönkkö, Toni Nykord ja Annika Aakkula kappaleen tekijätiiminä.
1: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Sitten soimaan tanssilavojen viime aikojen suuri suosikki, isolla karismalla varustettu mies, joka on rock. Dimitri Keiskin tausta on se, että hänen vanhempiensa tie vei Ruotsiin. 1970-luvulla aika tuttu tarina töiden ja paremman elintason perässä länsinaapuriin. Keiski kasvoi turvallisessa ympäristössä monikulttuurisuuden keskellä Tukholman esikaupunkialueella. Romaniperhe asui Ruotsissa, mutta kotona puhuttiin aina suomea ja kesäisin käytiin sukuloimassa Pohjanmaalla. Dimitri Keiski on kertonut, että opin ruotsin kielen vasta tarha-iässä. Siirtolaisten tuloon en kiinnittänyt huomiota, koska olin kasvanut monikulttuurisessa pihapiirissä. Kuunnellaan nyt Foreigner-yhtyeen tunnetuksi tekemä 80-luvun hieno hidas kappale, I Want You Know What Love Is. Suomeksi Jukka Välimaan tekstillä lähtee soimaan Mitä rakkaus on ja Dimitri Keiski.

Dimitri Keiski ja mitä rakkaus on. L'amour est bleu. Voisi sanoa, että rakkaus on sininen. Kreikkalaislaulaja Vicky Leandros hän esitti kappaleen Eurovision laulukilpailussa Luxemburgin kilpailukappaleena vuonna 1967. Tuo alkuperäinen L'amour est bleu kuvaa rakkauden ihanuutta ja tuskaa sekä väreinä, sininen ja harmaa.

että luonnon elementteinä vesi ja tuuli. Teoksen englanninkielinen versio puolestaan keskittyy yksinomaan väreihin, kuvaten niillä menetettyä rakkautta. No, suomenkielisen version Rakkaus on sininen levytti Jukka Kuoppamäki 1968. Myös Yölintu on kappaleen suomenkielisen version levyttänyt. Kuunnellaan kuitenkin nyt Agentsin instrumentaalin levytys vuodelta 1989. Tässä on siis kappale nimeltään Rakkaus on sininen.

0: Sanoin sen takia tyylikkäässä paketissa dramaattista iskelmää. Jari Gregin versio Maa Kalmondin tekemästä kappaleesta Henri Lepän suomenkielisellä tekstillä. Siinä soi Kylmä rakkaus.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Näin on käynyt. Sori. Jatkaa tähän Anneli Sari.

käännös iskelmää Italiasta tässä. Anneli Sari. Vuonna 1978 näin on käynyt Sori. Veksi Salmen suomenkieliset sanat ja Veikko Samuli oli tuo sovitus tuossa kappaleessa. Toni Montana jatkaa. Katsoa saa, ei koskettaa.

Tony Montana katsoa saa ei koskettaa. Yksi laulu vielä tälle tiistaille paikka auringossa puitteissa jäljellä. Tämä on semmoinen kappale, mitä kuuntelijamme Pia toivoi tuosta perjantaina kuulusta 10-vuotisjuhlalähetyksestä, joka on muuten lähes 2-tuntinen nostalgisen iskelmän retki, musiikkiretki jälkikäteen kuunneltavissa Yle Areenassa. Sinne Areenaan ilmestyy myös tämä tiistain ohjelma kohta suoran lähetyksen jälkeen kuunneltavaksi. Ja myös ohjelman biisilista löytyy Yle Areenasta. Mutta siis perjantain juhlalähetyksestä Pia olisi halunnut kuulla Laura Voutilaisen vuonna 2008 ilmestyneen kappaleen, jossa on kyllä paloa. Tässä on tunteiden pauhua, on liekki lepattaa hyvin voimakkaasti. Pia perustelee, että Laura Voutilaisen upea ääni yhdistettynä muistoja tuo vaan hienoon kappaleeseen. Tästä lähtee soimaan palaa.

Aki Sirke Salo, enkeleitä, onko heitä? Tilanne ohitie 7 Hamina, välillä Husulan tunneli ja Kolsilan tunneli. Tilanne ohitie 7 Hamina. Ja toinenkin liikennetiedote juuri saapui studioon, niin napataan se myös tähän perään. Tilanne ohitie 1 Lohja, Orosmäen tunnelin ja Lehmihaan tunnelin välillä. Tilanne ohi, eli tie 1 Lohja, Orosmäen tunnelin ja Lehmihaan tunnelin välissä tilanne ohi. Amy MacDonald, seuraavaksi This is the Life.

0: Illat pimenevät, puut kellastuvat, muuttolinnut lähtevät ja monet nisäkkäät alkavat virittää talviturkkeja ylle. Syyskuun luontoillassa pohditaan näitä ja muita Suomen luonnonvaraisiin kasveihin ja eläimiin liittyviä kysymyksiä. Paikalla asiantuntijoina Heidi Kinnunen, Jaakko Kulberg, Juha Laaksonen, Ari Saura, Henry Väre ja juontajana minä, Minna Pyykkö. Lähetykseen toivotaan puheluita ja viestejä. Sähköpostitse osoite on yle.luonto@yle.fi. Tervetuloa mukaan syyskuun luontoiltaan keskiviikkona kello 18 alkaen. Ja lähetys löytyy nykyään myöskin Yle Areenasta myöskin kuvallisena.
1: Yle, Radio Suomi.

Hyvin kruuvaa Niilon kappale Viimeiseen tanssiin, jossa mukana on fiittaamassa Juno. Uutuuskappale tämä. Hyvä Niilo, hyvä Juno. Stray Cats ja seuraavaksi Runaway Boys ja päivän päättää, eli tämän päivän viimeisenä kappaleena kuullaan vielä Hausmyllyn Jos. Ja keskiyö koittaa sitten ja sen jälkeen uutisten soitua, eli kuullaan vähän ajankohtaisia aiheita, niin päästään toiveiden kimppuun. Niitä on tässä jo hyvä kasa listalla valmiina, melkein eka tunti täynnä jo musiikkia. Kerrataan vielä yhteystiedot sitten, kun hetki koittaa, eli päästään toiveiden kimppuun, niin mä luettelen vielä, että mitä kautta voit sinäkin toivoa.

0: Rauhanvälitys Ukrainan sodassa on EU:n arvion mukaan heikolla pohjalla. EU:n ulkopoliittinen korkea edustaja Kaja Kallas toivoo, että Yhdysvaltain rauhanvälittäjillä olisi nykyistä parempi ymmärrys Venäjän toimintatavoista.
1: If Russia would be serious in peace talks, then they would stop killing the civilians.
2: Jos Venäjä olisi tosissaan rauhanneuvotteluissa, se lopettaisi siviilien tappamisen Ukrainassa. Nyt kehitys on päinvastaista, Kallas sanoo Ylen haastattelussa. Rauhanvälittäjinä toimivat presidentti Trumpin vävypoika Jared Kushner ja kiinteistömoguli Steve Witkoff. He myötäilevät Kremlin vaatimuksia.
1: I hope that there would be people also who have.
2: Toivon, että siellä olisi ihmisiä, joilla on enemmän tietoa siitä, miten Venäjä toimii, Kallas sanoo. EU ei voi hänen mukaansa toimia välittäjänä, koska se tukee Ukrainaa. Unionin pitää kuitenkin tuoda pöytään omat vaatimuksensa. Esimerkiksi Venäjän jäädytettyjen varojen vapauttaminen vaatisi EU:n päätöksen, eikä tästä valttikortista kannata luopua halvalla, Kaja Kallas sanoo.
0: Petri Raivio toimitti. Jemenissä kärjistyneet taistelut ovat pakottaneet yli 100 000 ihmistä jättämään kotinsa, varoittaa YK:n pakolaisjärjestö UNHCR. Lisäksi tuhansia ihmisiä on painut ulkomaille. Järjestön mukaan 4 päivän aikana yli 2400 ihmistä on paennut meren yli Jemenistä Djiboutiin. Maailman suurimmat tekoälyyhtiöt suunnittelevat yhteistä valvontaelintä, kertoo ChatGPT-tekoälytyökalun kehittänyt OpenAI. Hankkeen taustalla ovat kasvavat pelot tekoälyn vaaroista ja paine luoda tekoälyteknologiasta turvallisempaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja olemme seuraavan päivän puolella. Se on keskiviikko ja kello on 2 minuuttia yli keskiyön. Tervetuloa kuuntelemaan Toiveiden yö -lähetystä. Studiossa on Laura Haikala ja minä toteutan seuraavat 3 yötä täällä toivemusiikkia. Tässä yhteystiedot. Mikäli haluat laittaa toivetta WhatsAppin kautta, on numero sitä varten 0401455666. Ja lisäksi sähköposti on yksi tapa ottaa yhteyttä ja osoite levy.toiveet@yle.fi. Tekstiviestilläkin voi toivoa. Hinta 40 senttiä per viesti. Kirjoita viestiin aluksi sana toive ja sitten välilyönti- ja toivekappaletiedot sen perään. Lähetä viestin numeroon 16149. Ensimmäinen toivekappale tulee Pentiltä. Haluaisin kuulla pahinta tänään. Esittäjänä Indika. Se on yksi Indikan parhaista, kirjoittaa Pentti.

Tämän yön toiveet aloitettiin Indikalla. Pahinta tänään oli kappale Toive Pentti, esitti sen meille viestin muodossa. Ja sitten on Jefun toiveen vuoro. Primus ja Last Salmon Man. Salmon, eli siis tämmöinen lohi. Kaikissa rockbändeissä basistia sanotaan lahjattomaksi, mutta Primuksen musiikissa Les Claypoolin basso on se, joka määrää tahdin ja muut seuraa tai vikisee. Myös tässä kappaleessa kuullaan tämä hyvin bassojohteinen soundi. #oikeutta basisteille päättyy Jefun viesti.

0: Primus ja Last Salmon Man.
1: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Reijo tässä. Toiveiden yöhön toivon Stratovariukselta Unbreakable-kappaletta. Vaimoa pisti tänään marjareissulla ampujainen, joten haluaisin lohdutukseksi hänelle toivoa tätä terveisin Mukkulan Reiskaa.

0: Stratovarius ja Unbreakable-kappale soi toiveessa. Seuraavaksi Papan toive. Paul Simon, Song for the Asking. Siinä on ihanat sanat, this is my song for the asking. Ask me and I will play all the love that I hold inside. Rakkaudesta ja tunteiden ilmaisemisesta ei kai koskaan lauleta liikaa. Siksi tämän laulun kaunis melodia ja syvälliset sanat ovat tärkeitä. Jos Paul Simonin solotulkintaa ei löydy, niin melkein yhtä hyvä on hänen Garfunkelin yhdessä tekemänsä levytys. Kiitos, pappa. Ainakin tämä yhteisesitys löytyy, niin laitetaan nyt se.
1: We're right near the completion of a new album at last. About time?
2: Said it's about time.
1: Yeah, we have the same reaction. I feel very happy to come to the end of it and pretty pleased with it. This is the most recent of the songs that's been written. It's about a month old and it's in the album. The song is called A Song for the Asking.

0: Hauska tuommoinen yleisöstä tulee hyssyttelyä, että nyt hiljaa, siellä muusikot on lavalla. Siinä kuultiin siis kappale Song for the Asking, Simon & Garfunkel.
1: Ja ainahan on puhuttu, että suurten ikäluokkien lapset tekevät 60-luvulla sen oman isänmurhansa, niin ehkä tämä on jonkinlainen huippu-urheilun isänmurha.
2: No, olisi aika hyvä.
3: Joo, aika hyvä termi itse asiassa.
4: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta, aina torstaisin.
0: Simon piti sanoa, jostain syystä se taas lipsahti, nämä lausumiset on välillä tällaisia. Seuraavaksi Hannu. Sopisiko soittaa Freemanin paras biisi, eli Käyntikortti? No kyllä sopii.

Freeman ja käyntikortti oli tämä kappale toive. Sitten seuraava viesti. Terveiset Saimaan rannalta tämä alkaa. Chase the Sun on italialaisen elektronisen musiikin ryhmän Planet Funkin vuonna 2000 julkaisema hittikappale. Suomalaisesta näkövinkkelistä mieleenpainuvan laulumelodian suurin yllätys oli Lapissa syntynyt jatsalaulaja Auli Kokko, jonka tulkinnasta häviävän pienen hetken ajan voi kuulla joikaamista. Chase the Sunista on muodostunut Professional Darts Corporationin virallinen ja ikonisin tunnusmusiikki. Näin kirjoittaa nimettömänä pysyttelevä kuulija. Kiitos.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hei Laura, voisiko kuulla Toiveiden yössä Seija Simolan laulun Juna Turkuun? Onnistunut versio Italo-iskelmästä. Eipä ole kyllä tullut käytyä Turus pitkäs aikaa, kirjoittaa Juha.

Seija Simola, Juna Turkuun oli tämä toivekappale Juhalta. Niin kauan sitten, mutta ei unohdettu. Ei suinkaan. Irma, son précisé. Iskelmällisyys ei huonolla tavalla tällä kertaa, tämä oli kysymys. Poppia, joka on pieni klassikko naapurimaassa, tällaista saattoi kuulla Riksradionissa aikoinaan. Musiikkimies Etelä-Suomesta kirjoittaa ja pohti, että nuoruus tulee tästä mieleen.

0: Precis som du, ja Irma esitti kappaleen. Erikoiskuljetus Keski-Pohjanmaalla välillä Leppävirta ja Kokkola liikkuu tuo kuljetus ja liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksella on korkeutta 7,5 metriä ja leveyttä 7,3 metriä ja se liikkuu nyt reitillä tie 13 Perho ja Kokkola aina tuonne kello 3 saakka.
1: Ensimmäinen pyöreä pöytä ja urheiluatis. Gulps. Mielestäni et ole vainoharhainen, joskaan tämä ilmiö ei ehkä ole aivan niin tuore. Toisaalta näinä Trump- ja Infantino-aikoina ehkä kaikenlainen niihin liittyvä röyhkeys on myös julkisemmin esillä.
2: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
0: Hei, vietämme iltaa Liperin suursaaressa mökilläni yhdessä mökkinaapurini merikapteeni Timon kanssa. Itse olen eläkkeellä oleva tarkkismaikka Aleksi. Haluaisimme kuulla toiveiden yössä harvinaisemman Jaakko Tepon biisin Mäntypistiäinen. Toivottavasti Mäntypistiäinen ei tule koskaan meidän mäntyvaltaiseen saareen. Pohjois-Karjalan pojat toivovat pohjois-karjalaista musaa. Itkunauru hymiön kerran.

Mäntypistiäinen ja esittäjänä Jaakko Teppo. Se oli semmoinen 1,5 minuutin rallattelu. Hei, lukio.

Time in a Bottle ja Jim Croce. Mä yritän selvitä tästä seuraavasta. Viesti. Rakas isämme nukkui tänään pois. Otka. Haluamme muistaa isämme Anssi Tikanmäen kappaleella. Anteeksi, mä en pysty tähän näin. Mä yritän keräällä itseään ihan hetken aikaa. Mä luen ton ihan hetken kuluttua. Kokeilla uudestaan. Rakas isämme nukkui tänään pois. Haluamme muistaa isämme Anssi Tikanmäen kappaleella Aamulakeuksilla. Isämme oli kotoisin Nivalan seudulta ja hänen yksi sielunmaisemista oli Pohjanmaan avarat peltomaisemat. Toinen tärkeä sielunmaisema oli Muroleen järvenselkä. Isämme oli ahkera toiveiden yön kuuntelija ja toivoi ennätysmäärän toivebiisejä. Toivomme, että Muroleen Ilen kappaleet antoivat monelle hienoja kuunteluhetkiä. Kiitos kaikesta, iskä, tyttäresi, Salla, Suvi ja Silja. Lepää rauhassa, Muroleen Ile. Ja kiitos, kun olit kanssamme jakamassa hyvää musiikkia.

Anssi Tikanmäkiä aamulakeuksella soi Muroleen Ilen kunniaksi. Hän oli pitkäaikainen kuuntelijamme ja toivoi paljon musiikkia. On surullinen nyt, kun tietää, että Ile ei laita enää viestejä. Noin vuosi sitten hän toivoi tuota kyseistä kappaletta ja kirjoitti silloin, että Anssi oli lähtöisin Kalajokilaakson Haapajärveltä ja itse kun olen Nivalasta kotoisin, niin Anssin musiikki koskettaa syvästi, näin Ile kirjoitti vuosi sitten toiveessaan. Me jatketaan toiveessa eteenpäin. Kiitos Ilen tyttärille tästä viestistä. Kuulijat, olette tosi tärkeitä. Taina toivoo seuraavan kappaleen, Tina Turnerin Simply the Best. Kappaleessa on sitä jotakin ja Taina kirjoittaa, että tämä on mahtava.

Tina Turner. Ja Simply the Best. Mökiltä tulee seuraava viesti. Olisitteko niin ystävällisiä vietämme ystäväporukalla kesän päättäjäisiä, niin soittaisitte yön joutsen laulun.

0: Venäjä pitää hyvänä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin näkemystä siitä, että Venäjä ja Ukraina pidättäytyisivät iskuista toistensa energiakohteisiin. Asiaa kommentoi Kremlin tiedottaja. Trump sanoi maanantaina, että Ukraina ja Venäjä olisivat sopineet lopettavansa iskut toistensa energiakohteisiin. Maanantaina Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kutsui Trumpin lausuntoa vahvaksi ehdotukseksi. Venäläinen fregatti ampui maanantaina hätäraketteja kohti Tanskan puolustusvoimien helikopteria, kertoo Tanskan puolustusvoimat. Tanskan mukaan alus laukaisi 2 pyroteknistä ammusta kansainvälisillä vesillä Kööpenhaminan eteläpuolella. Tanskan pääministerin Mette Frederiksenin mukaan ei ole yllättävää, että fregatti ampui hätäraketteja kohti Tanskan helikopteria. Frederiksen pitää tapahtunutta erittäin vakavana. Liittovaltion tuomari on estänyt Washingtonissa sijaitsevaa Kennedy Centeriä palauttamasta presidentti Donald Trumpin nimeä rakennukseen. Tuomari sanoi nimen palauttamisen rikkovan aiempaa tuomiota, jonka mukaan Trumpin nimi lisättiin rakennukseen laittomasti. Trumpin kannattajista koostuva Kennedy Centerin hallitus äänesti elokuussa presidentin nimen kaivertamisesta rakennuksen julkisivuun. Lännestä leviää runsaampaa pilvisyyttä sekä vesisadetta. Yöllä ja aamulla sateita tulee lännessä ja pohjoisessa, iltapäivästä alkaen lähes koko maassa. Päivän ylilämpötila on 8 ja 18 asteen välillä. Lähes kaikilla merialueilla on voimassa huomautuksia veneilijöille tai kovan tuulen varoituksia.
1: Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Merja Lahdesta kirjoittaa, että Mikko Kuustonen ja Miehen korkuinen kappale olisi hänellä toiveessa. Voisitko soittaa tämän biisin, kun sitä ei koskaan radiosta kuule? Kuustosen tuotannon parhaimmistoa.

Mikko Kuustonen ja Miehen Korkuinen. Olipa kiva tuo loppu, tommonen hyräily tossa vielä. Se sopii hirmu hyvin tähän kappaleeseen. Toivoisin, että soittaisit Monika Zetterlundin Sakta vi går genom stad. Mukavan letkeä vanhempaa svenski-musaa. Kiitos, jos mahtuu mukaan. Terveisin mummi Länsirannikolta.

0: Monika Zetterlund ja Sakta Vigurenon Genom Stan. Kello on 1:10.
1: Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT3, Länsi 2 melkein pilvistä yli 20.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
2: Nyham 2, Luode 2 heikkoa lumisadetta 4-10.
1: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Seuraava toivekappale tulee teräsmieheltä Hämeestä. Yövuoroon sopisi hienosti Timo Koivusalon kappale Tekovika. Kiitos jo etukäteen. Näin siis teräsmies Hämeestä. Miten se teräsmies sinne Hämeeseen on nyt eksynyt?

Tämän kappaleen nimi oli Tekovika ja sen esitti siis Timo Koivusalo. Tämä liittyy Pekko Aikamies poikaan, joka oli tämä hahmo, jota Koivusalo esitti. Seuraava toive Jusulta. Olisiko tilaa yhdelle nuoruuden voimabiisille, Karbo ja Poika julman maan? Jotenkin teinipoikana tähän samaistuin. Ilahduttaisi näin ratin takana istuskellessa yölinjalla. Näin Jusu ystävällisin terveisin laittaa viestinsä.

0: Garbo ja poika julma maan, kello on 1:19, keskiviikon puolella olemme. Niin se syksy vaan tulee, etelässäkin on jo ruskaa nähtävissä, erityisen kauniina ovat jo monien vaahteroiden latvat ja kirkuvan punaisina. Muualla Suomessa varmaan vielä komeampi ruska tällä hetkellä. Seuraavaksi Tuula kirjoittaa, että istun kynttilän valossa mökillä. Yhtäkkiä tuli mieleen kappale, jota en ole varmaan kuullut nuoruuteni jälkeen. Se on Mark Bolanin Hot Love, näin kirjoittaa Tuula.
1: This one's some good hot love.

0: Siellä kuului hienosti kiljahdus myös yleisöstä, ei pelkästään lavalta. Mark Bolan ja T-Rex yhdessä ja Hot Love.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Seuraavaksi kappale, jota en muista soittaneeni ikinä toiveiden yössä. Olvan Keijut ja perhoset on kyseessä. Kesä ja perhoset tulivat ja menivät, mutta tämän kesän rakkauden kappaleen voi onneksi kuunnella syksylläkin. Kivaa syksyä mökiltä toivottelee Leevi eli Laavo.

kiehtova ja ihan on jotenkin semmoinen kuulas tämä kappale. Keijut ja perhoset, kiitos Toivojalle, että saatiin mekin muut kuulla tämä hieno kappale. Seuraavaksi Tarjan toive, Jose Feliciano ja Rain. Syksystä tunnelmaa sateen ropinoineen, romantiikkaakin. Hyvää syksyn jatkoa Lauralle ja kaikille kuulijoille, näin toivottaa siis Tarja. Ja me kiitetään.

0: Jose Feliciano ja Rain-kappale.
1: Käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasa. Se oli mun tekemä.
2: Soitatte sitä metallia siksi, kun siellä on niin pimeät.
3: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotan syöjiä.
4: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista Yle Areenassa.
0: Puoli kaksi on kello ja lista on tälle yölle nyt täynnä, joten minä kiitän kaikkia toivojia musiikista, jota on saanut taas tänä yönä soittaa. Vaikka on ollut tunteellinen yö, niin tämäkin kuuluu ihmisen elämään. Jotenkin mä haluan ajatella niin, että kaikki tunteet ovat sallittuja ja saavat tulla. Ja ihmisinä täällä töitä myös tehdään. Huomenna on taas toivo uusi, mikäli et saanut tänä yönä kuulumaan omaa toivettasi, niin voit kokeilla taas ensi yönä. Ei ole mitään teemaa ensi yöllä. Tuitu kirjoittaa, että muistui mieleen teiniaikojen bileilta syksyllä 79. Toiveena Patrick Hernandezin Born to be Alive, sopisiko kuulla, Tuitu pohtii.

Hyvä poljento tässä kappaleessa, Born to be Alive, Patrick Hernandez. Tämän kieli meneekin solmuun. Seuraavaksi Kertun toive. Voisitko olla niin kilttiä soittaa Merja Raskin Aamuyö? En ole kuullut tosi pitkään aikaan. Olisin tosi kiitollinen, jos voisit soittaa sen. Kiitos paljon, Kerttu.

Merja Raski ja Aamu yö. Aika harvassa ovat nykyään muuten kappaleet, missä on näin pitkiä alkusoittoja, kuten tässä 48 sekuntia oli merkitty ainakin meidän tietoihin. Musta on hienoa, että on uskallettu ottaa tällaisia vapauksia. Voiko se sanoa vapaudeksi, jos se on tehty aikana, jolloin tämä oli ehkä tavallisempaa, mutta mä nautin, kun tulee näitä tällaisia erilaisia normaalista radiosoittoon tehdyistä kappaleista poikkeavia, ainakin nykymittapuulla. Nyt luetaan yksi liikennetiedote ja sitten jatketaan toiveessa. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 9 Turku, välillä Turun lentoaseman liittymä ja Paimalan liittymä. Tie 9 Turku ja ensi tiedote liikenneonnettomuudesta välille Turun lentoaseman liittymä ja Paimalan liittymä. Hei Laura, olisikohan nyt taas tämän aika, eli toivoisin joko Juha Lehden versiota kappaleesta Muistatko syyskuun, tai sitten voit soittaa Harry Belafonten englanninkielisen version Try to Remember. Saat itse päättää, kumman version soitat. Molemmat on niin hienoja, näin kirjoittaa Vesa Tampereelta. Mulla oli tuossa aukko ulkomaiselle musiikille, niin mä laitoin sen Harry Belafonten biisin nyt listalle.

0: pehmeä ja rauhoittava tunnelma oli Harry Belafonten kappaleessa Try to Remember. Kello on 1.45.
1: Eipä olisi uskonut, millainen luontoretki syntyy, kun huomasin, että orvat ovat kähveltäneet istuttamani päärynäpuun kaikki hedelmät. Aluksi ajattelin, että se on jotenkin katkeranmakuinen retki. Mutta ei hätää. Paavo Helstedt pohti ohjelmassa, millainen makuaisti oravilla on, ja saman tien tuli käsiteltyä myös kaikki muut oravan aistit. Ja varastettujen päärynöiden myötä paljastui, että orava on punaviher värisokea, eikä edes näe punaista väriä. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.
0: Pirjo kirjoittaa, että saisiko Johanna Kurkelan prinsessalle. Siitä muistan aina edesmenneen rakkaani.

Radio Suomi. Niina haluaisi kuulla Sussun uutuuskappaleen Laulun lento tänä yönä. Ja siinä biisissä on jotain niin eteerisen kaunista, koskettavaa ja myös koukuttavaa. Ja hän kirjoittaa, että olisi ihana saada sitä nyt migreenilääkkeeksi ja ehkäpä se houkuttelisi myös unijukkaakin kylään. Kiitos, jos onnistuu, kirjoittaa Niina. Ei muuta kuin hyvää yötä. Niina.

Sussu ja laulun lento. Joni Mitchell ja Both Sides Now-kappale sisältää maailmankaikkeuden kauneimpia sanoituksia. Siinä irtaantuu itsestään ja tarkastelee elämää kauempaa ja näkee sen ison kuvan, kirjoittaa Kaisa. Mä valitsin tänään soittaa tämmöisen äänityksen vuodelta 2000, joka toi kappaleen sovittaja Vince Mendozalle, joka on myös orkesterin johtajana tässä Grammy-palkinnon kategoriassa paras laulajaa säästävä instrumentaalinen sovitus. Kiitos tästä yöstä. Mä toivotan kaikille kuulijoille hyvää yötä ja huomenna taas kohdataan.

0: tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoo, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vahvistanut sotilasliitto NATOa vaatimalla liittolaismaita lisäämään puolustusmenojaan. Stubb kommentoi asiaa uutistoimisto AFP:n haastattelussa. Stubbin mukaan Yhdysvallat on edelleen Suomen liittolainen arktisella alueella Trumpin Grönlanti-uhitteluista huolimatta. Hänen mukaansa Yhdysvallat on toisaalta alkanut ymmärtää arktisen alueen tärkeyden. Jemenissä kärjistyneet taistelut ovat pakottaneet yli 100 000 ihmistä jättämään kotinsa, varoittaa YK:n pakolaisjärjestö UNHCR. Lisäksi tuhansia ihmisiä on paennut ulkomaille. Järjestön mukaan 4 päivän aikana lähes 2500 ihmistä on paennut meren yli Jemenistä Djiboutiin.
1: Many families had to flee on short notice with very few belongings. We and our humanitarian partners continue to support displaced families and others caught up in the hostilities in the affected areas.
0: YK:n tiedottaja Stefan Dujarric sanoi, että moni perhe joutui pakenemaan lyhyellä varoitusajalla. Hän lisää, että YK sekä hätäapua tarjoavat järjestöt jatkavat kotinsa jättäneiden sekä taisteluiden keskelle jääneiden tukemista alueella. Huthit valtasivat viime viikolla Jemenin Punaisen meren rannikon ja Bab el-Mandebin salmen. Norjan prinsessa Astridin hautajaiset pidetään ensi viikon keskiviikkona Oslossa, kertoo Norjan kuningashuone. Astrid kuoli viime perjantaina 94-vuotiaana. Hän oli hiljattain kuolleen kuningas Haraldin sisar ja edusti Norjan kuningashuonetta virallisissa tehtävissä vuosikymmenten ajan.
2: Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen. Ja kello on nyt 2:02. Jatketaan täällä Yöradiossa. Radio Suomen hyvien valikoimien äärellä Maija Vilkkumaata ja Satumaa Tangoa tulossa seuraavaksi, joka taatusti ravistelee unihiekat silmistä, jos sellaisia on ehtinyt pesiytymään, eikä halua mennä nukkumaan. Jos haluat mennä nukkumaan, niin nyt olisi hyvä hetki sulkea radio, koska tässä on poveria tässä biisissä yhä vain.

Maija Vilkkumaa ja Satumaa Tango. Yksi liikennetiedote. Tämä tiedote menee tielle 2773 Ylöjärvi ja Hämeenkyrö. Tarkempi paikka välillä Komi, Hämeenkyrö ja Vilpeenkomin tienhaara Ylöjärvi. Tie on tuolta osin suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Käynnissä on rummun vaihtotyö. Kiertotie kulkee Kyrönlahden tien eli 2771 ja Koiviston kylän tien 2772 kautta. Arvioitu päättymisaika tälle tilanteelle on tänä päivänä, mutta tuolla illansuussa kello 18. Vielä kerran. Eli liikennetiedote 2773 tielle Ylöjärveen ja Hämeenkyrön välille Komi, Hämeenkyrö ja Vilpeenkomin tienhaara Ylöjärvi. Tie on suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla on käytössä kyllä kiertotie. Käynnissä on rummunvaihtotyö, kiertotie Kyrönlahden tien 2771 ja Koiviston kylän tien 2772 kautta ja arvioitu kesto tuonne kello 18 saakka. Varttia yli kaksi kutakuinkin on tulossa Minna Pyykön maailman ohjelmaa uusintana ja sitten kello 3 uutisten jälkeen Sillanpään sunnuntaita. Hyvää musiikkia siinä ympärillä, kuten tämä uutuuskappale.

0: Levi and the Leavings, Pohjois-Karjala. Miten saukkojen elämää saa taltioitua leffaan? Miltä Itämeri näyttää saukkojen silmin? Elokuvan tekijä, meriseikkailija Ari Heinilä on kuvaamassa Itämeren saukkoja tulevaa leffaa varten. Minna Pyykkö käy hänen kuvauspaikoillaan Hangossa juttelemassa saukkojen maailmasta.
1: Aina sitä toivoa, että käy se samanlainen onni kuin silloin 4 vuotta sitten, että saukkoperhe tulee sun vieressä rantaan ja saisi rauhassa

0: Aallot lyövät tasaisesti hiekkarantaan. Siihen vähän ylemmäs on kasaantunut rakkohaurua, siis rakkolevää ohueksi patjaksi. Osa teistä tuulista ja märkää. Me olemme Hangossa Tektomissa hienossa kallioiden reunustamassa poukamassa, siis minä, elokuvan tekijä, Itämeriseikkailija Ari Heinilä ja retkikaveri Merikoira Valla. Olemme kävelleet tänne niitä samoja polkuja, joita Ari tietää saukkojankin aina välillä käyttävän. Ja nyt yritämme lukea rantahiekasta ennen kuin sade huuhtoo pois näitä erilaisia merkkejä rannan vierailijoista. Ari Heinilä on seikkaillut Itämerellä vuosikymmenten ajan pinnan päällä ja alla luodoilla. Kalastanut, melonut, purjelautaillut, leijalautaillut, snorklaillut, sukellellut hylkeiden kanssa, tutkinut hylkyjä. Hän on tehnyt merestä leffoja ja videoblogeja, pyörittänyt Minun mereni verkkosivustoa, tehnyt kirjan, ollut mukana erilaisissa meresuojeluhankkeissa, innostanut myöskin paikallisia, esimerkiksi koululaisia mukaan, saanut ympäristöpalkintoja. Ja nyt hän on innostunut katselemaan Itämerta nimenomaan saukkojen silmin.
1: Olen täällä Tektomissa Hangossa ja mulla on tämmöinen salainen saukkoranta, josta mä en ole hiiskunut muille. Mä oon joskus löytänyt tämän ja sitten kun rupesin saukkoja tutkimaan enemmän, mä huomasin, että täällähän ne lymyilee ja tulee tänne säännöllisesti ja jättää näille hiekoille niin jälkensä, ja sitä kautta sitten pääsin niiden salaiseen maailmaan. Ja tässä nyt näkyy selvästi, että siinä on saukon hännän jälki. Se piirtää tollasen kuvan yleensä hiekkaan. Nyt on satanut ja tuullut, niin täällä ei ole niin selkeä tämä vieraskirja kuin normaalisti. Että täällä on uskomattomia näytelmiä, voi lukea tästä hiekasta. Ja tuossa nämä ne menee tosta tonne ylös ja sitten ne liukuu, niin kuin talvella saukot liukuu niitä lumirinteitä alas, niin mulla on kuva, kun ne tulee tosta samalla tekniikalla tätä hiekkaa alas, että ne käyttää sitä hyväkseen, että kun niillä on lyhkäiset jalat, ne panee vähän vauhtia ja antaa liukua sitten pätkät.
0: Ja tässä on tosiaan tämmönen aika jyrkkä hiekkarinne ja hiekan pinta on märkä, mutta kuivempi tästä alta, ja tuossa näkyy hieno tuommoinen puolikaari. Aika tihkusäteistä ja tuulista tänään tässä kohdassa.
1: Tämä on, vaikka Hangossa aina paistaa aurinko, niin mä en tiedä, että mikä nyt on, mutta tuli tämmöinen keli.
0: No, mutta komea paikka joka tapauksessa, saukkoja se ei varmaan haittaa se sadekaan.
1: Tuossa on mun yksi metsäkamera. Tästä ne kulkee usein kalliovierta, tuolta nousee ja tuossa on jälkiä. Ja tässä ei ole normaalisti vettä, että nyt on tullut tämä lammikko tähän, mutta siinä on nyt aika mielenkiintoisen näköinen toi maisema, että jos sieltä saukko nousee, niin se tulee tuohon kameralle erikoisessa maisemassa. Ja tällä kalliolla mä oon viettänyt yötä tai iltaa, tuolla on sellainen hyvä kieleke tuossa, missä noi ruohot heiluu, että mä oottelin, että josko saukko hämärässä nousisi tänne ja mä voisin sieltä seurata, ja kyllähän se nousi, mutta mun silmäni ei sitä nähnyt, vaan mulla oli tuolla GoPro-kamera, jolle se tuli se salaa tehty nousut mukaan. Niitä on vaikea nähdä, kun ne on hämärässä ja yössä liikkuu, niin se, että sen takia ihmiset ei näe, vaikka niitä on yllättävän paljon. Tämmönen siirtolohkare, jonka alla on kolme sisäänmenoaukkoa ja luolaa. Ja tää on yksi mahdollinen paikka, missä voisi perustaa perheen.
0: Tässä on vähän tämmöinen sola, niin kuin, että kallioseinämä meidän selän takana, ja näyttää siltä, että tosta on kuljettu.
1: Joo, kyllä. Katsotaan täältä nämä muut. Kato. Valla selvästi haistaa tossa, että täällä on ollut. Onko siellä ollut Valla saukko? On ollut. Se on nimittäin saukoista aina tosi täpinöissään. On kohdannut saukon muutaman kerran ja tuntuu, että se pitää niitä kavereina. Kohdattiin tuossa vajaa viikko sitten tuolla Hangon pohjoisrannalla, semmoista rantapolkua kuljettiin, niin kuollut saukko. Ja se oli tietysti ikävä asia, ja siinä ei näkynyt mitään ulkoisia vammoja. Mutta se oli jännä, miten tuommoinen koira siihen reagoi. Ihan niin kuin se olisi surrut sitä, se inis ja silleen, ja sitten se lopulta vähän tassulla kokeili, että mikä sulla kaveri on. Mutta ei ollut mitään semmoista aggressiivista, vaan vähän niin kuin

0: ties, että nyt on jotain käynyt hullusti.
1: Tässä on nyt tosiaan kolme aukkoa. Mehän ei tiedetä, vaikka tuolla joku saukko olisi parhaillaankin.
0: Kyllä, toi valla vähän on sellaisessa mielentilassa, että siellä voi ollakin saukko tai saukkopoikasineen, että ei mennä häiritsemään niitä. Jatketaan matkaa tuolla eteenpänä, on sitten vielä näitä luolia. Saukko oli mulle semmoinen etäinen eläin, kunnes tuossa 4 vuotta sitten oli vaimoni kanssa viimeisen kerran merellä veneellä. Oli marraskuu ja oltiin ihan tuolla uloimmilla saarilla ja merenkäynti oli aika kova. Sinne oli vaikea nousta maihin, mutta onneksi päästiin. Tämän saaren etelärantaa, tyrskyrantaa siinä käveltiin, niin yhtäkkiä mä näin siellä aalloissa niin jotain liikettä. Mikä se oli? Oliko se hylje? Sitten mä niin kuin funtsin, että tähän aikaan ei ole enää noin hylkeet ja kuutit enää tällaisia pieniä, eli sen on pakko olla saukko. Ja sitten lopulta siellä huomasin, että niitä olikin 3 päätä näkyy. 1 vähän isompi ja 2 pienempää. Siellä oli saukkoperhe. Ja selvästi ne oli tulossa maihin ja siinä kävi niin, että vaimo siellä käveli vähän ylempänä kuin minä siellä kallion rinteellä ja yhtäkkiä hän huitoi mulle käsillä ja jotain merkkejä ja mä en tajunnut mitä se tarkoitti ja mä huusin hänelle ja silloin kun mä huusin, niin sinne oli sitä ennen noussut saukkoperhe mun selän takaa maihin, niin sitten ne pelästyi ja sit niitä rupesi lentää sinne mereen takas. Mä lonkalta ammuin, kyllä sain ihan kivoja stillfotoja näistä saukoista, mutta harmitteli, että mä olin menettänyt tämmöisen tilaisuuden, että pelottelin ne saukot sinne takas mereen, mutta sitten joskus 1/2 tunnin päästä, kun oli hämärää, niin alettiin kävelee takas veneelle päin sitä samaa rantaa, niin mä huomasin taas vedessä saukon pään ja sitten mä pysyin vaan paikalla, niin nämä saukot nousi siitä 5 metrin päässä mustani maihin ja meni semmoisen siirtolohkareen alle ja mutta ne oli niin uteliaita, että ne kävi aina kurkkimassa mua sieltä kiven alta, että mitä mä touhuin. Ja mä kuvasin siinä niitä rauhassa aikani. Ja lopulta mä vein sitten sinne tuommoisen toimintakameran pienen sinne heidän suojaansa, eli siirtolohkareen aukolle. Ja sain sinne tarttu kans tämmönen, kun nämä nuoret saukot niin kuin paini siellä kiven alla. Ja jotenkin mä olin tästä kohtaamisesta niin haltioissani ja naivisti ajattelin, että näistähän tulee mun kavereita, että ne asuu tässä ja mä rupean kuvaamaan niitä, mutta se oli harhaluuloa. Mulla oli pitkä matka tähän saukkojen salaiseen maailmaan. Huomasin, kuinka vaikeita niitä on saada kuvattua, että niillä on laaja reviiri. Uroksella voi olla joku 30 kilometriä matka, mitä ne liikkuu ja naaralla 1/3 siitä, mutta se, että se osuu sun kohdalle sitten, niin, ja kun ne liikkuu pääasiassa hämärässä ja öisin, niin se on tosi vaikea kuvattava. Mutta riistakamerat tai metsäkamerat, miksikä niitä nyt sanottaisikaan tässä, niin ne mahdollistaa sen, että mä pääsin tutkimaan niiden elämää. Ja mä rupesin tunnistamaan hyvin niiden lymypaikat ja on löytänyt lähes jokaiselta meidän ympärillä olevalta saarelta niin saukkoja ja pitänyt saukkopäiväkirjaa, että milloin ne liikkuu ja miten ne liikkuu. Mutta vahinko kyllä siitä metsäkameran kuvasta ei, mä en pysty ihan yksilöitä videokuvasta niinku erottamaan, että mä saisin tarkempaa tutkimustulosta, mutta mähän oon vaan tämmönen itesaukkotutkija.
1: Tässä sun itesaukkotutkimusreissullasi, niin tässä on semmoisia haasteita tosiaan, että saukot liikkuu aika laajoilla alueilla ja sitten aika paljon yöllä.
0: Kyllä, ja sen takia mä oon vähän valjastanut tähän mun saukkoseikkailuprojektiin niin luontokuvaajia, jotka päivystää lintuja pääasiassa, mutta he on saanut ihan fantastisia saukkokokemuksia ja saanut selvää siitä saukkojen käyttäytymisestä näiden tarinoiden avulla myös. Et mä oon saanut aivan mielettömiä, esimerkiksi Timo Kakko sai Porkkalaniemen kärjessä pääsi todistamaan, kun saukko kalasteli tämmöisellä tekniikalla, että se ponkasi ilmaan sieltä vedestä niin kuin delfiini ja sitten sukelsi suoraan kalaan kiinni päivällä. Ja tämmöistä ei ole varmaan kukaan muu saanut ikinä kuvattua.
1: Tässä vaiheessa tarina on sen verran kostea, että on paras siirtyä sisään kuivempiin oloihin. Ari Heinelä viettää täällä Hangossa Tektomissa ison osan vuottaan kesiä ja talvia. Ja hänen olohuoneessaan pääsen nyt katsomaan näitä kuvattuja saukkovideopätkiä. Hauskoja otoksia saukoista päivällä, iltavaloissa yöllä, liikkumassa yllättävän kitterästi, sulavasti lähes lipuen kallioiden yli, haistelemassa tarkasti tuumivan näköisenä ympäristöään. Yhdessä lähiotoksessa ei näy kuin kuonoja, todella napakasti väpättävät viiksikarvat, kun kuvauskohde tutkii innokkaasti paikalle ilmaantunutta kameraa. Nyt me ollaan tultu tänne sisään, koska ulkona on aika kosteita ja mä oon tässä välillä jännittänyt, että toimiiko nauhuri. Onneksi meillä on varaäänitys tässä myös käynnissä, mutta kerro jostain hienoista hetkistä, mitä oot päässyt tällä saukkoseikkailulla tai sukelluksella saukkojen maailmaan, niin mitä oot päässyt kokemaan?
0: Tulee mieleen talvikokemus viime talvelta, niin oli hieno jäätalvi ja mä seurasin sitä, kun noi saukot niinku siirtyi ulomaksi ja ulomaksi tuolla merellä, koska avovesi oli siellä ja rupesi olemaan niin paksut jäät tässä rannikolla, että siellä oli vaikea saukkojen löytää enää niitä reikiä, mistä päästä jään alle. Sehän oli semmoinen talvi, että se veden korkeus pysyi ihan samana, niin se ei karit ja pohjakivet ei rikkonut niitä tyypillisiä semmoisia, tehnyt semmoisia jääruusuja, mistä ne saukot pääsee jään alle, että ne joutui hakemaan todella kaukaa avovettä. Ja, no mä sitten yksi päivä löysin ihan tuoreet saukon jäljet tuosta semmoisen kallioniemen kupeesta, jossa on pystysuorat kalliot, mutta nyt pääsi siellä liikkumaan helposti siellä jäitä pitkin ja seurasin näitä jälkiä, niin tulin sitten hyvin jännää paikkaan. Se oli niin hyvin piilossa tämä saukkojen lymypaikka. Se oli kallioseinän alla löytyi tämmöinen luola tai onkalo, jonne ihminenkin mahtui hyvin ja siinä oli katajat verhos sitä ja sinne ne jäljet johti ja laitoin sitten sinne kameran ja se on kiva, kun sä voit nykyään niitä seurata livenä, ne lähettää sen kuvan sun kännykkään ja mä näin sitten, kun saukko tuli sinne ja se oli utelias, nousi takajaloilleen ja haisteli ja ihmetteli ja sitten yleensä toisella kerralla ne menee jo sitten sitä kameraa niin kuin järsimään ja tuhisemaan siihen, että ne on aika liikuttavia juttuja, kun tulee tällaisia lähikontakteja. Hieno homma toi tuommoinen kameratekniikka, että tuommoisia kuviahan ei saisi muuten millään.
1: Mutta ne ei todellakaan niinku ole välinpitämättömiä niiden suhteen, niiden kameroiden.
0: Ei, kyllä ne niin kuin havainnoi sitä, että mitä heidän reviirilleen on tullut ja ne kovasti aina, kun ne tulee rantaan tuolta mereltä, niin ne merkkailee, postailee siihen hajujälkiä ja kaivaa kuoppia ja pyörii niissä kuopissa ja tekee selväksi, että kuka täällä on. Ja mä luinkin jostain sit näistä saukkojen jätöksistä, jotka on aika semmoisia kuivia kasoja, joissa näkyy kalojen ruotoja. Näkyy simpukon kuorta ja sellaista, niin niissä on kuulemma yli 100 tuoksuelementtiä, että siellä on aika paljon viestejä sitten, joita pitää lukea. Ja mäkin olen tuossa saanut tietää, että Suomessa on hienoja laitteistoja, että pystytään tuommoisesta jätöksistä niin saamaan DNAa selville, että mulla on tarkoitus viedä tuo jätös tämmöiseen paikkaan, että mä saan tietää tarkalleen, että mitä se saukko on syönyt?
1: Mutta siis se yksi meriretki niin johdatti tähän yhtäkkiä, tähän saukkojen maailmaan. Ja tähän nyt ei sulle ole, Itämeri ei ole vieressä, olet tehnyt dokumentteja ja kirjaa ja puhunut Itämeren puolesta monella tavalla ja liikkunut siellä veneellä ja pinnan päällä ja pinnan alla. Et sinänsä ei ole ihme, että tämmöinen kaveri, joka myöskin liikkuu täällä merellä, luodoilla ja pinnan alla, niin alkoi kiinnostaa sua.
0: Kyllä, siis kaikki uusi, mitä mä sieltä löydän, niin kyllä se mua kiehtoo, että Itämerellä kaikki on vaikeampi löytää, kuin jossain menet Kalabakokselle, niin siellähän ne on sua vastassa ne otukset, mutta täällä ne pitää todella niin kuin löytää ja päästä niiden maailmaan, niin musta se on fantastista se löytämisen ilo.
1: Niin, no sit kun päätit siihen perehtyä, niin mitä reittejä, niin kun sä sanoit jo, että oot lukenut niistä, sitten oot etsinyt jalanjälkiä, liukujälkiä, hännänjälkiä, kakkoja, jätöksiä, mitä kaikkea?
0: Joo, se on kyllä talvi on hieno aika, että et silloin sä näet todella sen liikenteen tuolla, kun on tuoreet lumet jäällä, niin Espoossa, Helsingin jäälläkin sä näet niiden saukkojen jälkiä. Ja täällä Hangossakin niitä on joissain paikkoa tosi paljon, sä näet, että mikä on se niiden talviurheilukeskus tai jotain. Niin kuin löysin tuolta viime talvella yhden luodon, joka oli ihan laskettu täyteen jälkiä, ja selvästi siellä on ollut semmoinen hyvä meininki.
1: Saukot on uteliaita ja myöskin leikkisiä. Et kaikki liikkuminen ei välttämättä ole vaan niinku sen tarkoituksen mukaista, vaan siinä voi olla myöskin semmoista leikkiä ja iloa.
0: On selvästi, että musta tuntuu, että niillä on nämä ravintoasiat aika hyvin reilassa. Tuolla on niin paljon tuommoista pikkukalaa, tokkoa ja kivinilkkaa ja pientä ahventa ja muuta, että niillä ei ole huoli siitä ravinnon saannista, niin ne voi käyttää aikaansa tämmöiseen leikkimiseen, niin kuin minäkin.
1: Niin, saukkojen uintikyky, oot sä ikinä päässyt veden alta näkemään saukkoja?
0: Mä oon nähnyt vaan riistakamerakuvissa ja sitten tämä ensimmäinen saukkokohtaaminen, kun saukot siellä meressä pyörii ja nousi maihin näin siinä sitä, mutta eilen oli Korkeasaaressa katsomassa Tristan nimisen saukon touhuja semmoisessa altaassa ja oli fantastista nähdä, miten se käytti sitä tassuaan, jossa on varpaiden välissä on räpylät, että se meni kyllä siellä. Se on sen elementti toi vesi, että ne viettää varmaan suurimman osan ajasta vedessä.
1: Niin, tämä sun saukkomatka on johtanut myöskin sitten seuraamaan saukkojen käyttäytymistä Korkeasaaressa.
0: Kyllä, mä kiinnostun näistä, kun sinne aina pelastetaan vuosittain muutamia saukkoja. Niitä tulee näistä eläinsuojeluyhdistyksistä, jotka on pelastanut orpoja, saukkoja. Ja nyt siellä oli Raumalla oli kaksi orpoa, saukkoa, ja ne ensin tuttipullo ruokittiin siellä Raumalla sellaisen kuntoon, että ne voitiin viedä sinne villieläinsairaalaan, ja puolen vuoden jälkeen ne vahvistui niin, että voitiin palauttaa mereen. Ja mä sain kerran yhden tämmöisen saukon kuljetettavaksi sinne Raumalle. Se oli mulla takakontissa ja se oli hauska matka. Ja sen ääni, kun se stressaantui tai jotain muuta, niin se päristeli. Se oli hauska ääni.
1: Siis takakontista kuului päristelyä matkalla?
0: Joo, sieltä kuului päristelyä, jos ajoin epätasaisesti tai jotain muuta. Tuli protesti. Se oli vähän niin kuin koirien kuljetuslaatikko, semmoinen iso, jos on laitettu heiniä sisälle, että se oli siellä heinien sisällä tavallaan pehmustettuna ja tämmöinen. Ja siinä se sitten kuskattiin sitten sen paikallisen eläinsuojeluyhdistys kuuran kanssa sinne merenrantaan ja päästettiin vapaaksi. Ja sehän on aika hienoa toimintaa ja olla mukana tuommoisessa operaatiossa.
1: No, ei jäänyt kiittelemään vai?
0: Ei jäänyt, ja tämä oli hassu saukko, nimittäin Korkeasaaressa ne jo varoitteli, että tämä on vähän erikoinen tapaus, että se ei viihdykään niin paljon vedessä, vaan se usein on niin kuin kuivalla maalla, ja niinhän siinä kävi, että kun se häkki avattiin siellä vedessä, niin se teki U-käännöksen ja lähti metsään.
1: Niin siis, että saukotkin on yksilöitä, kuinka ollakaan.
0: Kyllä, niissä on selvästi niin kuin rohkeita ja vähemmän rohkeita ja enemmän uteliaita ja niin poispäin. Et mä oon sitäkin vähän testaillut tuossa. Mä kerran panin semmoisen peilin semmoisen solan päähän, mitä saukot kulki. Ja halusin katsoa sitä, että ensinnäkin, että paljon ne on niin kuin näköaistin varassa ja paljon hajuaistin. Musta tuntuu, että ne on tosi paljon hajuaistin varassa. Ja kyllä ne sitä peilikuvaa kävi katsomassa ja vähän pelästyikin tai vähän säpsähti. Ja varmaan se, että kun siitä kaverista ei tule mitään hajua.
1: Niin sen eläimen kannalta, niin se koko se maailma ja se reitti ja ne väylät ja kaikki, niin sä oot niinku lähtenyt liikkumaan niitä samoja polkuja, niin kuin me äsken käveltiin tuolla sateisessa metsässäkin, niin käveltiin niitä saukon polkuja pitkin.
0: Joo, tämä on silleen hyvä alue, missä mä oon nyt kuvannut, että täällä on tämmöisiä joitain saaria, jossa on hiekkarantoja ja hiekkapaikkoja, koska saukot selvästi viihtyy myös tämmöisissä paikoissa sinne, niin ne on hyvä jättää hajujälkiä ja kaivaa niitä
2: postauskuoppia ja muita. Et mulla on pari paikkaa, jossa on paljon toimintaa varmaan sen takia, että siellä on sitä hiekkaa. Ja sitten ne tosiaan niin pyörii siinä hiekassa myös, että en tiedä puhdistaako ne turkkia vai paneeko ne siihen hiekkaan jotain hajujälkiä sillä kieriskelyllä.
1: Mutta eikö niin, että saukkoja voi nähdä yllättävän tuolla ulkomeren luodoillakin? Että aika pitkällä niin kuin rannasta.
2: Joo, ihan tässä meilläkin niin kuin mä oon löytänyt ulomaiselta saarelta, jota monet sanois luodokset, siellä ei ole metsää eikä mitään. Niin, ja siinä on niin kuin lähimpään saare on 3-4 kilometriä ja veden syvyys on 30 metriä siinä ympärillä. Niin miten ne sinne menee ja miksi? Se mua ihmetyttää, että ja miten ne näkee siitä veden pinnan tasolta tai miten ne suunnistaa sinne aina takaisin tuolla merenkäynnissä.
1: Niin, moni asia tänä päivänä huolettaa ympäristöasioissa, mutta yksi iloinen asia on tietenkin tämä, että saukkojen määrä on lisääntynyt. Saukkoilla menee nykyään yllättäen paremmin kuin joitain vuosikymmeniä sitten.
2: Kyllä, se on niin kuin... Sen takia mä tätä saukkoelokuvaa kanssa teen, että Itämereltä on hirveän vaikea löytää hyviä tarinoita, niin tämä saukon paluu on sellainen loistava, hieno tarina. Ja se oli lähes kadonnut tuossa vuonna 1974, kun saukko suojeltiin, niin se oli mereltä kadonnut lähes tyystin. Eli se oli metsästetty lähes sukupuuttoon. Ja ensin se palasi sisämaahan. Hitaasti, mutta paljon hitaammin sitten merelle, koska se sisämaan saukko ei osaa tulla toimeen tuolla merellä tuosta vaan, että siellä on erilaiset olosuhteet ja ravinto. Mutta nyt se on ihan voimakas tuo saukkokanta, että se on upea asia.
1: No, minkälainen saukko on siis kuvata? Kuvailee sitä muotoa. Puhuttiin jo, että turkki on tosi tosi paksu. Sehän on ihan hämmästyttävä, miten se turkki. Et se ei ole tietysti ihme, että niitä on aikana käytetty turkiksina, koska se on, sen täytyy olla hyvin lämmin.
2: Joo, nehän väittää. Mä oon lukenut, että jopa 40 000:sta 100 000 on karvoja 4 senttiä. Mä en tiedä, kuka on tämän laskenut tai tutkinut, mutta se on ihan hämmästyttävä. Mutta saukollahan ei ole mitään paksua rasvakerrosta niin kuin halleilla ja muilla hylkeillä, että se turkki pitää sen lämpimänä ja kuivana. Se on upean näköinen se turkki, varsinkin talvella, kun mä oon nähnyt näissä mun kuvissa, niin se on hienon näköinen se turkki, että en ihmettele, että sitä on joskus himoittu, mutta annetaan sen saukon pitää se turkki.
1: Mutta onko niillä erilaisia ilmeitä, onko niitä vaikea kuvata?
2: No hämmästyttävän ketteriä, vaikka se näyttää, kun sillä on lyhyet jalat, että se näyttäisi kömpelöltä. Se tekee sitä vähän hauskaan, se on niin kuin semmoinen vähän niin kuin joku pussijuoksija, se näyttää, kun sillä on ne lyhkäiset jalat ja pitkä kroppa, mutta sit kun ne pinkasee, niin ne on hämmästyttävän ketteriä. Tuommoinen metrin kynnys, ne ponkasee sen hetkessä ylös ja se on hieno se niiden kehon kieli, kun ne on se hajuaisti on hyvin niin kuin ne ottaa sitä hajumolekyylejä ilmasta, kun ne on vähän musta ehkä varaania tai jotain, kun ne etsii sitä hajujälkeä ja muuta, että se niiden liikkuminen on hyvin kiehtovaa ja sitten kun ne syö kalaakin avovedessä, kun ne kääntyy selälleen silloin ja ottaa sen käpäliinsä sen kalan ja pitää siinä vatsan päällä. Ja saukkohan osaa käyttää työkalujakin. Se on tuolla tämä isompi valtamerten saukkolaji, niin se availee tämmöisiä ostereita ja muuta, niin siinä mahan päällä sillä on kiviä. Et se on varsin neuvokas otus. Ja en tiedä, mitä vihollisia saukolla on ihmisen lisäksi, mutta selvästi toi merikotka voi iskeä saukkoon ja talvella, kun se saukko ei vaihda turkin väriä, niin se on varsin näkyvä tuolla, jos se on mäkeä laskemassa jossain luodolla tai muuta, niin silloin saattaa merikotka napata. Ja yksi näistä mun tutuista luontokuvaajista, juuri tämä Tom Widing, niin sai kuvankin, kun sinisuohaukka iski taivaalta uivan saukon niskaan kiinni, mutta saukko tajus, mitä tehdä, se sukelsi, niin sinisuo haukka jäi sitten, ymmärsi jäädä pintaan, eikä lähtenyt sinne mukana. Espoossa pääsi kuvaamaan melkein meidän kotirantaan sinne, niin Lauttasaaren julkissaukko oli tullut kuule Espooseen vieraille ja sieltä 7 kilometriä. Ja mistä mä tunsin, että se on sama saukko. Mä olin käynyt sitä etsimässä sieltä, kun Hesarissa oli juttu tästä saukosta. Ja mä kävin sitten siellä Lauttasaaressa etsimässä sitä, ei näkynyt.

0: ideosta, niin katsotaan, ettei se ole sama. Ja se oli sama. Sieltä puuttuu toinen kulmahammas ja sitten sillä oli arpi. En tiedä, onko ne tullut jossain reviiritaisteluissa vai onko joku vene potkuri kolhinut, mutta se oli aikamoinen arpinaama, semmoinen, että ei tehnyt mieleen mennä silittelemään. Niin kuin näitä monet saukot on niin hellittäviä, niin tämä ei ollut kyllä.
1: Saukkoprojekti siis jatkuu. Leffa on nyt jo leikkausvaiheessa ja sen on tarkoitus olla valmis ja esillä ensi elokuussa Itämeripäivän aikaan, Ari Heinilä kertoo. Ja toivoo, että tämäkin leffa sitten innostaisi ihmisiä tutkimaan itsekin omaa lähimertaan, suojelemaan sitä ja innostumaan saukoista.
2: Saukkokuvauksistaan kertoili Hangossa Ari Heinilä.

0: kaksi luode, kaksi heikkoa lumisadetta 40.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia. Neliosainen radiosarja kertoo, miten 170 vuotta sitten iskenyt traaginen myrsky laittoi alulle säätiedotukset merenkulkijoille. Miten meteorologit tekevät ennusteensa, miten tähän säätiedotukseen suhtautuvat itse merenkulkijat ja miksi merisää herättää sisämaankin ihmisissä lämpöistä turvallisuuden tunnetta. 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
2: Kello on 2.48. Täällä Yöradiossa on vielä hetki aikaa musiikille ja 3 Yle Uutisten jälkeen me vielä hypätään Sillanpään kyyntiin ja kuunnellaan, mitä Sillanpään sunnuntai-ohjelmassa on tarjolla. 4:stä eteenpäin sitten uutisten jälkeen Jenny Lehtinen viettää kanssasi uuden päivän alkua. Tässä Kiki ja pahoille teille.

0: Ismo Alanko, rakkaus on ruma sana.
1: 5 kertaa vuorokaudessa, joka päivä, ympäri vuoden. Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20. Nyham 2.

0: Radio Reloj.
1: Manu Chao.
0: 5 de la mañana.
1: Me gustas tuo oli tuo kappale. Paikoin kuulosti vähän suomen kieltä jopa. J. Karjalainen ja telepatia kuullaan ennen 3:00 Yle Uutisia.

0: Islannin hallitus aikoo esitellä helmikuussa lakiesityksen, joka voi johtaa valaanpyynnin päättymiseen. Asiasta kertoo Islannin teollisuusministeriö uutistoimisto AFP:lle. Islannin teollisuusministeri Hanna-Katrín Friðriksson kertoi paikallismedialle, että valaanpyynti on hädin tuskin kannattavaa ja eläinsuojelu on etusijalla. Islanti, Norja ja Japani ovat ainoat valtiot maailmassa, jotka vielä hyväksyvät kaupallisen valaanpyynnin. Jemenissä kärjistyneet taistelut ovat pakottaneet yli 100 000 ihmistä jättämään kotinsa, varoittaa YK:n pakolaisjärjestö UNHCR. Lisäksi tuhansia ihmisiä on paennut ulkomaille. Järjestön mukaan 4 päivän aikana lähes 2500 ihmistä on paennut meren yli Jemenistä Djiboutiin.
1: Many families had to flee on short notice with very few belongings. We and our humanitarian partners continue to support displaced families and others caught up in the hostilities in the affected areas.
0: YK:n tiedottaja Stefan Dujarric sanoo, että moni perhe joutui pakenemaan lyhyellä varoitusajalla. Hän lisää, että YK sekä hätäapua tarjoavat järjestöt jatkavat kotinsa jättäneiden sekä taisteluiden keskelle jääneiden tukemista alueella. Huthit valtasivat viime viikolla Jemenin Punaisen meren rannikon ja Bab el-Mandebin salmen. Japanissa on jo yli 100 000 satavuotiasta tai sitä vanhempaa ihmistä. Asia selviää maan terveysministeriön tuoreista väestönlaskentatiedoista, kertoo BBC. Japanissa on eniten satavuotiaita tai sitä vanhempia ihmisiä maailmassa. Valtaosa heistä on naisia. Maan vanhin ihminen on 114-vuotias. Asiantuntijoiden mukaan japanilaisten pitkän elämän salaisuus on muun muassa terveellinen ruokavalio ja aktiivinen elämäntyyli.
2: Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen. Kello on 3:02. Haikala Laura kiittää yöstä ja toivottaa oikein kauniita unia teille, jotka painotte myös pehkuihin. Ja sinä, joka heräsit juuri uuteen aamuun, hyvää huomenta. Tästä käynnistyy Sillanpään sunnuntai uusinta 4 jälkeen Jenny Lehtinen studiossa.
3: Ja tästä se taas lähtee. Sillanpään sunnuntai.